0: tiesiog kažkokių senų kanonų, jie leidžia savo labai eksperimentuoti ir iš tų eksperimentų, kaip analogija gal pasilaukos kaip ir su vinu, gaunasi labai geri rezultatai. Nu, ir tai yra jiems, nu, jie drebėti pradeda nuo to išgirdę. Nors vėlgi, persiltum į kitą Adrijos pusę ir tau juodkalniečiai paaiškins, kad pas juos yra seniausias ir geriausias alyvuogių aliejus. Keliausi dar toliau tau graikai tą patį sakys, bulgarai sakys tą patį. Nu, žodžiu, kiekviena šalis turi savo geriausią alyvuogių aliejų. Prancūzai, irgi Provansija geriausias alyvuogių aliejus.
1: O gerai, o jeigu jūs perkat alyvuogių aliejų, aš nežinau, ar jūs gaminat, bet jeigu...
0: Ne, negaminu tikrai.
1: Nu gerai, jeigu reiktų nupirkti, pavyzdžiui, nu nežinau, vis tiek namie tikriausiai kažkokio tai aliejus turit, arba į svečius nunešti jau tokį geresnį, iš kokios šalies rinktumėte.
0: Tai šiaip 80% alyvuogių aliejaus man visuomet priveža. Tai draugai, tai dar ką nors tai panašiai, tai aš dažniausiai nelabai lieka rinktis. Nu, jie jau stengiasi kažkokį pasirinkti. Daugiau būna, kai bandai įtikinti mamą, kad jie reikia daugiau alyvuogių aliejaus, nes, nu, jie yra tuo šiuo atveju lietuvė. Ir yra sviestas, yra grietinė, ir alyvuogių aliejus yra kartus, neskanus ir sakyta. Nu ir ten bandai apie ją tupinėti, ten tai tokį pasiūlydamas, tai tokį pasiūlydamas. Tai ten būna ir itališko, ir ispaniško būna, ir taip, ir taip. Bet šiaip aš tikrai nėra blogos aliejus šalies, yra blogų gamintojų. Ir visur, ir ten, ir ten. Čia kaip su vynu, grinai kaip su vynu.
1: Tiesa, bet... Yra, kad vienos šalis labiau linksta į kokybę, o kitos kažkaip į kiekybę, jeigu taip jau.
0: Jeigu apie vyną kalbėtumėm, vėlgi perėdami nuo alyvuogių aliejaus, tai italai buvo būtent tie kalti, kurie darė tą vadinamą tai bulk wine, kuris tiesiog būdavo supilstamas į cisternas, nuvežamas į kitą šalį ir ten išpilstamas. Ten tikrai gali rasti tokio itališkai baltarusiško vyno, būdavo netgi itališkai lietuviško vyno, kažkada irgi išpilstavo. Tai dabar atėjo sunkus laikai šitiems gamintojams, nes vyno vartojimas pasaulyje vis labiau mažėja. Gen Z, nekalba apie Gen Alpha, iš viso taip šnairai į jį žiūri. Tai dabar išlieka daugiau kokybiškas vynas, o tas, kur buvo prasto, vidutiniško, tai dabar vos ne vynogenoje masiškai kertami. Tai dėl alyvuogių aliejaus, jo, galbūt ispanai yra kalti tuo, kad jie dažnai atsiveža tiesiog šitą, nu, atsiveža iš Tuniso, atsiveža iš Alžyro ir ten tiesiog supilsta ir pardavinė kaip atsiveža ispanišką.
1: Kažkada perskaičiau jūsų mintį apie kavą Italijoje ir niekada apie tai nebuvau pagalvojus, bet nuo tada man užkibo ir aš tą mintį nešiojos tiek daug metų, kad jūs, aš nežinau, ar jūs atsimenat, ką ten rašėt, bet aš vis dar nešiojos, kad Italijoje yra sunkiau gauti geros kavos negu Lietuvoje.
0: Ten buvo ir tokių griežtesnių frazių, buvo apie tai, degintų padangų kvapą, kuris taip, labai dažnai buvo.
1: Taip, bet problema yra ta, kad aš jums pritariu. Ir kuo labiau...
0: Čia ne problema, mint... jeigu pritari.
1: Kas taip?
0: Čia ne problema tada.
1: Problema, nes man atrodo, kad daug žmonių vis dėlto nesupranta šito dalyko, aš ten mintį vis dar nešiojuosi ir su kiekviena Lietuvos ir Vilniaus ta hipsteriška kavinė vis gilyna šią kažkaip kišu, man jinai labai tokia, nu, tikrai gerai atrodo, nu, bet žmonės pyksta.
0: Jeigu kalbėtumėme patį, kur jinai, nu, ta standartinė, nediduka, espreso podelė, nu, tai vis tiek italai moka jį padaryti. Aišku, ten yra problema ta, kad italai išgeria be galo daug kavos. Nu, ne tiek daug kaip skandinavai, bet labai daug kavos. Nu, tiek arabikos pasaulyje nėra. Nu, tai vadinasi, turi maišyti į ją robustą. Jeigu maišysi robustą, taip, nu, jos atsiranda ta putelė, bet atsiranda ir tas, nu, kaip aš sakau, tos degintų padangų šiek tiek kvapas. Gali ir italijoje rasti tikrai geros kavos ir dažnai kartais randi juose visiškai netikėtose vietose, degalinėje kur nors pakeliui į Florenciją. Bet jeigu kalbėtume apie tą, ką mes dabar įprasame pratę, visokius slow dripus, tos vadinamosis, arba chemiksus, per chemiksą padaryti, ar presą, ir atsivežta tai iš tokio ūkio, tai iš tokio ūkio, ten, nu, tai mes tikrai turime geresnę kavos kultūrą tam tikram žmonių skaičiui, kuris domėsi jie. Bet čia yra tas pats su daugeliu produktų, kai žmonės, kurie neturi kažko savo šalyje, yra daug objektyvesni, vertintume tai, ką atsiveža iš kitur. Pavyzdžiui, nuo italų tu gali ne tik kad apie prancūzišką vyną ten pasakot valandų valandas, tu jam gali apie kito regioną itališką, jis nėra jo ragavęs. Nes jis Venete turi to, ko jam reikia, ir jam visiškai dzin, ką ten daro Maremoje, Toskanos Maremoje arba kitur gamintojai. O mes, kadangi savo neturime, nu prastrojame todėl.

0: klimato kaitos jau pradėjome turėti, jau daro žmonės vyną. Tai mes esame labiau būti linkę objektyvus ir dėl to dažniausiai ir būna, kad somelyje čempionatus laimi skandinavai, latvės, vokiečiai, nu vokiečiai turi aišku savo vyną, bet šalis iš tų, kur jie užauginti be prietarų. Ar ne, užauginti be savo tų nacionalinių prietarų. Tai dėl to ir manau, kad yra viena priežastis, kodėl mes turime geros kavos. Bet Italijoje tai vis dėlto kultas yra. Nu, tai yra pusryčiai, ar ne? Nu, tai yra podelis, espreso, nors geriausia atveju dar korneto tas, kurį mes kruasanu vadiname. Tai, nu, tai yra jų pusryčiai ir be jo jis neįsivizduojas savo dienos pradžios. Tuo tarpu mūsuose tai yra tie, kurie domisi kava. Nu, ir po to tas kitas kraštutinumas, kur privarai visokio įmanomo špūdo, no, spicy, pumpkin ir taip toliau, ir taip pavadini kava, kur, nu, čia tai aš visiškai būčiau talų pusė, tai nėra kava ir turėtų būti draudžiama tai vadinti kava.
1: Ten toks pieno kokteilis, nu, su kavos prieskoniu.
0: Jo, pieno kokteilis su kavos likučiais. Ir...
1: Bet Italijoje tie ir espresai, ir makijatai, ir kapučinai, jie kažkaip važiuoja tuo metu, kol esi ten.
0: Jo, tai...
1: Emocija?
0: Ir emocija, ir aš manau, tai yra labai sunku apibrėžti arba įrodyti moksliškai, kaip teiginį, kuris yra pagrindžiamas tam tikrai įrodymo visuma. Bet nu, yra tas dalykas, kad dalykai, kurie pagaminti toje vietoje, jie geriausiai ir groja toje vietoje. Nu, tai ir apie maisto derinimą, sakykim, su to pačiu vynu, ir apie tą pačią kavą, kurios nu, tau gero mažiau galbūt prisireikia šalyse, kurios neturi tos kavos kultūros. Ir kitus dalykus. Dėl to jo, yra, nu, aš Vilniu, nu, man nežinau, man reikia tokių ten prie trifazės prijungus elektrą kankinti, kad aš gerčiau proseko. O kokioj tam pačiam Venecijoje tas proseko iš bačkos šaltas su gruzdintais kalmarais, tai nu, kaip daina eina, atrodo, kad na, nieko daugiau tau ir nereikia. Jo, tai yra tas dalykas, kad vietoje vietiniai produktai tikrai skaniau yra.
1: Kaip prasidėjo jūsų pažintis su Italija? Aš tikrai labai pasistengusi, nieko neradau, kad sužinočiau.
0: Pirmą kartą tai buvo darbinė kelionė ir buvo gruodžio mėnesį ir tai buvo Roma ir tai buvo labai nedaug laiko.
1: Tai buvo seniai?
0: Jo, tai buvo seniai, tai buvo dar 93 metai. Tai Roma ir tada aš padariau vieną iš didžiausių klaidų gyvenime. Nulėkiau į Vatikano muziejų ir ten yra maršrutai pažymėti spalvomis. Gali pasirinkti 8 valandų, 6 valandų, 4 valandų, 2 valandų. Ir aš, kadangi turėjau nepradės nedaug laiko, aš pasirinkau 8 valandų maršrutą, bet jį bėgau maždaug kad per 2 valandas. Ir aš totaliai nieko neprisimenu. Prisimenu tik tai, kad pusė Siksto koplyčios jau buvo atidengta, nes tuo metu remontas, tai aš ten žioptelėjau ir toliau nubėgau. Tai buvo pamoka, kaip niekuomet Italijoje negalima bėgti. Tu turi lietai eiti, lietai grožėtis, lietai mėgautis ir žinoti, kad vis tiek, kad ir tu važiuotum vien ten, tu vis tiek visko nepamatysi. O jeigu visko nepamatysi, nereikia per daug kur išgyventi. Tai va, po to buvo šiaip kelionė, po to buvo kelionė, kur koncertas buvo Italijoje, po to buvo atostogos Italijoje, po to buvo dar vienos atostogos Italijoje, po to dar dar važiavome tiesiog, ai, draugo gimtadienis buvo, nu, va, taip daug įvairių priežasčių būti į tą Italiją, bet ir tai dar aš toli gražu nesu visos jos apvažiavęs.
1: Kokiose vietose nesate?
0: Aš pažiūrėjau, nesu buvęs ten, kur yra tas numylėtasis turistų traukos objektas Cinque Terre. Tai aš visoje Ligūrijoje nesu buvęs. Lygiai taip pat aš dar nesu buvęs ir kur visi yra buvę. Tai yra, ne, aš nesu nei Neapolio, nei Kapri salos, nei galų gale vietas, iš kur kilusi mūsų Bonos Forza, tai yra Bari ir Pulijos ir kampanijos viso to Batonio labai esu matęs. Bet tai mano, aš vat, visą beig nuo centrinės iki šiaurės Italijos ir salas. Sicilija, Sardinija. O tai sakau, aš dar liko ką žiūrėti.
1: Man atrodo, kad pastaruoju metu o gal ir ne tik pastaruoju, bet pastaruoju ypač, atsirado labai daug žmonių, kurie nori aiškinti Italiją. Socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, arba ten vietoje apsigyvenę lietuviai, kurie daro kažkokias tai ekskursijas galbūt ir taip aiškina. Ir aš negaliu nepastebėti, kaip skirtingai žmonės tą Italiją mato ir suvokia.
0: Bet ir yra skirtinga.
1: Nuo ko priklauso, išskyrus tai, kad gal jie skirtinga tą Italiją ir pamato, nuo ko priklauso, kaip žmogus ją supranta. Ar tai yra, kad mes visi turim savo supratimo kažkokias tai lubas ir kartais žmogui padėti ant delną, bet jisai nebemato, nes tiesiog neturi galimybę suprasti, ar reikia skaityti, kodėl vieni žmonės, pavyzdžiui, atvažiavę ir apsigyvenę Šiaurės Italijoje, sako, kad steiko nėra, kur nusipirkti, čia dabar neseniai skaičiau tokį ir aš anksčiau būčiau ginčijusis, bet dabar galvoju, tikriausiai tu taip ten atrodo ir tu taip gyveni ir gal tiek ir žinių ir tu taip ir gyveni. Bet aš tiesiog negaliu suprasti, iš kur tie tokie skirtingi supratimai, kai jūs sėdi toj pačioj vietoj, aš viską randu, tu nieko nerandi, pavyzdžiui.
0: Nu, aš šito irgi negaliu paaiškinti, kadangi aš nesu gyvenęs ten, Italijoje, tai vienas, smetas tik kaip svečias, kaip lankytojas, tai savai mes suprantama, negaliu aiškinti žmonėms, kas pas juos blogai, arba kad pas juos tas ypatingai gerai ir tą prašau šitą pakartoti, padvigubinti ir patrigubinti. Bet tik tai Italija pati yra, tikrai yra, tai yra didelė šalis. Tai yra didelė šalis ir ji buvo išprogramuota istoriškai būti labai skirtinga. Šiaurinė Italija nuo centrinė Italija nuo pietinės, Sardinija nuo Sicilijos. Tai tikrai yra labai skirtinga šalis ir jeigu tu gyveni pažįsti ir gerai esi pažįsti vieną vietą, tai visai nereiškia, kad tu gali autoritetingai ir kompetentingai kalbėti apie kitą Italijos dalį. Tai yra viena. Antras dalykas dar vėlgi yra, ar mes šnekame apie sakysim, tas visiems pažįstamas ikoninius objektus ekskursijų, kad būtina pamatyti Florenciją, būtina pamatyti Pizą, jeigu esi Toskano, dar Luką reikia pridėti prie šito, Sieną, o ar tu šneki apie daug mažiau pažįstamus miestus ir miestelius, kurie yra kartais tiek patys spūdingi, tik tai ne tokie dideli, neturintis tiek daug objektų, bet už tą turintis, ačiū Dievui, daug mažiau turistų. Nes jau over turizmas, tai yra, ar perteklinis turizmas, kaip lietuviškai vadinti, ten yra tikrai bėda ir ne tik tai Venecijoje.
1: Man atrodo, kad Italija yra ta vieta, kur jeigu tu nori išleisti daug pinigų, tu gali jų išleisti be proto ir tai gali būti labai brangi šalis.
0: Aš manau, ir Čeliabins čia gali išleisti daug pinigų, jau labai nori.
1: Aha, bet aš dar ką norėjau atsverti, tai kad jeigu tu neturi, pavyzdžiui, pinigų, tai Italija vis tiek yra gera vieta keliauti, nes man atrodo, kad nėra paprasčiau, kaip patirti to šalies kultūrą už nebrangį.
0: Jo, vienintelis, kuo aš nesu susipažinęs visiškai, ar, pavyzdžiui, Italijoje galima autostopu keliauti, nes tai kodėl yra pigiausias būdas.
1: Nebandžiau
0: šiuo. Nes, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad yra šalių, kuriuose labai sunku autostopu. Nes
1: kur, pavyzdžiui?
0: Aš mokiausi, kai Upsaloje, Švedijoje, tai, ten išeini ten vos ne ir trispalvę užsidėjęs, ten tuo metu Lietuva ten nepriklausomybė, nes nebuvo paskelbta per daug madinga tema, tai kas nenorės pavežti iš naujai nepriklausomos šalies, nieks nestoja. Stoja vienas bičas, vokietis, ir jis vežė, aš sakau, kodėl čia taip autostopu. Sako, čia prieš maždaug 7 metus parodė filmą apie serijinį žudiką, kuris žudė vairuotojus autostopu. Ir švedai, kaip žmonės, kurie tiki to, kas yra rodoma, nes ir labai sąžininkė, ir jeigu rodoma, nes nemeluoja. Ir tada pasidarė ne taip. Tai, o yra šalis, kur, savaime ta pati Amerika, kur autostopas, per visą istoriją buvo keliavimo būdas, ir tu pamatai žmogus šitaip, tu ir stoji. Tai aš nežinau, ar šitas pigiausias būdas yra įmanomas Italijai. Yra traukiniai, kurie nėra tokie brangus, jais irgi galima keliauti, ypač atsižiūrinti, kad traukiniai Italijoje dažnai mėgsta vėluoti. Bet jeigu tu žinai vieną esminę paslaptį, tai tu niekuomet niekur nepavėluosi. Nes traukinys vėluoja maždaug valandą, ir turi dabar atvažiuoti, tas tavo traukinys tavo, kur atvažiuos, jis atvažiuos už valandos, bet dabar atvažiuos traukinys, kuris turėjo atvažiuoti prieš valandą. Ir tu sėdi į gyrę sėkmingai važiuoji, ar jeigu neprisidat streikai. Tai jo, o pavalgyti, tai jo, tikrai gali labai, labai nebrangiai ir labai netgi labai skaniai.
1: Aš galvoju.
0: Klausimas dabar, ar tu gali pažinti labai pigiai. Nors gali, yra visi garsiausi muziejai turi bent vieną dieną mėnesyje, kai yra nemokami. Tu gali juos įeiti ir tada jie būna pilni. Man atrodo, paskutinį mėnesį sekmadienį Milano Novecento muziejus yra tas modernaus meno. Tai neikite, kai jis yra nemokamas, nes yra tiek žmonių, vietinių dažniausiai, jaunimo ypač, ateina studentai, kurie negali suleisti, labai tiesiog reikia stumdytis ir kai kurių projektų nepamatysite. Tai gal kartais geriau sumokėti, bet žiūrėti, paprašiau. Tai beveik kiekvienas, jo, jie turi, kodėl yra tas savo nemokamas dienas, tai gali ir tą pamatyti, o visa tai, kas yra aplinkui, vaizdai, gamta, architektūra, viskas taip, jo nemokamai.
1: Espresai dabar jau po eurą 50, nebe po eurą, bet vis tiek.
0: Tai yra. Bet čia buvo labai tas įdomu, kai Italija įsivedė eurą. Tai pirmą dieną kaina susiapvalino iš karto iki euro, nors prieš tai, jeigu liuromis skaičiuoti, tai dar buvo daug mažiau ir tada italai sakė.
1: Man įdomu, ar italai turi kokią nors savo vietinę Moniką Šalčiūtę, kuri pasakė, kad tai visose šalyse,
0: visose šalyse to yra ten. Visos šalis turi savo Moniką Šalčiūtę ir turi jų daugiau, nes jos yra gausesnės šalis.
1: Ir dar klausytojams priminsiu, kad čia Aidas Puklevičius ir aš Fausta Marija Leščiauskaitė. Mes dabar padarysim pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir su Aidu Puklevičiu mes keliaujam po Italiją. Aidai, baigiam ties Monika Šalčiūtą kažkodėl, bet grįžkime, atrodo, kad prie Italijos. Jūs laidos pradžioje užsiminėte apie tokį dalyką, kaip itališką prastą vyną. Ten ir...
3: Ne, aš tik itališkas visas vynas prastas, tai yra tobulą
1: vyną. Tai kas negirdėt, atsisukit laidą atgal ir išklausykit.
3: Tas bulk wine, vadinamasis, nežinau, masinis, nežinau. Bet nežinau, kaip tai išversti. Nu, tiesiog cisterninis vyno.
1: Taip. Ir aš pagalvau, ar yra dar kažkokių tai itališkų tokių, aš nežinau, ar galima vadinti skemų. Nu, vat kažkokiais tokiais skemais, ant ko, arba kas buvo praeityje, ar dabar ant ko nepasimauti, keliaujant po tą šalį, ko nedaryti, kur italai silpni arba linkę apgauti.
3: Tai pirmas dalykas, tai, nu, tai tos turistinės vietos valgymoje, ar ne? Aš nesakau, kad visos jos yra blogos, nes nu, italai, kai kurios yra, jos veikia todėl, kad nu, žino, kad atvažiuoja žmogus iš necivilizuotos šalies, kuriam būtinai reikia pavalgyti penktą vakaro, kai joks italas nevalgo, nu, tai jo, jie steigia tas vietas vardan jų. Tai ne visos jos tikrai yra apgavystės, bet jeigu matysite, kad labai daug pripaišytas tas meniu, prifotkintas ir, ten, ir kiekvienas patiekalas yra pristatytas septynėmis kalbomis, įskaitant mandarinų, kinų kalbą, nu, tai tikrai nebus labai geras restoranas. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jau, ten gali būti kartais smulkių suktybių, kad tau atneša kažką panę duona ten ir iš karto ten įsiskaičiuoja tau pradeda skaitliukas tiksėti galutinės sąskaitos. Gali būti, bet šiaip tai nu, žmonės anksčiau bent jau skūsdavosi, kad išdurinėjo automobilį nuomoje, nors gyvenime to nėra buvę, kažkaip man pasitaikė.
1: Aš sakyčiau, gal neišdurinėja, bet bando ieškoti kvailų turistų. Nu, aš duosiu pavyzdį, tarkim, man teko matyti, ateina pora, sako, mes galvojom, kad užsisakė mašiną šiandienai, pasirodo, kad buvo vakar. Ir jie sako, sorry. Bet, nu, viskas dabar, jeigu norit, mokėkit iš naujo ir ten jų 10 dienų kelionė, žodžiu, yra nuplaukusi visi tie pinigai ir jie nepaskambino pranešti, nepaskambino pasiteirauti, kas būtų gal, nu, žmogiška, man atrodo, nepriminė kažkaip, jie tiesiog nesulaukė jų, pasiėmė tuos pinigus ir pasakė, ačiū, viso gero.
3: Nu, tai čia...
1: aš nežinau, ar tai yra apgavystė, nu, tai nėra apgavystė, reikia skaityti taisyklės.
3: Vadinkime,
1: ir tai...
3: Nu, vadinkime tai... gana atsainių požiūrių į aptarnavimą į serviso kokybę. Tai to gali būti. Keliautojas tai tikrai su tuo nesusidurs, su tuo susidurs daugiau vietoje gyvenantis žmogus persikrausęs ten, tai su ta košmariška biurokratija. Biurokratija tai vienas dalykas. Jeigu galvojate, kad Lietuva yra didelė biurokratija, tai jūs labai klystate, tai vienas dalykas prie jūs ten, kas ten. Antras dalykas su kažkai kuriais prieštvaniniais apmokėjimo būdais, kai tu turėjai būtinai banko skyrių, kad kažką apmokėtumėt to, kad online viską padarytum. Tai šitų dar gali... Bet čia vėlgi, čia turistų tai negresia. Vėlgi, aš nieko negaliu pasakyti apie mediciną. Nu, neteko ten su ją susidurti, tai negaliu pasakyti. Ar jūs turite laukti 2 parų Italijos ligonėje kaip highlighto jūsų kelionės, nes ten bus geriausia. Tai šitą, nes nebuvau, tai ir neturiu nuomonės.
1: Ir linkiu, kad nepasitaikytų.
3: Jo, ir linkiu, kad nepasitaikytų šitam, nu, nebent jūs kolekcionuojate tiesiog apsilankymus įvairiose ligonės ir paturuošite prašyti vadovą apie tai, kad geriausia vėžį pasigauti Prancūzijoje, o kiaulytę arba kokliušą Italijoje. Tai šito nežinau, bet man tikrai neteko susidurti su jokiais kažkokiais tais. Gal dėl to, kad tu pradedi vis mečnekėtis su jais itališkai, po to jau, kai tavo žodynas susiaurėja, tada paprašai permeso inglese, Nu ir tada, aišku, būna čerto, čerto, nu, po to paaiškėja, kad iš to čerto, čerto nelabai kas moka angliškai, nu, bet vis tiek gali kažkaip kažką tiksliau papasakyti. Tai, o tas patinka, kai žmonės, nu, kad neprasideda nuo, iš karto nuo arogantiško ten, what's good in your place, goddamn is European place, I'm from Texas and I want to have a damn steak. Nu, tai jeigu tu taip pradedi bendrauti su vietiniais, nu, tai žiūrėsi tave kaip piniginę, kurią reikia papurtyti.
1: Ar teko susidurti su to didžiulio turizmo pasekmėm? Man, pavyzdžiui, teko truputį matyti, kad į atvykėlius jau žiūrima kaip, ai, tie turistai erzina kažkaip.
3: Jo, tai dėl to ir pirmas dalykas, nu nereikia vaikščioti su tom bandom kartu. Nu, jeigu tu miršti iš noro pamatyti Florencijos duomo, nu, tai atvažiuok 7 ryto. Tuščia ta aikštė yra tuo metu ir oras daug geresnis. Atvažiuok, tu ją gali apžiūrėti, apvaikščioti o po to išgerti tą patį espreso arba kadangi tai rytas, tai yra kapučino, tu gali išgerti ir išeiti ir tada jau suvažiuos tos minios to turistų. O jei kai tas metas ateina, nu, kur jau tos minios pradeda ganytis po visos tos vietos, tai važiuok į Volterą, jeigu išnekame apie Florenciją, važiuok į San Gimignano, nu, važiuok nu, kitas vietas, kurios nu, nėra tiek nutryptos. Tai arba pasirink kitą metų laiką. Kam trenktis? Nu, ir aš pats esu padaręs nuodėmę, esu buvęs Romoje birželio mėnesį, pasiteisinimu galiu pasakyti, kad brolį lankiau, kuris ten mokėsi tuo metu. Nu, tai žiauriai karšta yra. Ir nereikia to daryti. Jeigu norite važiuoti vasarą, važiuokite į kalnus. Yra Garfanjana, labai gražus miškingiai kalnai Toskanos šiaurėje, kur tikrai nebus per daug karšta. Yra kitų vietų. O taip pačiai Sardiniai kalnuose gali surasti labai vėsių vietų. Žodžiu, nu, tai pasigūglinkite. Pagalais paskaitykite apie tai ir galima rasti tikrai puikiausių išeičių belekam ir niekuomet neturėti blogų patirčių.
1: Vėl laidos pradžioje minėjote apie Italijos skirtumus, kokia jinai yra skirtinga. Kokie ryškiausi skirtumai jums yra įsiminę tarp vietų, tarp regionų? Kuo iš tikrųjų skiriasi ta Italija, viena Italija nuo kitos, kuo gali skirtis?
3: Vienas iš tokių keisčiausių dalykų, bet aš nemanau vėl, kad jis yra iliustruojantis vietų skirtumą, bet jis gal jau iliustruojantis mūsų stereotipų susidaryto apie šalinę pagristumą. Nu, mūsų vienas iš stereotipų yra, kad Italija yra viena iš stilingiausių pasaulio šalių, ne? Kad ten visi yra... Visi, jeigu ne Gucci, tai Dolce Gabbana, jeigu Dolce Gabbana, tai Prada. Tai... Pernai, gegužės pirmąją dieną, tai yra Dia del Lavoro, tai yra darbo diena, šventė nacionalinė Italijoje, teko stikti Mandelo, kuris yra Palermo priemestis. Mandelo, nu toks kaip pasakyti, nežinau, Nida prie būdo Palermo.
1: Nuostabi absoliučiai vieta, kurioje gyvenau.
3: Jo, ten daug šitų yra Ardeko ir Art Nouveau vilų, nu labai žodžiu vieta. Ir į ją šitą gegužės pirmą suvažiavo visas Palermo proletariatas. Tai aš tiek bumčikų, treningų ir visokiausių grandinėlių prikabintų vyriausiose vietose, nu, tiek dar seniai nebuvau matęs. Basanavičiaus gatvėje tikrai ne viską netiek pamatysi. Ir pašnekėjau po to su vietiniais italais, sako, ko tu stebėsi? Sako, tik visos šalis turi savo klases, luobus, jų klasinius ir luominius skirtumus. Tai sako, mes nesame jokie išimtis absoliučiai. Yra žmonės, kur tu pamatai ir iš karto matai, kad vaikšto old money. Ir yra tu pamatai, kur tas yra proletariatas. Kuo labiau keliauja į šiaurę, kuo tokio yra daugiau šitų old money, tvarkos daugiau, švaros daugiau, nu, grafičių mažiau, jų tikrai yra vaikštant po Palermą, nu, daugiau negu vaikštant po, ką čia, kokį palyginimą miestą pasirinkti po Paduje, po Mantuje, ypač ten, tikrai. Bet yra vienas bendras dalykas, nu, tai yra be galo graži šalis ir gamta savo. Nu, net jie patys jokauja, kai Dievas sukūrė Italiją, jis pamatė, kad yra tiek graži, kad reikia tai kažko kompensuoti ir jis sukūrė italus, kad kompensuoti. Tai, nu, čia italai apie save jie labai savikritiškai šneka, jie tai nemėgsta, kaip jos kritiškai šneka kiti. Bet čia visos tautos. Save kritikuoti yra nice, bet jeigu mes, kaip mes sakom, nu tik Lietuvoje taip gali būti. Kai mes tai sakom, viskas ok. Bet jeigu tai pasitų Latvijas, nu, mes jam iš karto jį deportuotam, ko gero už tai. Tai ir italai, jie yra tikrai faini, gyvi žmonės, sakau, bambantis be galo, bambantis, kad viskas blogai yra. Tada. Aš kažkada susidūriau su žmogumi, su kas blogai yra, nu, tas pradėjo tas blogai. Sakau, palauk, tu turi 70% UNESCO paveldo. Tu turi nuostabų maistą, nuostabų vyną, nuostabę saulę virš galvos, nuostabų atzūro dangų virš galvos. Tu turi architektūrą, tu turi skonį, tai kas blogai? Valdžia bloga. Skonu, tai tu rask šalį, kurioje žmonės būtų patenkinti valdžia. Bet jo, bambėti jie tikrai mėgsta. Tikrai nėra taip, kad italas o solemija nuo tos darnoje, ne, taip nėra.
1: Apie tas madas aš pagalvojau, kad tikriausiai madingi žmonės yra Milane kažkur tai, šiaurės daugiausiai Italijoje, aišku, vėl ten tos žmonių klasės ir visa kita, bet...
3: Nu, čia, bet... žinai, čia tau iš karto vėl įsijungto vietiniai jų žmonės ir spėtų sakyti, palauk. Sakyti, o tai kur visi yra garsiausi rankų siuvimo darbai, viskas, kas yra Neapolė, ir Kitonas, ir visa kita, ir kas yra čia Milanas, čia yra tik tai naujieji prasisiekėliai, kurie tik tai 19 amžiaus pabaigoj, kai mes jau tą darėme dar 19 amžiaus pradžioj, jie tik tai tada pradėjo daryti. Nu, po to, aišku, įsijungtų Romą, sakytum, mes čia, tai yra. Žodžiu, ten tu būtų ginčių, kur yra tikroji mada ir kur jos yra genezė, būtų labai daug ginčių.
1: Ir pratęsiu, bet man atrodo, kad gerai, yra kažkas yra madingi vis tiek to Italijoje, bet man atrodo, kad italai priešingai negu, tarkim, nežinau, lietuviai, jeigu jau reiktų kažkoje priešpriešą surasti, jie, nepaisant to, yra madingi ar nėra madingi, jie mėgsta puoštis. Pavyzdžiui, mes lietuviai labai dažnai į balių einam labai panašiai kaip į parduotuvę. Nu, moteris gal labiau pasipuošia, bet, pavyzdžiui, vyrai tikrai labai retas puošiasi. Ir galima irgi mimsus daryti, kaip dama, žodžiu, visa ten ir prisidariusi, ir prisipuošusi, o vaikina šalia su ta vadinama, jeigu taip galima, nu, ta tašikė tokia, ir treningiukais arba ta pačia maikė. Tai italai puošiasi.
3: Nu, neina taip jau.
1: Eina.
3: Nu, ne, nu, kur su treningais, į balių.
1: Nu, gerai, gal ten ne treningai, bet tokia, nu, laisvalaikio ta pranga. Tai, bet man atrodo, kad italai jie puošiasi.
3: Nu, vėlgi, gal gegužės pirmoji tikrai nėra ta šventė, į kurią reikia puoštis, nes ko aš ten prisižiūrėjau įvairiausias formos ir spalvų treningų labai daug, o vėlgi esu dalyvavęs tik tai viename gimtadienyje, tai irgi čia ko gero tai nėra kriterijos, apibrėžti kaip dar, nežinau, yra toksai prancūzų buvo meno istorikas Ipolitas Tenas 19 amžiuje, jis yra parašęs meno filosofiją knygą, nes ten rašydamas, kad Italija yra vienintelis šalis, kur netgi paprastas valstietis sustojas prieš paveikslą muziejuje, sušuptuo Madoną kaip gražu ir prakristo, nes jam grožio pajautimas yra įgimtas. Su tuo galbūt galima būtų sutikti, kadangi tik grožio pajautimas ateina visų pirma iš tave supančios aplinkos, tai yra gamta. Nes ten mes nieko daugiau nereikėjo, jiems jau tik tai imituoti architektūrą ir savo menį imituoti tą gamtą. Dėl to ir tas renesansas itališkasis ir Niderlandų taip skiriasi. Tai gal iš to yra atėjęs tas, nu, grožio pajautimas, nes Italijos tas tikrai gamtos grožės yra, nu, tikrai daug labiau dramatiškas negu mūsiškis. Mūsiškis yra švelnus, prigesintas, jį reikia įžiūrėti, o ten jo nereikia žiūrėti, jis matosi. Jis tiesiog tau į akis lipa, kaip tai yra gražu. Tai iš šito gal ateina ta bendroja estetika.
1: Jūs esate žmogus, kurio akiai nuolat reikia estetikos, pasikrauti šitą estetikos bateriją ir išvykti, nežinau, kažkur į kalnus paspoksoti, į gerus paveikslus, ar tai nėra būtina?
3: Niekad su to klausimu neuždavinėjau, ar man reikalinga kažkio dozė nuolatinė. Nu, pavargsti, ko gero, jeigu tu būtum Nu, vaikščiotum vien po Šeškinę arba Karoliniškės. Nu, ta sovietinė miegamųjų mikrorajono, kurių galima rasti ir Berlyne, kurių galima rasti labai lengvai ir Bukarešte, ir kitur galima rasti tikrai tokių dalykų. Ir netgi Londone, kiek galima rasti tokių baisių dalykų. Tai jo, tokie dalykai tikrai pradėtų tave, aš nežinau, psichologiškai spausti, ir akį varginti ir panašiai, ir tu norėtum, kad jo, kažkuo pailsėtų, kažkur ta akis smegenis pailsėtų. Tai gal pagal tai reiktų sakyti, kad nu, jo, norisi kažkokio tokio estetinio stimuliavimo, bet ar jį norisi reguliariai ir aš turiu priklausomybę, nu, aš tikrai to negaliu pasakyti, nežinau. Bet ten, vat, tikrai, vat, kai ypač atrandi dalykus, kurie mažiau matyti, nu, aš pernai vat, pirmą kartą patyriau tą Sicilijos baroko grožį, kuris visą pusę salos buvo totaliai sugriauta ir po to atstatyta nuostabių barokų. Ir kad vaikštai po Noto tą miestelį, ir, nu, tai viskas glosto akį. Po to išvažiuoja iš to miestelio ir ten prasideda išvažiuojant jau dirbtuvės šrotinės, ten autoservizai, kurie netaip estetiškai atrodo. Ir tas esmė yra tas kontrastas, kai tu važiuoji tą, įvažiuoji bet kokį Italijos miestą, tie pradžia, atrodo, oi, kaip čia buvo, ir po to senamės viskuris.
1: Beje, kalbant apie Šeškinę ir Fabijoniškės, tai aš pastebėjau, kad čia tikriausiai skonio, o gal ir kartos reikalas, nes jeigu peržiūrint šiuolaikinio jaunimo TikToko paskyras, tai pasirodo yra pakankamai madinga rodyti va tokias Fabijoniškio estetikas visokios ir tai vaizduoti kaip nu kažkoje gražią tą estetiką, gerą.
3: Tai ten irgi gali rasti
1: romantišką.
3: Gali ir ten rasti gerai, yra ir kiemų sutvarkytų, kur žalia, kur dar ko nors ar panašiai, bet, nu, patys tie pastatai, aš kartu atsiprašau visų žmonių, kurie dirbo tuometiniuose namų statybo kombinatuose ir juos projektavo, nu, yra labai utilitariniai, viskas tvarkoja, atlieko savo funkciją, bet, nu, tikrai tai nėra tai, ką norėtum nufotografuoti ir pasikabinti pas savo namuose, ypač mėgamajam, kad atsibūdęs pirmas dalykas, ką tu pamatytum, būtų to pastato nuotrauką, nu, ne, nėra taip.
1: Kas jums yra ikoniškiausias Italijos prekinis ženklas?
3: Galvoju, popiežius.
1: Tai yra nu, prekinis
3: tai
1: ženklas?
3: Ne, tai nėra prekinis ženklas, bet tai yra nepasanto, kad Vatikanas yra valstybė, jie nepriklauso Italijai, bet kažkaip vis tik dažniausiai ir nepasanto, kad yra popiežiais ir lenkai, buvę ir argentinietis, šiuo metu amerikietis, bet kažkaip popiežystė nu, tau nuolat asociuoja su Italija. O jeigu grinai apie kitus. Aš visiškai nesu joks nei auto, nei moto sporto fanatikas ir man dzin, tai yra absoliučiai. Bet kažkaip galvoju, nu jo, Ferrari, Ducati, tai vat būtų tie, kas labiausiai to šauna į galvą su Italija. Ha, dar nelaimingoje Squadra Azzurro futbolo rinktinė, kuri trečią čempionatą negali patekti ir dalyvauti. Nors anksčiau tai buvo vienas iš tą šalį labiausiai atstovaujančių dalykų, tai Italijos futbolas. O nes dėl madų, tai nu, vienintelis mados ženklas, iš kurio galima daugiausiai tyčiotis ir šaipytis besai, kur be galo, tai yra Balenciaga. Bet tai ne Italai.
1: Aš galvojau, kad jūs kažką apie maistą sakysit.
3: Bet maistas vėlgi, koks maistas? Pizza? Pasta? Tas pats alyvuogių aliejus? Ar Chianti? Nu, ne, vat kažkaip, nes man Italijoje iš karto daugybė tų receptų šauna gal ir ne vienas, nes nėra toks, kuris, nu, būtų uždominuos, kuris uždominuotų viską. Nes pizza taip tikrai dabar, kodėl, kai Italai nustojo, bet kokių teisių jie yra, nes jį tapo pasauliniu, absoliučiai pasauliniu dalyku, kurį visi daro kaip nori, ką nori, ir Italams belieka tik tai graudžiai stebėti, kaip žmonės deda ananasus ant picos. Ir patys jie dabar deda, tai vadina ne havajietiško, o pizza ezotiko. Egzotiška pizza. Bet kad ten reikalauja užsieniečiai, tai irgi nuleido rankas ir deda.
1: Aidai, mūsų laidai pabaiga, bet aš dar noriu paklausti, kas jūsų manimu būtų didžiausia pasauliui įtaka padaręs Italos?
3: O, nu, ginčiasi žmonės, yra netgi versijų, kad jis yra net visai ne italas, o kad jis yra prie Varnos žuvusio Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Vladislovo, kuris ten nežuvo, po vainikės sūnus, Kristupas Kolumbas gal? Nu, vis tiek Amerikos atradimas, nu, jis būtų įvykęs anksčiau ir vėliau. Nu, būtų kažkas kitas padaręs. Bet kai jis tuo metu padarė, tai buvo tikrai didesnė įtaka negu kito jo amžininko patogiuojamas Amerigo Vespučio, kuris pavadino Ameriką Ameriką. Tai šitie, po to daug būtų mokslininkai, Alessandro Volta, tai būtų tarp jų.
1: O jums ir
3: Nu, man labai patinka rašytojas Giovanni Lampedusa, jo knyga Gotopardo, nuostabi knyga, tikai, jeigu vieną tik tai galėsite sauliais perskaityti itališką knygą, tai skaitykite šitą knygą. Umberto Eco, Elena Ferrante iš rašytojų, vat. Labai mėgstu dainininką tokį Maxą Gazę, kuris man irgi vienas iš labiausiai tokių neįvertintų dainininkų. Tai yra ir filmai, galų gale, ir garsas, ir Sorrentino visi dabartiniai filmai, bet kaip tik nesiniai pažiūrėjau La Grazia, jo šiežiausia nuostabu. Nu, daug, labai daug yra. Oi, aš dar net nepradėjau vardinti Michelangelo, Bramante, nu, visų kitų renesanso didvyrio.
1: Bet čia tikriausiai tas ir yra apie Italiją, kad jie visko, apie ką mes bekalbėsim, turi tiek be galo daug, jie tokie apdovanoti.
3: Nu, dėl to, kad Roma, tai buvo Romos palikimas. Tai buvo Romos palikimas, kurio galėjo naudotis, kaip ir Konstantinopolis ilgą laiką naudojas, tai ten kitų problemų buvo, dėl ko jis netapo tiek visą Europą darančiai tokio. O ten jis buvo šalia, nu, to vietoje galėjai tą naudoti ir daryti, ir dėl to tai ir buvo ta Italija viduramžiais ir renesanso metu tokia ne pagal savo svorį įtakinga kultūroje, gastronomijoje, mene, nu, daug kur.
1: Tai mes pabaigiam tuo, nuo ko pradėjom, atėjom į Romą ir čia taip gal banaliai, bet ir vėl keliai atvedė ten.
3: Jo, ir ten, jeigu ją nori rimtai žiūrėti, nu, tai 2-3 savaičių reikės. Nesakau, yra ir antikinė Roma, yra barokinė Roma, yra ta vadinamoji Novecento Roma, nu, daug yra fašistinė Roma, yra po to 60-ųjų Roma, kuri, ir visas jos yra savitas, kitokios yra jas žiūrėti ir žiūrėti.
1: Tai ką, Grazia Mille?
3: Prego.
1: Ir aš nežinau, gal sakysiu Adopo, iki vėliau kažkada, aš tikiuos, kad dar ateisit. Ačiū, Aidai, labai. Klausytojams ačiū, kad klausėt ir pasimatysim ir pasiklausysim jau kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki gyvi šią karštą vasaros popietę, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Tomas Sakro.
3: Sveiki, laba, laba.
2: Labas, Tomai. Tomas yra dirbtinio intelekto lektorius, ekspertas, audiovizualinio turinio kūrėjas, kurį šiaip jau visiems rekomenduoju sekti bent jau Facebook'e, tai tikrai ir visur kitur, kad ir kur jisai būtų, dėl to, kad stebint socialinėje medijoje Tomas Sakro gali matyti, kaip tobulėja dirbtinis intelektas arba kaip tobulėja jis pats. Tai čia vat, kaip tau atrodo, tu pats lygini savo turinį, kurį tu kūrėjai prieš keletą metų ir kurį tu dabar su AI?
3: Taip, kartais pasižiūriu ir kartais pagalvoju, kad galima dar geriau, dar daugiau ir matau, kaip visa tai keičiasi, pasikeitė galimybės, jau po truputinį prieinam prie tam tikrų ribų ir atsiranda tiek naujos galimybės ir tą kartelį reikia dar kitaip kelti.
2: Prieš du metus, pavyzdžiui, jau judėjo vaizdas 2024.
3: Bijau vėluoti dėl būtent konkrečių šitų datų, bet viskas prasidėjo nuo to, kad vaizdas, na, labai seniai jau šiek tiek judėjo.
2: Bet tas, durnai ir nerangiai, taip žinai.
3: Skaityti, kad tas jau tikras judėjimas techniškai judėjo, bet ar gražiai pradėjo judėti, na, galbūt paskutinius metus, paskutinį pusmetį, kažkaip taip.
2: Gerai, bet kadangi čia, kaip ir prieš laidą sakiau, čia mes, aš dažniausiai kviečiu atlikėjus ir muzikantus kalbėti, tai tu ir su muzika dirbtinio intelekto dirbi ir turi tam, nu, ta prasme, turi poreikį tam, dėl to, kad muzika yra reikalingas dalykas, bet kuriam turbūt audiovizualiniam projektui, žinai. Kaip tu matai dabartinę evoliuciją būtent muzikoje dirbtinio intelekto? Kokioje jis dabar yra stadijoje?
3: Dirbtiniam intelektui iš principo nėra svarbu ir aktualu, su kuo jis dirba. Jis visai savaip mato informaciją. Ar tai yra muzika, ar tai yra paveikslėlė, ar tai yra tekstiniai duomenys. Na, duomenys, na, sąlyginai nesvarbu. Ir šiai dienai jis labai padobulėjęs yra visose šitose srityse ir taip pat muzikoje. Ir jeigu anksčiau galėjo atkartoti tik tai kažką taip, na, iš tolo panašausi muzikai, kūrinį, tai šiai dienai jis žino, kaip skamba geriausios dainos, kokios yra melodijos, struktūra visą sudaro, taip pat su dainavimu, ir jeigu kalbant apie, na, anglakalbės dainas, tai tokiai ausiai kaip mano, o jie yra paprastas žmogaus, yra labai sunku atskirti, kur yra tikra muzika, kur yra sugeneruota. Ir labai dažnai to užtenka, kad sakykim, tai pakeisti po kažkokių vaizdų ir pateikti komerciniam ar nekomerciniam naudojimui vieto ieškojimo stokinių arba kitokių muzikos takelių.
2: Mes čia kalbant būtent apie tą kažkokią reklamą ar ten kažkokį produktą, kuris būtų komercinis iš esmės. Mes nekalbam čia apie dirbtinio intelekto kažkokį tai atlikėją, tarkim, arba jo sukurtą hitą. Tarkim, kur jau atrodo šiaip, ar dirbtinis intelektas galėtų sukurti hitą? Tarkim, vat daina, kuri nueitų žiauriai gerai ir per radijas, ir ten surinktų milijardinės perklausas, ir tarkim, būtų žmonėms kažkas wow ir įdomaus ir naujo. Ar jis vis dar kūrė tik tai iš to, ką turi ir sukūrė žmonės prieš tai?
3: Mes praleidžiam iš akiračio vieną labai labai įdomų svarbų momentą. Vėlgi, sakom, ar dirbtinis intelektas galėtų? Čia jau šitoj vietoj mes truputėlį netikslingai sakom. Nes dirbtinis intelektas, jis atlieka savo konkrečią funkciją, kas jam yra užduota. Kur nurodyti automobiliui važiuoti, ten jis ir važiuos. Bus pasaktas vairas į dešinį, ten automobilis ir važiuos. Taip pat yra panašiai yra su dirbtiniu intelektu. Po, liaudiškai kalbant, po kapotu, slepiasi darinai ir pats žmogus.
2: Tai jeigu žmogus jam užduos užduoti teisingą, tai jis galės tą padaryti, ką turiu omenyje.
3: Tai yra jungtinis dalykas, kad tam, kad gimtų hitas, yra aišku sudėtinga ir maža tikimybė, kad iš principo žmogus padarytų hitą. Koks žmogus? Ar padarytum hitą? Turi savaitę, ar padarysi hitą? O dirbtinis intelektas? Nu tai vėlgi, o čia turi dirbti žmogus, kad suprasti, ko reikia jį pakuruoti, paprakaituoti, kad jam duoti teisingas užklausas paieškoti ir tada dirbtinis intelektas techniškai su savo techniniais pajėgumais padarys tai, ko prašo žmogus. Ir tai dar nereiškia, kad bus kažkoks hitas, nes žmonėms nepatiks, ar dar dėl kažkokių priežasčių.
2: Nu, hitas dar būna dėl to, kad iš kažkokio konkretaus žmogaus atėjęs, žinai, ten, tarkim, žmonėms patinka, kaip elgiasi ten Jessica Shea arba kaip elgiasi ten Rokas Jan. Jie seka jį kaip asmenybė ir dėl to priima jo dainas kaip hitus, žinai.
3: Vėlgi, tai vat, būtent hitas, bet kuris jo toks, na, kabutėse hitas, nes jis yra paveiktas kažkokio tai autoriteto, bet mano nuomonė, hitas turėtų būti, na, nepriklausomai nuo visko, kad žmogus tiesiog niekada negirdėjęs ar nematęs jokio kito atlikėjo, bet tai išgirdęs kitų, wow, man tai patinka, tai yra tikrasis hitas. Ir čia yra niuansų. Man atrodo, turi žmogus gerai dirbti, kur naudojant dirbtinį intelektą ir tada nugalimai kažkas gali gautis, nes tas pats AI, jis gali vieniems tiesiog padėti tapti labiau kūrybiškiams, o kitiems jis gali tapti, na, ramentų, tiesiog gelbėtis iš savo neveiksnumo arba nesugebėjimo kažko spręsti.
2: Bet tu dabar, pavyzdžiui, jau sakai, jau menkai teskiri, kur anglų kalboj padarytas su DAI ir kur...
3: Taip, labai dažnai galima jau suklysti šitai vietoj, bet, kaip visada yra, bet, mes turimgi baisiai daug to turinio. Ir apie ką mes kalbam, apie kokį turinį mes kalbam, kiekvienas dabar gali būti yra jaučiasi kompozitorium, parašė, aš padariau dainą. O kitas, irgi muzikantas, irgi padarė su AI dainą, bet jis ilgai sėdėjo, apgalvojo, surašė, kaip kas turi tai būti. Aš nesuprantu tų terminų, kaip ten iš tikrųjų, bet žinau, kad taip, žmogus, kuris iš tikrųjų žino, kaip turėtų būti, na, skambėti geras kūrinys, jis, nu, geriau padarys už tą, sakykime, paprastą žmogų, nes jis turi tuos privalumus. Mhm. Ir apie ką mes kalbam? Jeigu kalbam apie tos kokybiškus gerus, nu, tai, žinoma, jau sunku yra atskirti.
2: Taip.
3: O kartais būna, nu, tokių, kur vis dar girdysi, bet tai yra laikina. Mes gyvenam vis dar toj mažytai pilkoj zonų. Ja praėjus, mes, nu, tikriausiai nematau pagrindo, kad žmogus techniškai galėtų atskirti ir mes apie tai žinosim tik tai iš vizualių žymėjimų. Mhm. Tiesiog, nes mes kaip biologiniai organizmai, nu, tiesiog jau prieinam savo limitą.
2: Bet, tarkim, tu su kokiom programėlėm kuri muziką?
3: Aš mėgstu tą klasikinį Suno, nes nematau poreikio naudoti kitų, man jo visiškai užtenka.
2: Jis mokamas yra šiaip Suno?
3: Jis yra, tas vadinama, turi tą freemiumą, tai reiškia, kad pradžioje duoda šiek tiek nemokamai, o po to sako, užtenka dabar jau pradėk mokėti. Bet jis yra sąlyginai labai nebrangus.
2: Ir jis šiaip yra toksai ganėtinai basic, jis toksai pakankamai...
3: Jis tinkamas yra visiems. Ten yra paprastasis režimas, kad tiesiog aprašai, nori dainos apie šokančią kėdę ir meteoritą. Ir jis padarys tiek muziką, tiek žodžius. Mhm. Arba galima paspausti keletą varnelį ir įdėti savo konkretų tekstą ir aprašyti, kokios muzikos mes norim, kur kokie ten vokalai, bekai, ten struktūra
2: dainos, ten skambesi jose, ne?
3: Taip.
2: Jo, bet pavyzdžiui, jau ten gudresnės muzikos kūrimo programos su dirbtiniu intelektu, jos...

0: sukur kažką panašaus. Ir sukurs kažką panašaus, bet jis neišeis iš tų rėmų duotos informacijos.
1: Skambesistas bus, ar ne, ta prasme.
0: Taip, nu, jis nepadarys pankroko.
1: Nes kaip, ta prasme, čia panašiai dirba ir kai kurie produceriai, tarkim, ateina atlikėjas pas produceriai ir atneša jam savo, tarkim, kažkokius tai įkvėpimus. Sakykim, pasako, man ten patinka, žinai, Metallica, Sex Pistols ir ten, nežinau, AC/DC. Ir tada jis, va čia va mano gabalas ir produceris turi ką atsižvelgti, kad maždaug ieškočiau tokio garso, žinai, kad taip skambėtų būtent būgnai taip, kad ten būtent skambėtų gitara taip. Tai čia dirbtinis intelektas panašiai labai daro turbūt.
0: Labai panašiai, tai nes mes jį sukūrėm nuo savo pavydalų. Nes mes nesugebam kitaip jam paaiškinti, negu mes patys, na, mastom ir dėl to jis, nu galbūt dėl to ir panašiai ir elgiasi.
1: Žinai, o dabar pereinant prie jau vizualinių dalykų.
0: Taip.
1: Dėl ko aš galima sakyti tave ir pakviečiau, dėl to, kad aš pamačiau tavo naują video, turbūt jisai naujas, apie karštį.
0: Taip.
1: Žinai, ten mane jisai atvirai pasakius šokiravo, kiek ten atrodo, ta prasme, jis jau vietomis aš jau net neskirčiau realiai, ten ar aktorius, ar ten dirbtinis intelektas. Čia aš buvau tiesiog nustebintas gerąja to žodžio prasme, ant kiek gerai ir kiek patobulės dabar yra vaizdas būtent vizualinė prasme. Tai.
0: Dabar būtų puiki proga atkapsyti kokį nors archyvinį įrašą, galbūt netgi šitoj pačioj studijoje, prieš galbūt metus su Luku čia kalbėjom, ir dar kitur esu nekartą minėjęs, kad pažiūrėsim po metų, po pusantrų metų, kad šitie visi vaizdai atrodys būtent taip, kaip atrodo šiandien. Ir kol kas visą tai pildosi. Ir visiškai teisingai šią dieną mes jau prieinam arti tos tikrovės. Ir peržengia tai, tiksliau prisilieti prie tos tikrovės, na, bus okei. Ir tada jau prasidės kiti dalykai. Na, tai bus norma. Štai ir viskas. Mes prie juos jau prieinam.
1: Tai reiškia, aktorių tokių, vat, kastinginių gali nereikėti?
0: Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, na, kaip ir taip, bet knygos vis dar liko, o mes turime daug ekranų. Mhm. Bet štai čia, kad ir čia, matau daug knygų, kodėl jos egzistuoja. Sunku pasakyti. O daug kas prognozavo, kad knygos dings, bet jos nedingo. Galbūt taip pat atsitiks ir su tikrais aktoriais. Kas žino, laikas parodys. Šitoj vietoj nesu užtikrintas.
1: Nu, ta prasme, jau masiniai produkcijai tai bus daug pigiau tiesiog padaryti per dirbtinį intelektą savo produkto kažkokį. Tai jeigu tu, tarkim, nori tiesiog savo garažą ten nuomoti ir klientes, tau nereikės ten samdyti žmogaus, kuris ten suvaidintų ir ten samdyta aktoriaus ir tu galėsi savo mažam verslui, tarkim, daryti reklamą pigiau.
0: Taip, visiškai teisingai. Taip, bet čia yra, kai visada keletą tokių nedidelių bet. Jie yra keli. Visų pirma, kaip patys žmonės priims visą tai, ar neatsiras kažkokio tai pasipriešinimo, atmetimo reakcijos, galbūt tas, o gal čia tik turi susivirškinti ir bus viskas okei. Taip pat reikiant kažko apmokyti, tai reiškia, nes mes ir taip praktiškai viską sumaitinom, ką turėjom tam AI, kad jis, na, žinotų, kaip kas turi būti. Galbūt reikės naujos medžiagos, galbūt aktoriai bus reikalingi, kad dar papildomai vaidinti, bet ne tam, kad rodyti jau ekranus, o kad atiduoti dar vėl dirbtiniam intelektui, kad jis galėtų dar labiau apsimokyti ir kurti dar unikalesnį turinį.
1: Bet, pavyzdžiui, grįžtam prie to tavo video, kur tu sukūrė apie karštį, ten, kaip žmonės slepia. Esi ten klijuoja foliją ant langų ir ten guli prie šaldytuvų, ten valgo, žinai, ledus ir panašiai, nu kaip kas gali, ten saugosi nuo karščio, ne? Kiek tame yra tokio techninio, audiovizualinio tokio darbo, kur tu sėdi ir tiesiog photoshopini kabutėse, o kiek yra promptų rašymo, kur tu parašai, ką tu nori pamatyti? Tas, vat, man, matai, neįsivaizduoju darbo proceso, nes tugi nesamdėjai žmonių ir nefilmavai jų. Ar iš viso kažką filmavai, kad tokį video išgauti?
0: Ne, suprantama, nieko nebuvo filmuota. Viskas prasideda nuo idėjos. Ta idėja tada skaidama į mažesnės idėjas, galbūt netgi scenas, nes kiekviena scena turi savo, na, mini idėją. Kažkas kiša galvą iš šaldytuvo, pavyzdžiui, nes jam karšta. Kažkas klijuoja foliją, beje, sulaukiu dokumentaro, kad taip, foliją reikia klijuoti iš kitos pusės.
1: Aš lauko, ne?
0: komentarus. Taip. Ir kai turi mini idėjas, nuo scenos, na, reikia sukurti vizualą. Ir tuomet ieškai, daug kartų ieškai, kad tas vizualas, nes tai yra galutinis

0: rezultatas, bet kad prie jo prieiti, reikėjo praeiti daug, na, nepavykusių tų kadrų, kur, nu, beveik gerai, kur nepatinka. Ir čia reikia, kad daug yra kartojimo tokio. Tai ne tai, kad parašai tekstą ir yra daug atmetimo visokiausių variantų, kol nerandi kažkokio tai gero. Ir taip pat nemažai reikėjo, na šiai tiesioginė prasme, pofotoshopinti, ten prikūrė...
1: Paspalvinti kažką mums.
0: Šiek tiek paspalvinti, bet kai kur pridėjo žinomų logotipų, galvoju, nu, gal nedėsiu to logotipų, teko ten truputėlį pabliurinti ar išimti, truputėlį pakoreguoti kažkokias tai vat smulkmenas. Bet vėlgi, visa tai yra smulkmenos ir kai tu su tuo dirbi, moki photoshopą, ten primėra kitus dalykus, tai yra lengva. Bet tai dings. Šitos kliurkos jau tiesiog baigė dingti ir tas vaizdas, nu, jis tiesiog reikia savo turėti omeny, kad labai greitai bus viskas, na, praktiškai idealiai. Ir tiesiog mes labai greitai priprantam, visko mums labai greitai nusibosta, reikia ieškoti dar kitaip dopamino. Tai jau reikia pamiršti netgi tą realizmą, į kitus dalykus reikia įti į storytellingą, istorijos, tą pasakojimą.
1: Na, ta prasme, kad jau būtų pats įdomus siužetas, ta prasme, kad nestebintų tai, kad tai yra, wow, čia yra dirbtinis intelektas, turinys,
0: nu, tas realizmas, nu, tai yra vienas iš tokių siekiamybių, nes to anksčiau nebuvo. Mm-hmm. O dabar tai yra norma. Ir jau, kai visi gali kurti fotorealistiškai, tai pasidaro neįdomu. Mm-hmm. Tai, na, reikia kažkaip kitaip išreikšti save, kažkaip kitaip pasiekti žiūrovus. O kas belieka? Kas belieka? Belieka tik tai turinys, idėjos ir kažkoks, na, įtraukiantis turinys. Tai tikriausiai per tai bus žaidžiama.
1: Bet, pavyzdžiui, su turiniu, tarkim, kur yra riba, ką tu gali daryti, tarkim, ar ten kažkokios etinės normos, ar ten egzistuoja tame?
0: Etinės normos.
1: Nu, ta prasme, žmonės ten nuogus gali rodyti, ar ne? Prašyti, kad jis tau parodytų nuogus žmonės, ar, žinai, kažkokius ten žiaurius vaizdus. Žudynės kažkokias ten kraują, tarkim, taip pat.
0: Nori, kad kaip kas atsakyčiau šitą klausimą?
1: Ne, kaip tiesa, žinai, ta prasme, ar tai galima būtų pateikti? Galima būtų paprašyti, ar ten kažkuris įjungtų raudoną lempelį ir sakytų, ne, su smurtu mes nedarom.
0: Mes kaip žmonės, kalbant bendrai, turim prieigą, potencialiai turim prieigą prie daug skirtingų dirbtinio intelekto modelių. Tie oficialiausiai, tai va, ten ChatGPT, tai visokiausiai ten klingai, kas generuoja, judina, turi daug ribojimo. Suprantama, jeigu ten parašysim kažkokias nuogybės, tai gausim atmetimą ir na, tiesiog negeneruok, nes to negalima daryti. Aha. Čia yra prieš mūsų įsitikinimus ir nusistatymus. Bet yra daug kitų modelių, kur veikia, pavyzdžiui, lokaliai ir ten galima įsivaizduoti, kad nėra absoliučiai jokių draudimų. Daryk, ką nori.
1: Yra tokių, ar ne?
0: Žinoma.
1: Mokami?
0: Moki savo kompiuterio resursais labiau. Visokiausių yra. Ir jie pastoviai kūrėsi nauji. Bet realiai tavo kompiuterio pajėgumais yra apskaičiuojamas tas rezultatas.
1: Bet, pavyzdžiui, kiek čia yra legalu tai kurti?
0: Nesu kompetentingas prakomentuoti dėl to legalumo, dėl to galbūt ir nekomentuosiu. Čia galbūt labiau...
1: Bet įstatyminė bazė labai neapibrėžia daug ko dirbtinio intelekto.
0: Na, vėlgi. Kažkoks nuogumas, nu tai gerai, ką tu darai su to nuogumo? Kažkur parodėjai, kažkam persinti, koks tada yra to kontekstas. Kodėl tu tą padarėjai? Tai galbūt yra blogai, gal nėra blogai, nes nu, nežinau, kodėl.
1: Nu, žinom, dar tu platini, žinai.
0: Tai teisingai, visiškai teisingai. Bet jeigu yra kažkoks žinomas žmogus arba tikras žmogus, sugeneruoji jį, tarkim, ten kažkokį apsinogus, tai suprantama, jo yra, na, irgi tinkamas kontekstas. Tai, bet nežinau, kaip tai teisiškai yra, na, skamba, dėl to, nu, nekomentuosiu, ko nežinau paprasčiausiai. Suprantama, reikia visada laikytis etinių ir visų kitų normų ir, na...
1: Bet čia turbūt dirbtinis intelektas vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kaip ir buvo kai kurie, ir yra, ir buvo kai kurie vaistai arba cheminės medžiagos. Kol žmonės nežino, kad ten gali, žinai, būti labai kenksminga ir kol tarkim, neįsigilina, kaip tai masiškai gali paplisti, tai ten, tarkim, kažkokios praktikos konkrečios su dirbtiniu intelektu tol gar ir neapibrėžinėžinė to įstatymus.
0: Labai sunku visą tai apibrėžti. Tai. Ir vėlgi reikia suprasti, kad daug visi turi to prasirkti. Nes, nu, vėlgi pasikartosiu, visi mes turim tos pačius peilius namuose, nu, bet, na, visi naudojam, nu, kažkaip, na, teigiamiams labiau dalykams, nors galim būti ir kitaip naudoti.
1: Na, visko būna.
0: Tai tas pats ir su to dirbtiniu intelektu. Tikriausiai. Atsiras jau po truputį atsiranda ribojimai. Na, dar visi mes, kaip žmonija, turim susiprasti, kas čia įvyko, į link kur mes einam ir dar svarbiau, kur yra problemos ir kaip mes turėtume jas spręsti. Jeigu bus problemos, atsiras ir sprendimai. O kol nėra kažkokių akivaizdžių bėdų, tol viskas ir eina taip, kaip gaunasi.
1: Tai tu muzikai naudoji Suno,
0: o audio yra toksai dar kaip jaunesnisis brolis. Nu, visokiausiai, lyrija yra.
1: Pavyzdžiui, tarkim, jau vaizdui?
0: Vaizdui ką?
1: Vaizdui tai naudoji daugiau turbūt programėlių įvairių, ne?
0: Vaizdo generavimas, jis irgi skirstomas, na, grubiai į dvi dalys. Tai yra paveikslėliai ir yra animavimas pačių paveikslėlių arba iš teksto. Tai šiai dienai matau, kad, nu, aš asmeniškai naudoju, tai Nano Banana antrukas ir, na, tas pats ChatGPT, nu, kaip tai nebebūtų, jis yra visai neblogas, ypač ant sudėtingų dalykų kompleksiškų. Kiekvienas iš jų turi savo trūkumų, bet tikrai neblogai gaunasi. Ir vėliau visą tai mes galime animuoti tokiose neplatformose modeliuose, kaip, na, Sidens 2 dabar išėjęs, dabar 2.5 greitai išėjęs, Sidens, Kling, na, Liuma yra gerai, bet čia vat, yra tokie headlineriai, vat, kur oligopolistai, sakykime, na, Google'as, suprantama, turi savo OmniFlash, kur galime įkelti ir, na, tiesiog matyti vaizdus, kurie juda labai gražiai.
1: Bet tu daug pinigų šiaip išleidi tam kiekvieną mėnesį?
0: Taip.
1: Prenumeratom?
0: Taip.
1: Esi suskaičiavęs, kiek maždaug to kainuoja per mėnesį?
0: Bijau meluoti savo ir kitiems, bet tikrai nemažai, matau tik tai laiškus ateinančius už invoices. Tai vien tas Google yra ten, man atrodo, 200, tada tas pats vat, Sidensas, kur vėlgi aš jau net nevadinu to prenumeratą, nes ta prenumerata yra simbolinė, kur ten sumoki ten kažkiek, nežinau, ten 20, ar 60 eurų į mėnesį, bet kreditus, nes šiai dienai, na, grubiai kalbant, sugeneruoti geriausios kokybės, o kokias 5 sekundės, kainuoja apie 2 eurus. Ir tai nereiškia, kad tas kadriukas jis bus geras. Tai kartais tenka po 2, 3, daugiau kelis šimtus eurų išleisti vienant bandymų kažkokio tai projekto, kuris, na, gali tiesiog nepasiteisinti. Tai tiesiog ant tų kreditų išeina, na, labai labai daug. Labai daug. Ir visokio kitų subscriptionų. Kai pažiūrinu, tai tikrai kainuoja.
1: O kompas daug reikalingas, daug irgi brangus? Ta prasme, nu, kažkoks kalingas jau toks?
0: Mes galime montuoti ir online, bet tai ir kapkatai ir panašiai. Bet viskas priklauso, ko mes norim. Aš asmeniškai turiu gan solidų kompą, nes spėjau nusipirkti, na, nemažai ramų, iki kol viskas pabrango. Tai gan komfortiškai savo dirbu. Bet vėlgi, kam reikalingas kompiuteris? Tai mano atveju tai yra sudėti montažą. Kaladėlė prie kaladėlės, atsiprašau, ir kitus dalykus. Na, tiesiog čia yra kaip klasikinė produkcija, pas produkcija, kaip video reklamų gavimas. O jeigu kažkas nori daryti, na, savo poreikiams, tai suprantama, galite ir su paprastais laptopais kurti. Tiesiog priklauso nuo poreikio ir yra tam tikros priemonės.
1: O tu, pavyzdžiui, naudojai, užsiminė apie ChatGPT. Taip. Aš buvau girdėjęs, kad ChatGPT truputėlį kažkaip pakrito jo populiarumas ir pakrito jo... Dabar, kas atsitiko su jo?
0: Na, visų pirma, jeigu kalbant bendrai apie LLM-us, tai yra tekstinis modelius, tai šiai dienai cloud'as yra toks labiau viršūniai, visi apie tai kalba, visi naudoja, visi jį mėgsta. Jis yra galingas, protingas ir visi, atsiprašau, jį paprasčiausiai gyra. Jis moka tiek atsakyti tekstų, tiek sukurti dizainus, pavyzdžiui, puslapius, tiek programas, tiek su 3D dirba, turi visokiausius įskiepus, gali tiesiogiai, pavyzdžiui, blenderį kažką modeliuoti, 3D dalykus kurti. Na, jis yra iš tikrųjų galingas. Naujausia versija netgi šiuo metu yra pristabdyta bendram naudojimui.
1: Kodėl?
0: Na, tiesiog dėl tos pačios priežasties, kad yra galimai per galinga ir kol kas lūktelkit, mes pagalvosim, ką su tuo daryti. Taip. Tai o ChatGPT, nu ką, daug žmonių iš tikrųjų naudoja toliau, nes jis yra labai draugiškas, pataikaujantis, mes visi mėgsam, kaip mums pataikauja, taip, tavo mintį nuostabi yra idėja. Na ir kaip ten nebūtų, nu nėra tas ChatGPT, ten jau toks blogas, viskas su juo yra iš principo gerai, paprastiems žmonėms yra vienas iš tokių tikrai gerų dalykų. Jeigu piešti paveikslėlius, ChatGPT turi naują modelį Image 2, tai kartais jis padaro tokį ChatGPT būdinga tokie šiek tiek dar sepijos ir tokie, tokie kaip, nežinau, kaip paternai, tokie smulkus, tokios vat detalytės, kur yra, vat, nu, jaučiasi vat, kažkas tai periferiniu matymu matant. Bet tai pasitaiko, nu, ne visada. Ir tas spalvingumą irgi galima pakeisti, tiesiog segiant pavyzdžius, kad padaryk man vat taip ir taip. Ir jis visai padoriai padaro. Taigi teisingose rankose gali būti tikrai puikus įrankis.
1: Padarysim trumpą pertrauką, tuoj grįšim antrąją dalį laidos.
2: Radijo ritmas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Tomas Akaras svečiuojasi, kalbamės apie dirbtinio intelekto įvairius įrankius ir panaudojimą, dėl to, kad Tomas ir yra dirbtinio intelekto profesionalas. Tomai, daug kas naudoja ChatGPT ar ten kitus modelius ir kitus dirbtinio intelekto įrankius, su kuriais gali pasikalbėti, jas naudoja kaip psichoterapeutų, žinai. Net iš ne vieno žmogaus esu girdėjęs, kad važiuoju automobiliu, žinai, kamštį sėdžiu, įsijungiu ChatGPT, pasakau jam ten savo problemas, savo reikalus ir ten prašau kažkokio tai patarimo, ten kaip man, žinai, su žmona bendrauti ir ten kaip man išgyventi savo kažkas vaikystės traumas. Nu, tiesiog kaip psichoterapeutų, žinai, naudoja. Kaip tau atrodo, čia sveika yra, čia normalu yra?
2: Žinoma, tai yra tiek normalu ir tiek tikriausiai sąlyginai sveika, nes kas gali būti geriau negu kompanionas, kuris tave išklausys, visą laiką bus geros nuotaikos, su kuriam galėsi išsipasakoti, bet kaip visada yra tokie, bet nereikia persistengti ir nereikia priimti kartais per rimtai viso šito dalyko, nes gali prieiti iki absurdo. Žmonėms dažniausiai reikia išsikalbėti, kad juos išgirstų. Ir tas AI, jis dažnai sudaro tą iliuziją, kad žmogus yra išklausytas ir duoda kažkokį tai atgalinį ryšį. Ir gali tikrai duoti gerų patarimų. Bet kartai žmonės persistengia. Iki skirybų dainama, kartais GPT arba kiti modeliai mus pataikauja ir sako, taip, ten iš tikrųjų yra klasta, taip, tu esi genijus, tau reikia tikrai, ten užvaldysi pasaulį. Ir jeigu mes toliau tai bendrausim, tu įtikėsim, tai gali privesti, na, fiziniai erdvėjai prie kažkokių tai nesusipratimo kaip minimum.
1: O tu gali kažkur tai nustatymuose padaryti, kad jis nepataikautų tau?
2: Taip, yra paprastas promptas. Tiesiog sakai, o dabar žiūrėk, kritiškai su manim kalbėk visiškai skeptiškai ir iš karto pasakyk, jeigu mano kokia idėja, kritikuok mano kiekvieną idėją, pasakyk, jos realiai, jeigu gerai, tai sakyk, kad gerai, jeigu trūkumas, tai sakyk,
1: bet čia būtent settingsuose tai padaroma, ar čia reikia kaip prie kiekvieno pokalbio reikia šito?
2: Galima kiekvienam pokalbį, bet kuriuo metu kažką tokio įdėti, galima savai žodžiais paprašyti, galima rašyti į bendrus nustatymus, čia GPT turi globalius nustatymus, Klaudas irgi turi savo globalius nustatymus, tai ne tiek esmė, kur rašyti. Tiesiog esmė, kad žinote, kad taip galima padaryti ir galima tiesiog to paprašyti.
1: O kodėl aš visą čia ChatGPT yra sukurtas toks pataikaujantis?
2: Todėl, kad mes mėgstam, kai mūsų pataikauja.
1: Dėl to, kad būtų produktas imtas iš žmogaus natūros, ne?
2: Įsivaizduokim, jeigu tonas pasikeistų, jeigu negrasinti pradėtų mums, o bent jau kažkaip susinervinės kalbėti, niekas nenorėtų bendrauti, niekas nemokėtų pinigų ir galbūt atsirastų daug pasipiktinimų visokiausio, niekas to nenori, tai geriau padaryti draugišką žmogelį telefone, su kuriuo norės visi bendrauti.
1: O ko neturėtų žmonės daryti su dirbtiniu intelektu, kaip tu atrodo? Ką daro, bet neturėtų to daryti? Nes aš kažkaip iki šiol galvojau, kad gal psichoterapeutų nelabai reikėtų jo pasitikėti. Gal nereikėtų jam sakyti savo kažkokių tai ten sveikato, žinai, duomenų reikalų ir ten.
2: Nereikėtų būtent jautros informacijos, nereikėtų savo PIN kodų, nereikėtų savo kortelių, nereikėtų apie ten, nežinau, paslapčių kažkokių bendrų sakyti tiek galbūt savo svarbių arba komerciškai svarbių. Nes jeigu yra ne vienas atvejis, kai tam tikras darbuotojas kalbėdavo su ChatGPT ar ten kitų LLM-ų, kalbėjo apie tam tikrą projektą, suteikdamas duomenis, kurie buvo konfidencialūs ir šiandien kaip ir nepateikė to kitiems realiai žmonėms, bet tai paskleidė, ko negalėjo daryti. Nu, kaip ir atidavė konfidencialius duomenis ir dėl to turėjo pasiekmių.
1: Taip. Tu dirbi ne tik su privačiais asmenim, bet ir įmonės tave samdo, ar ne? Dėl ko žmonės nori iš tavęs iš tikrųjų, kai kalba apie dirbtinį intelektą? Nes, nu, dabar jau dabar net turbūt reto reikia mokyti ir aiškinti, kad čia yra čatas, ir žinai, gali kalbėti kaip su savo močiute, viską labai aiškiai. Taip. Bet ko tarkim, nori žmonės iš tave?
2: Šiai dienai daug kas kreipiasi dėl tų pačių mokymų. Įmonės, privatų žmonės, daug kas nori grupinių užsiėmimų. Ir labai yra skirtingi poreikiai. Kažkam reikia pradmenų, bet kažkam reikia platesnių dalykų, bet kad ir su tais pačiais tekstiniais modeliais. Informacijos apdirbimas, duomenų valdymas. Bet kažkas ateina konkrečiai dėl komunikacijos, kad kaip mums kurti turinį, kaip kurti gerus dalykus. Mes pabandėme, bet mums nesigauna. O kaip padaryti, kad būtų fainas filmukas, kokie įrankiai, kokius geriausia pasirinkti, koks yra tas vadinamas workflow, kaip mums sudėlioti, kaip padaryti automatizaciją, kaip nors šiek tiek savo palengvinti dalykus. Tai čia yra nauji dalykai, kurie yra aktualūs.
1: Ir čia, ir ta prasme, tai kiekviena vos neįmonė turėtų įsitraukti į tai.
2: Na, čia priklauso, bet taip, žinoma, nematau priežasties, kodėl neturėtų.
1: Nes ar yra taip, kad iš tikrųjų, jeigu tu stovi vietoj, kaip čia vienas žinomas žmogus pasakė, tu nestovi vietoj, tu eini atgal, žinai. Taip. Jeigu maždaug to nenaudoji. Iš tam tikrą prasme, nes yra tokių žmonių, kurie dar vengia, bijo, pavyzdžiui.
2: Na, blogai, kai vengia ir bijo, bet yra tam tikrų žmonių, na, sakykime, tam tikri menininkai, kurie, na, pavyzdžiui, grafičius piešia, gražius dirius grafičius, tai jiems tas dirbtinis intelektas, na, kaip ir nėra reikalingas ir jie, vat, sako, pas mane, vat, yra mano menas ir aš taip noriu likti prie jo. Tai galima suprasti ir viskas kaip yra, na, gerai su tuo, bet galbūt čia yra toks, na, šiek tiek vat, vidui kažkoks yra priešiškumas irgi dar jinai, nes mano nuomonė, tą dirbtinį intelektą galima panaudoti na, kitais būdais, galbūt rasti inspiracijos savo grafičiams, dar na, kažkaip praplatinti savo paties potencialą, tai na, iš principo to nenaudoti, tai čia yra na, kaip nenaudoti kokios nors elektros, pavyzdžiui. Tai mes galim,
1: jau dabar taip, ne?
2: Galim, nežinau, čia mano tokia nuomonė, nes daug kas labai sudaro tą klaidingą nuomonę, kad nu, tai yra prastai, nes mes matom daug prastų pavyzdžių. Ir dėl to ta nuomonė tokia susidaro.
1: Daug, pats matai, daug prastų pavyzdžių,
2: baisi,
1: daug kultūros.
2: Daug baisiai. Praktiškai didžioji dalis, kas dabar sklando internete, nu, tai yra nu, tie vadinamieji slopai. Tai yra prasčiausia kokybė, kur net kokybė nepavadinsi. Tiesiog kaip gavosi, žmonės taip deda, nes jiems patiems patinka save įdeda, kaip faina, aš parodysiu, bet nieko neapgausi. Jeigu geras turinys, jis yra jis kaip geras turinys. O visi jau dabar persisotinė yra šitais jai filmukais, paveikslėliais. Ir dabar jau tik tai na, tas geras turinys. Na, o kas yra geras turinys? Nu, tiesiog, kad kas žmonės vat, priims, vat, kokybiškas, jis turi teisę šiek tiek šokti aukščiau. O visa kita, na, nu, mes turime to prasirkti, kaip ir visi gavo telefonus ir pradėjo asmenų kokias daryti. Tame nėra meno, tiesiog visi pleškina, nes turi telefonus.
1: Nes aš atsimenu, mes su tavim kažkada kalbėjom kažkurioje laidoje ir buvo taip, kad sakei, kad ateis vis tiek riba, žinai, pasieks ribą ir paskui tiesiog bus kaip, nu, bet bus realybė, tarkim. Bet kai jis jau tokiame plačiame panaudojime egzistuoja, pats kaip reiškinys dirbtinis intelektas, ta prasme, ar tikrai yra jam riba?
2: O kas gali būti realiau už realybę?
1: Nu, niekas turbūt negali būti, bet vizualinėme pateikime ne, bet tarkim, kai robotuose integruosi dirbtinį intelektą, ar jisai netaps gyvas
2: Tomai
1: dalykas?
2: Šiai dienai mes turime, na, jeigu neklystu, nes taip teko domėti, žiūrėti, šiai dienai mes jau turime tam tikrų cheminių medžiagų, jeigu neklystu, kurias atrado, sudėliojo pas dirbtinis intelektas, kur ne žmogus, bet AI jo pasuflerovo. Dirbtinis intelektas gali, na, simuliuoti jau, sakykime, nuo tos fizikinius dėsnius ir galbūt tos kitokius dėsnius, kurie, na, potencialiai tai galėtų būti. Bet sakau, nenoriu kažko pabrėžti, ko tikrai nežinau, čia tiesiog kur internete aš žiūrėjau. Dar momentas. Tiesiog yra visiškai neįtikėtinas mums, kai žmonėms atrodo dalykas, tai yra senieji Egipto raštai, kur, na, jie irgi taip aptakė, tik papasakosiu, kur yra suviniotas, ar apdegęs, ar ten sulypė tas jau visiškai apgadintas tas pergamentas, ant kurio, nu, ten potencialiai kažkas surašyta, bet jo neina išvinioti. Jeigu išvinioti, jis bus sugadintas, viskas, na, basta. Bet kažkokiu būdu jis buvo peršvestas, renginu visais įmanomais būdais, ar ten kitais būdais, ir visą tai buvo sumaitinta dirbtiniu intelektu. Aišku, ne taip paprastai, bet jam pavyko visą tai dekoduoti. Tai reiškia, virtualiai išvinioti tą visą raštą ir perskaityti, kas ten yra. Tai yra visiškas kosmosas.
1: Tai čia visiškas tikrai kosmosas. Taip. Ir jis pats save kūrė?
2: Tai vis, jis, ką reiškia jis, apie ką mes kalbam.
1: Nu, nežinau, tai jis, būtent, jis, čia jis, jis, da, jis, ta prasme, jis dievas kažkoks, ar kas jis yra.
2: Nėra kažkokio tokio centrinio dirbtinio intelekto.
1: Tai jo, nu, daug taip, dirbtinio intelekto, taip, bet, ta prasme, bet, pats, pati, kaip čia, jis, pats ryškinys toks, žinai.
2: Neromantizuokim šito, jis kol kas atlieka tik tai, ką mes jam užduosim. Ir ar tai prives prie to paperclip problem, tai jau tai priklauso nuo mūsų. Tai reiškia, jeigu, na, jis, mes jam galim duoti užduotį, kurią jis atlikinės per gerai ir pamirš apie kitus dalykus. Na, pavyzdžiui, turės gaminti tas pačius savaržėlės. Ir čia bus jo pagrindinė užduotis ir po to naudos resursus, tą, nežinau, medžių žmonės, kad pagaminti kuo daugiau savaržėlio. Mes turime, na, suprasti.
1: O yra priežastis kažkokia, dėl ko reikia bijoti?
2: Taip, yra daug priežasčių, dėl ko reikia.
1: Ne, aš turiu omenyje, kalbant jau tą temą, kurią mes kalbam. Ar čia karo pramonė, ar reikia bijoti?
2: Reikia, ko gero, reikia bijoti, bet ir nereikia, todėl kad mes, kaip paprasti žmonės, nelabai dabar to įtakosim. Reikia bijoti dėl mūsų pačių žmonių apsisprendimų. Ką mes su tuo darysim? Nes labai lengva tai panaudoti prieš pačius žmonės, na, pavyzdžiui, kažkokių virusų kūrimai, ginklų kūrimai ir panaudoti. Naudojimai. Jeigu mes patys, kaip žmonės vieni kitiems, būsime plius minus, na, padorus, tai galbūt ir tie sprendimai dirbtinio intelekto mums nekenks. Tai manau, kad kol kas taip.
1: Tai čia labiau reikia bijoti žmonių, negu kad paties
2: įrankiai. Aš manau, kad taip. Bet aš naiviai tikiuosi, kad mes, na, sugebėsim išvairuoti visą tai ir pralysti pro tą butelio kaklelį.
1: O tu esi kad nors darknete buvo?
2: Ne, ir neplanuoju.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad esu tik skaitęs ir bendrai domėjęsis apie tai. Ir kol kas nematau dalykų, kurie mane ten domintų. Ten kol kas matau tokį...
1: Neįdomu to darkneto, jūs, nes ten irgi turėtų būti kažkas...
2: Įdomu, bet ten yra per daug galbūt filmus, to negatyvaus purvo ir pavojų, prie kurių nenori jokiais būdais prisiliesti.
1: Jo, bet tame irgi, žinai, tu ne, bet atsiras, kas tikrai norės.
2: Suprantama, bet apie ką mes kalbam, darknetas ir AI. Tai darknetas yra atmaina, sakykime, internetą, prie kurio sunkiau prisijungti ir kuris eina per kitus naudotojus. Ir ten, suprantama, yra, na, daug žalingos medžiagos arba tų pačių modelių virusų, nes yra ir virusų paremtų dirbtinio intelekto principų. Suprantama, visa tai, nu, daug siaubingų dalykų vyksta šalia mūsų, bet mes apie tai net neįsivaizduojam.
1: O kalbant apie dirbtinio intelekto, žinai, naujienas ir aktualijos, tarkim, kas tave šiais laikais kaip dirbtinio intelekto kūrėja ir kaip domėjimuose tame lauke šių dienų, kas tave traukia ir kas tave žavi, sakykim, kažkokia programa ar kažkas, prie ko galima būtų prisilies, kažkoks atnaujinimas dėl kažkokių priežasčių?
2: Na, mane žavi, kad mes šiai dieną iš tikrųjų galim sukurti gan sudėtingus dalykus be kažkokių tai specialistinių žinių. Aš turiu omeny netgi tas pačias programėlės, kurios gali būti realiai naudingus ir veikiančios. Tai gali būti pilnaverčiai žaidimai, gali būti praktiniai kažkokie mums, tarkim, priminimai, kažkokie ten, vat, dalykai puslapiai tie patys, ten 3D integracijos ir kas anksčiau atrodo visiškai neįmanoma.
1: Tai maždaug, nu, ta prasme, kad kiekvienas žmogus dabar gali tą daryti, ne?
2: Kiekvienas žmogus gali daryti ir tuo pačiu metu aš eilinį kartą įsitikino, kiek žmonės yra tingus. Jiems viskas yra paduota ant lėkštutės, tik imk ir naudokis. Ar žmonės naudojasi? Žmonės kačiukų šuniukus generuoja, save pergeneruoja su gražesniais rūbais, sėdinti ant trono, čia koks aš fainas. Štai ko reikia paprastiems žmonėms. O kiek žmonių mokosi iš to, kiek panaudoja potencialą? Nesudėtinga, nes nesinori. Pirmos kliūtis ir viskas ir numeta. Iš tikrųjų taip atrodo, nu žmonės yra tingus. Ir tik tai, vat, jeigu norisi turėti šiek tiek daugiau, nu tai reikia praeiti tų sunkumus. Ir jeigu tu nors kažkiek tų sunkumų įveiksi, jau būsi aukščiau viduriuko. Ir va čia yra labai įdomus momentas.
1: Žinai, kas man buvo įdomu vieną metu, man vienas, ar kažkur girdėjau, kad mokytojai kūrė, kai kurie mokytojai, kai kurių dalykų kūrė užduotis su dirbtiniu intelektu. Na, žinai, testus, tarkim, žinai, kūrė vaikams, kurie paskui su dirbtiniu intelektu juos išsprendžia. Ir čia, vat, man atrodo, visiška stagnacija gali būti.
2: Čia vat, yra visiška problema.
1: Kur čia yra, kas čia per reiškinys ir kur čia mokymasis ir kur čia yra...
2: Čia šiaip labai yra opi tema. Aš asmeniškai nežinau, kaip jie spręsti. Jie reikėtų galbūt tiesiog priversti vaikus atlikinėti užduotis kažkokioj uždaroj patalpoj be jokių gadžetų, kad tiesiog atlikinėtų viską čia.
1: Nes atrodo, kad mokykloje visą tai, bent jau mokykloje, nu, ta prasme, aš nesu ten švietimo ekspertas ar kažkas, bet kiek žmonių, su kuriais bendrauju, žinai, ir kurie ten, nėra daug žmonių, su kuriais ten apie tai kalbu, žinai, kai kurie mokytojai, kuriuos pažįstu, kai kurie jaunesni ten draugų vaikai, arba ten kai kurie pažįstami, žinai, jaunesni žmonės, ten 12-okai, 11-okai. Iš jų pasakojimo aš girdžiu, kad dirbtinis intelektas jau tiesiog yra mokykloje, bet jis yra toks kažkoks juodojo rinkoje, vos nežinai. Ta prasme, kad visą tai, jie vis dar mokosi iš tų pačių vadovėlių, žinai, iš tų pačių senų metodų tokių, ir tas dirbtinis intelektas tiesiog toks, vat, jis yra, ir jisai ir padeda, ir trukdo, ir vaikams kuo toliau to bus turbūt sunkiau suprast, kam aš turiu įsimindinėti kažkas formulės, kam man to reikia, žinai, nes jau man, kai mokykloje mokiausi, žinai, jau buvo kartais klausimas, kam man tos datus, aš galiu paguglinti ir žinot, žinai, tas datas. O dabar tai iš vis vaikams.
2: Žinai, Tomai, jeigu taip atvirai, tai niekas nežino, kaip čia turėtų būti ir ką su visuo.
1: Bet kažkas turi būti daroma, man atrodo, mokykloje, žinai,
2: mes turime suprasti, ką daryti su tuo. Nes švietimo sistema, na, ji yra gan lėta, sunku greitai kažką tai keisti. Visi viską supranta, visi viską mato, bet greitai pakeisti vadovėlius, kažkokį tų, nu, nėra taip lengva. Ir, nu, šiek tiek reikia tikriausiai laiko, nes ta inercija yra labai stipri ir lėta pačio švietimo sistema. Dirbtinis intelektas greitai iššoko. Po kažkiek laiko tai kažkokiu būdu normalizuosis ir mes rasim, kaip atsverti visą tai ir sprendimų tikrai atsiras. Bet ir tikiuosi, kad gerų sprendimų.
1: Gal pamokos turėtų būti, žinai, dirbtinio intelekto?
2: Nu, pamokos tai pamokos. Vaikai ir taip labai greitai, greičiau už mus visus, viską supranta, atskiria, mato ir mokosi.
1: Nu, bet promptų rašymas tas pats
2: čia... Neromantizuokim tų irgi promptų. Tai yra jau mūsų...
1: Ne, bet tai nėra lengva.
2: Na, taip, nu, čia yra labiau mūsų supratimas, ką mes... Taip, bet kartais užtenka keletą YouTube video pažiūrėti, kažkokį pamokėlį, kad visą tai suprasti. Vaikams galbūt reikėtų namų darbus atlikinėti mokykloj, kad neturėtų prieigos prie dirbtinio intelekto, o vėliau po pamokų tegul naudojasi dirbtiniu intelektu, gal kuo daugiau naudojasi ir tada jau vertinimo kriterijai tegul būna daug aukštesni ir visi žino, kad naudojasi ir tegul grandiozinius projektus atneša. Kodėlgi ne?
1: Nu,
2: ja, o lavinti reikėtų skaičiuoti, nes techniškai reikia biologiškai organizmui, kad užaugti, o vėliau taip, žinoma, tu būsi sarginai atsilikęs, jeigu tu nesinaudosi dirbtiniu intelektu, tai ir ten turi būti.
1: Tai jo, nu, jeigu tu nestovi vietu, tai net gal realiai, žinai.
2: Na, taip.
1: Jo.
2: Taip.
1: Tai va, tai žavi mane tas dirbtinis intelektas vienok. Aš jo truputėlį ir įtartinai jį žiūriu dėl to, kad jis kartais truputėlį erzina, va, kaip ir ta, žinai, ta, jau tokia chaltūra atpažįsti internete, kurio žiauriai daug. Bet kita vertus, jis toksai žavintis dalykas.
2: Jis yra tikrai žavintis ir vis naujų modelių visą laiką atsiranda. Nu, paprasčiausiai pažiūrėsime, prie ko visą tai...
1: Muzikoje tai ne kažką.
2: Muzikoje ne kažką.
1: Muzikoje, ne. Mano nuomonė, ne. Dėl to, kad, nu, ta prasme, man, jis turbūt, žinai, jau kalbant su kai kurie, žinai, ar ten žmonėm, kurie užsiima kūrybą tą tokią, kur sėdi, žinai, studijose ir ten suvedinėja dainas, tai jiems atlieka turbūt daug techninio darbo, kurio jiems nereikia daryti, žinai, ten, tarkim, žinai, ten equalizerius pasilyginti, ten, tarkim, kažkokį tai garsą išlyginti iki tokio lygio, kad, nu, ten būna labai daug tokio šlifavimo ir, žinai, tokio techninio darbo su pelyte ir su klaviatūra. Tai šitą jis padeda įveikti. Bet kūryboj, nu, man atrodo, vis tiek reikia tos romantikus ir tokio kūrėjo išgyvenimo, žinai, ir iš kvot,
2: tai vat, nes,
1: kas nelabai pakeičiama yra, žinai.
2: Nes jis turi apsimokyti ant daug medžiagos, bet tą medžiagą kažkas turi sukurti. Ir jis, na, sunkiai sukuria dar kažką tokio vat grandiozinio, jeigu tu jo atitinkamai nepareguliuoji.
1: Mhm. Na, tai žiūrėsim, bet kuriuo atveju, žinai, kažkas tai vis tiek iš to irgi išsivystys, norimės to ar nenorimės.
2: Bet vėlgi pakalbėsim dar po metų ir pažiūrėsim.
1: Gal jau bus, žinai, koksai ten hitų kūrėjas sukurtas irgi kažkur tai dirbtiniu intelektu, kuris...
2: Arba pats save ištrins.
1: Jo, niekada nežinai. Bet kaip ten bebūtų, aš po metų dar labiau būsiu susidomėjęs tuo, kad tu darai savo socialiniai medijai ir savo darbuose, dėl to, kad iš tikrųjų žiauriai įdomu.
2: Bus,
1: Tomas Akro šiandien svečiavasi laidoje Radio Ritmas, čia Žinių Radijas, neperkaiskit, geros dienos visiems, ate.
0: Radio Ritmas.

Čia žinių radijas. Likite su mumis. Viskas gerai, mama.

viskas čia gerumo, oras sklinda, bėgu, bėgu, bėgu.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlėjai, su jumis ir vėl Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien kalbėsime apie vaistus, vaistų kainas, inovacijas ir kaip jie gali palengvinti mūsų gyvenimą. Į svečius pakviečiau Martyną Grėbliką. Martynas yra Lietuvos inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos valdybos pirmininkas ir firmos, žinomos firmos Novartis vaistų prieinamumo vadovas. Sveiki, Martynai.
3: Sveiki, sveiki, malonu.
2: Žmonės dažnai skundžiasi, kad vaistai yra per brangus. Žinau, kaip ekonomistė, kad ne viskas priklauso nuo įmonių, kurios inovuoja, kurios tos vaistus gamina ir tiekia rinkai, nes yra labai galingi kompensaciniai ir visokios formulės, pagal kurias tos kainos yra nustatomos. Martynai, trumpai papasakokit, kad mes suprastume, kokiame vandenyne gimsta tos vaistų kainos.
3: Turbūt, kad kai mes kalbame apie vaistų kainas, tai mes turbūt, kad jeigu kalbėtume izoliuotai, tai mes nežinom, kas yra maža kaina, ar tai yra euras, ar tai yra 100 eurų, gal tai yra 1000 eurų. Svarbu yra, kokią naudą ir kokią vertę atneša vaistas. Tai visam šiuolaikiniam pasaulyje, tai vaisto kaina nustatoma yra pagal vaisto vertę. Kuo vaisto vertė didesnė, kitaip tariant, kuo visuomeniai sveikatos sistemai ar pacientui atneša daugiau naudos, tuo vaisto kaina yra didesnė ir atvirkščiai. Kuo vaistas turi mažesnę vertę, tuo ir kaina yra mažesnė. Todėl viskas priklauso nuo vaisto vertės.
2: Čia labai ekonominis principas, iš karto galiu pasakyti, nes tikrai kaina bet kurio produkto, bet kurios paslaugos ir turi priklausyti nuo to, kaip mes kaip vartotojai įvertinam jos naudingumą mums. Tačiau čia, kaip suprantu, įsijungia ir biurokratinis aparatas, nes po to, kai Europos vaistų komitetas patvirtina kažkokių vaistų tiekimą į Europos rinką, įsijungia net visų 27 šalių biurokratiniai mechanizmai. Ir taip, ką jie veikia?
3: Turbūt, kad mes galėtume, vat, kaip jūs teisingai ir pasakėt, Europos vaistų agentūra priima sprendimą vaistą registruoti, kas reiškia, kad vaistas yra efektyvus ir vaistas yra saugus. Dar labiau tai reiškia, kad jis yra efektyvesnis ir saugesnis už dabar egzistuojančius, nes visi vaistai turi progresą. Ir vis kiekviena nauja karta vaistų yra kažkuo tai pranašesnė už prieš tai buvusius, nes blogesnių vaistų kaip ir niekam nereikia. Tai čia yra turbūt ta pirminė vertės įvertinimo forma. Ir paskui prasideda visų 27 šalių atskirai vertinimas, lyginant su tuo, ką šalys turi prieinamą gydymui
2: šiuo metu.
3: Taip, šalyje. Jeigu tai yra geriau, pigiau arba yra geriau, bet brangiau, bet už tai valstybė yra pasiruošusi mokėti, įvertinus įvairius modeliavimus, kaip tai yra, kaip tai vertinti, taip ir atsiranda tas vaisto prieinamumas pacientui. Nes tik vaisto registracija, tai reiškia graži tokia varnelė, bet pacientas kol kas prieinamumo neturi. Kai prieinamumas atsiranda realybėje, tai reiškia valstybė nuperka arba suteikia galimybę pacientui gauti tą gydymą, tik tada prasideda tikra vertė.
2: Bet ne visus vaistus perka valstybė. Taip. Ar ir nekompensuojamų vaistų patekimas į rinką toks pat sudėtingas, ar jie patenka šiek tiek paprastesnių būdų?
3: Tas turbūt, kad nekompensuojami vaistai tai yra, arba jie yra dar nekompensuojami, arba jie niekada nebus kompensuojami. Tai tie, kurie vaistai yra niekada nebus kompensuojami, tai arba jie yra nereceptiniai, kada pacientas pats pasirenka vaistinėje, arba liga yra valstybės nusprendžia, kad ta liga nėra gydoma valstybės pinigais.
2: Bet ar jie nuo Europos agentūros registravimo vis tiek turi praeiti per mūsų biurokratijos aparatus, ar gali tiesiai patekti į rinką?
3: Lietuvoje mes turime gana paprastą sistemą ir gana greitą. Jeigu vaistas yra nekompensuojamas, tai yra labai greitai. Tai nereikia, nes yra šalių, kur tas procesas irgi yra ilgas, galbūt ne toks kaip vertinimas kompensavimui, bet jis yra vis tiek ilgesnis. Lietuvoje tai gali užtrukti labai, labai greitai.
2: O kompensuojamų vaistų, žinau, kad tas sąrašas laukimo sąrašas buvo labai didelis ir ten laukdavot po keletą metų.
3: Taip.
2: Kiek pagerėjusi situacija dabar?
3: Ta situacija turbūt, kad vertinimo prasme pagerėjo, bendro laukimo prasme nepasakyčiau.
2: Kiek nes, ten šimtų dienų?
3: Tai yra praktiškai mes turime, jeigu mes Europoje šnekam apie beveik 2 metus, tai yra beveik 600 dienų, tai Lietuvoje mes šnekam jau virš 800 dienų, kas vis tiek yra labai daug.
2: Jau beveik 3 metai.
3: Tai, aišku, ir visą Europą yra blogai, pas mus yra tiesiog dar blogiau. Bet... Nežinau, kaip tai traktuoti, nes pasakyti, kad pas mus taip pat blogai kaip kitur, turbūt, kad yra nesąžininga, nes pacientai laukia. Nes tie pacientai, kurie serga ir kurios, pavyzdžiui, ligos negali laukti, taip, tai yra sunku ir mes iš tiesų stengiamės tą situaciją pagreitinti.
2: Ir žmonės tada sužino, kad štai Vokietijoje jau yra rinkoje toks vaistas, bando gauti tą
3: taip.
2: Asmeninį receptą,
3: taip.
2: Nes tikrai, kai likimas sprendžiamas žmogaus, pasiruošia artimiai daryti viską.
3: Taip, Vokietija, mes turbūt turime tą pavyzdį Europoje, kur yra įgyvendintas greičiausias mechanizmas. Tai yra praktiškai automatiškai užregistravus vaistą, jisai tampa labai greitai prieinamas pacientui ir kompensavimo vertinimas vyksta paraleliai jau naudojant vaistą. Tai
2: atrodo,
3: reiškia,
2: kaip protinga sistema.
3: Taip, tai yra labai protinga sistema ir turbūt, kad FPA visų inovatyvių farmacijos kompanijų asociacija turi tokį net terminą, vadinasi day zero, kad tik užregistravus, kad vaistas kuo greičiau taptų prieinamas. Aišku, Vokietijoje tas day zero, tai nėra nulis dienų, tai yra vis tiek 150 dienų, tai yra ta trumpiausia įmanoma Europos Sąjungoje biurokratija, tai yra 150 dienų. Bet kodėl ne?
2: Bet per tą laiką jie vertina tą ekonominį efektyvumą, tą progresą?
3: Ne, per tuos 150 dienų įvyksta tik tai biurokratija, kol yra sutvarkoma kažkoks tai tiekimo susitarimai ir panašiai. Bet tas vertinimas, kiek vaistas efektyvus ir už kiek jį valstybė turėtų pirkti, jau prasideda kartu vaistą vartojant ir prie to yra sugrįžtama vėliau.
2: Labai įdomu. Man klausimas, tai kągi tuomet vertina Europos agentūra, jeigu paskui visos šalis nuo žemo starto irgi puola ir keletą metų irgi atlieka tos vertinimus?
3: Tas turbūt, kad Europos vaistų agentūra vertina labai generalizuotai, kiek vaistas yra veiksmingas ir kiek vaistas yra saugus, bet nevertina konkrečios šalies situacijos. Todėl šalys turi įsivertinti, nes kaip bebūtų keista, Europa yra pakankamai mažas žemynas pasaulio prasme ir kaip ir mes galim nuvažiuoti į šalį, kitą

0: Palyginimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Kokia ten padėtis? Jie pagal Draghi ataskaitą, jie žymiai daugiau investuoja į inovatyvius vaistus. Na, mes žinom, kad ten praktiškai progresas kunkuliuoja. Ir ar ten irgi taip lietai vyksta visos registracijos?
1: Turbūt, kad jeigu mes žiūrėtume Jungtinės Amerikos valstijas, ten yra kitokia smarkiai sistema nuo Europos ir daugeliu prasmių. Tiek sveikatos draudimo prasme, kad vyrauja privatus draudimas, tiek ir investicijų prasme, tiek ir kapitalo pritraukimo prasme, nes ten yra ne tik pacientam prieinama daug, bet ir daug vaistų kuriama. Ta sistema yra labai aktyvi. Nepaisant to, kad mes negalim sakyti, kad Europa yra neaktyvi, bet tiesiog tenai viskas kažkaip vyksta greičiau, daugiau. Ir jeigu mes kalbėtume apie investicijų dydį, tai mes, pavyzdžiui, turim tokį skaičių. Jeigu Europoje nuo BVP dalis tenkančių žmogui yra investuojama 0,29%, tai JAV yra 0,78, tai yra 2,5 karto daugiau. Mes kalbam apie tokio skirtingumo, tokio skirtumo skaičius ir mes suprantam, kad jeigu Europoje mes norime būti greitesni, mes tiesiog turime būti greitesni ir turėti daugiau pinigų. Kito kelio tiesiog nėra.
0: Bet tas pats Draghi savo ataskaitoje negailestingai lygina, kad tos valdiškos investicijos Europoje žymiai rečiau virsta patentais, išradimais, kurie yra įdiegti jau į pramonę. Amerikoje viskas tikrai tampa produktais greitai ir sklandžiai.
1: Čia aš manau, kad vaistų kūrimo prasme tai yra tiek sudėtingas procesas, nes net nebūtinai viena kompanija išranda molekulę ir nebūtinai ta pati kompanija atveda į komercializaciją, į vaisto registraciją ir prieinamumo pacientui. Tai turbūt, kad pasakyt, kad viskas įvyksta greitai, jeigu greitai sukuri molekulę, tai dar nieko nereiškia. Ta prasme, reiškia svarbu turėti visą ekosistemą, kuri veiktų sklandžiai ir kad tą inovaciją atvestų vis tik tai iki registracijos ir iki paciento. Tai taip, aš negaliu sakyti, kad Europoje viskas veikia labai gerai, bet turbūt, kad negalim ir sakyti, kad viskas blogai yra, tiesiog galbūt tendencijos, kad tą augimo perspektyvą investicijų, klinikinių tyrimų perima JAV, perima Kinija ir Europa, todėl ir yra šitais ir kitais metais apie Biotech Actą daug diskusijų, kaip susigražinti iniciatyvą į Europos rankas.
0: Nes ir Lietuvoje mes žinome, kad mūsų universitetuose dirba tikrai gabus mokslininkai, tačiau tas ryšys su diegimu į gamybą, jis yra, na, kažkoks pašlyjas, kažkas neveikia.
1: Tas, aš sunku pasakyti, Lietuva ir gamyba daug metų buvo sunkiai siejamas toks darinys, bet mes matome, kad gyvybės mokslų sektorius Lietuvoje vis tiek yra ženkliai labiau išplėtotas negu bent jau mūsų kaimyninėse šalyse. Ar tai jau reikš, kad tos investicijos tuoj pat atneš ir naudą pacientui? Ar tai yra tik tai ilgos struktūros dalis, čia yra kitas klausimas. Bet kuriuo atveju mes esam to proceso dalis ir tai, kad studentai, dėstytojai, universitetai gali būti ir dirbti šalyje, kur yra šitas sektorius, toksai, tai ateityje atveria galimybės. Aišku, mes suprantam, kad ta didžioji pramonė, jos Lietuvoje nėra.
0: Kol kas nėra, bet manau, nemaža kliūtis yra ir tokia nuomonė, kad, na, farmacininkai, jie tik nori mūsų pinigus gauti ir turbūt žmonės per mažai žino tų gerųjų istorijų, nes kaip taisyklė sužinom, kad kažkas, kaip sakoma, pralaimėjo kovą negailestingai lygą ir panašiai, bet kiek gražių yra atvejų ir kiek pratęsiamas žmogaus gyvenimas, gal jūs galite paplėtoti šią mintį?
1: Turbūt, kad mes, kai žiūrime tas sėkmės istorijas, jeigu mes žiūrim

0: bendrai per vieną pacientą prizmę, tai kažkam tai buvo labai graži istorija. Kažkam nesigavo laimėti kovą prieš kokią nors rimtą ligą ir panašiai, bet turbūt, kad turime pažiūrėti istoriškai, kad per kokius 10-20 metų išgyvenamumas onkologinių ligų prailgėjo kartais kai kuriom ligom. Tai yra metais, tai yra didžiulis proveržis yra įvykęs. Ne onkologinėse ligose, tai yra žmogus negalėjo dirbti, dabar gali dirbti. Tas matuojamas sveiko žmogaus gyvenimas. Tai yra labai svarbu, ypač Lietuvoj, demografinėje visoje.
1: Būtent, būtent. Mes negalime pagimdyti daugiau vaikų, bet mes galime gyventi ilgiau ir sveikiau, ilgiau išlikti darbingi.
0: Taip, tai labai svarbu.
1: Tai ką duomenys rodo apie tai, ar čia jau yra gerų pokyčių, ar dar viskas tik tai viltis?
0: Mes turime įrodymus, kas yra atsitikę bendrai pasaulyje ir Europoje, ką vaistai ir nauji gydymo būdai suteikia. Tai yra metais, mėnesiais prailgintas išgyvenamumas arba sveikas gyvenimas. Tai yra žmogus gali dirbti. Dabar, kas yra labai svarbu, tai pereitą savaitę FPA su WIFOR, tai yra Europinės asociacijos, padarė studiją, kiek mes galim tikėtis naudos investavus į inovacijas. Ir mes pamatėme labai įdomius skaičius. Tai vidutiniškai Europoje vienas euras investuotas į inovatyvius vaistus atneša 5,7 karto naudos, grąžos atgal. Tai mes jau kalbame ne kaip apie išlaidas, bet kaip apie investicijas. Ką mes turime dar įdomesnio, kad mes turime atskirai Lietuvos duomenis. Ir Lietuvos duomenys yra pasirodo, kad nauda investavus 1 eurą Lietuvoje yra didžiausia Europos Sąjungoje. Yra 11,2 karto nauda iš 1 euro. Tai mes turime daugiau kaip 10 kartų. Tai bet kuriuo atveju mes investuodami į inovatyvius vaistus galime tikėtis naudos ateityje, kuri yra dešimteriopai, yra didesnė.
1: Čia turbūt turim patikslinti, kai sakome investicija, tai nereiškia, kad mes į patentus investuojame, ar ne, vykdom Taip. Klinikinius tyrimus. Tai yra grinai iš ligonių kasų skiriamos lėšos tiem geresniem, inovatyvesniem vaistams, kurie prailgina gyvenimą,
0: pagerina
1: kokybę, leidžia gyventi be skausmų,
0: Taip.
1: Ar ne?
0: Taip.
1: Tai dvigubai geresni rodikliai negu Europos vidurkis.
0: Taip.
1: Tai ką tai reiškia? Ar jie prieš tai buvo labai blogi, ar įvyko kažkoks iš tiesų proveržis? Nes mes tikrai daug metų stengiamės, kad padėtis su vaistų prieinamumu pagerėtų.
0: Aš manau, kad ta graža, kuri yra dvigubai didesnė, yra dalinai turbūt lemiama to, kad prieinamumas vaistų buvo mažesnis anksčiau. Taip, tai nelabai gražiai skamba, bet dvigubai tai vis tiek yra labai svarbu. Kitas turbūt dalykas yra, kad paslaugos ar ligoninių kaštai Lietuvoje vis tik tai yra mažiau kainuojantis negu kitose šalyse. Ko mes tas 11 kartų daugiklis, didžioji nauda, kuri atnešama iš investicijų į vaistus inovatyvius, tai yra į apmokamą ir neapmokamą darbą. Kitaip tariant, kad investavus į vaistus ilgoje perspektyvoje žmogus gali dirbti, uždirbti pinigus ir tuo prisidėti prie visuomenės. Net ir neapmokamas darbas, kuris yra Lietuvoje labai didelis, pasirodo, mes matome iš to, tai yra pavyzdžiui, jeigu šeimoje suserga narys, kažkas jį turi prižiūrėti, nes galbūt ne visada yra ligoninė galima, ne visada yra slauga, tai yra sudėtinga situacija, bet kartais tai yra tai vadinamas neapmokamas darbas. Tai yra darbas, kuris yra labai svarbus. Galbūt kitoje šalyje tas paslauga yra apmokama iš valstybės pinigų ir mes turime šitą milžinišką skirtumą, bet mes negalim apsimesti, kad to darbo nėra ir kad tie žmonės tai daro.
1: Vau, wow, tikrai įspūdingas proveržis, skamba labai gerai. Padarykime trumpą reklaminę pauzę ir po pauzės grįžkite ir pratęsime pokalbį su Martinu Grėbliku, Lietuvos inovatyvių vaistų asociacijos vadovu ir Novartis įmonės vaistų prieinamumo vadovu. Likite su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Ekonomika šiandien.
1: Laida rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien. Aš Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien kalbinu Martyną Grebliką, Lietuvos inovatyvių vaistų asociacijos vadovą, Novartis vaistų prieinamumo vadovą. Martynai, atradome daug gerų pokyčių. Žinau, kad Lietuvoje yra labai didelė dalimi kompensuojami vaistai ir žmonėms tai gali atrodyti viena vertus patrauklų, kita vertus mes žinome, kad žmonės dažnai šluoja tuos vaistus, reikia, nereikia, paskui labai daug ten tonomis priduoda juos. Kokia padėtis yra Europoje, kokie yra geresni galbūt pavyzdžiai, ką mes galėtume lygiuotis, kad galbūt tas kompensavimas, na, jis būtų ne 100%, bet tada tas prieinamumas vaistų būtų geresnis visiems.
3: Čia turbūt yra keli elementai šitame klausime ir turbūt, kad kuo Lietuva pirmauja, aš nežinau, ar pirmauja išmetamų vaistų.
2: Ten tikrai nurodo didžiulės
3: tonų daug, ar tai yra pirmaujanti Europoje, nežinau, manau, kad ne, nes bendras suvartojimas Lietuvoje vis dar yra gerokai mažesnis negu Europos vidurkis. Tai aš taip rezumuoju, kad ir išmeta turbūt, kad mažiau. Bet turbūt, kad kitas klausimas yra svarbus, kad už nemažą dalį vaistų sumoka valstybė iš privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų. Ir mes mokėdami mokesčius, būdami lietuviai, dirbdami, mes tikimės, kad valstybė kažkaip tai mums padės. Dabar ar valstybė padeda? Iš tiesų padeda, 100 milijonų eurų yra skiriama vaistams kiekvienais metais. Ir iš viso tai yra PSDF-o dalis, kuri irgi yra sudaro 18-19% vaistam iš viso sveikatos apsaugos biudžeto. Ar tai yra jau viskas? Ką mes girdime dėl kainų ir dėl to, kad pacientai labai daug vaistų perka, tai pereitais metais turbūt, kad ministerija su duomenų agentūra atliko tokį tyrimą ir bandė suskaičiuoti, tai kiek išleidžia vaistinėse Lietuvos gyventojai. Pasirodo, kad jeigu 800 beveik milijonų buvo sumokėta už vaistus iš valstybės, pacientai dar paėmė iš savo kišenės 800 milijonų ir išleido vaistinėse. Tai yra tiek pat, kiek valstybė ir dar truputį daugiau. Dabar kas tuose 800 milijonų yra? Tai yra 300 milijonų eurų už receptinius vaistus. Tai yra, o likę 500, tai yra nereceptiniai vaistai, tai yra nuo skausmo, tai yra kažkokie, gali būti ir kremai, šampūnai, viskas, kas yra įsigyjama vaistinėje. Nes vaistinėje yra ne tik vaistai. Dabar, jeigu imti tuos 300 milijonų, tai yra vis tiek, tai mes įsivaizduokim, tai vidutiniškai gyventojai mes išleidom 100 eurų receptiniam vaistam, kuriuos išrašė gydytojas ir kurio tikrai reikia ir kurio nekompensavo. Tai kodėl taip atsitiko? Priežastis turbūt yra labai paprasta. Arba tas vaistas yra reikalingas, bet dar nekompensuojamas, arba ta liga yra nekompensuojama, kuria serga pacientas, arba jis nepatenka į tą pacientų pogrupį, kuriam yra apmokama. Tai yra tokios sumos Lietuvoje.
2: Ir prie tų vaistų brangumo turbūt prisideda ir mūsų pragyvenimo lygio augimas, nes aš kaip suprantu, kad vaistai taip pat tiekiami orientuojantis į pragyvenimo lygį konkrečioje šalyje. Kita vertus, kompensaciniai mechanizmai stengiasi tą kainą nuspausti kuo žemiau. Tai kaip suveikia visi šitie spaudimai ir tas natūralus, na žiūrėkit, va, MMA vėl ruošiamasi didinti, kas met mes didinam bent 10%.
3: Aš dabar tas klausimo dalis, kad tiekiami vaistai atsižvelgiant į pragyvenimo lygį, turbūt, kad visa Europa kainodaros prasme yra viena rinka. tai mes neturim kažkokių tai labai skirtingų kainų, mes neturim kažkokių tai niek specialiai neteikia, kad va čia jūs galit nusipirkti. Viskas vis tiek yra žiūrima apie tai, jeigu pacientai yra sergantis ta liga ir yra vaistai tai ligai gydyti, tai žinoma, bus stengiamasi tuos vaistus padaryti prieinamus pacientam. Dabar vėlgi ta kaina, kuri yra mokama valstybės už tą vaistą, tai yra vertė. Ta prasme, jeigu vaistas kainuoja X eurų dabar prieinamas ir tas vaistas naujasis yra du kartus geresnis ar du kartus naudos atneša, jisai praktiškai ir kainuos tada turbūt, kad tuos du kartus, nes jo vertė yra du kartus didesnė.
2: Turėtų kainuoti.
3: Aš labai taip supaprastinu, nes yra sudėtingiau, bet tai yra taip niekada neįmanoma tiekti vaisto ir valstybė niekada nemoka už tokį pat vaistą daugiau. Taip tiesiog neegzistuoja.
2: Gerai, o grįžkime prie Amerikos. Jeigu mes taip nuolat spaudžiame tas kainas žemyn, jeigu mes nuolat kovojame su farmacijos įmonių pelningumu, kaip tai atsiliepia mums per Amerikos politiką, nežinau, kad ten yra ruošiamasi keisti požiūrį į Europos rinką.
3: Turbūt trumpai atsakant į šitą klausimą, mes esam turbulencinėje zonoje Europoje ir Lietuva yra toje pačioje zonoje, nieko nebesiskiria. Turbūt, kad po daug metų kainų skirtumo, investicijų skirtumo, mes turime procesus prasidėjusius Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie atsiliepė ir Europai. Mes istoriškai buvom pratę manyti, kad mes esam tokie Europos tokia šiek tiek neturtinga šalis. Dabar, kai mes pamatėm, kai Jungtinės Amerikos valstijos mus sudėjo šalia, Lietuva turėjo menys kartu su turtingom Europos Sąjungos šalim, matuodami, kiek mūsų vienam visuomenės nariui, gyventojui tenka sukuriama BVP ir pasirodo, kad mes
2: ten
3: pat šalia, kur turtingos Europos Sąjungos šalys ir sakom, Įdomu, nepaisant to, laikotarpis yra sudėtingas, turbulencijos bus daug ir vienos šalis kaip Didžioji Britanija, tai nėra Europos Sąjungos šalis, bet Europos šalis yra priėmus, pavyzdžiui, pasižadėjimą daugiau investuoti į kūrimą, į R&D visą infrastruktūrą jų šalyje. Kai kurios šalys yra sukūrę mechanizmus papildomų kažkokių tai monetarinių ar finansinių biudžeto, kad daugiau, kad nebūtų taip, kad dėl pasaulyje vykstančių kažkokių tai poslinkių ar pokyčių ar turbulencijos jų šalių pacientai negautų gydymo. Nes būtent
2: toks pavojus ir yra, kaip suprantu, būtent iš Amerikos pusės, ar ne, kad jeigu Europa neinvestuoja pakankamai, tai tarsi neturėtų ir naudotis to progreso vaisiais. Ar toks požiūris tikrai yra?
3: Mes tai girdime. Mes turbūt, kaip ir visi pacientai, labai tai girdime viešoje erdvėje. Ar tai mes girdime tiesiogiai, nežinau. Dabartinė turbūt JAV politika yra orientuota į tą viešą kalbėjimą. Tai mes visą tai girdime. Ar tie vaisiai yra tik JAV? Čia didelis klausimas, nes dalis vaisių yra ir Europos. Ar tikrai pasaulis nori įsijungti į tą karą ir vaistų prasmėje, kad mes neduosim jum vaistų, nes vienas ar kitas dalykas yra kažkaip tai neteisingai? Aš manau, kad tai yra smarkiai neteisingas kelias. Bet kaip ir minėjau, turbulencijos tikrai bus.
2: Bet turbūt mes galime užbėgti tam už akių vis dėlto gerindami mūsų konkurencingumą, gerindami mūsų tą mokslo ir pramonės santykį, ar ne, kad kuo daugiau R&D taptų realiais produktais, taptų realia nauda vartotojui. Ar galime tikėtis, kad tie faktai, kurie paminėti Dragi ataskaitoje, kad vis dėlto tai virs realių politikos pokyčių?
3: Aš manau, kad tai, ką mes Europos Sąjungoje turime su Biotech Actu, kurį mes turbūt, kad turėsim diskusijose kitų metų pirmo pusmenčio Lietuvoje jų prezidencijų metu, tai mes kaip tik ir turėsim Lietuvoje vykstančias Europos Sąjungos diskusijas kaip tik šito klausimu. Tai jeigu mes galvojame kaip Lietuva integralė Europos Sąjungos narė, tai tai yra labai svarbu. Tai yra svarbu kaip tą konkurencingumą, inovacijų, klinikinių tyrimų klausimų, kaip tai pagerinti Europos Sąjungoje, tai yra labai svarbu. Jeigu mes žiūrėtume į Lietuvą kaip jau individualią šalį, nes išlaidos sveikatos apsaugai yra kiekvienos šalies atskiras apsisprendimas. Tai nėra Europos Sąjungos bendras kontekstas. Ir vėlgi, ką mes turbūt, kad Lietuvoj norėtume matyti, kad nebūtų diskusijų priešingų negu kitos šalys. Nes jeigu kitos šalys bando pacientam kažkaip tai atrasti tuos kelius, tai jeigu mes eisim Lietuvoj į kitą pusę, mes turbūt turėsim blogesnį rezultatą. Tai vat norėtųsi išvengti to.
2: Supratau, tai gaunasi, kad mes šiandien su jumis pradėjome pasiruošimą tam Lietuvos pirmininkavimui, būtent tos srities politikos gerinimui. Ir tikrai, kaip sakote, labai svarbu, kad mes neatneštume kažkokio tai provincionalaus bambėjimo, bet suprastume, kad tikrai investicijos į šią sritį, jos tikrai atneša visiems žmonėm gyvenimo kokybę, gyvenimo gerovę ir turbūt ir tą gyvenimo džiaugsmą, kurio mes visi siekiame.
3: Taip, tai labai svarbu.
2: Ačiū labai Martynai, tai buvo Martynas Grėblikas, Lietuvos inovatyvių farmacijos įmonių asociacijos vadovas, Novartis vaistų prieinamumo vadovas. Ačiū visiems tiems, kurie suteikia mums tą geresnį vaistų prieinamumą. Likite su Žinių radiju, tai buvo Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Pasimatysime po savaitės.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
2: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
1: Duoti,
2: neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
1: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
2: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
1: įdomu. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie?
2: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
1: Kad išgyventų be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
2: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
1: Tai tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiažemininkas esi. Ne, tu,
2: nu ne, liktai ne.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangia transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Jayus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrinę vonę. Čia yra net sraigtasparnių tupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

promise in mind, same old us, before we learned our truth.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia nauja laida Pergudrauti sukčių ir joje mes kalbėsim apie internetinį, elektroninį, telefoninį sukčiavimą. Kalbėsim, tai yra problema, tai yra turbūt ne vien individuali, bet tikrai visuomeninė problema. Aš matau kiekvieną dieną ir policijos pranešimus, kad 10 000 žmonių išviliojami po šiai dienai pinigai ir na, aišku, kiek dar tų pranešimų yra, kur žmonės galbūt gėdijasi, nesiskundžia ir matom, kad tai yra tikrai labai masinė problema ir žinutė su įvairiais siuntiniais, įvairiais, nežinau, paveldėtais turtais Afrikoje ar investavimo galimybėm ar jau ten primityviais tais skambinimais, kur reiktų kažkokiom paslaugom pasinaudot, mokėtų už elektrą ir kitais dalykais. Mes pamėginsim dabar išsiaiškinti vis dėl to, kokios tos schemos populiariausios, kaip žmonės pakliūva į tą schemą su mumis. Ryšyje yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos ekspertė Živilė Kielienė. Živilė, ačiū, kad prisijungėt, ačiū, kad skirsit savo laiko mūsų klausytojams. Sveiki.
3: Sveiki, sveiki.
2: Na, mes tai prieš laidą šnekučiavomės ir aš iš tikrųjų sakau, reiktų pabelst 3 kartus į medį tiems, kurie mano, kad jų tikrai niekada neapgaus, nes tiek visokių situacijų būna, tiek mes gaunam visokių laiškų ir aš ir turbūt jūs, kad kartais ir netaip lengva patikrint, kur tikroviška informacija, kur kažkoks sukčių kabliukas, esat susidūrus asmeniškai su tokiais dalykais.
3: O taip, daug kartų sulaukiu skambučių sukčių apie neva tai, kad mano telefono numeris netrukus nustos veikti. Nes kažkokia tai misinė sutartis baigėsi, nors tai nekalbama apie abonento sutartį, o kalbama apie telefono numerio sutarties, nebūtos sutarties dingimą ir kad mano telefonas nedelsiant nustos veikti. Taip pat labai daug esu gavusi visokių žinučių apie tai, kad atėjo siunta, kad siunto reikia perkreipti į kitą paštomatą, kad turi susimokėti baudą, ko nebos nepaspaudžiau, nes iš tikrųjų buvo atėjusi tikroji bauda, na, aš irgi kartais padarau pažeidimą. Tai iš tikrųjų gavau, ir kurgi vėl gavau, na ne, jaugi vėl Narbuto kalno pakliuvau. Ir vos nepaspaudžiau, iš tikrųjų, labai labai toksai, vat, paskui žiūriu, kažkaip labai netikroviškai, pati pagavau save, kad vėl kažkur čia skubu, kažkoks skubos jausmas, kažką reikia čia labai greitai daryti, nes visą laiką, juk žinutės toks turinys būna, nedelsiant, spauskite, padarykite toksai griežto tono visą laiką būna, jeigu apie baudą kalbant. Jo. Tai ne vieną
2: kartą. Bandoma pagauti žmogą ant tokio greičio, impulsyvumo, kad greičiau.
3: Kad tu greičiau veik, kad tu greičiau daryk, nes kitaip tave persikios dar didesnė bauda. Ar ten Uniparko kažkokia tai priparkavai automobilį ir neva tai nesumokėjai. Tai vat jau šitą girdėjom labai plačiai paplito, tai gavo, netgi vienu metu gavau aš ir mano šeimos nariai tą pačią žinutę. Tai vėlgi, įsivaizduojat, koks sutapimas. Sėdim visi vienam kambarį, gaunu aš žinutę apie automobilį, kad pastačiau neteisingai ir nesusimokėjau, nors visiškai netiesa. Beje, labai kas įdomu, bandžiau patikrinti. Pasiėmau kitą telefoną, kur nėra jokių sąskaitų, gimdėvė, labai buvo įdomu pažiūrėti, na, kaipgi tas viskas veikia. Tai jūs nepatikėsit, mane nukreipė, jau galimai buvo ta nuoroda, iš tikrųjų, ta kenkėjiška, čia nu, sėkmės turbūt atvejis, jau jinai buvo pašalinta, bet mane kažkodėl nukreipdavo į Latvijos pašto puslapį. Niekaip nesupratau, niekaip neįsiaiškinau, bet va štai toksai buvo. Na, tiesiog jau nukreipimas, matyt, jau iš to kenkėjiško į artimiausiai domeno, turbūt pažįstamo, tą į domeną pažįstamą nukreipė. Tai va tas toksai įdomus buvo dalykas. Nu, iš tikrųjų, labai gaunam daug visi tokių žinočių.
2: Nu, toks nusikalstė, aš atsimenu, klausiau pranešimo dar pernai generalinio policijos komisaro ataskaitos metinės, tai ten tarp top 3 nusikaltimų tokio augimo prasme, apriepties prasme buvo šitas visas elektroninis sukčiavimas kaip toks labai labai augantis žaibiška geometrinė progresija trendas, kai labai tos schemos, turbūt dideli fabrikai dirba tam, kad mūsų klaidinti įvairiose situacijose ir analizuodami mūsų gyvenimus, poreikius, bando mus atakuoti įvairiom žinutėm ir čia, nepaisant to, kad jūs ir pareigūnė ir tarnautoje šitoje vietoje dirbantys su šitais nusikaltimais, sakot, kad netaip lengva kartais irgi atskirti, kur yra kabliukas, o kur yra kažkokia reali žinutė.
3: Visiškai teisingai. Mes tą jau stebėm, žinot, nuo 24 metų balandžio mėnesį, kuomet iš tikrųjų labai smarkiai suaktyvėjo tas telefoninis sukčiavimas, kai toks kaip Feniksas pakilęs iš pelenų, puolė mūsų gyventojus, tie rusakalbiai asmenys, gąsdindavo, grasindavo, kad neva tai skambina iš Google. Jeigu labai atsimenat, ta buvo tokia labai pakilimo bangoje, kai nu, tiesiog telefoniniai sukčiai iš naujo puolė žmonės ir nei bankai, nei policija nebuvo pasiruošę tam, nes aišku, žmonės atiduodavo savo duomenis, netgi atiduodavo sutartis, banko sutartis su prisijungimo duomenimis. Na, iš tikrųjų, nonsensas, bet sukčiai geba labai daug, kai jie, čia jų darbas yra. Ir jeigu įtikina žmogų atiduoti netgi banko sutartis su prisijungimo duomenimis, tai įdirbis yra tikrai nemenkas. Tai ką stebim nuo 24, tai telefoninis ir phishingas pats.
2: O kas tas phishingas, kad žmonėms būtų aišku?
3: Phishingas yra tos apsimestinės žinutės, tiek SMS-ai, tos žinutės, tiek elektroninių paštų, kur gaunate, pavyzdžiui, jeigu nėra kažkokių prevencinių pas jūs apsaugų kompiuteryje, tai gali labai daug pribėgti tokių vadinamų skeminių pranešimų, tai nu, sukčių pranešimų apie neba tai kažkokias tai paslaugas, deklaracijas ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu įsivaizduojat, du kartus augo, tai nuo 24 metais buvo 5 milijonai išviliota. Tai aš kalbu apie telefonį ir tą phishingą, tas SMS žinutės, o jau 25-ais 10 milijonų. Tai sudarė vos net pusę visų pervedimų. Tai galite įsivaizduoti, koks mastas.
2: Ir kiek dar žmonės žvilegi nesikreipia, aš įsivaizduoju, kad kai kada ir dėl to ten 50 ar 100 eurų ir gal ir gėda ir sarmata kreipti žmonėm.
3: Ir tiesiog nesižinot.
2: Net ir laiko gal gaila kartais.
3: Tai. Būtent, galvo, ai, vis tiek niekas nepadarys, dėl 30 eurų pats buvau kvailas, pats pasipadariau. Bet nu, yra tokių, kur tikrai žmonės nukenčia labai stipriai, sąskaitose turi pinigų, atiduoda prisijungimus ir iš ten išveda didelės pinigų sumas.
2: Ir čia pas visam pasaulyje šitas dabar šiaip na, toks, čia nėra kažkas specifiškai lietuviško, man teko girdėti, ar ten rytuose net ir būtų žmonės parduoda, net nematę pirkėjo, nes dokumentus ir duomenis kažkaip iš visų institucijų sugeba kažkaip vos nenotaro sutartis ir ateina žmogus, sako, aš nusipirkau tavo butą, tas žiūri įsižiojas. Tai pas mus dar aš apie tai negirdžiu, bet bijau, kad neteitų ir tokie dalykai.
3: Pas mus žinot, kada butus parduoda, kai žmonės įklimsta į tą vadinamą investicinį sukčiavimą. Tai jau tada, kai žmonės pamato, kad gali nevatai, jo investicijos auga geometrinė progresija ir pinigų nevatai toje netikroje sąskaitoje auga ir rodo didelį pelną, jisai yra įtikinamas parduoti ir nekilnojamą turtą ir tapti milijonieriu. Toksai kaip ir bandomas, bet tai reikia suprasti, kad tai nėra viena momentinis toksai. Tai yra, gali trukti pusę metų, gali trukti ir ilgiau tas jau vadinamas ta apgavystė, kai jau surandamas ryšys, kontaktas, tampa draugais, galbūt netgi ir romantiški santykiai atsiranda, nes dažnai moteris, labai gaila, bet būna apgaunamos, ypatingai vienišos moteris, jos linkusios patikėti gerą investiciją, linkusios na, turėti kažkokių tokių netikrų

0: senatvę, ne? Ir va, tokiem ryštasi
1: O į
0: daryti.
1: ką žiūrėt atkreipdėmėsi, va ypač apie tą investicinį sukčiavimą, man ir policijos pareigūnai yra laidose pasakoja, kai iki tiek įtiki žmonės, kad ateina pas juos policijos pareigūnas ir sako, klausyk, tu jau ten mėnesius kelis, va tokioj schemoje dalyvauji, mes viską žinom, čia yra sukčiavimas ir žmogus netiki, sako, eikit, jūs nieko nesuprantat, analfabetai, aš čia tikrai jau milijonierius ar dar kažką.
0: Visiškai taip, labai, dieve, kiek tokių situacijų ir kiekviena istorija turi savo istoriją, iš tikrųjų, labai savo, ta istorija yra ir visada jinai skaudžiai baigsis, nes, nu, jeigu tu susiduri su sukčiu, tai sukčiui nėra jokio pasigailėjimo, jisai tave nurengs iki paskutinio siūlo lašo. Nu, kad jau nebeliktų nieko, nes tiek, kiek tu turėsi pinigų, tiek, kiek iš tavęs galės paimti, tiek ir paims. Tai kas svarbu žinoti yra investiciniam sukčiavimui. Tas, kas atrodo per gerai, tas yra netikra. Negali
1: Ką
0: būti.
1: reiškia per gerai?
0: Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit, mes investuojame 100 eurų ir kitą dieną mums sako, ar rodo mūsų kompiuteryje, kad jūsų investicija užaugo iki 300 eurų. Na, ar tai yra realu? Na, turbūt ne. Taip pradeda nuo tokių lengvų, na, tokių neskausmingų, na, investuok 100 eurų ir pasižiūrėkit, kad rytoj bus jau 300 ar ten 200 eurų ir skatina investuoti vis didesnės sumas. Na, ir tu pagalvo, jeigu dabar aš įdėjau 100 eurų ir po kelių dienų aš turiu 300, tai jeigu aš įdėsiu 10 tūkstančių, tai žiūrėkit, jau visai geras automobilis gaunasi. O jeigu 100 tūkstančių, na taip ir tai.
1: Tai pirmas požymis tai yra, na, nepatikėkit tais dvigubais, trigubais augimais per kelias dienas ar savaitę. Tai yra nerealu. Kalbant apie investicijas, vis tiek mes matom tuos procentus realus ten ir sėkmingų investicijų procentai po kelis procentus, o ne kažkaip kartais auga. Tai jau turėtų raudoną lemputę būti.
0: Iš karto raudoną lemputę. Tai vėl, tas finansų brokeris, gal tas toks, vadinkim jį tokiu, tas apsimestinis, jisai kalbės rusų kalbą. Jeigu jūs nekalbate anglų kalbą, nes yra ir anglakalbiai, bet žinome savo geopolitinę padėtį, pas mus daugiau skambina rusakalbiai ir taip mes įsiskiriame iš viso pasaulio, turbūt, nu, iš beje, viena tendencija, kas pasikeitė Estijoje, estus pradėjo atakuoti estų kalbą sukčiai. Ir tai jau sunkiau suvaldyti. Dabar mes dar galime kalbėti apie tai, kad vis tiek pasikreipia rusakalbį, nors ir pradeda jau lietuviškai kalbėti, bet vis tiek galiausiai pereina prie rusų kalbos, tačiau dar turime rusakalbius. Na, jeigu įsivaizduokit, atsiras lietuviai. Lietuviai sukčiai, kurie pradės perims tą verslą, ar tiesiog bus įdarbinti, kaip jau gal girdėjote, turėjom irgi tokią informaciją, kad į vieną įdarbinimo agentūrą pasikreipė vadovas įmonės
1: paprašė, yra žmonių į Turkiją įdarbinti, aš kalbinau tą žmogų ir beje, jeigu čia ta istorija kokio mėnesio senumo, kuomet žmogus įmoniai, rekrutinimo įmoniai, tai darbuotojų paieškos vadovaujantis, sakė, kad jam tiesiai šviesiai pasakė, man reikia Turkijoje įdarbinti gerom algom žmonės, kad apgaudinėtų maždaug lietuvių.
0: Tai jūs galite įsivaizduoti, jeigu žmonės užtenka 10 lietuvių, kurie išvažiuotų į Stambulą dirbti sukčiais. Ir kas tada, ir iš karto žmonės taptų dar labiau pažeidžiami, nes kaipgi būtų sunku atskirti. Žmogus ištrauktas iš mūsų visuomenės, jisai žino mūsų tautą, jisai žino mūsų elgesį, žino, ką kalbėjo, visą informaciją, reiškia, apie informacijos kampaniją, kaip kampanijas, kokios buvo jos, kaip ragina nepasiduoti sukčiams. Tai viską galima juk apeiti, įsivaizduojat. Tai apie ką ir kalba, nu, iš tikrųjų dabar vien dėl to, ta pagrindinė žinutė, kad rusakalbis lygų sukčius, na, negražu taip sakyti, bet tendencijos yra tokios.
1: Tendencijos tą rodo, jūs teisi, kad labai aš ir troleibusais ir autobusais važiuojant matau tą vis reklamą, kad pirmas požymis tai yra, na, nelietuvių kalba. Tokia situacija, tokia realybė, kaip jūs sakot,

0: Gal to ir mūsų klausytojų dalis, kai išgirsta temą, aš kiek darau apie tą elektroninį sukčiavimą, nu tikrai yra daug komentarų, kur žmonės, nu maždaug patys kalti, patys nesupranta, kokia vat neapsišvietus tamsi mūsų liaudis, patys pasimauna, čiagi ir taip aišku, tokios nebūna, kaip sakyti, nebūna pietų be kažkokių tai pinigų ir na, žmonės kažkaip taip linkę žiūrėti tuos, kurie apgaunami, nu su tokiais kaip vos ne čia žemesnio sluoksnio žmonės.
1: Labai, labai nesutikčiau ir labai tikrai, žinot, mūsų pasmerkimas skatina kitus žmonės, nukentėjusius, nebesikreipti pagalbos, nepranešti, nes tu būsi pasmerktas, nurašytas, ypatingai, ką norim paminėti apie romantinį sukčiavimą. Šitos aukos yra ypač pažeidžiamos, ypatingai, nes maža to, kad tu prarandi pinigines lėšas, patiki meilę, tai dar tave nuteisė giminės artimieji ir visi, kas tik tai išgirsta tavo tą baisę istoriją, visi tave smerkia. Tai pradeda siūlyti pasižiūrėti į asmens dokumentą. Nu, į, ta prasme, į savo asmens, kad įsivertink savo amžių, pasižiūrėjo, ar tu gali kažkam patikti. Tai toksai nuvertinimas net to asmens, na, iš tikrųjų labai skaudžiausi, turbūt skaudžiausi šitie yra šitos...
0: Nereikia klijuoti tokių etikečių, kad tai yra, na, žmonės vos ne patys kelti. Čia kiekvienas galim tikrai ant tokių kabliukų pasipasinau.
1: Kaip ir pasakysi apie, jeigu eina moteris su trumpu sijonu ir prie jos priekabiavo kažkoks vyras, tai jinai pati kalta, nes jinai apsidėjo trumpą sijoną. Na, tai čia tas pats. Na,
0: kodėl, o tas romantinis žiūrės sukčiavimas dar galėtume truputį papasakot, sako, tai yra tokie, nu, ir pažeidžiami tokie dalykai, aišku, ir gėdos jausmas atsiranda ir kaip tu čia, kokios čia yra dažniausiai schemos to romantinio sukčiavimo, į ką apeliuojama, į kažkokį na, romaną, turbūt paskui jau antraeilis dalykas, kažkoks išgrėžimas žmogaus, ar kaip viskas atrodo praktiškai? Va?
1: Labai, iš tikrųjų, gerai, kad vat, paminėjau ir jūs užkalbinat mane tęsti toliau. Iš tikrųjų, labai įdomus dalykas. Kaip jie atsiranda tų moterų ir vyrų gyvenimą? Vyrai tiesiog tik nepripažįsta. Tai kalbam apie, tada aš kalbėsiu apie individą, ne? Nes arba ar tai vyras, ar moteris, mes esam abu vienodai, tiek moteriška, tiek vyriška lytis pažeidžiama. Tiesiog vyrai nepripažįsta, kad, tai, kad jie buvo apgauti. Na, bet. Ką noriu paminėti, tai pirma, kaip užmesgamas santykis, tai jūs galit visai netyčia gauti žinutę apie neva tai kažkokius jūsų, kad jūs jau atrodytų, kad anksčiau kalbėjote su tuo žmogum. Ir jeigu jūs atsakote, kad atsiprašau, aš tavęs nepažįstu, bet tai dažniausiai dalyvaus Facebookas, kitos kažkokios, tai ten, kur yra jūsų nuotrauka. Bet aišku, tas sukčius sukurs savo profilio irgi ypatingą vaizdą, ypatingą istoriją, bus sekamos kažkokios tai jautrios temos, nu tai žmogus, kad bus pavaizduotas jautrus, turtingas, aišku, ten visoks.
0: Kuniukų skatytės, mylintis ir taip toliau.
1: Kuniukų skatytės, viskas, kas gali pavergti, na, dailį lytį. Nu, iš kitos pusės, jeigu tai bus atvirkštinis variantas, tai aišku, atitinkamas kontentas bus sukurtas, na, tai čia jau taip. Ir tuomet, jeigu užsimesga pokalbis, prasideda elementariausias susirašinėjimas. Ir tai jau
0: nebūtų. Tokių santykių kūrimas, lipdymas.
1: Kūrimas, taip. Kokia tu nuostabi, ar koks tu nuostabus, ir ten prasideda labai greita meilė, paaiškėja, kad tas labai šiaip dažnai toksai tipažas būna, kad kariškis, kažkur bus dirba dabar karinė bazė ten, kur nėra interneto, arba jis yra labai ribotas, nu tai aišku, kad negalėtum paskambinti ir taip toliau ir panašiai, tai sukuriame tokia šiek tiek ribos, kad jisai galėtų pats manipuliuoti, reiškiasi, ir kurti tą, kada jam patogu, ar ten jai patogu, nesvarbu, tai ir tuomet jau viskas jau ir ten jau dovanos kažkokios, tai bus perkamos ir jau vos ten jau šeiminė, jau viskas kuriama kartu. Jau tokio žmogus gyvenime žmogus nebuvo sutikęs, jau ten meilė, meilė. Ir staiga tam žmogui atsitinka didžiausia kažkokia nelaimė. Na, pavyzdžiui, sesuo susirgo, brolis susirgo, ar ten jisai susirgo, ar jisai negali atskris pas savo mylimąją, nes jo generolas neišleidžia. Na, kažkokie kontraktai, kažką sužalojo, aš tikrai turiu pinigų, bet man reikia padaryti pavedimą, galbūt gali duoti, nu, atsiųsti, aš atvešiu, aš tau už tai siuntinys išsiųstas, suklastojo dokumentus, tada vėlgi turėjom tokios irgi patirties, moteris pradėjo skambinti ją iš muitinės, sako, jums atėjo siuntinys, jinai apsidžiaugė. Tuomet sakom, reikia susimokėti baudą, nes tai yra gryni pinigai. O čiagi visur visa grupuotė sukčių. Tai dar maža to išsiunčia pinigus, gauna siuntinį, iš siuntinį turi susimokėti, tada neva tai pasamdo advokatą už advokatą ir visa istorija. Ir iki paskutinio lašo.
0: Ir tada jau, kai tie pinigai pervedami, jau dingsta tas visa ta romantika.
1: Tai, kiek dar, ne, tai žinoma, kad dingsta, jau ta romantika tai dingsta, nes jos ten ir nebuvo, net ir šalia. Tai iš vienos pusės, tik vienos pusės romantika buvo, nes moteris buvo empatiška, atjautė, pervedė pinigus kažkokiems, tai ten, nu, nelaimėms, kad išspręsti, bet jo.
0: Tai vis dėlto apibendrinant, Žiūlė, kokie tada būtų tokie gal esminiai patarimai, jūs daug pasakėt apie tas tokias dabar modernes tendencijas sukčiavimo, na, tokie gal du, trys pagrindiniai dalykai, ką atkreipdėmės, aišku, dėl rusakalbėjimo jūs jau minėjot, kad tai raudona.
1: Pirmas ir pats svarbiausias.
0: Bet sukčiai ir šitą jau supranta, kad jau šitą mes, kaip sakyti, išlukštenom jų klastą. Ką dar labiausiai reikia? Ta greita tokia, kaip sakyti, nebūna greitų pinigų, kad tu čia po dienos tapsi milijonierium, netikėk tuo.
1: Greitų pinigų nėra, rusakalbės netikėti, dėti ragelį ir net neužmegsti pokalbio. Nors ir iškart, jeigu tik tai išgirsti pranešimą, kad su jumis netrukus susisieks rusakalbis darbuotojas, prašome nepadėti ragelio, tai tą ir padarykit, padėkit ragelį. Nes tai jau yra požymis, pirmas ir pagrindinis, ir tikrai su jumis susisieks sukčius. Tai pirmas. Tuomet, antras, neskubėti, nespausti nuorodų žinutės visos, kurios grasina, kad gavote baudą, kad susimokėti mokesčius VMI, pasitikrinkite oficialiuose puslapiuose. Tai atsidarote vmi.lt. Ir ten prisijungę su savo duomenėmis, surasite visą reikiamą informaciją, visus mokėtinus mokesčius, visus gražintinus mokesčius. Tiesiog.
0: Arba paskambinkite instituciją, jeigu neaišku, oficialiu telefonu.
1: Ir jie, bet irgi variantas, tiesiog skambinkite, jeigu turit kantrybės, skambinkite, neturit kantrybės, pasitikrinkite. O jeigu dar abejojate, pasitikrinę, pamatot, kad nėra jums jokio mokamojo pranešimo, na paskambinkite. Paskambinkit 112.
0: Taip.
1: Nuostabiausias pagalbos centras 24/7 policijos veikiantis. Atsako į visus klausimus, tam ir sukurtas. Kad padėti žmonėms situacijoje, kuomet susidurėme su sukčiais. Ar prarado lėšas? Tai pirmas klausimas policijos įsilaigūno. Ar praradote lėšas, ar jums tik paskambino? Tai jeigu paskambino, tai jie labai gražiai informuoja, ko nedaryti. O jeigu prarado lėšas, tai ką daryti toliau?
0: Čia sudėtingesnis atvejis. Žiūlė, aš žiūriu laikrodį, mes išsekinom gana greitai mūsų tą 20 minučių laidos limitą. Tikrai yra daug dalykų apie ką pakalbėt, galėsim dar ir kada kitų kartų pasišnekėti. Čia tikrai labai svarbios socialinės temos. Priminsiu, laida Pergudrauti sukčių žinių radijuje. Kiekvieną ketvirtadienį 14:05 kalbėjausi su Živile Kielienė. Živilė yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos ekspertė. Kągi, būkit budrus, neišjunkit sveiko proto, gražių švenčių, likit su žinių radiju. Iki pasimatymo.
1: Ačiū labai.
2: Pergudrauti sukčių.
3: Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.

0: klausotės žinių radio. Smaližiams radio Razina.
1: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse. O taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas InnoLab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie mikrobiotą ir bandysime išsiaiškinti, reikia ar nereikia jos bijoti ir su ją kovoti. Mokslininkai sako, kad bevalydami pasaulį mikrobų išnaikinome daugiau nei reikia ir dabar dėl to labai sergame. Ar tai tiesa ir kodėl? Pasirodo, mūsų organizmai gali tinkamai vystytis tik tada, kai juose gyvena daugybė mikrobų, kurie žmogui padeda gerai jaustis. Ar taip yra iš tiesų ir kuo žmogui svarbi ši įdomi bei pakankamai paslaptinga organizmo sistema? Kalbėsime su mūsų studijos viešniomis, gydytojomis, gyvensinos medicinos specialistėmis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorėmis, Lina Paulauskienė, labadiena Lina.
4: Labadiena.
3: Ir Giedrė Aukštakalnienė, labadiena Giedrė.
5: Sveiki.
3: Jūs esate abi vienos specialybės, tik skirtingų krypčių šiek tiek jūsų profesija skiriasi, specializacija turbūt reiktų sakyti, ir abi dėstote Lietuvos sveikatos mokslo universitete, tai gal jūs ir geras draugės esate?
4: Tikrai esu. Taip, tikrai taip.
3: Tikrai taip, tai gal ir mokslus kartu baigėte? Kursiokai, grupiokai,
5: ne, patys artimiausiai. Ne, mokslus baigiam ne kartu, bet matyt bendri interesai kažkaip suvedė per laiką.
3: Bet tai, labai panašiai baigėte metai?
5: Aš šiek tiek vėliau baigiau iš Lietuvos.
3: Jaunesnė, taip?
5: Na, šiek tiek.
3: Gerai, tad pabandykime dabar susipažinti ir Lina, pradėkim galbūt nuo tavęs. Sakyk, prašau, kaip tavo kelias atvedė į mediciną? Tokia sunkia sritį vis dėlto.
4: Tikrai taip, tas kelias prasidėjo nuo tos pačios pradžios, ar ne, nuo medicinos. Iš tikrųjų, tai net ir pati dabar nebežinau, kodėl aš toj medicinoje atsidūriau.
3: Bet mokykloje nusprendė būti
4: Tik gydytojai. Labai aiškiai supratau, kad gal 11 ir 12 klasėje, kad vienintelė tokia sritis, kuri labiausiai mane domina, tai yra biologija ir visa tai, kas ten yra kalbama apie žmogų, žmogaus sveikatą. Nebuvo tiek daug, žinoma, pamokų metu, bet tuo metu mes tik tai dviese su klasiokė ryžomės stoti į mediciną, kaip dabar yra visai prieš. Kiek girdžiu, ar ne, nemažai stojančių būna, kas domisi, bet visgi pasiryžom ir, na, medicina buvo ta tokia kryptis, ar ne, kurie tikrai labai daug reikėjo laiko pastangų ją studijuoti ir tada toliau rinkausi rezidentūrą, būtent onkologijos rezidentūrą. Pabaigiau rezidentūrą, pradėjau dirbti ir tuomet, na...
3: Gal dar šiek tiek sustokime ir ties mokykla, kurio mieste baigiai mokykla?
4: Kaune.
3: Kaune.
4: Taip.
3: Kauno mokykla ir taip. Tik du iš klasės stojote, taip?
4: Taip.
3: Aš baigiau, draugė, taip.
4: Taip, aš baigiau Kauno Jėzuitų gimnaziją, tai dabar, kiek žinau, nemažai mokinių, ar ne, iš Kauno Jėzuitų gimnazijos keliauja ir nori studijuoti mediciną, bet, na, tuo metu taip jau buvo.
3: Kodėl tai buvo nepopuliaru, ar kaip čia buvo?
4: Tikrai negaliu pasakyti, net nežinau iš tikrųjų, kodėl. Kažkaip tai nemažai daug klasiokų galvojo apie kažkokius tokius, na, buvo pas mus lyderių klasė, tai labai tokių įvairių kitų sprendimų, ar ne, ir labai skirtingai iš tikrųjų visi susirinkę buvom, bet, na, Taip jau nutiko matyt, kad, na, nežinau kodėl, bet mes dviese va taip labiausiai ir mums visą rūpėjo, atsimenu toje pamokoje, ar ne, įvairūs dalykai, tai ir skelti klausimai. Na, vat, taip ir gavosi.
3: Ar sunku buvo mokytis?
4: Sunku. Tikrai sunku. Truputėlį teko pergalvoti, kaip čia man sekasi, nes mokykloje sekėsi gerai mokytis tikrai, o atėjus į pirmo kurso, tu supranti, kad
3: šalia tokių pat,
4: taip. Kad daug tokių, kurie gerai mokosi ir kad tas dar daugiau reikalauja pastangų, norint, na, maksimaliai kažkaip tai studijuoti, bet tikrai kažkaip aš gerai prisimenu tos studijų laikus ir grupiokus, su kuriais kartu studijavome.
3: Paskui vėl pasirinkai tokią pakankamai sunkią onkologijos sritį. Kodėl onkologija, rezidentūra, onkologijos?
4: Iš esmės labiausiai...
3: Sunkiausias sričių, mirtingumas didelis vis tiek.
4: Na, jeigu taip žiūrėti, onkologinės ligos yra vienos iš daugelio kitų lėtinių ligų. Galbūt taip visuomenė daug.
3: Bet tiesiog vis tiek visuomenė tokia, na, fobija yra, ne?
4: Yra.
3: Onkologija, vėžys, taip jau liaudiškai vadinamas, taip? Tai yra tarsi, nu, vis tiek tas išlikęs yra kaip mirties nuosprendis.
4: Yra, bet aš iš tikrųjų va, tokiais atvejais, kai girdžiu panašiai ir ne kažką iš aplinkos kalbant, tai vis laik taip primenu, kad jeigu taip nukeliautumėm į trečio lygio ligonę, tai labai daug sunkių ligonių aptiktume, ne tik onkologinės temos. Taip. Ne? Na, iš esmės, lėtinės ligos, jos visos gali būti labai sudėtingos, bet gali būti ir sukontroliuotos. Tai yra onkologinės ligos, nėra vienas pavadinimas, tai yra labai platus spektras ir labai skirtingos situacijos yra. Tai iš tikrųjų, onkologija man visą laiką atrodo ir dabar jinai tokia yra labai perspektyvi, inovatyvi ir nuolat atsinaujant ir tobulėjant. Ir tos pagalbos galimybės, ar ne, na, keičiasi su kiekvienais metais. Ir aš, kai augindama vaikus, atsitraukiau nuo to savo profesinės veiklos ir aktyvaus darbo ir per tą laiką tiek daug įvyko pokyčių, ne tiek diagnostikoje, tiek gydymo sprendimo, tiek vaistų prieinamumo, ar ne, tai tas nuolatos tie pokyčiai vyksta, tai tas labai iš tikrųjų žavi ir tampa patrauklu. Bet tas atsitraukimas nuo profesinės veiklos ir vaikų auginimas iš tikrųjų man atvėrė visai dar kitą plotmę ir kitą kryptį, kurioje dabar aš labiausiai ir specializuojuosi, ta gyvensenos medicina, tai čia toksai.
3: Apie gyvensenos mediciną mes dar pakalbėsime. Taip. Giedrė, tu papasakok savo kelią. Irgi baigiai Kauno jėzuitų mokyklą?
5: Ne, aš irgi augau Kaune, bet baigiau Saulės gimnaziją. Ir šiaip augau tokioje aplinkoje, pas mane visi aplinkui buvo gydytojai. Mano seneliai, mano tėvai.
3: Tai čia jau nulimta.
5: Ir tiesiog pasamoningai turbūt tikrai buvo kažkaip užkoduota, kad man kažkaip nebuvo netaišku, ką čia dar daugiau veikti. Ne jau, kad stoti tą mediciną, tai vat, taip galiausiai ir pasirinkau ir atsiradau toj medicinai. Ir labai teisingai Elena pasakė, kad kai mokyklai mokytis buvo labai lengva, atėjai čia ir tada, tai ko čia man atsitiko, kad nebėra taip viskas paprastai lengva.
3: Dešimtukai.
5: Tai paprastai nebeatsiranda tikrai. Tai tos studijos buvo tokios visokas, bet nu, iš esmės, tai aišku, įdomis rytis, tikrai su daug visokių perspektyvų, o paskui rinkausi vaikų ligų rezidentūrą. Ir vėlgi, nu, aš tokia gal jautri, gal man noris, ir šiaip maniau, kad tai yra tas kontingentas pacientų, su kuriais man geriausiai seksis bendrauti. Nu, ir manau, visai čia šito vietoj buvau teisi ir iki šiol visai neblogai man su jį sekasi. Ir kas žavi vaikų gydymą, ar ne, tai kad vaikai, na, kaip greitai susirga, taip labai dažnai greitai ir pasveikti.
3: Labai greitą rezultatą pamatyti.
5: Ir taip, ir daug turi tos teigiamos emocijos. Aš esu baigus vaikų ligų ir neonatologijos, yra naujagimių ligų rezidentūra. Tai ten iš vis yra gimimas, yra nu, tikrai daug gerų ir laimingų tų emocijų. Tai tos darbai irgi žavi. Taip pat toks tas mano kelias buvo per mediciną.
3: Daugelis netgi šitoj studijoje sėdėjusi vaikų ligų gydytojų sako, kad taip su vaikais tai yra tikrai žavinga dirbti. Tai tas toks labai dėkingas pacientas, na, iš dalies kaip ir mažai gal pasakantis, jeigu dar mažas kūdikis, taip, negali jo, jis dar nekalba, bet tas rezultatas greitas. Bet dažniausiai pažymi tokią problemą kaip darbas su tėvais, mamytėmis, taip, seneliais, močiutėmis, vat sako, čia tai jau.
5: Taip, tai yra tas sudėtingesnis ta darbo dalis tikrai, bet vėlgi, čia labai padeda turėjimas savo vaikų ir žinojimas, kaip jautiesi, kai kažkas yra tavo vaikai. Man bent jau tas labai padeda darbe, nes tada atsirado tos empatijos ir nu, kartais sugirdi, kad ten tie, nežinau, klausimai, baimės, nu, jos gal ir ne visai pratingos ar nepagrįstos, bet tu vis tiek tada gebi nu, empatiškai tai reaguoti ir tiesiog stengiasi jiems išaiškinti, tai užima laiko kantrybės ir visa kita, ypač kai to stinga, bet nu, įmanoma tą padaryti. Ir man visai patinka tas
3: išaiškas. Tai turbūt gali pasakyti, kad žinau ir aš pati turiu, ne vaikų. Ir...
5: Jo, kartais būna, kad ir taip pat diskutuojam. Šiaip nėra turbūt labai gera praktika, šiaip per savo kažkokią ar nesmenį.
3: Bet jau jeigu iki ribos.
5: Bet kartais taip, kartais tikrai padeda tas, kad nužiūrėk, kad būna.
3: Kiek dabar tas, na, taip prasme, ne pacientas, vaikai dar vaikai, bet jų tėveliai, seneliai yra jau tiek, na, išprūsę, pasiskaitę, jau ateina su diagnoze, su vaistų, sakykime, visą eilę sąrašų, tik sako, išrašykit man, mes žinom, kas jam yra.
5: Yra ir tu, na, čia turbūt nėra ta lengva darbo dalis, kai ateina, arba ten sesiai buvo taip, ten ta daktarė davė tą vaistą, tai dabar parašykit tą patį, nu, arba dabar ten tas dirbtinis intelektas, taip, taip, taip. Ar ne, man Monsa sakė, šitaip sunku diskutuoti, bet vis tiek, jeigu tu gebi jiems įrodyti, nu, jie kartais paklaus, ar ne?
6: Kartais.
5: Tiesiog, nu, ne visada, tikrai, tikrai matau situacijų, kai jie ir nepatenkinti, ir čia man reikia antibiotikų ir ne kitaip, nes čia kažkas. Bet, nu, dažnu atveju tikrai pavyksta, nu, atveju tikrai pavyksta susitarti ir paklaus, ir nu, bent jau kažkurį laiką stebim, žiūrėkim, kaip bus, ar ne, jeigu jau čia negerai.

0: tremti kažkokius argumentus, ar ne, yra ir gerų pusių tikrai iš tam tikro, ar ne, nes tai dirbtinio intelekto įrankis gali būti ir naudingas tam tikriems sprendimams, bet iš esmės, na, daug dar tokių neapibrieštumų yra, ar ne, ir ypač, kai kalbam apie labai, na, sudėtingas situacijas arba labai rizikingus kažkokius sprendimus, kuriuos pacientui reikia priimti, ar ne, ir jeigu jis ateina susiformavęs su kažkokiu tai įspūdžiu į kažkokiu tokiu, ar ne, tai, na, kartais gali būti sunku, bet aš susiduriu dar ir su kita tokia gerąja prasme, ar ne, kai ateina pacientas, kuris pasitiki, linkęs pasitikėti specialistais ir nepaisant to, kad jis yra kažką skaitęs, kažką girdėjęs, apskritai onkologinius pacientus pasiekė gausybę informacijos įvairiais kanalais, tikrai pastaruoju metu girdžiu tokią vat frazę. Aš nieko neskaitau, nieko neklausinėju, atėjau pas jūs ir noriu gauti mokslų grįstos informacijos ir noriu jie remtis. Tai, na, tiesiog nudžiugina labai, ar ne, tie pacientai, nes ta, tu supranti, kad
1: jie... Geriausia kategorija.
0: Tikrai, taip, jie atėna su tuo iš ankstiniu pasitikėjimu, gal žino, kažkaip ar ne paskaina, ko jie tikisi, turi lūkesčių klausimą, ar ne, ir jie atviri, ir jie tada su, va, su jais tokia jauties saugiai, kad jie, na, priims tuos sprendimus, kuriuos jiems pasiūlys, ar ne, ir kad tai bus jiems geriausias kažkoks kelias, o nesiblaškant tarp gausybės su visų kitų variantų.
1: Na ir, kaip minėjai, tam tikram savo gyvenimo periode, ne, atradai gyvensius mediciną.
0: Taip. Taip.
1: Kaip ten atsitiko dabar?
0: Tai aš turbūt dabar galvoju dėkinga savo turbūt trečiam vaikui, ta prasme dėkinga, kad tai buvo laikotarpis, kai turėjau galimybę, na, atsitraukti, ar ne, su kiekvienu tą motinystės periodu atsitraukti nuo tos profesinės veiklos kažkokios, ar ne, ir tada truputėlį turi vietos pergalvoti, kažkokius priimti kitus sprendimus, na ir tiesiog natūraliai man kažkaip tai kilo klausimų tokių apie gyvenimą, ar ne, ir kas mes čia, dėl ko, kaip, kas vyksta, ar kiek tie kasdieniai pasirinkimai turi poveikį mūsų sveikatai, ir tikrai, na, ėmiau domėtis mokslinę informaciją, kaip padėti pacientam, ar ne, ne tik tai jau sergant, bet dar iki vėžiniam stadijom, ar ne, kol neišsivysto dar onkologinės ligos, ką daryti tom papildomam priemonėm, ar ne, jeigu pacientas yra gydomas, nes aš esu chemoterapeutė, tai, taip, na, vaistų skirimas, ar ne, tas tiesioginis darbas, bet dar daugybė dalykų, kai pamačiau, kas vyksta pasaulyje, kiek dar yra galima. Taip, ir kiek dar pacientas savo rankose turi galimybių, savo tų įrankių, kuris gali padėti savo. Ne? Ir kaupdama šitas visas žinias ir natūraliai gaudavau klausimų iš aplinkos, ne tik su onkologiniam ligom, apskritai su įvairiom lėtiniam problemam turinčių žmonių, jie žinodami, kad aš kažkaip domiuosi ir kažkuo patariu, ar ne, ir tuomet pradėjau ieškoti kažkokios tai, na, formalaus išsilavinimo šitoje srityje ir aptikau savo alma mater, Lietuvos
1: kad čia šalia viskas, taip?
0: Taip, kad yra gyvensinos medicina, tokia studijų programa magistro, na ir žausi dar vienom studijom, ar ne, tai tikrai irgi nebuvo taip lengvas etapas, tikrai intensyvus, tai magistro darbo rašymas greta visų kitų mokslo, ar ne, na, bet va ir dabar aš esu šitoje vietoje ir didžiąją dalį savo laiko skiriu dabar, na, savo praktinių ir teorinių žinių perdavimui gyvensinos medicinos magistrantams.
1: Tai tiesiog, taip prasme, toliau dėstai.
0: Taip, aš
1: būtent
0: dirbu dėstau studentams, bet tuo pačiu dirbu praktinį darbą ir tas labai gražiai integruojasi, nes labai yra smagu man pačiai ir studentam, kaip čia jiems priimtina ir patrauklu yra tai, kad, na, ne tik tai kažkokia teorinė medžiaga jiems pateikima, bet yra tiesioginis sąsaja su tai, kas vyksta realiame gyvenime, su realiais pacientais, jų klinikiniais duomenimis ir vat tas toks integracija man pačiai iš tikrųjų teikia labai daug pasitenkinimo.
1: Iš tikrųjų, onkologija tokia sritis, kur tikrai žmonės turbūt, kai šita liga atsiranda jų gyvenime, ieško tų variantų įvairių ir kaip čia, kodėl ir kas, gal jau būna per vėlų, na, bet...
0: Niekada nėra per vėlų.
1: Niekada nėra.
0: Čia yra labai svarbus momentas. Iš tikrųjų, visada galima kažką padaryti, ar ne? Kažkuo gali prisidėti žmogus. Tiek pats, ar ne, tiek kažkokie išoriniai sprendimai gali padėti, bet dar labai daug ką žmogus gali pats sau padėti, tik tai vat reikia jiems tuos įrankius suteikti.
1: O kaip su vaikais? Ir kaip, taip pasme, kodėl pas vaikus atsirado šitą, bet dirbant su vaikučiais, vaikų gydytoje, noras dar gyvensinos medicinos studijuoti?
2: Na, čia vėlgi tokia istorija. Aš šalia to, kad ta visa medicina, ta vaikų ligos, kaip ir viskas gerai, bet aš dar tokį pasąmonį ir kažkur šalia buvo ta mintis, aš norėjau galbūt kokią dietologiją, dar kažkas tokio. Bet tada, kai vat, buvo rezidentūros, metas stoti rezidentūrą, nu, aš buvau tokia visiška maksimalistė, man atrodo, čia per mažai medicinos ir ne man reikia.

0: reikia kažko tokio maks. Ir, nu, paskui vėlgi, tie patys vaikai ir vaikų auginimas ir ta pauzė nuo darbo daro savo. Ir...
1: Tai jūs tikrai šitokios likimo draugai.
0: Tikrai labai panaši ta istorija tokia yra. Ir būtent augindama antrą vaiką, aš per tos motinystės atostogas, iš tikrųjų, vat, ir pasiryžau pradėti, vat, tas studijas magistro gyvensios medicinai, nes vėlgi svarščiau apie dietologijos rezidentūrą kaip antrą dar tokį papildomą dalyką, bet atradau šitas studijas, kurios yra labiau visapusiškos, man atrodo, čia nu ne vien tik tais mityba, bet ir daug kitų gyvensios veiksnių, kas vėlgi man atrodo labai prasminga ir tikrai naudinga visų mūsų gyvenime, nesvarbu, ar mes esam sveiki žmonės ir norim tiesiog profilaktikos, ypatingai man naudinga ir prasminga atrodo vaikams ir šeimos edukacija šitom temam, tai ką ir stengiuos daryti savo šiaip kasdieniam darbe, dirbu su šeimom ir su vaikais gyvensenos klausimais, nu ir aišku, su visiems sergantiems žmonėm, tai irgi tikrai, tikrai naudinga. Šalia to medikamentinio, ne medicininio gydymo, tai duoda didelę labai naudą visai gyvenimo kokybei ir turbūt trukmiai.
1: Tai kaip tie mūsų vaikai gyvena dabar tose šeimose? Aš taip galvočiau, stebėdama visuomenę, bent jau socialinėse medijose, taip, kad dabar žmonės tikrai labai daug domisi, jie ir judėjimas, ir mytyba, ir kad nesinaudoti kompiuteriais, ekranais, kiek miegoti, atrodo, taip jau viskas tiek jau išrašyta, prirašyta, visi žino ir turbūt jau dabar vaikai idealiom sąlygom auginami, ar ne?
0: Ja, turbūt turiu pasakyti dėja, bet turbūt ne, ir čia yra va, tas toks socialinis burbulas. Man irgi taip atrodo, ar ne, kad tikrai visi viską žino, ir gal čia iš vis nereikia apie nieką šnekėti, bet sakau, mes gyvename tokiam burbule, esame apsipti tokių žmonių ir dėl to mums taip atrodo, aš manau, nes tikrai yra daug tų problemų
1: ir tų
0: ekranų perteklius, nu tai čia numeris vienas turbūt problema yra vaikų gyvenime. Mityba, perdirbti produktai, visas tas greitas maistas, visokie ten, nežinau, spalvoti saldainiai ir traškučiai ir panašiai. Tai, ką jie gali labai lengvai įsigyti mokykloje, prie mokyklos ir ką labai sunku sukontroliuoti. Ar ne dažnai ir tas pats, ten, nežinau, greitas maistas pusfabrikačiai namie, nes nu, tiesiog nėra laiko, ar ne. Tam tikrai mūsų gal ir nacionaliniai mitybos įpročiai kartais turi tam tikros takos vaikų tai mitybai. Nu, tiesiog, ar ne, mes valgom ten koletai bulvę, nu, ir ta daržovė, ai, nu, tai pamiršau, ten dingėjau nuplauti ir panašiai. Tai jeigu kalbėsime apie mikrobiotą, tai pamatysim, kodėl ta lėkštė turėtų truputį, arba netruputį kitaip atrodyti šiaip mūsų kasdienybei. Nu, ir tas pats miegas, jeigu jau čia apie vyresnius vaikus kalbam, tai vėlgi, tie patys ekranai, tą miego trukmę gerokai trumpina. Tada galime įti prie žalingų įpročių, kas ten visas tos elektroninės cigaretės, kurių dabar ir banktokam yra kanėtinai normalu pabandyti, nes jos gražiai atrodo, jos kvepia.
1: Tai aš girdėjau vieną septintuką, kuris sakė septintokas, tai prasme sakė, aš jau rūkiau, gėriau, tai dabar aš jau viską mečiau.
2: Jau
1: tą išėjau už tą amžiaus.
0: Čia dar visai neblogai.
1: Taip, jau pasiklausau kažkaip įdomu, bet reiškia, tai būna.
0: Bet to tikrai yra. Ir, na, vėlgi sakau, mes visi skirtingi esam ir mes tėvai esam skirtingi, seneliai esam skirtingi ir tas mūsų pačių suvokimas apie sveikatą ir kas yra sveika yra skirtingas. Tai va čia šitoje vietoje tas švietimas tėvams visai šeimai kartu, nes tas įpročių keitimas vaikui, nu tai reiškia įpročių keitimas šeimoje, kitaip nieko nebus.
1: Taip.
0: Jeigu jūs man atvesit vaiką, sakysit, va, jam pasakykit, kad jis taip darytų, nu tai taip nebus.
1: Nu čia tas kaip toks senas pasakymas, ane, kai tėvas rūko ir sako, vaikeli, tu tik nerūkyk, ane.
2: Taip,
1: tikrai. Ta prasme, nu, tai tas turbūt tikrai neturės teigiamos reikšmės. O netenka susidurti su tokiom šeimom, kur, sakykime, jau yra nukreipęs į kitą pusę, kur jau visiškai, na, yra ten jau ypatingas, na, mitybos kažkokie įpročiai ypatingi. Galbūt netgi tą, na, sakykime, ekranų baimė, netgi, kad jau ten 5 ar 10 minučių, nes irgi tenka, vat, kartais skaityti tokius.
0: Aha, tokių drastiškų va savo praktikų gal neturėjau, bet jie gal ir neteina, nes jie jau viską žino.
1: dar labiau.
0: Bet turėjau tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, mama jau pati tikrai domisi, jie tada atveda savo ten dukras, ar ne savo vyrą, dar į konsultaciją, kad ar kitas žmogus iš šono pasakytų, ir jie tikrai nu, didelių pokyčių pasiekė savo šeimoje. Ten nuo vaikų, kurie valgė vien tik ten kažkokius jau pagamintus blinelius iš Maximos, iki vaikų, kurie mielai rankasi ten košę sveiką, ne, ir tai ir na, visus kitus tokius sveikatai palankius dalykus, ir jiem tikrai pavyko tą padaryti, bet čia vat yra tavų motivacija tą daryti.
1: Kiek tas vat, sveikos gyvensinos arba gyvensinos medicinos principai yra svarbus, na, sakykime, turbūt onkologinių ligų profilaktikoje, jeigu taip galima, tokia, jeigu yra, nes, žinai, būna tokie pasakymai, nu, tai tas rūkė, tai jau dabar tikrai susirgs onkologija, ne tenai, va ten tas jau ten nesveikai gyveno, jisai tai, ar tikrai tik tai, vat, nepaisantis sveikos gyvensinos, jeigu tai pavadinsim principu, susirga vat, onkologija.
2: Čia tokia labai plati tema iš esmės, labai daug skirtingų aspektų ir labai skirtingi, ar mes žiūrėsime konkretaus žmogaus individualiame lygmenyje, jo kažkokius tai rizikos veiksnius, ar ne? Bet iš esmės onkologinių ligų gyvensenos įtaka onkologinėms ligoms yra tikrai nemaža. Labai priklauso apie kokios mes ryties onkologinė lyga kalbam, ar ne? Nes kai kurias sukelia labai aiškus objektai, pavyzdžiui, kaip gimdos kaklelio vėžį, ar ne, sukelia žmogus papilomas virusas 90%.
1: Irgi priklauso, kaip tai turbūt gyveno, iš kur tas virusas atsirado ir taip toliau.
2: Priklauso, tai priklauso, kaip imuninė sistema gebėjo susidoroti.
1: Tai, jeigu buvo gyvenime tik vienas partneris pas moterį, o tas partneris turėjo tik vieną irgi šitą partnerį, tai turbūt tas virusas neatsiras.
2: Ir net jeigu virusas organizmas patenka, ar ne, imuninė sistema dažnu atveju su juo turėtų gebėti susidoroti. Ne, tai čia labai labai skirtingi dar aspektai, ar ne kiekvienam ir tas pats rūkimas, kartais girdžiu kaip kontrargumentą, va ten mano senelis rūkė iki 90 metų ir gyveno ir numirė ten, nežinau, nuo širdies kokio infarkto, o ne nuo onkologinės, ne plaučių ligos, ar ne? Tai visada yra tam tikras, yra genetinė predispozicija, ar ne, yra visokie tokie išskirtinumai, ar ne, kai žmogus turi labai geras reparacinės sistemas, kurios atitaiso pažaidas, kad rūkimas sukelia pažaidas, tai vienareikšmiškai, ar ne, bet kaip žmogaus vidiniai resursai ir geba atstatyti, ar ne, tas pažaidas ir labai individualu. Tai, na, visą laiką aš tada klausiu, ar jūs linkęs rizikuoti, patikrinti tokiu būdu savo galimybės, ar ne, ar kaip tas vienas ar kitas žalingas veiksnys paveiks. Bet iš esmės čia yra visas kompleksas, ar ne? Žmogų veikia visuma. Tai nėra tik tai atskirai kažkokie atskiri maisto produktai, ar ten tas pats rūkimas, ar ne, ten alkoholis, kažkoks miego ten aspektai kokie ir taip toliau, ar fizinio aktyvumo stoka, bet tai visas kompleksas, ar ne, labai dažnai yra daugialypės priežastis, daugialypės sistema ir tai, kas veikia nuolatos, tai, kas vyrauja, ar ne, žmonių gyvensinų ir kiekvienos dienos pasirinkime, tai suformuoja tam tikrą bazinę terpę. Tam tikrą situaciją organizme, ne uždegiminį foną, kažkokią imuninę sistemos funkcionavimą, tą pačią mikrobiotą ir jos gerovę, ne? Ir tie tokie subtilūs lygmenys reguliuojami per gyvenseną, tai yra tiesiog ląstelių lygmenyje, genetiniai raiško, ne, apie genetiniai pokyčiai visi veikiami aplinkos ir gyvensenos. Ta pati mikrobiota yra tie subtilūs lygmenys, per kuriuos vyksta įvairūs pokyčiai. Ir jeigu mes taip žiūrėsime su gyvensena susijusių lėtinių ligų, visą tą vystimas, ar ne, tai onkologinės ir ligos tame pačiame skėtyje, ar ne, tarp kitų lėtinių ligų, širdies kraujagyslių, plaučių ligos ir taip toliau, ar ne, tai yra visas tas toksai, ar ne, jeigu žiūrėsim kitą pusę tos grandinės, na, nuo ko viskas prasideda, ar ne, kas susijęs su gyvensena, tai yra tie patys kasdieniai pasirinkimai, mityba, judėjimas, miegas, stresas, žalingi įpročiai, socialiniai ryšiai, netgi, ar ne, kaip atskiras veiksnys galėtų būti, jeigu jų trūkumas, tai yra atskiras rizikos veiksnys, tai va, tai yra, na, tokie daugia pakopiai procesai, daugia pakopiai mechanizmai.
1: Tai tokios paralelės visiškai ir priklausomybės, va, tokios tiesinės negalima išvesti, kad va, blogai gyveno, neteisingai gyveno ir va, dėl to susirgo.
2: Čia turbūt niekada negali taip kaltinti vieną ar kitą aspektą, bet ką rodo moksliniai tyrimai, tai vienareikšmiškai gyvensenos neoptimali gyvensena, ar ne, neoptimali mityba, fizinis pasyvumas, ar ne, yra labai reikšmingi rizikos veiksniai įsivystyti tame tarpe ir onkologinėms ligoms, ar ne, jeigu tai bendraja prasme, šnekant apie apskritai sudedantį krūvą, ar ne, nors išskirtinumų tikrai visada yra, ar ne, vienos onkologinės ligos labai gali skirtis nuo kitų, bet iš esmės viskas atsiveria į tą, ar ne, jeigu onkologinė liga, tai prasideda nuo ląstelės, ar ne, kažkas nutinka tai ląstelį. Tai vat visos tos sistemos, kurios organizme veikia, jeigu veikia neoptimaliai, ne, tai reiškia, imuninė sistema neatpažįsta pakitusios ląstelės ir leidžia jai daugintis. Na ir žiūrėkime daug, daug mechanizmų. Tas pats nutukimas yra kaip atskira lėtinė liga, bet tai yra atskiras rizikos veiksnys išsivystyti tom pačiom onkologiniam ligom. Tai toks vat ir tiesioginis, ar ne, gyvens visas poveikis ir galima galvoti apie labai daug tarpinių mechanizmų.
1: Kągi, dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien su mūsų studijos viešniomis, gydytojomis, gyvensinos medicinos specialistėmis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorėmis Lina Paulauskinė ir Giedrė Aukštakalnienė diskutuojame apie mediciną, sveiką gyvensiną ir mikrobiotą. Tai kada atsirado domėjimasis būtent mikrobiotą?
4: Čia Lina. Iš tikrųjų apie mikrobiotos klausimus pradėjau kelti pati sau, kaip pradėjau studijuoti gyvensinos mediciną ir atėjome iki mitybos modulio.
3: Čia kartu su gyvensinos
4: mediciną. Taip, visiškai su gyvensinos mediciną studijų metu, gilinantis į mitybos klausimus, na, kaip atskiras mitybos dalykas, tiesiog man pačiai kilo daug klausimų, labai daug klausimų uždaviau dėstytojams apie tai, kaip čia yra apie tą mikrobiotą ir kiek mes vat, studijų rėmose galėtume apie tai kalbėti. Ar ne? Tai dabar kuo toliau, tuo labiau mikrobiota yra. Tokia tikslinis taikinys gyvensenos intervencijų, ypač mitybos intervencijų, ir šiuolaikinis mokslas kalbo, kad visas mitybos vis tikslas, ar ne, mūsų, dėl ko mes apskritai maitinamės ir kaip maitinamės, turėtume būti nukreipti, kaip tai veikia mūsų mikrobiota.
3: Žinia, mes nesimaitinam ne mūsų organizmą, bet mūsų mikroorganizmus. Tai yra mikrobiota gyvenančia, taip?
4: Ir iš tikrųjų, jeigu...
3: Tai gal jau paaiškinkim, kas ta mikrobiota.
4: Taip. Mikrobiota tai yra tam tikra mikroorganizmų visuma gyvenanti organizme. Didžioji dalis apie 95%.
3: Tai
4: Visiškai. 95% jų yra mūsų žarnyne. Iš esmės, mes dėl to labiausiai galvojame apie žarnyno mikrobiotą, bet tai gali būti burnos mikrobiota, odos ir šiek tiek na, mikroorganizmų sudėtis skirsis. Bet tai yra visuma bakterijos, grybeliai yra, rachėjai ir virusai, ten yra toks kompleksas mikroorganizmų, bet žmogus evoliuciškai visada vystėsi su jais kartu ir mes neišgyventume be šitos mikrobiotos funkcionavimo. Tiesiog neišgyventume. Tai parodo, kokia yra didžiulė svarba ir netgi ta mikrobiota žarnyne skaičiuojama, kad jie na, gali sverti apie 1,5 kilogramo suaugusiam žmogui.
3: Aš kažkur skaičiuoju, iki 5 kilogramų
4: paskui. Pagal gal skirtingi šaltiniai gali nurodyti, bet iš esmės priklauso, aišku, nuo žmogaus, nuo sudėties ir visa kita, bet maždaug vidutiniškai apie 70 kilogramų sveriančiam suaugusiam žmogui, 1,5–2 kilogramai. Ir kas yra įdomu.
3: Tai reiškia, moteris gali iš karto 2 kilogramus numečiau.
4: Tai labai būtų blogai, jeigu tai yra mikrobiotos sąskaita.
3: Bet tai iš esmės gyventojai, tai prasme, tai jie sveria, ne aš sveriu.
4: Jo, galima ir taip pasakyti. Bet toks man labai iš tikrųjų gana sukrečiantis faktas būna dažniausiai, nu, kai ištransliuoju šitą žinutę, tarkim, kalbėdama su pacientais, su, nežinau, mokiniais, ar su augusiais ir studentais. Ir dažnai visi nustemba, kai pasakau, kad žmogus turi 2 genų rinkinius. Mes visi iki šiol kalbam apie žmogaus genų rinkinį, 23 tūkstančiai genų, bet yra bakterijų genų rinkinys, kur yra 3,3 milijono genų.
3: Nes jų yra žymiai daugiau.
4: Jų yra žymiai daugiau. Lastelių, jeigu lyginant mikrobiotos, mikroorganizmų kiekį ir žmogaus lastelių yra panašus santykis, bet genų yra ženkliai daugiau, ar ne? Tai, va, tai vėl neša žinia, kokią didžiulę įtaką galėtų turėti, ar ne? Jeigu neįtariam dar, tai mokslas labai daug atsakymų jau yra pateikęs. Ir žinoma, tai yra besivystanti sritis mokslo, tai dar daug atsakymų ateis ateityje, ypač kas susijęs su ligų valdymu per mikrobiotos moduliaciją. Bet, na, šiandien, ką kalba gyvensinos medicina, ne tik mytyba ir kitos gyvensinos sritis veikia mikrobiotą. Ir mikrobiota veikia atbulinių ryšių taip pat. Tai čia, žodžiu, tie ryšiai yra daugia krypčiai, bet mes labai aiškiai žinom, ko reikia mūsų mikrobiotai ir žinodami tai galim labai labai stiprų pokytį padaryti.
3: Negi studijose, va tose medicinos studijose nebuvo apie mikrobiotą visai kalbama.
5: Turbūt ne, dabar va taip galvoju, turbūt, kad ne. Nes dar tuo metu ir transformacijos turbūt buvo mažai, čia yra paskutiniais metais jos vis tikrai labai stipriai daugėja.
3: Pas tave irgi atėjo mikrobiotos žinios tik iš gyvensinos medicinos?
5: Iš esmės, taip, nu, aišku, turbūt žinom, kas tai yra, ar ne, bet daugiau gėlintus, nu čia neišvengiamai. Kalbant apie gyvensinos mediciną, visas gyvensinos veiksnius, mitybą, jeigu mes norim suprasti mechanizmus, kodėl ir kas vyksta tam kūne, tai neišvengiamai mikrobiota ir mes viską galim per ją paaiškinti iš esmės. Nu, daug ką, tikrai.
3: Yra du pavadinimai, apskaitai spaudoje galime rasti ir populiariausios straipsnius, ir dažnai netgi tie du pavadinimai, man atrodo, jie yra sumaišomi, tai yra mikrobiomas ir mikrobiota.
4: Tai čia galime labai aiškiai atskirti. Ne? Mikrobiota tai yra mikroorganizmų visuma. Ne? Kai mes galime įvardinti, kokie mikroorganizmai, kokie jų pavadinimai jie ar ne, yra.
3: Kaip sako žmonės, ne, ten gyvena žmonės, taip? Ar galima sulyginti, kad mikrobiota, kaip sako žmonės?
4: Vienetai ar ne, taip? Kažkokie ten, pavyzdžiui, bifidobakterijos, laktobakterijos ar taip toliau, ar ne, kažkas tokio gyventojai.
3: Kauniečiai, vilniečiai, klaipėdiečiai, taip.
4: Na taip pat, žarnyno mikrobiota, burnos mikrobiota. O mikrobiomas tai yra visuma bakterijų ir kitų mikroorganizmų ir jų veiklos produktų. Nes jie ne tik gyvena, jie esmė dėl ko mums yra naudingi, nes jie kažką veikia. Jie sintetina metabolitus, kurie pasklisdami per visą kraujotaką pasiekia visus organus, tame tarpe ir smegenis. Ir va ta visuma tiek genų, ar ne, mikrobiotos, genų ir jų veiklos produktų visuma yra mikrobiomas. Tai va tas yra iš tikrųjų tikslinis objektas ir tyrinėjimų sritis, ar ne, nes mums nėra iki galo svarbu, kas gyvena, bet svarbu, ką veikia tie gyventojai, kurie gyvena. Kiek jie sintetina sveikatai palankių metabolitų ir kiek galbūt veikia priešingai, ar ne? Nes jeigu yra disbiozė, disbalansas, tai mes turėsime irgi poveikį ir neigiamą pusę, ar ne, sveikatai nepalankius metabolitus. Tai vat visas šitas procesas, ar ne, visas tas tyrinėjimų laukas, kuris apima tiek pačius mikroorganizmus, tiek jų genetiniai atsinešt, ar ne? Foną tiek jų visus metabolitus, tai yra tas mikrobiomas.
3: Bet ir seniau, ta prasme, aš įmau 10-20 metų atgal laikotarpyje, net pas vaikus tokia diagnozė, disbakteriozė būdavo taip, dėl ko vaikai viduriuodavo ir tada, kai nežinau, ką rašyti, rašydavo disbakteriozė.
5: Taip.
3: Tai reiškia, to žinios buvo, gal tik taip nebuvo pavadinta mikrobiotų, bet kad bakterijos gyvena mūsų žarnyne, tai...
5: Taip, tai mes tai žinojom, bet gal mes vėlgi dažnai sėdavom galbūt tais ne visai gerais dalykais, ar ne, va, kaip sakot, kažkiais viduriavimais, infekcijom ir panašiai. Nežinau, gal kažkas ir žinojo, aš tikrai daug apie tai nežinojau, sarniau, ir, na... Dabar mes tas bakterijas sulaikom savo draugais, va, kaip Lina labai turbūt gražiai pasakė.
3: Nes netgi jau turbūt, kiek jau šitie reklamai, 10-15 metų, Aktimelkį pradėjo reklamuoti tai. Gerosios bakterijos, kaip jos ten gyvena gražiai šypsosi. Taip. Tai mūsų jau, to žinios jau buvo.
4: Bet labiausiai buvo apsiribuojama apie žarnyną.
3: Taip.
4: Ne, daugiausia
3: taip.
4: Kalbama ir taip galvojama, labai sąsa yra tiesiog antibiotikai, reiškia, reikia gerų bakterijų pagerti.
3: Bet jau buvo tas, kas
4: žinoma. Ir jeigu vidurį. Žiūriuoju, ar ne, pilvuku, čia reiškia kažkokia disbiozė, yra disbakterijozė.
3: Sutriko
4: kažkas sutriko. Bet nebuvo kalbama apie tai, pavyzdžiui, kaip žarnyno sveikata, mikrobiota sveikata veikia mūsų smegenis. Taip. Kaip veikia mūsų emocijas, elgesį, atmintį, ar ne, netgi pasirinkimus, kaip mes gebėsim pasirinkti, kokį maistą rinksimės, kaip mes motyvuosim save sportuoti ir pasirinkti sveikatai palankiusnius sprendimus, gali tai daryti poveikį mūsų mikrobiota per metabolitus, kuriuos jinai sintetina ir kurie pasiekia smegenis ir jungiasi prie tam tikrų smegenų centrų.
3: Taip, palaukite, aš tai vietoj žmogus, kuris, sakė, mėgsta saldumynus, dabar mėgsta atsipučia ir sako, va, kodėl aš mėgstu šokoladą. Ne aš čia mėgstu, mėnų mikroorganizmai mėgsta. Ir tai kaip dabar su tuo mikroorganizmai susitarti?
5: Tai turbūt tikslas.
3: Vaikai irgi gali sakyti, čia ne aš, čia mikroorganizmai, mano nori mama.
5: Taip, bet mes iš tai apie tai su jais irgi šnekam ir tas bakterijas taip pat paprastai vaikiškai ir vadinam gerom ir blogom, ar ne? Ir tada dar kalbam apie tai, kokį maistą mėgsta tos geros bakterijos ir kokį maistą mėgsta tos blogos bakterijos ir kokias bakterijas mes auginam savo žarnyne. Tai natūralu, jeigu mes, tarkim, vartosim daug to perdirbto maisto, daug saldumynų, tai tokias bakterijas, na, tas blogasias savo žarnyną ir įveisim jos ten pradės karaliauti, ar ne, jų bus daugiausiai.
3: Bet jeigu jos siunčia signalą, va, kaip gėdės.
5: Tai dėl to, tada jos ir siunčia signalą, kad mums reikia, bet mes tada žinom, ką tos bakterijos daro, ar ne, virškinamas, apdorodamas tą maistą, kurį jos mėgsta ir mes jom duodam. Ir jeigu tai yra blogasis bakterijos, tai jos taip pat išskiria tuos metabolitus, ar ne, savo medžiagas aktyves, kurios veikia ne tik žarnyne, bet ir visam organizme. Ir veikia, jeigu tai paprastai ir trumpai, tiesiog skatinančiai uždegimą, tą tokį lėtinį uždegimą organizme, ar ne, tai mums su sveikata niekaip nėra susiję, ar ne, mes gali atsirasti įvairių simptomų, tarkim, jeigu tai yra paaugliai, ten kokie odos akne ryški, ar ne, ten galvos skausmai, pilvas skausmai pasikartojantis, bloga nuotaika, arba nu, iki lėtinių ligų visokių atsiradimo, ar ne, tada mes turim kažką daryti su tuo, ar ne, ir tada galbūt mes turim kaip tik sąmoningai kažką keisti savo mitybai tam, kad daugiau mėgstamą maistą duotume savo gerom bakterijom, ar ne?
6: Bet kaip žinoti, kaip dabar jų paklausti, Lina, kaip dabar tu vat...
4: Žinokit, yra labai paprasti trys dalykai. Labai paprasti. Pasakysiu tris dalykus, ko reikia mūsų gerosiom bakterijom. Pirmas yra, tai yra fermentuojamos skaidulos, polifenoliai, o tai yra tik augalinio maisto.
6: Skaidulos tai jau
4: skaidulos ir polifenoliai.
6: Klausytojų, o polifenoliai?
4: Polifenoliai tai yra fitocheminės augaluose esančios medžiagos, kurios suteikia spalvą augalams, ar ne? Tai visas spalvų spektras, ką mes matom, ar ne, nuo iki, tai yra polifenolių suteiktos spalvos. Spalvos ne dėl grožio, o realiai tai yra atspindys, kas yra tose produktuose. Bet tai yra tik augalų, ar ne, sudėtinė dalis. Reiškia, dvi dedamosios. Pagrindinės, ką mikrobiota tiesiogiai naudoja kaip substratą ir sintetina sveikatai palankius metabolitus, tai yra fermentuojamos skaidulos ir polifenoliai.
6: Fermentuojamos skaidulos, irgi gal dar
4: Fermentuojamos skaidulos yra skaidulos, kurios bakterijos naudoja. Jos naudoja iš esmės tirpesias skaidulas, ar ne? Skaidulos gali būti tirpes, netirpes, jų visokių mums reikia, bet jos naudoja ne visai visas skaidulas, bet naudoja tam tikras jai tinkančias skaidulas. Bet vis tiek mes grįžtam prie to, kad tos skaidulos yra augalinės pagrindo mityboje. Tai yra daržovės, vaisiai, uogos, riešutai, sėklos, ankštiniai grūdai. Aš studentam prašau mintinai išmokti šitą sąrašą vien dėl to, kad mes nepamirštume nei vienos iš šitos sudedamųjų dalių, nes tai įvairovė yra svarbiausia. Yra įrodyta, kad reikia apie 30 skirtingų augalų per savaitę suvartoti, kad mikrobiota būtų maksimaliai pamaitinta skirtingom skaidulom, nes skirtingos bakterijų rūšys mėgsta šiek tiek skirtingas skaidulos, sintetindami metabolitai yra iš skirtingų šiek tiek substratų, dėl to ta įvairovė būtina. Tai skaidulos ir polifenoliai ateina iš mano šitų minėtų.
6: Augalai turbūt taip, čia turi mintyje, vaisiai, daržovės.
4: Daržovės, vaisiai, uogos, riešutai, sėklos, ankštiniai, grūdai. Ir aštunta kategorija atskirai priskirčiau prieskonius ir prieskonines žoleles, nes tai yra labai reikšmingas ingredientas, ne tik dėl skonio, bet netgi iki genų raiškos keitimo. Ne, apie genetiniam poveikiu prieskoniai turi labai stiprų reikšmę. Ir ta trečia, kur aš sakiau, žadėjau, kad tris ar ne, tai dvi jau ateina iš augalinio maisto. Trečia kategorija yra pats fermentuotas probiotinis maistas. Ne visas raugintas maistas yra probiotinis, ten gali nebebūti jau pačių gerųjų bakterijų, bet jeigu tai yra gyvas ar ne fermentuotas maistas, tai jisai atneša į organizmą iš karto pačių bakterijų. Bet to neužtenka, mes turim tiekti maistą joms, ar ne, nepaisant to, kad jau įvedam į organizmą gerųjų bakterijų.
6: Tai jos valgyti nori.
4: Joms taip, reikia maisto niekaip kitaip, tai vėl tas visa gausa augalinio maisto. Ir ta lėkštėje turi vyrauti spalvingas augalinis pilnos struktūros maistas, nešlifuotas, nerafinuotas, ne kažkoksai apdorotas, pilnos struktūros, ar ne? Tai vat, tai yra tiesioginis maistas bakterijom. Ir jeigu mes nuosekliai didinam šito augalinio maisto, keičiasi bakterijų įvairovė, ar ne, žarnyne, natūraliai daugėja tų sveikatai palankių bakterijų, jos ima sintetinti sveikatai palankius metabolitus ir mes natūraliai imame šito maisto labiau ir norėti. Ar ne, tas bakterijos užsisako maistą, kaip aš irgi taip populiariai pasakoju ir tikrai girdžiu iš pacientų, kartais sako, bet yra taip, kaip jūs ir sakėt, aš anksčiau taip labai atbulais dantim valgiau ten tas kažkokias daržovės ar tuos grūdus ar ne, o dabar tiesiog man prasta diena, jeigu per mažai suvalgiau daržovių tą dieną tiesiog, ar ne, tai keičiasi.
6: O mūsų dalykai. Tie tradiciniai lietuviški, kaip jūs sakėt ir dar pakalbėsim apie tą mūsų ne visai gal ten tikam pabūsę mytybą, kopūstai mūsų rauginti, agurkėliai rauginti.
4: Taip, tai yra fermentuotas maistas. Galima rauginti obolius, burokėlius, ar ne, bet ką augalinį maistą galima fermentuoti, nemarinuoti. Čia yra skirtingi apdorojimo būdai, ar ne, bet mes kalbame apie natūralią fermentaciją. Tai vat yra ta trečioji dedamoji, kai mes į organizmą įnešam šitų fermentuotų produktų. Ir yra tyrimai, kurie daryti, kaip atsistato mikrobiota po antibiotikų vartojimo. Ne? Net jeigu maždaug
6: antibiotikų vartojimas, tas iš tikrųjų, tai yra labai didelis blogis. Taip?
4: Reikia, kai reikia, vienareikšmiškai gelbsti gyvybę antibiotikai, ar ne, bet perteklinis ir be indikacijų, žinoma, perteklinis ir be indikacijų vartojamas antibiotikas mikrobiota pakeičia 2 metams. Mes galim nejausti žarninių simptomų, ar ne, tai mums pilvo nepūsti, neviduriuosim, bet mes jau čia kalbame apie sisteminį poveikį mikrobiotos ir tai maždaug gali užtrukti iki 2 metų. Ir jeigu na, mikrobiotos atstatymui skirsim dėmesio po antibiotikų vartojimo, tai tada turėtume sąmoningai galvoti apie skaidulinio maisto daugiau valgymą, ar ne, ir fermentuotų produktų kasdienį vartojimą. Vieną, dvi porcijas.
6: Atstatyti miestą reikia, kuris buvo išnaikintas.
4: Vienareikšmiškai ir gyventojus įnešti ir maisto jiems tiekti, kad na, tą mikrobiotą galėtų atsigauti.
6: Tikėtina, kai antibiotikai buvo kuriami, turbūt net nežinojo, dar tiek ir tyrimų nebuvo daryta apie antibiotikų poveikį mikrobiotą. Ar daug yra publikacijų šiai dienai randama?
4: Labiausiai tai visada tie antibiotikai ir buvo išrasti kaip tom patogeniniam bakterijom suvaldyti, ar ne? Ir iki šiol labiausiai, aš net su šeštokiais mokiniais neseniai kalbėjau ir jie kalba apie bakterijas, bet jie kalba apie tas patogenines bakterijas, ar ne? Bakterinės infekcijas visas, o visa šita kita va, dalis, ar ne? Tai čia iš tikrųjų šių laikų mokslo toksai sritis, kryptis, ar ne? Ir na, tikrai labai perspektyvi ir labai daug tyrimų, kurie rodo, kad tarkime netgi tam tikrų vaistų, ar ne, imunomoduliatorių vairių, netgi antidepresantų poveikis priklauso nuo mikrobiotos sudėties. Nereikia tinkamų bakterijų turėti savo mikrobiotą.
6: Turbūt suvalgyti tą vaistą ir...
4: Kad jos padėtų vaistų metabolizuotis tinkamai. Tai dar čia daug sprendimų ateity laukia, manau, iš to srity ir medicinos kontekste, bet gyvensena čia vienareikšmiškai ir nesvarbi.
6: Ir noriu labai dėkoti Jums. Ačiū labai už tikrai labai įdomų pasakojimą. Klausimų liko labai daug. Mes, manau, pratęsime kitose laidose. Ir noriu priminti, kad studijoje buvo dvi gydytojos, Lina Paulauskinė ir Giedrė Aukštakalnienė. O primenu, kad visus laidų garso ir vaizdo įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu ir linkiu draugiškai gyventi su visais mikroorganizmais. Likite sveiki.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Kągi, sveiki ir sveikos, čia Žinių radijo tinklalaidė Aurimo laboratorija ir Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Teksaso su mums susijungęs iš oro uosto. Marius yra 15 min portalo sporto žurnalistas, 2 savaitės Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje važinėjantis ir stebintis pasaulio futbolo čempionatą šių metų. Mariu, ačiū, kad prisijungėt, sveiki gyvi.
3: Malonu, Aurimai, kad pakvietėt, smagu ir man pabendrauti bus.
2: Mariau, dar patikslinkit, kurioj lokacijoj jūs dabar aptikom. Ką veikiat?
3: Šiuo metu esu Hiustone, Teksase, kaip minėjot, ruošiuosi skrydžiui į Atlantą. Atlantoje jau baigsis, manau, ta 2 savaičių kelionė, kurią minėjot. Pažiūrėsiu dar šiandien Haičio ir Maroko rungtynės. Tai iš tiesų aplankiau 10 miestų jau. Iš 14, na, didžiulė šventė, manau, kad visas 3 valstybės teko aplankyti ir manau, kad, na, susidariau tą įspūdį, ko ir tą pajaučiau emociją, ko šią vasarą gyvena Šiaurės Amerika ir ta, na, futbolo atmosfera tikrai jaučiama ir manau, apie tai ir pakalbėsim šiandien.
2: Tai yra 3-iasis jūsų stebimas pasaulio futbolo čempionatas, prieš tai Katare, dar anksčiau Rusijoje. Mariau, kuo šis ypatingas, įdomus ir išskirtinis iš tų visų paskutinių, kuriuos stebėjot?
3: Teko lankytis 3 dabar jau pasaulio čempionatuose, nuo 12 teko visus ir Europos čempionatus stebėti, skyrus pandeminį 21 metais, bet nu, tai manau, kad yra ką palyginti, yra vienas su kitu. Galima jau kažkokį vaizdą palyginant susidaryti ir pasakysiu, kad šitas pasaulio čempionatas pirmiausia, kas krenta į akis, tai tie atstumai. Jeigu Katare prieš 4 metus, sakysime, aukščiausia, nu, šiaurinį ir pietinį taškus stadionus skirdavo 75 kilometrai. Ir, na, būdavo galima tikrai logistinė prasme, tu gyveni vienoje vietoje Katare, keliauji į tas rungtynes kaip žurnalistas, tu per dieną žiūri 2 susitikimus. Na, čia atstumai yra visai kiti. Jeigu, pavyzdžiui, tolimiausius taškus, ten Vancouver'į ir Miami turbūt, jie yra toliausiai vienas nuo kito nustolę. Na, reikėtų pamatuoti, bet man atrodo 4,5 tūkstančio kilometrų. Tai reiškia, kad, na, tikrai iššūkis atstumą šitą įveikti kyla didžiulis tiek žurnalistams, tiek tom pačiom komandom, vėlgi, tiek aptarnaujančiam visam personalui. Na ir manau, kad net organizaciniam komitetui taip pat, kai reikia suvaldyti visus procesus nutolusius taip tolimuose taškuose, na irgi yra sudėtinga. Tai visose 3 valstybėse buvau. Kanadoje, sakyčiau, na jiem yra ta didžiulė tokia vis tiek šventė, jie 3 kartą dalyvauja pasaulio čempionate, jie džiaugiasi tą galimybę, bet vėlgi jie kai šiauriečiai yra tokie truputėlį, na, santūresni. Žmonės ta tiesiog džiaugiasi kokybišku sporto renginiu istoriniu. Tuo tarpu Meksikoje ta atmosfera jaučiasi, na, tikrai labiausiai, sakyčiau, karščiausia vien ir charakteriai, ir geografinė padėtis, ir vėlgi ekonominė padėtis turbūt tai lemia, kad, na, meksikiečiai ir istoriškai, na, jų komanda pasaulio čempionatuose dalyvauja daugiausiai iš visų 3 šitų šeimininkių, tai, na, tas futbolas didžiausia aistra tarp šitų valstybių toje šalyje. Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš va turiu palyginimą su Rusija, su Kataru, tai anos šeimininkės darė, na, viską, kad tą kažkaip mundurą pasaulinėje arenoje, na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot kažkokius skaudulius ir taip toliau. Ir tu jau tai, kad atvažiuoji į čempionatą, kuris yra, na, tarsi valstybės vitrina, galbūt taip, surežisuota, truputėlį, bet tu supranti, kur važiuoji, matai, kad valstybė daro viską, nori pasirodyti ir taip toliau. Tuo tarpu Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų šią šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite, bet nėra tokio, kad tu jaustumės, kad Jungtinės Amerikos valstijos tiek daro čia, tiek gyvena to futbolu ir kiekvieną dieną jos visos tautos, tarkim, tas gyvenimas suktųsi aplink tą futbolo kamuolį. Taip tikrai, tikrai nėra ir tas labai stipriai jaučiasi. Tai sakau, jie turi šiuo metu ir taip papildomai, man atrodo, pakankamai rimtų ir problemų ir iššūkių, su kuriais susidūrė. Tai
2: futbolas tai sakau, šiek tiek antram plane. Aišku, Mariu, futbolas Amerikoje nėra, tiesą sakant, žaidimas numeris vienas ar net numeris du, turbūt ir tai irgi apsprendžia kažkiek.
3: Tai labai jaučiasi ir vėlgi ta, turbūt, tokių fanų ar sirgalių bazė, gal sakyt, kad ta kultūra stadione visai yra kitokia. Amerikiečiai tiesiog eina į renginį, kaip jie yra įpratę į, nežinau, NBA rungtynės, NFL rungtynės, NHL rungtynės, jie tiesiog eina į tokią pramogą. Jiem dabar irgi ta yra pramoga, į kurią jie ateina, kuri yra visgi stipriai, gan, sakyčiau, reklamuojama visoje šalyje. Na ir jiem tikrai yra toks, nežinau, prestižo ar įdomumo reikalas nusipirktą bilietą ir ateit pažiūrėti, kas pas juos šitoj šalyje vyksta. Bet tenai atvykus, jie elgiasi, ta kultūra yra lygiai tokia pati, kaip sakau, per tas NFL ar ten NBA rungtynes, jie gali vidury kėlinio išeiti, nusipirkti ten, nežinau, gėrimą kažkokį ar užkandį, jie tiesiog marširuoja per tarptų koridorių, jie daug laiko praleidžia vienas su kitu kalbėdamiesi, visai net.
2: Nėra tokio sirgalių įsitraukimo, kas.
3: Taip. Jie tiesiog kaip pramoga žiūri ir tiesiog tas yra toks labai skirtumas didžiulis. Vėlgi, dar skirtumas yra tausai, kad stadionai yra milžiniško dydžio palyginus su ten Europos čempionatais, tai iš vis nėra ką kalbėti, jeigu ten, sakykime, jau 40 tūkstančių, 45 tūkstančiai Europos čempionate jau yra geras stadionas ir dažnai vyksta tokiuose stadionuose rungtynėse. Tai čia, Jungtinėse Amerikos valstijose, visi tie stadionai daugiausiai yra iš NFL paimti, amerikietiško futbolo, jie yra didžiuliai, ten 70-80 tūkstančių ir va tas gigantiškumas visame kame irgi labai stipriai jaučiasi, net ir būnant stadione. Iš kitos pusės, amerikiečiai visada tu laikosi tokių rekordų. Tai 94 metais vienintelį kartą, iki šiol, kai vyko tas pasaulio čempionatas, tai jisai pagal lankomumą iki šiol išlieka pačiu lankomiausiu turnyru. 94 metais, kai Amerikoje buvo daug dar turnyrų po to, bet atkeliavęs į Jungtinės Amerikos valstijas, į tą šalį, kur irgi tuo metu net nebuvo normalaus futbolo, buvo, jis neturėjo šalis, neturėjo net profesionalios lygos. Ir FIFA tuo metu, kai davė jiem tą teisę, tai buvo toks įsipareigojimas šalies, kad gerai, mes duodame jums čempionatą, bet jūs įsipareigojat įkurti profesionalią lygą. Ir tuo metu visi amerikiečiai ėjo į tą renginį, tiesiog žiūrėt irgi kaip pramogos, kas čia toks, kas čia tas yra sokeris, kas. Ir galiausiai gavosi viskas taip, kad sakau, tas čempionatas iki šiol yra pats lankomiausias, daugiausiai žiūrovų pritraukęs turnyras. Iš kitos pusės nebejoju, kad šitas turnyras, turbūt su visais tais stadionais, jie reikia pasakyti, kad pilni.
2: Čia irgi labai įdomu, šalis nėra taip, kad futbolas labai populiarus, sakot, žmonės eina kaip į koncertą, kaip į pramogą ir nėra tos sirgalio kažkokio geno, bet stadionai pilni, nepasakau, kad kainos, kiek kainuoja biletas, Mariu, į rungtynes.
3: Biletas brangus, šiai, pavyzdžiui, vietiniam yra truputėlį kitokios sąlygos, jeigu ten meksikiečiai ar pavyzdžiui, amerikiečiai ar kanadiečiai, jie tikrai turi kitokias sąlygas nei visą pasaulis įsigyti tos bilietus. Ten, pavyzdžiui, New Yorko meras iš vis buvo padaręs New Yorkiečiam, ten išpirko, nežinau, kelis tūkstančius bilietų, kur padarė, kad $50 kainuotų tas bilietas į rungtynes. $50 tiesiog, tai čia amerikiečiam iš vis yra, labai, sakyčiau, menki pinigai, jau dabar galiu tokią išvadą daryti, pabuvęs čia, sakau, tas dvi savaitės. Tai, bet vėlgi ten turi būti grynai niujorkietis gyventojas, tas bilietas negali jokiais būdais perparduotas būti kažkokioje teretinėje rinkoje ir taip toliau. Tai, o šiaip, na, nežinau, nu, kokie 200, man atrodo, 300 biletą, jeigu ten vėlgi laiku nusipirkai, galbūt dar tuo metu nusipirkai, kai nebuvo net aišku, kurios komandos žais, na, tiesiog tu gyveni kažkurio mieste, o tarkim, Hiustone ir Hiustone atkeliauja futbolas. Ir aš manau, kad tie pirmieji bilietai ten kažkur 200-300 eurų, man atrodo, kainavo. Tai visai tikrai, nu, kai istorinis įvykis, jeigu tu, nežinau, esi europietis, labai didelis futbolo fanas, na, tai tikrai yra labai, labai padori, sakyčiau, suma. Iš kitos pusės reikia pasakyti, kad Amerikoje labai daug gyvena

0: tai čia yra, na, jinai yra 14 tūkstančių netgi tų pačių haitiečių, kur atrodo. Na ir tada jie vat, nepraleidžia progos aplankyti savo rinktinės. Tai vakar vat, rungtynėse Hjustone žaidžia Portugalija su Uzbekistano komanda ir tiesiog, nežinau, ten antro kelnio viduryje visa, nu, minė, nu, taip atrodo, gal ne visa, bet, nu, stipriai užtraukė stadionas, Mexico, Mexico, tai akivaizdu, kad labai daug meksikiečių arba, na, išeivių iš Meksikos yra atvykusių, gyvena čia ir tiesiog atėjo pažiūrėti Cristiano Ronaldo, nu, nes tikrai mačiau daug, daug labai sirgalių su ten Madrido Realo senais marškinėliais, kur nu, tiesiog atėjo va, pažiūrėti į pasaulinę žvaigždę. Tai net jeigu taip turbūt pažiūrėsim tautybės, tų žmonių, kurie lankosi stadione, na, tų amerikiečių gali būti, kad ten, nežinau, trečdalis ir nedaugiau gali būti.
1: Aišku, Marius Bagdonas iš Amerikos, kalbam apie pasaulio futbolo čempionatą, apie jo užkulisius. Marius yra sporto žurnalistas, FIFA matom ant jūsų tą juostelę, kur FIFA akreditacija pasaulio čempionate, ką ji suteikia žurnalistui, kuris dirba ir nušviečia pasaulio futbolo čempionatą. Vat, turėti FIFA akreditaciją, patekti Ameriką lengviau ar klausinėja tiek pat, ar gal daugiau netgi negu visus likusius?
0: Buvo tų istorijų šiaip nemažai, kur teko girdėti, kad ir žurnalistų net kai kurių neįleido, tada vėlgi žinom, kad ir futbolininkų neįleido, tai tų istorijų tokių buvo. Ir aš keliaudamas čia iš tiesų irgi galvojau, kad na, su kokiais čia tais iššūkiais reikės susidurti, kaip čia ta patikra vyks ir taip toliau. Tai dabar galiu pasakyti, kad aš pirmiausia į Torontą skridau ir tada iš Toronto jau į New Yorką. Tai toks buvo mano pirmoji pažintis su Jungtinėmis Amerikos valstijomis šią vasarą. Ir reikia paminėti, kad jau pačiame Toronte amerikiečiai oro uoste tam personoje turi, na, tiesiog savo padalinį. Tu ateini kaip jau į Jungtinių Amerikos valstijų visą tvarką, jie tiesiog visą tą patikrą tavo padaro jau Kanadoje, jau Toronte. Ir jau ten vieną amerikiečių ir darbuotojai dirba ir taip toliau. Ir tada tu tiesiog, kai jau nuskrendi į New Yorką, tai tave išleidžia na, tame bendrajame oro uosto, nu, sakykime, kur tu persėst gali ir taip toliau, laukiamojoje salėje, kur tu, nu, ką nori, tai jau tą darai. Tai tu jau eini į miestą, va tiesiog ir viskas, ar nori skristi į kitą miestą. Tai tas supaprastinta, tai mane truputėlį šiek tiek nustebino, kad taip labai sklandžiai, sakyčiau, visų tų istorijų prisiklausęs ir iš tiesų nieko per daug neklausinėjo ten, ar tu esi, ar aš aišku pasakiau, kad esu žurnalistas ir kad keliauju į pasaulio čempionatą, tai paklausė, ar turiu kur gyventi, tai pasakiau, kad turiu kur gyventi, koks vizito tikslas, nu, tiksliau kokie miestai, tai irgi išvardinau ten nemažai. Tai
1: dokumentus turi su FIFA akreditacija, ar ne, Mariau? Dokumentus turi
0: tam tikrus. Taip, viskas. Jo, bet jie nereikėjo rodyti, nei kad ten patvirtinta akreditacija, sakykime, nei Kanadoje, bet nusileidus irgi lygiai tas pas. Tai jeigu, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijas skrendant, jau vat, nu, turėjau bent jau, nu akreditaciją kortelę, tas, sakykime, tai jau viskas, nu, paprasčiau, jau tave mato, kad tu esi akredituotas asmuo, tarkim, į Kanadą, kaip iš pat pradžių nuskridau, tai tu nu, tiesiog tik tai turėjau atsispaudęs laišką, bet jie irgi paklausė, ko atvykau, sakau, į futbolą, sakau, esu žurnalistas ir visiškai netikrino kažkokiu papildomų dokumentų, tai tas buvo pakankamai paprasta. Tada į Meksikoje, sakau, iš vis supaprastinta tvarka buvo, nes nu, tiesiog tu jie turi atskirą FIFA koridorių ir tu eini tuo koridoriumi ir aš net iš tiesų atėjau pas, nu, iš karto į kito langelio, sako žurnalistas, nu, sako, į FIFA, taip, sakau, žurnalistas, sako, iš kokio miesto skrendė. Tai aš kažkaip ten kažką kalbėjau telefonu, ten truputėlį išsiblaškęs ir taip pasimečiau net, skridau iš Bostono tuo metu ir taip prie to, sakau, palaukit, reikia čia man pagalvoti, nes tų miestų čia buvo kiekvieną dieną ir jinai taip žiūri, mergina tokia. Sako, taip, gerai, sako, viskas ramu, sako, pagalvokit. Nu, sakau, kaip čia dabar taip neprisimenu, aš jai taip ir tokia ta akimirka. Nu, sako, Viskas gerai. Ir vis tiek uždėjo štampą.

0: Ir įleidau be jokio. Tai man atrodo, kad, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose visų tų istorijų prisiklausus, aišku, turbūt, nu, žiūrint, kokio pareigūno pataikys ir taip toliau, bet nu, pagalvojau, kad nu, tikrai neįmanomas reiškinys
1: Galėtum
0: ir
1: turėti
0: tada jau
1: problemų, to
0: policija.
1: nepasakęs taip.
0: Na, galbūt ne problemų, pasitrauktum turbūt dokumentus, parodytum ten telefone bet toks, nu vis tiek, turbūt tu daugiau nepatogumų kiltų. Tuo tarpu po to, kad tai čia į Meksiką, tada Meksikos visus tris miestus aplankiau ir tada skridau atgal jau į Jungtinės Amerikos valstijas ir iš Monterėjaus į Dalasą. Ir va čia man toks atrodė, žinom, visą tą imigrantų, sakykime, visą politiką Jungtinių Amerikos valstijų požiūrį į Meksiką ir taip toliau. Ir aš galvoju, kad va čia gali būti visokių niuansų, keliaujant jau iš Monterėjaus, kuris irgi arčiausiai yra sienos su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, bet ir Dalasai iš tiesų nekilo per nelyg daug problemų, šiaip daug buvo žmonių iš tiesų, kurie įveikinėjo tuo metu tą sakykime, patikrą tekę yra girdėti prieš važiuojant, kad joje ten žmonės praleidžia ir porą valandų ir taip toliau. Tai mūsų tikrai buvo na, didžiulis tas srautas, bet jis ir darbuotojų buvo daug dirbančių ir tikrai gan sklandžiai viskas pavyko irgi
1: gan sklandžiai
0: paklausė,
1: viskas judėjo.
0: Kur vykstu, sakau.
1: Dar apie tuos užkulisius, jeigu žurnalistinio darbo, aš nežinau, įsivaizduojam sporto žurnalistą tokiam renginy, kiek yra prieinamumas ir kokiom formom galima, nu, gal pasvajoti, aišku, galima kaip gauti interviu iš žaidėjų, iš trenerių, yra įmanoma, vat, kaip tą organizuoti žurnalistinę darbo pusę, kai tau reikia ne tik tai, nu, pamatyti tai, ką visas pasaulis mato, bet galbūt užduot dar kažkam klausimą įdomesnį, paimti kažkokį įdomesnį interviu, pasikalbinti. Kiek aš suprantu, kad renginys super masiškas ir žurnalistų ten tūkstančiai turbūt nušvietiniai iš viso pasaulio ar net gal keliasdešimt tūkstančių ar koks ten tas skaičius, bet kaip pats sekasi tą vat gauti kažką tokio įdomesnio, išskirtinio kažkokią medžiagą?
0: Taip, prieimas prie futbolininkų, prie tų pačių trenerių yra, nu, tikrai, sakyčiau, labai ribotas ir vėlgi reikia pažymėti, kad visos rinktinės gyvena, na, irgi ne tuose miestuose, kuriuose žaidžia, o tiesiog turi savo bazės kažkur visiškai nuošaliose teritorijose, tas bazės išsirinka jau likus ten, nežinau, pusiai metų ir taip toliau. Tai jeigu tu, tarkim, nuvažiuotum į tą bazę iš anksto susitaręs ten su medijos atstovu, galbūt vienokia ar kitokia forma tau pavyktų pasikalbinti vieną ar kitą žaidėją, bet rungtynių metu arba prieš, nu, sakykime taip, didžioji ta darbo dalis vyksta rungtynių išvakarėse, kai komandos jau atvyksta į tuos stadionus, kuriuose žais ir surengia savo spaudos konferencijas. Tai surengia viena pasitreniruoja valandą ir surengia kita pasitreniruoja valandą. Tai vat tose spaudos konferencijose vyksta, na, tos, sakyčiau, 90, nežinau, 5 turbūt procentai žurnalistų darbo šiame pasaulyje čempionate ir visuose tuose didžiosiuose turnyruose, ar tai būtų Europos ar pasaulio čempionatai. Dabar vėlgi, jeigu tu esi, pavyzdžiui, nežinau, Lietuvos rinktinė, sakykime, padarytume prielaidą gyventų, žaistų pasaulio čempionate, tai tokiu atveju manau, kad visa ta Lietuvos žurnalistų irgi bazė irgi kažkur būtų įsikūrusi, na, šalia nu, rinktinės, kur kiekvieną dieną kažkoks gal betarpiškas tas, na vieną futbolininką ten ar kitą turi kažkokių gautum žinių. Bet dabar, kaip sakau, kai tos tik rinktinės atvažiuoja į tuos pačius miestus, kur ta dauguma žurnalistų yra, na, tik tai rungtynių išvakarėse, na, tai tada tas labai ribotas priėmimas. Tai reiškia, kad kalba vienas treneris ir vienas žaidėjas. Šiemet FIFA įvedė tvarką, kad, na, turi tas žaidėjas būti būtinai žvaigždė, negali atsiųsti, nes būdavo anksčiau tokios praktikos, kad komandos atsiunčia, na, į spaudos konferenciją, sakykime, neblaškydami savo tų pagrindinių lyderių, atsiunčia kokį nors žaidėją, kuris mažiau gauna žaidybinės tos praktikos ir tiesiog atlieka šitą daugiau funkciją. Tai šiemet pakankamai griežtai reglamentavo, kad turi būti žvaigždė dalyvaujanti kartu su treneriu, tai reiškia, na, žiniasklaidai vėl ten. Aišku, į kiekvienas tas spaudos konferencijas ar ten mišrias zonas irgi reikia registruotis atskirą tvarką. Na, tai va, tai vyksta šitas dalykas. Tada po rungtynių Tai vyksta irgi spaudos konferencija, kur kalba abiejų komandų treneriai, tada rungtynių geriausias žaidėjas irgi spaudos konferencijoje dalyvauja, o visus kitus tu gali bandyti gaudyti mišrioje zonoje. Na, per ją visi futbolininkai turi praeiti. Na, tokia jau yra tvarka, negalėtų pasislėpti kažkur ir ten išeiti per kažkokį kitą išėjimą. Bet kitas dalykas, kad futbolininkai, eidami pro tą mišrią zoną, na, neįpareigoti bendrauti su žiniasklaida. Tai čia jau tik tai geranoriškumo dėka, vėlgi nuo nuotaikos turbūt priklauso ir taip toliau. At ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus, nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebendraudami. Tai na, tų iššūkių prieinant prie tų žvaigždžių yra, na, tikrai čia labai, labai, labai yra nemažai. Iš kitos pusės, tas mastas renginio, na, yra, aš man tekė, pavyzdžiui, dalyvauti ir krepšinio tuose rimtuose renginiuose, Europos čempionatuose. Tai, na, tenai vis tiek truputėlį, tu matai tą mastą, matai, kad krepšinis, na, toks vis tiek visi labiau verda savo sultyse, visi daugiau mažiau pažįsta, netgi, kad ir kaip keistai beskambėtų, bet tos žvaigždės jaučiasi mažesnės truputėlį, nors aišku, čia sakau, lietuviškam kontekste turbūt keistai skamba, nes sakysim, kad visos mūsų krepšinio žvaigždės jau labai jaučiasi žvaigždėmis, bet bendrai, sakau, o čia, na, tiesiog tos žvaigždės, jau mega žvaigždės, jos tiesiog, na, nieko, už savo sprendimus iš esmės turbūt nelabai atsakingi, jom ką pasako spaudos ten atstovas ar medija žmogus, tą jos tiesiog šabloniškai padaro, kada reikia kažkur ateina, pašneka, dažniausiai kalba ten, sakykime, vėl savo gimtąją kalbą, nes Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininku, įmušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir tuo viskas pasibaigė. Tai tas, sakau, priėjimas toksai, reikia kažkokių kamputų atvykus čia, ieškot įvairesnių ten, iš tų citatų jų yra, bet jų yra tikrai labai, labai taip skurdžiai. Aišku, sakau, kitokia situacija yra tų šalių žurnalistam, kurių rinktinės dalyvauja, tai jie daugiau laiko praleidžia jau tada su tomis rinktinėmis tose bazėse, tai tenai galbūt ir įmanoma pasikalbint kažką plačiau daugiau padaryti.
1: Aišku, žiūrovai, kurie stebi tą pasaulio futbolo čempionatą, keli momentai, turbūt ryškiausias ta komandų kiekis, tas 48 komandos ir, na, ir tas žaidimas per kelias gi laiko juostas, ypač mūsų platumose, tai žmonės, kurie labai mėgsta futbolą, turbūt kelias ir naktį, nors teko man čia ir su Lietuvos futbolo federacijos žmonėm kalbėti, kurie jau žiūri ryte atsisukę ir ten nes negadina tos nakties, ypač kai tos komandos dar nėra čia kažkaip, žinot, gyvybės mirties klausimas, dar tik pradžia. Bet, Mariu, paties nuomonė pasiteisino tą plėtrą ir jį kažką, na, davė vis dėlto, ar kaip tik, kaip kritikai pasakytų, nusmugdo kokybę ir interesą futbolu.
0: Tai turbūt visi šioje situacijoje yra teisūs. FIFA tikslas labai aiškus, kuo labiau monetizuoti šitą renginį, kuo daugiau finansų surinkti, nu, ir tai daro, ir tai bus tikrai vienareikšmiškai pelningiausias renginys. Vėlgi reikia pasakyti, kad na, FIFA didžiąją dalį uždirbtų tų pinigų 4 metų laikotarpį vėlgi išskirsto toms savo narėms, tai, nu, sakykime, futbolas uždirba, bet tarsi ir grįžta, bent jau tokia yra FIFA žinutė. Aišku, kas ten kaip dar nubyra, vėl reikėjo kiti čia klausimai, bet juos gal nesileisim, bet esmė, kad na, tikrai tai yra pelninga, veikianti gerai organizacija, kur vėlgi na, tuos savo pagrindinius finansinius tikslus na, tikrai kiekviename čempionate pasiekia ir tie finansiniai kąsniai, kuriuos bando apžiūrėti, nu, yra kiekvieną kartą vis didesnė. Tai dabar iki 48 komandų išplėtus turnyrą vėlgi iššūkiai visiems. Net paprastam žiūrovui sužiūrėti visas rungtynes, gerai, va, po 4 rungtynes, tai po 4, bet dabar jau po 6 bus paskutiniame grupių rate. Nu tai per šešias rungtynes jau per dieną sužiūrėti, jau tu absoliučiai nieko negali
1: Nieko daugiau
0: daryti.
1: veikti negali.
0: Tai tas konvejeris. Tai konvejeris sukasi ir manau, kad tos dvasios tokios, kokia būdavo tenai, kai kažkada, nežinau, 16 komandų dalyvavo, kai 24, kai tu to renginio lauki, kai tu prisimeni viską, kas vyko tame renginyje. Na, dabar jau tos dvasios tikrai nelieka, nes, na, aš sakau, aš vat, buvau jau dviejose pastaruosiuose čempionatuose ir tu atrodo, kaip prisimeni ten kokį nors 98 metų čempionatą, kai pats pildydavai sąsiuvinius, ten rašydavai, laukdavai tų rungtynių, laikraščius ten skaitydavai ir taip toliau, aišku, tas informacijos kiekis visai kitoks būdavo, bet kaip tu tą čempionatą prisimeni ir kaip tu prisimeni ne tuos čempionatus, o 18 ar 22, kur jau tu net pats dalyvavai. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs, ir labiau atsimenamas tas čempionatas. O čia jau tiesiog tu kiekvieną dieną ta rutina tokia didžiulė, tų rungtynių skaičius toks didžiulis, kad tu jau tiesiog nefiksuoji, neprisimeni tų akimirkų. Na taip, galiausiai išlieka ten gražiausi galbūt įvarčiai, prisimeni jau tas lemiamas ten kovas ar tas geriausias rungtynės, bet iš esmės, nu tu aš 98 metų galėčiau turbūt dabar visas grupės išvardint, kokios buvo, nes tuo metu tu gyveni, aišku, amžius visai kitas buvo, tu gyveni to čempionatu, čia irgi gyveni to čempionatu, bet tas kiekis informacijos yra toks, kad tau tiesiog susidėlioti į savo galvą yra visai kitaip. Tai iš šitos pusės, man atrodo, kad nu praranda tą tokį žavesį, kur tu nu vis tiek atsimeni tuos turnyrus. Jie gaunasi
1: vienas kitą, matau, tada
0: panašus, man atrodo. Taip. Ir pats turnyras, sakau, viens į kitą tada gaunasi, kad nu, labiau panašus nei ten, nežinau, 28 metais Prancūzijoje, tada koks nors 20 Pietų Afrikoje, atsimenu, laukit Pietų Afrikoje, nu, kaip čia afrikiečiai pirmą kartą surinko čempionatą, visos to saugumo, atsimenu, klausimai ir taip toliau. Na tai vat iš tos pusės man atrodo, kad to tokio žavesio ir polėkio truputėlį pradeda trūkti.
1: Mariau, aišku, stebint rungtynes, tas matosi labai toks jau visai didelis tas varo integravimas, kur teisėjai, video padėjėjai žiūri rungtynes, tuos momentus, kurie daugiausiai kelia disputų ir gana greitai, kokybiškai juos patikrindami, galbūt sakyčiau šiek tiek ir simuliacijų sumažėja, nes, žodžiu, tas varas šiokio tokio įneša, matyt, disciplinos ir žaidimo tokio kokybiškumo, ar kaip atsvertini šitą, na, varas nėra gi naujovė ten nuo 16 ir 18 metų jau integruotas į tarptautinius turnyrus, bet šį kartą jau toks labai labai gana kokybiškai viską ten išmėsinė, kiekvieną epizodą iki milimetrų turbūt. Kaip vertina žmonės žaidėjai tą?
0: Na ir svarbiausia, dabar reikėtų pasakyti, kad apsipratus tą technologiją, išmoko ją naudoti, aš prisimenu, kai Katare, vat, pavyzdžiui, čempionate, tai po 10 minučių prie kiekvieno kelnio pridėdavo, nes na, tiesiog nežinodavo, kaip tą laiką kompensuoti reikia ir taip toliau. Ir tikrai būdavo tas bendras vaizdas labai stipriai įsikreipęs dabar. Na, varas vėlgi veikia žymiai kokybiškiau, žymiai greičiau sprendimai priimami, nors vėlgi tos klaidos tokios visiškai neeliminavo. Ir mes matom, kad nu, tikrai būna sprendimų, kai vėlgi ten teisėjų ar kažkoks žodis bendraujant, net tas pasigirsta, ar ten ranka nuslysta nuo mygtuko, kurį reikia paspausti ir taip toliau. Tai tų visokių kazusų vis tiek pasitaiko, tas žmogiškosis faktorius na, lieka futbole ir tai man iš tikro žavinga, aš nesu didelis nebuvau ir tuo metu varo didelis kaip čia, entuziastas. Visada sakiau, kad na, futbolas ir tuo yra žavus ir tuo yra populiarus, kad šitas žaidimas savo taisyklės nuo pat atsiradimo keitė labai labai retai ir labai minimaliai. Tai jau šita intervencija varo, na, iš tikro nemažai pakeitė futbolą, bet man atrodo, kad tuo metu na mes taip eliminavo kažkokį ten neteisingumo faktorių, tas tiesa, bet vėlgi, kai aš kalbu apie tuos senus čempionatus, tai, na, nežinau, Maradonos dievo ranką prisimena dar kažkokius epizodus, kurie na, kelia diskusijas, kurie visą tą fabulą ar tą istoriją futbolo iki tokio lygio iškėlė, koks jisai šiuo metu yra. Bet jeigu tai būtų varas 86 metais, tai man atrodo, kad nu, tiesiog niekas nekalbėtų dabar nei apie Maradonos ranką, ten nei įvartį, nei tą pasaulio čempionatą, tai prisimintų, kaip jis prisimenamas yra šiuo metu. Bet aš suprantu, kad vėlgi technologijos žingsniuoja, technologijos eina į priekį. Smagiausia, kad nu, apsitirbo jau su tomis technologijomis teisėjai ir geba jau tikrai priimti bent kokybiškus sprendimus. Tai tas faktorius yra bent ne visiškai, bet eliminuotas. Kaip čia neteisingos pražangos, kažkokių va, ten, simuliacijų ar net, nežinau, nu, kažkokio brutalaus veiksmo, chuliganiško veiksmo, kur teisėjas na, tiesiog žmogiškai negali pastebėti.
1: Taip. Na ir pabaigai, Mariau, vis tiek kažkaip tai, pakalbant apie tai, beveik jau 2 savaites vyksta pasaulio futbolo čempionatas, ryškėja kažkokie favoritai, komandos, kurios gali ir turi pajėgumą į priekį, ar vis dėlto dar į priekį judėti, ar dar taip viskas tokiam, na, tokiam migloj, tokiam rūke skendi, kas čia toliau gali turėti didžiausius šansus būti pasaulyje numeris 1, numeris 2, numeris 3, ar pačiam jau kažkas tai matosi kokybės žaidimo prasme, kad vat čia ateina labai labai galingos komandos kelios.
0: Iš tiesų, tai va tas skendi migloje labai geras, man atrodo, išsireiškimas, nes na, tikrai dauguma favoritų šio čempionato per tuos pirmus 2 turus na, tikrai turėjo problemų, ten vienokių ar kitokių tų problemų buvo. Ir pavyzdžiui, sakau, Ispanijos komanda pirmų rungtynių nesugebėjo laimėti, mano galva tai yra, nu, aš vis tiek juos laikau šio čempionato favoritais, man atrodo, jie yra nu, geriausia sudėti turinti komanda ir Europos čempionė, ir tikrai patirties turi, ir aš juos iš čempionatą laikiau favoritais, laikau juos favoritais ir dabar Anglija, va, pavyzdžiui,
1: po tų rungtynių.
0: Ne, jokių būdų, manau, kad įsibėgės ir tikrai Anglijos rinktinės vėlgi, na, tos rinktinės su Gana tikrai iškelė irgi nemažai klausimų. Vokiečių ta pergalė prieš dramblio kaulo krantą irgi, sakyčiau, nebuvo tokia pelnyta, jeigu taip kabutėse galima pasakyti, prancūzai gan solidžiai iš tiesų atrodo ir tai va, teikia vilties, kad gali pakartoti savo žygį link finalo kaip prieš 4 metus. Mane nustebino galbūt Argentinos pasaulio čempionės toks labai, sakyčiau, solidus žaidimas. Jie atvažiavo, tikrai nebūdami favoritai, mano galva, nu taip, kai Lionelį Messi turi, tu visada esi tarp favoritų, bet vėlgi tiesiog, man atrodo, kad atvažiavo ta pati komanda, 17 futbolininkų iš 26 yra tie patys, kurie žaidė prieš 4 metus Katare. Tik tai, man atrodė, kad na, dar prisidėjo visiems po 4 metus, tai reiškia, kad na, pirmas dalykas ir tas pergalės alkis truputėlį jau yra kitoks, kai tu esi pasaulio čempionas, antras dalykas, nu, tu 4 metais esi pasenęs, nu, gali sakyti. Tai yra patirtis, bet vėlgi, na, 4 metai yra nemažas laiko tarpas. Bet pirmi 2 mačai, man atrodo, kad, nu, atrodo, kad labai parodė tokias labai stiprias Argentinos savybės, kuriomis jinai tikrai gali eiti toli. Pirmas dalykas, jie labai gerai ginasi, visa komanda tikrai, na, chemija puikia. Ir ginasi puikiai, važuojam beveik nieko nesukuria, neleidžia sukurti. Priekyje turi tiesiog Lionelį Messi, kuris nu, paseno 4 metais, jau yra ten 39, bet nu, vis tiek rungtynėse savo momentų turi, juos realizuoja, sprendžia genialiai ir tai Argentina su tokiu, tai jeigu varžovo nieko ir toliau neduos, o pati vėlgi išnaudos tą genialumą Lionelį Messi, tai manau, kad čia dabar jau aš taip tikrai skeptiškai nevertinu tos galimybės, kad Argentina gali apginti čempionų titulą. Portugalai vėlgi pirmas mačas jiems irgi nepavyko, atrodo, nors tikrai talento beribį kiekį turi. Tai sakau, visi favoritai truputėlį taip atrodo, kad na, yra pažeidžiami. Iš kitos pusės reikia pasakyti, kad čempionatas šiemet yra nužymiai ilgesnis nei anksčiau būdavo. Tai reiškia, kad ir tą formą turbūt reikia įgauti ne dabar per pirmas savaites tenai, o tada, kai, nežinau, 1,5 mėnesio kai jis finišuos, kai prasidės atkrintamosios, kai atkrintamųjų lemiami etapai. Tai manau, kad treneriams irgi reikia taip, nežinau, paskirsti tas jėgas, paskirsti sudėti, parotuoti tos žaidėjus taip išmintingai, kad na, jie ne dabar demonstruotų tos įvarčių ferverkus, o tada, kada to labiausiai reikės. Tai sakau, kol kas labai sunku susidaryti, manau, kad visi tie favoritai, kurie minėti prieš čempionato pradžią, na, vienokių ar kitokių problemų arba klausimų susijusių su jų žaidimu tikrai turi.
1: Atradimų yra kažko, ko nesitikėjot, bet vat, suspurdėjo, suspindėjo kažkokia vat, ar komanda, ar žvaigždė, kur na, niekas nesitikėjo ir negalvojo, kad taip gali būti.
0: Tai manau, kad pirmiausia tai tos mažosios valstybės, iš kurių niekas nesitikėjo per daug, ten žalesis kyšulys, va, tarkim, labai sėkmingas pasirodymas su Ispanijos rinktine, ta pati Panama, sakyčiau, kad net irgi tikrai geresnį įspūdį paliko, nei mes čia laukim Jordanija, irgi debiutantė pasaulio čempionato, nu, atrodė, kad teoriškai tarsi silpniausia komanda, bet na, taip, jie nelaimi, jie pralaimi, bet esmė, kad futbolą, kurį demonstruoja, yra tikrai pakankamai kokybiškas. Tai man atrodo, kad vėlgi, kai kalbam apie tą išplėtimą čempionato, daug kas būkštavo, kad na, visgi čia taip išplėtus tą čempionatą atsiras daug, daug tokių bereikšmių rungtynių, na, turiu savo, tas pats gerai pralaimėjo vokiečiam pirmą mačą, sutriškinantis rezultatas, bet antrose rungtynėse sugebėjo sustabdyti Ekvadorą. Ir vatau tas Kiurasavo, kur atrodo irgi jau pati nu, tarptų silpniausių komandų. Tai va šitas mane stebina, kad net atrodo išplėti tą čempionatą ir išplėti, kas įdomiausia, ne Europos rinktinių sąskaitą, o viso pasaulio sąskaitą atvažiuoja, nes Europos komandų skaičius, lyginant su ankstesniu, tai dviem, atrodo, rinktinėm padaugėjo. Tai reiškia, kad na, daugiau tų kitų pridėtų komandų yra iš kitų žemynų, bet jie na, pakankamai konkurencingi, pakankamai gerą futbolą žaidžia, vėlgi turi savo dar tų spalvų, tokių truputėlį kitokių, nes Europos futbolas tai jisai vis tiek, ar ten, nežinau, žaidžia Lietuva, ar žaidžia, na, nežinau, Anglija galbūt nepaminėsi, bet vis tiek na, yra labai panašus, vienodas tas futbolas, tik tai, kad atlikėjų kokybė skiriasi kelis kartus, tai čia yra punis, bet pavyzdžiui, va tos Azijos, Afrikos ar ten net Karibų baseino komandos, na jos vis tiek kažkokio kolorito dar truputėlį to turi kitokio, tai tas visai žavė, tai vis tiek toks, nu, yra tas ta pasaulio čempionato futbolo magija iš šitos prizmės.
1: Įdomu, aišku, šitas čempionatas pagimdys kažkokią superžvaigždę, nes vis tiek gyvenam laiku, kai tos futbolininkų kartos jau nueina, keičiasi ir na, kažkas turi naujo ant tos bangos būti išneštas ir kartais būna čempionatuose, kažkas suspindi tokiom spalvom ryškiom, kurių nepamatai nacionaliniuose ten ar kituose čempionatuose.
0: Iš kitos pusės, man atrodo, kad ir šitas faktorius toks truputėlį nyksta, nes anksčiau, sakykime, būdavo pasaulio čempionatai, nežinau, 90-ais metais atvažiuoja va, Kamerūno komanda ir visus nustebina Kamerūnas su tai žaidėjais iš Kamerūno, nes na, tiesiog to skautingo nebūdavo tokio, daug ką nustebina, tada tos Kamerūno žaidėjus perka ten dėjo Europos futbolo klubą ir va tokios istorijos gimsta, kad ten išauna kažkokia žvaigždė, kaip jūs minit. Tuo tarpu dabar atrodo, kad visi tie žaidėjai net ten ar Kiurasavo, ar ten Jordanijos futbolininkus, nu, visi viską apie juos žino. Tai iš esmės, na, nežinau, bet kuris turbūt Lietuvos lygos klubas apie bet kurį žaidėją vat, iš tų mano paminėtų gali gauti informaciją absoliučiai visą per šiuolaikinės technologijas, per šiuolaikinius prieinamumus ir bazės ir taip toliau. Tai jau nustebint kažką, na, yra nepaprastai sudėtinga.
1: Transparentiškumas jau dabar jau tikrai didelis, permatyt, kaip sako,
0: taip.
1: Afrikos net vietinę komandą tu gali analizuoti, kas ten žaidžia.
0: Taip, taip.
1: Tai ačiū labai, Mariau, dėkui už puikų pasakojimą pačiam, dėkui už įspūdžius iš pasaulio futbolo čempionato portalo 15 min žurnalistas, sporto žurnalistas Marius Bagdonas buvo su mumis, na ir labai labai įdomius to sporto visus ir futbolo čempionato užkulisius papasakojęs. Ačiū, Mariau, gero skrydžio tau, nepavėluok į lėktuvą, ačiū tiems, kurie...
0: Ačiū, buvo malonu.
1: Klausosi mūsų, ačiū, kad esat, likit su mūsų programa ir toliau.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite dviem savaitėmis anksčiau.
3: Reklama.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
3: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Žinių radijas.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
5: Sveiki, čia Rokas Simanavičius bei laidų ciklas Pažink miestą, o jame susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Šį kartą kelkimės į uostamiestį, o čia prie Dangės krantinės netoli rotušės pastato stovi žvejo skulptūra. Ji yra viena seniausių pokarinės Klaipėdos skulptūrų. Mieste įvertinama ne vienareikšmiškai. Ne vieną kartą jau pasiūlyta ją iškelti, o jos vietoje statyti paminklus garsiems Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Apie istorinę žvejo skulptūrą šį kartą plačiau kalbės istorikas Arūnas Baublys. 1971 metai, dar sovietinių laikotarpių ar ne, Klaipėdoje atsiranda ši žvejo skulptūra. Iš vienos pusės ar ne, lyginant su Kaunu ar Vilnium, turbūt nieko čia keista, kad žvejo skulptūra atsiranda būtent Klaipėdoje. Kita vertus, kaip sovietinių laikotarpių atrodo tokia skulptūra, kaip atrodo to laikmečio Klaipėda, ar apskritai skulptūros jau buvo paplitusios?
6: Na, sakyčiau, kad turbūt vis tik tai nebuvo labai paplitusios skulptūros, kaip sakant, tai yra buvo tos ideologinės kelios skulptūros, buvo aišku, Donelaičiui skirtas biustas, bet iš tikrųjų Klaipėda aš ją daugiau atsimenu nuo 82 metų, kada pats pradėjau lankytis, tai buvo toks, sakyčiau, neypatingai gausus paminklais miestas. Na, kalbant apie žvejo, iš tikrųjų tenka pasakyti, kad žvejo istorija yra ganėtinai įdomi ir vis tik tai, jeigu ją vadinti, galima būtų turbūt ne tik tai, kad sovietinė, bet dar ir stalininių paminklų, nes iš tikrųjų Klaipėdos miesto vykdomasis komitetas dar 1957 metų balandį kreipėsi į tuometinę LTSR ministrų tarybą, prašydamas leisti pastatyti, žodžiu, greta dabartinės atgimimo, tuo metu buvo tarybos aikštė, skverė prie Dangės upės paminklą žvejui. Paminklą sukūrė skulptorius Kazimieras Kisielis, o jo vizija buvo toks, nu, sakyčiau, kaip ir visų to laikotarpio, žodžiu, paminklų, sakyčiau, netgi toks, nu, grandiozinis, žodžiu, monumentas, paminklo šiaurės rage, žodžiu, kad būtų jisai matomas iš praplaukiančių laivų, žodžiu, kad būtų galima apeiti apie jį aplinkų iš sausumos pusės, tai pati skulptūra turėjo būti pakelta, na, kartais sunku patikėti, kad tokie projektai buvo ant 30 metrų aukščio stilizuotos bangos. Tai faktiškai čia toks jau, žinot, sakyčiau, na, labai monumentalus, žodžiu, paminklas. Na, ir iš tikrųjų, žodžiu, šitą kompoziciją, kurią, žodžiu, atliko architektas Daukša ir skulptorius Kisielis, buvo už architektūrinę kompoziciją netgi vertinti premiją. Bet gipsinė žvejo skulptūra ruošiant atliejimui buvo nulibdyta 58 metais. Na, o po kelerių metų, žodžiu, buvo padaryta bronzinė jos išlieta, žodžiu, kaip sakant, išlietas pagrindinis variantas. Na, ir jinai buvo, kadangi sovietmetį ištartai nevykdavo labai greitai, daug buvo pakankamai, žodžiu, vairių matyti ir biurokratinių trikdžių, o kai kada tiesiog buvo neskubama daryti, tai maždaug 5 metus jinai buvo saugota autoriaus dirbtuvėse Vilniuje ir tik vėliau pervežta į Klaipėdą. Na, o kadangi, kaip visada, užmojai dideli, bet pinigų sovietiniai sistemai dažniausiai trukdavo, tai buvo pradėta diskutuoti dėl naujos paminklo pastatymo vietos. Tai buvo svarstyta 61-ais, 62-ais metais, tai užsitėse. Na, ir taip gavosi, kad skulptūra buvo tarsi palikta savotiškai likimo valiai, laukiant geresnių laikų. Na, ir tuo metu buvęs miesto vyriausias dailininkas Petras Šadauskas 1963 metais iš komunalininkų sužinojo, kad Uostamiesčio kelių eksploatacijos valdybos teritorijoje Patvoryje, žodžiu, Rusnės gatvėje tiesiog yra užmesta šita skulptūra, jis ėmėsi ją rūpintis. Na ir 1965 metais buvo sugrįžta prie žvejo paminklo pastatymo klausimų. Na, reikia sakyti, kad 7 metus Patvoryje prasivoliojusi skulptūra buvo pažeista, todėl automatiškai ją reikėjo restauruoti, atnaujinti bronzos paviršių. užtaisyti suskeldėjusias vietas. Na ir buvo pasirinktas toks kompromisinis, mažesnis variantas, be stilizuotų bangų. Nu ir meninių požiūrių skulptūra, tuo metu dar, sakysime, kadangi jis buvo numatyta aukštai pakelti, tai iš apačios dar ko šiek tiek šalimais projektuotas kelias žuvis. Čia jau tokia yra, kaip sakant, netgi išvada žodžių iš menotyros pasaulio. Tačiau skulptūros autorius Kazimieras Kisielius ir architektas Petras Šadauskas 1971 metais jūros šventės metu pasistengė, kad šita monumentali žvejo figūra banga buvo iškelta į kelių metrų aukštį, stovint ten tokio keturkanto pagrindo akmens. Na, įdomu tai, kad skulptūros pagrindui buvo pasirinkta vietos uoliena gulinti uosto įplauką iš Kuršių marios pusės. Gilint aptiktas akmuo, galbūt netgi dar iš tų laikų, kada buvo Dangės upė konkurentų, turiu omenyje, žodžiu, Karadaučiaus pirklių, žodžiu, užpilta, kad nebūtų tokia efektyvi uosto įplauka. Ir buvo diskutuojama, ar vandenyje ilgai išgulėjęs akmuo galės, kaip sakant, atlaikyti, žodžiu, paviršiaus iššūkius, tačiau atlikus tyrimus nuspręsta, kad akmuo tinkamas. Na, tokiu būdu atsirado skulptūros pagrindas, apie ją buvo įrengtas fontanas vasarą, kuris, žodžiu, veikia ir taip skulptūra, žodžiu, užėmė tą vietą, kurioje jinai ir šiandien.
5: Yra. Pone Baubly, labai dar įdomu detalė susijusi su šia skulptūra, kad žvėjo skulptūra užėmė kito monumento skirto Borusijai vietą, ar ne? Kas ten nutiko ir kas ta Borusija?
6: Taip, Borusija, tai praktiškai, na, jeigu taip jau verčiant, tai būtų Prūsija, žodžiu, toks įvaizdis Borusijos paminklas, tai buvo stilizuota Romos kario rūbais apsirengusi, žodžiu, moteris, kuri stilizavo motiną tėvynę ir faktiškai, na, jinai buvo pastatyta 1907 metais, na, žodžiu, pergalės prieš Napoleoną šimtmečiui atnaujint, tiesiog paminėti, aplinkui buvo Rusijos, žodžių, žmonių, biustai, veikėjų, politinių, ekonominių, kultūrinių. Na ir šita skulptūra 23 metais po prijungimo prie Lietuvos lietuvių sukilėlių buvo nukelta, paguldyta į Rotušės kiemą. Vėliau augant įtampai, kadangi Klaipėda buvo savivaldyta, augant įtampai tarp Kauno centrinės valdžios ir Klaipėdos, jinai buvo sugražinta. Na, o karo metu matyt, galbūt jau dėl saugumo sumetimų, gal kitom aplinkybėm, čia jau istorija nutyli šitos dalykus, jinai buvo vėl nuimta ir faktiškai dingo.
5: Pone Baubly, dar šiek tiek sugrįžtant gal į šiuos naujausius laikus, ar ne, žiūrint pastarąjį penkmetį, kas vyksta Klaipėdoje, na, su žvėjo skulptūra yra įvairių klausimų susijusių ir įvairių pasiūlymų. Ne vieną kartą ir viešoje erdvėje apie planus nukelt žvėjo skulptūrą jau yra kalbama, netgi radosi ir iniciatyvų, kad vietoj žvėjo skulptūros statyt paminklą lietuvininkui Tilžės akto signatarui Martynui Jankui. Jūsų nuomonė, kiek realu, kad žvėjo skulptūra, na, išliks, ar vis dėlto jau čia paskutinieji jos metai? Kaip jums pačiam tai atrodo?
6: Aš manau, kad čia klausimas yra už milijoną, žodžiu, iš tikrųjų, nes, nu, toks paminklų. Aš esu šiaip asmeniškai, tai ganėtinai skeptiškai nusiteikęs visokio paminklų gravimui, jų keitimui ir panašiai. Dėl to, kad, na, bet kokia atveju, žodžiu, negalima pašalinti visų epochos žinių, kadangi tą epochą reikia priminti, o jinai buvo gana skaudimum, ir mes faktiškai turėtumėm ją galbūt ne pačiais drastiškiausiais, ten ne visokiais Leninais, Stalinais, žodžiu, bet va tokiais paminklais prisiminti, kad nekartoti tų pačių klaidų, kurios buvo darytos. Aišku, paminklas, jisai galbūt ir galėtų atsidurti kitoj tokioje neutralesnėje vietoje, čia visi tai miesto širdis, tačiau kažką tai statyti į tą vietą, tai žinot, na, truputėlį jokingai, žodžiu, gaunasi taip, kad stovėjo Borusija, tėjo sovietai pastatė žvėją, dabar mes statom, žodžiu, vėl lietuvininką, tai yra toks savo silpnumo tarsi ženklas, kad mes būtinai turim pažymėti kažką tai, įkalti kažkokį tai kuolą, nes be jo jaučiamės nesaugus. Aš manau, kad Klaipėda ir klaipėdiečiai turėtų, kaip sakant, na, puikiai suvokti, kad jie yra šito krašto šeimininkai ir kad šiandieną kažkokiu tai klausimu apie šito krašto statusą, jo priklausomybė net negali būti keliama. Aišku, mes turime kurti miestą, bet nežaisti su šitais paminklais. Aš manau, kad tų paminklų šiaip tada galima jau pridaikstyti didžiausią krūvą, kaip sakant, visame mieste, bet ar tai ką nors keičia. aš netgi sakyčiau, panašiai žvelgiu, kas šiandieną, žodžiu, tiesiog kaip grybai palėtaus įvairias vykstančias memorialines lentas ant įvairių pastatų, ant kai kurių jau jų yra net beveik 10, na ir taip galvoju, ar tai yra mūsų pačių silpnumo, netikrumo pavyzdys, ar tai tiesiog yra tokia duoklė dar sovietiniam mentalitetui, kad būtinai turi atsirasti kažkokią tai lentą, pažyminti kažkokį tai žymų daugiau ar mažiau veikėja. Taip kad šitoje vietoje iš tikrųjų sakyčiau, galbūt, aišku, gatvė, minė gali nuspręsti, kad nereikia šito paminklo, arba atvirkščiai, kad jisai reikalingas, bet visada reikėtų giliau pasižiūrėti iš tos istorinės atminties ženklus ir tai, ką jie mums gali pasakyti.
5: Istorinė ir nevienareikšmiškai dar 1971 metais pastatyta žvėjo skulptūra šiandien apžvelgia istorikas Arūnas Baublys. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Minavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
4: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono esu aš Jūratė Samušytė, jūs girdite laidą Būti kartu. Ir šiandien šios laidos viešnia yra Rūta Viktorija, socialiniame tinkle pasivadinusi ADHD persona. Labadiena.
4: Sveiki.
3: Kaip jau galite suprasti, šiandien mes kalbėsime apie ADHD. Ir Rūta Viktorija, jūs labai atvirai kalbate apie, nežinau, kaip aš galiu įvardinti diagnozę, sutrikimas, kaip jūs įvardintumėt ADHD?
4: Tai yra kitokia nervų sistema, kaip ir visas spektras iš tikrųjų. Ir netgi dabar daugelis specialistų kalba, kad sutrikimas atsiranda, kai neuroskirtingas žmogus yra priverstas ilgą laiką operuoti, dirbti, išbūti neurotipinėje aplinkoje, kuris turi labai daug maskuotis. O neurotipinė aplinka tai yra dažnai neurotipiniai žmogui, nu, tu nesupranti, kokia gali būti perstimuliuota aplinka, kad gali būti per daug šviesos, per daug garsų, per daug foninis triukšmas ar ne, per daug, kaip aš kartais sakau, vizualinė kakofonija tokia ar ne, labai daug bendravimo, susitelkti, daug susikaupti ar ne, nes tai yra kitokios smegenys, jos yra jautresnės aplinkai ir jos per greitai prisisotina jos. Todėl reikia dažnai atsitraukti, susireguliuoti ir tada tęsti laiką. O kol nežinai, kaip veikia tavo smegenys, kol tu neturi tos diagnozės, tu galvoji, kad tu kaip ir visi, kaip ir priklauso tau išbūti. Ir gaunasi, kad tavo dėmesys išplaukia. Tu nenori būti, nenori dalyvauti, tu hiperaktyvus, tu bandai save nuraminti, tu nori judėti, tu nori kažkaip, nu, vat, save liesti, nu, vat, kažkaip tai save nuraminti, nes tu kaip ir privalai išbūti ten, kur tau, tavo nervų sistema jau sako, jau, ps, jau viskas, jau yra limitas, atsitraukiam, pailsim ir tęsiam.
3: Jūs pati turite ADHD ir jūsų trys vaikai.
4: Taip.
3: Turi, tai ar ne? Ar tai, kad jūs pati turite tokią nervų sistemą, ar jums lengviau suprasti savo vaikus, taip, jiems pagelbėti?
4: Taip, ar ne? Taip. Aš tiesiog matau, kada jie yra, tarkim, perstimuliuoti. Aš žinau, kur mums būti, kur mums nebūti. Ar mums aplankyti vietas dieną, saulėtų metu, ar mums iš tikrųjų vakare veikti, kažką tai veikti. Matai, kad vaikas nenori su jumi bendrauti, tu nepriimi to asmeniškai, bet tu tiesiog klausi, ar tau yra per daug. Nes kai ir tavo nervų sistema yra perstimuliuota, tu nenori nei, kad tavęs ko nors klaustų, nei tu nori priimti sprendimą, nei tu nori kalbėtis, nei tu nori, kad tave liestų. Nu, tiesiog tu nori atsitraukti iš tikrųjų ir intuityviai nesusireguliuoti.
3: Taip. Įtraukusis ugdymas buvo priimtas sprendimas dėl įtraukiojo ugdymo, kai visi vaikai nepriklausomai nuo savo nervų sistemos ypatumų ar kitokių negalių turėtų mokytis
4: Pagal tą pačią programą,
3: taip, su kitais sakais. Ar šitas sprendimas kažkaip palietė jūsų šeimą?
4: Taip. Mano dukra buvo klasėje, kur visi buvo neuroskirtingi ir buvo su protinė negalė, buvo su fizinė negalė. Tai mano dukra kartojo kursą, nes labai atsilieka. Tokiose klasėse vaikai labai atsilieka nuo programos iš tikrųjų, nes vat kaip paprastos klasės nesuplanuosi, ar ne, atrodo, turi labai daug improvizuoti. Tai su neuroskirtinga klasė, kurioje yra daug neuroskirtingų vaikų, tai, tikrai daug kas atsilieka nuo programos.
3: Bet kaip suprantu, toje klasėje vis tiek turėjo būti jau specialistai paruošti? Ar tai buvo visiškai paprasti mokytojai?
4: Man atrodo, tų paruoštų specialistų visur trūksta.
3: Mhm.
4: Ir nežinau, mano toks neuroskirtingi žmonės vienas kitą jaučia.
3: Mhm.
4: Be kalbų iš tikrųjų.
3: Taip.
4: O neurotipiniu žmogui paaiškinti, kaip vaikas jaučia, kaip vaikas mato, kaip vaikas įsivaizduoja, nes tai yra, nes tu labai turi jausti. Tu ne tik, kad turi žinoti, tu labai turi vaiką jausti. Aš dirbau mokykloje su autistu vaiku ir aš žinau, pavyzdžiui, kai lyja, jisai išgyvena didesnį nerimą. Reiškia, mes tą dieną turėsim labai daug jausmų. Ir tu tiesiog intuityviai žinai, kad mes šiandien nieko nesimokysim, nes šiandien nebus jokių pasiekimų. Šiandien tiesiog išbūnam ramiai, neperstimuliuojam, neviršiam tam tikros ribos.
3: Tai ką jūs sakot, ar tai reiškia, kad neįmanoma to išmokti ir
4: Gan drąsiai sakytumėm iš tikrųjų, bet iš savo patirties ir bendruomeniai, kur vat seku ir dalyvauju, kad mokykloje pažinti ir susitarti su neuroskirtingu vaiku sekasi tiems, kurie yra patys neuroskirtingi.
3: Bet galbūt to nežino?
4: Galbūt to nežino, bet yra daug kas, kurie žino, kad jie yra neuroskirtingi, bet jie iš tikrųjų neišsiduoda, nes daug kas turi, nes yra tam tikros
3: stigma dar visuomenė. O sakykit, ar jums pačiai, ar jūsų vaikams yra tekę susidurti būtent su, aš negaliu matyt sakyti, ir būtų neteisinga sakyti, kad žmonės su ADHD turi nematomą negalę, ar ne?
4: Aš dažnai noriu tai paneigti, bet kai tu esi priverstas mokytis, dirbti ir šiaip operuoti neurotipinėje aplinkoje, nu tai pavirsta negalia iš tikrųjų, nes tu labai daug turi pat savo susikurti. Tu turi susikurti savo mokymosi sistemą, nes tu esi vizualistas. Tu eini į mokyklą, tu klausaisi, bet tu mokytojo negirdi. Iš tikrųjų, tu bandai susigaudyti temą ir pagrindinius akcentus. Tu grįžęs turi pats pereiti visus užrašus. Jeigu tu esi disleksikas, tu skaitai ir tau raidės maišosi, ar ne? Kaip mokytis, kaip dėmesį sutelkti, kaip skaityti, kaip užrašus vesti mokykloje, to iš tikrųjų niekas nemoko, ar ne? Tai yra vienas šablonas. Tada tu turi pats susižiūrėti, kaip tu miegi, tu turi pats, tai yra tiek daug dalykų, kur, tu suvoki, iš vieno taško žiūrint, tai atrodo kaip negalia.
3: Mhm.
4: Tai va, nes,
3: Bet aš dabar galvoju, klausau, ką jūs sakote ir o ką daryti tiems tėvams, kurių maži vaikai ir jie supranta arba jau gavę tą diagnozę ADHD, nes jūs dabar kalbėdama sakot, turi pats žmogus susivokti, susidėlioti dienotvarkę, o kaip yra su mažais vaikais? Ta prasme, tai tėvai tada turi taip labai labai įsigilinti?
4: Taip, iš tikrųjų, tėvai yra pirmieji kabutėse vaikų koučeriai. Nes labai dažnai, nes neuroįvairovė yra genetiškas reikalas, iš šeimos į šeimą, iš kartos į kartą.
3: 100% paveldimas dalykas?
4: Šiaip jau. Tai jeigu, tai tada, kai vaikas gauna oficialią diagnozę, būtų gerai, kad tėtis ir mama pasidarytų testą, ar ne, atpažintų, bent jau atpažintų, nes būtent šeimoj vaikas gauna patį pirmą požiūrį, kas tai yra. Ar tai yra bėda, ar tu, vargšas, ką mes dabar su tavim darysim, ar ne? Bet yra ir kita pusė, kur tu sakai, reiškia, mes operuojam kitaip, ar ne? Namuose tu gali nesimaskuoti, tu gali iš tikrųjų sakyti, kaip tu jauti, tu gali po mokyklos ateiti emocijas ištaškyti, tu gali būti atviras, tu gali būti iš tikrųjų savim, tu gali pailsėti nuo maskavimosi, tu gali, namai turėtų būti ta saugi aplinka, kur tu ir pats nagrinėjai ir nesavės, bet tu ir dar gali dalintis tas bendrumo jausmas. Tai va, tai kai sako, ką man su vaiku daryti, tai dažnai būna tas atsakymas, kad nu tik tu geriau gali suprasti ir pajausti savo vaiką ir kuo tu daugiau žinosi apie tas pačias diagnozes, tuo tu geriau įsiklausysi vaiką ir tiesiog gausis, dialogas, ar ne? Tai aš dalinuosi, arba tiesiog gali sakyti, va čia aš nežinau, kaip elgtis iš tikrųjų, mes galim tiesiog abudu ieškoti, koks galėtų būti geriausias sprendimas.
3: Tai ar jūsų patarimas būtų, jeigu tėvai įtaria, kad vaikas, tarkim, turi ADHD ar autizmą, kad vis tik yra sveikas dalykas tą diagnozę turėti.
4: Taip.
3: Nespėlioti, nesikankinti, neeksperimentuoti, bet tiesiog turėti tą diagnozę.
4: Taip.

0: aplinkos ir kai tu esi perstimuliuotas, vaikai, kurie dar perina į paauglystę, atsiranda tas labai didelis nerimas. Socialinis nerimas, tas tarp labai daug žmonių negali būti. Atsiranda, kad klasėje nebežinai, kaip kas tu esi, ar ne. Tu toks jautiesi labai dažnai pasimetęs. Ir kad nebūtų, kad neįsijungtų noras nusiraminti netinkamais būdais. Nes kai tu žinai savo spektrą, kai tu žinai savo nervų sistemą, tu tiesiog atpažįsti, kad čia ne šiaip nerimas, aš tiesiog ilgą laiką bendravau su žmonėm. Ir, pavyzdžiui, mano vat, mažoji, jinai jau labai sąmoningai supranta, kad jinai ilgai negali būti tarp žmonių. Ir aš jos niekada neverčiu būti tarp žmonių. Tarkim, jeigu mes esam kokiam dideliam prekybos centre, aš visada jai sakau, bet kada, kai tau jau yra viskas, visko per daug, mes atsistojam ir išeinam.
1: Kokio amžiaus jūsų vaikai?
0: 17, 14 ir 10.
1: Jūs minėjot, kad dukra lankė tą tokią specialią klasę, ar ne? O dabar jie visi trys lanko bendras tas klasės?
0: Taip, bendras klasės.
1: Ir kaip jiems sekasi?
0: Mano dukrai naujoji mokykla labai patinka. Klasė labai patinka. Jei yra nauja, kad klasėje nėra eksesų, kad klasėje nėra emocinių pliūpsnių, kad klasėje visi mokosi, kad reikia sutelkti dėmesį. Nes anoj mokykloj buvo tiesiog toksai fragmentinis dėmesys iš tikrųjų. Taip. Nes tu nebeteini nusiteikti mokytis, tu žinai, kad tavo klasėje yra vaikai, kurie kas pusę valandos turi emocinių pliūpsnių. Ir tu iš tikrųjų neplanuoji mokymosi. Tai mes iš tikrųjų labai atsiliekam nuo programos. Labai atsiliekam nuo programos. Tai va. Kitas vaikas turi namų mokymą, kuris irgi yra mistika iš tikrųjų. Nes tam, kad būtų namų mokymas, mokytas, man atrodo, turėtų pirmą ryšys atsirasti ir pasitikėjimas vienas kitu. Jeigu per tam tikrą laiką tai neužsimesga, tai tas namų mokymas jis per zoomą ir per atstumą jisai toks sausas ir neuroskirtingo vaiko, jisai neužkabliuoja iš tikrųjų. Daugelis tiesiog nori pabaigti mokyklą, tiesiog daugelis yra labai pavargę iš tikrųjų. Tėvai yra labai pavargę, nes tu ne tik, kad turi palaikyti vaiką, tu turi ne tik būti jo gidu, ar ne, ir suprasti, ir atliepti, ir palaikyti, ir kartu labai dažnai su jo mokytis.
1: Taip, bet.
0: Ta prasme, ieškoti ir suprasti, kad, velniai rautų, aš irgi nieko nesuprantu. Tai va, bet tu dar ir kaip neuro skirtingas, tu turi dar ir pats save sureguliuoti. Tu pats turi dar savo tą vidinį pasaulį, tu turi visas, tu irgi kažkaip turi palaikyti tą tokį ir pozityvumą, ir gerą, išlaikyti tą tokį, nežinau, gal ir nebalansą, bet kad, vaikai suprastų, kad okei, visiems yra okei.
1: O kokią išeitį jūs matot, kalbant apie ugdymą tokių vaikų? Ko trūksta, tarkim, dabartiniai sistemai?
0: Atvirai?
1: Taip, labai.
0: Trūksta labai gero fizinio paruošimo.
1: Fizinio?
0: Taip.
1: Ką jūs turite omeny?
0: Turi fizinis paruošimas, kaip pasakius, kuo daugiau fiziškai judi, tuo daugiau dopamino ir kitų gerų hormonų tu pasikrauni. Tai jeigu galima ryte pradėti nuo fizinio paruošimo, nuo fizinės veiklos, super. Ko dar trūksta? Trūksta gerų dirbtuvių, gerų, kaip yra, technologijų tokių, kur neuroskirtingas gali turėti savo projektą, neuroskirtingas gali išardyti, eksperimentuoti, sulituoti, sudėlioti, kad tai būtų, trūksta iš tikrųjų amatų, labai trūksta matų, nes neuroskirtingiems jiems reikia matyti rezultatą, jiems reikia jausti procesą. Daugelis, pavyzdžiui, specialistai sako, kad tiek emocinė savireguliacija, tiek gebėjimas prisiminti, susitelkti ir priimti sprendimus atsilieka 3 metais.

0: Tai šiaip realiai akademiškai yra pasiruošę, kiti kalba netgi 25 metų. Nuo 25 metų. Neuroskirtingi. Tai va. O šiaip iki to laiko, sako, geriausia yra paruošti, kad jie suprastų amatus. O tada jau jie gali turėti tam tikrą programą, kad jie galėtų mokytis akademiškai aukštesnį mokslą. Tai va.
1: Mhm.
0: Nes, nu, bent jau aš kiek matau, jiems yra įdomiau pats amatas, o ne akademinis kažkoks pagalvojimas ar svarstymas, ar, nu, nes jie turi suprasti, kad tai, ką aš dabar sužinau, aš noriu čia ir dabar pritaikyti ir noriu matyti pritaikymo rezultatą. Mhm. Aš noriu išardyti, kaip užsidega lemputė. Aš nenoriu skaityti apie tai, aš nenoriu matyti video, aš noriu pats sujungti laidelius, aš noriu gal biški cakt pajausti, nu, ta prasme, kad tai būtų gyva.
1: Mhm.
0: Tai va, nežinau. Tik daugelis turi visokiausių idėjų iš tikrųjų, bet nežinau. Aš kadangi savo vaikams dažnai leidžiu neįti į mokyklą vidurį savaitės.
1: Kodėl jūsų toks sprendimas?
0: Nes mokykla labai perstimuliuoja nervų sistemą ir jų atmintis blogėja, jų miegas blogėja, jų mityba blogėja, atsiranda emocinis valgis, atsiranda noras praskrolinti, atsiranda apatija iš tikrųjų, nes kai gauni galimybę išsimiegoti, kai gauni galimybę pabūti aplinkoje, kurioje tu gali reguliuoti, nu, garsą, apšvietimą, kai tu gali, kai tau yra šalta apsirengti, kai yra karšta nusirengti, ar ne, kai tu gali pabūti tyloj, kai tu gali nueiti su kažkom pakalbėti, nu, tu susireguliuoji, tu persikrauni ir tu gali pasivyti, tu gali įsigilinti, bet jeigu yra ketvirtadienis, tu esi dešimtokas ir tau 7-8 yra fizika, aš suprantu, kad mano sūnus šiais metais pagal tokį grafiką jisai nesupras fizikos, nes, nu, jau jeigu jisai startuoja nuo 6 atsikėlęs, ar ne, tai jau 12 valandą po 6 valandų jo nervų sistema yra visko perpildyta, viskas.
1: Aš klausau jūsų ir galvoju, ar mes kalbame tik tai apie žmonės, su ADHD, nes visa tai, ką jūs sakote ten.
0: Tai yra neuroskirtingas spektras. Tai yra spektras.
1: Jo, bet ir, tarkim, nu, pavartosiu tą žodį, mm-hmm, sveikam vaikui, nu, mm-hmm, kuris, bet lygiai reikia tų pačių dalykų. Nu,
0: taip.
1: Ten, taip, kad triukšmo nebūtų, kad jis galėtų pailsėti, ar ne, tai, nu.
0: Tiesiog, kaip pasakius, mes pagaunam daug, kaip pasakius, spektras yra apie savireguliaciją. Dažnai tu negali sureguliuoti ne tik dėmesį, bet negali sureguliuoti ir savo vidinių emocijų. Ar ne? Tu gali būti mokykloje ir stovėti pertraukai ir girdėti visus tris aukštus, kuriuose klykia ir rėkia. Ar ne? Šalia tavęs yra žmonės, kurie nuolatos juda. Ar ne? Ir tu gal jau, ir tu už kartą tavo nervų sistema, jinai yra įsitempusi, nes jinai jaučiasi nesaugiai. Bet vo, atsiranda 2-3 minutės, tu turi atsisėsti į suolą ir tu turi būti susitelkęs klausytis naujo dalyko. Nu, tai yra praktiškai neįmanoma. Bet neurotipinis vaikas, jisai turi gebėjimą susireguliuoti. Jisai turi gebėjimą atfiltruoti, kuris garsas yra triukšmas, o kuris garsas yra reikšminga informacija ir čia mes susitelkiam. Neuroskirtingi tos reguliacijos neturi. Jie viską girdi vienu metu. Ir tai vargina. Nu, mhm. Jeigu, tarkim, negeri vaistų, ar ne, tai, nu, tai atfiltruoti ir, nu, tai yra trigubas darbas iš tikrųjų. Nes tu turi dar ir maskuotis, kad, nu, kad tave priimtų, kad tu neatrodytum keistas, kad tu turi sutelkti akių dėmesį, išlaikyti, nejudinti kojos, tu turi kūną tam tikrą poziciją laikyti, kad, nu, tu reprezentuoji, kad tu esi normalus ir viskas gerai su tavim. Bet kai tavo nervų sistema ir maskuojas ir dar turi prisimint kažką, tai reiškia, tai yra dvigubas darbas. Tu grįžti namo, tu esi išsekęs. Tai nėra kalbos nei apie būrelį, nėra kalbos apie produktyvų namų darbus ar kokį nors atmintinai, tarkim, kokį nors tekstą reikia skaityti. Ar, nu, žodžiu, neuro skirtingiams reikia netgi ir paprastiems, nu, tie, kurie jau dirba, ar ne, tai jie jau ilgoje perspektyvoje jau susideda darbą, kuris būna iki pietų, tarkim, ar ne, aš pats dėmesingiausias iki pietų, po pietų aš einu reguliuotis, kad vakare galėčiau duoti dėmesį kitiem žmonėm. Tai va, tai kiekvienas, kadangi neuro skirtingas suaugęs turi galimybę susireguliuoti aplinką, kad jisai geriausiai funkcionuotų, būtų iš tikrųjų gerai, kad ir mokinys turėtų šitą galimybę. Ypač gimnazistai.
1: Ir kol kas, tai labai trumpai pabaigai, kol kas švietimo visa sistema, mokykla, nu, nėra pritaikyta. Ta liūdna gaida, turim baigti.
0: Baigiam. Bet tai yra tik pirmi metai.
1: Jo, matyt, kad galbūt...
0: Tai yra tik pirmi metai.
1: Ir su jūsų pagalba, pavyzdžiui, gali viskas tobulėti, matyt, tikrai reikia garsiai kalbėti tiem, kurie tą iš vidaus suvokia ir žino, ar ne? Aš jums labai dėkoju, kad jūs atvykote ir pasidalinote ir savo asmeninę patirtimį ir tokių bendrų išvalgų davėte. Aš priminsiu, kad pas mus viešėjo Rūta Viktorija socialinėme tinkle, dar žinoma kaip ADHD persona. Nebespėjau paklausti, kodėl jums svarbu viešai kalbėti, bet gal kitą kartą dar susitiksim. Likite su Žinių radiju.
2: Būti kartu. Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
4: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
3: Primins šitą ilgą
4: duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
3: Žinau, vat, reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
4: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
3: įdomus. Tai kiek ten laiko ruoštis, reiškia, jie...
4: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
3: Kad išgyventų be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
4: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
3: Jengzė, visokie ten. Tai tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi.
4: Nu ne, liktai ne.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Lisindos Riley knygą Paskutinė meilės daina. Šiaurės Airijoje gimusi rašytoja pasaulį pavergė sugebėjimu meistriškai supinti praeitį ir dabartį, kurti gilius, emociškai paveikius personažus, bei nukelti skaitytojus į kerinčias pasaulio vietas. Jos vizitinė kortelė tapęs romanų ciklas Septynios seserys sulaukė milžiniško tarptautinio pripažinimo, o bendras jos knygų tiražas viršė 50 milijonų egzempliorių. Jaunystėje būsima rašytoja svajojo apie sceną, intensyviai mokėsi baleto ir sėkmingai pradėjo aktorės karjerą, tačiau likimas apvertė viską aukštyn kojomis. Dėl sunkios traumos jai teko atsisakyti profesionalaus šokio, o netrukus merginą užklupo varginantis virusas ilgam prikaustęs ją prie lovos. Būtent rašymas padėjo užsimiršti ir pabėgti nuo slegiančios realybės. Romanas Paskutinė meilės daina yra unikalus kūrinys autorės bibliografijoje, nes originalią šios istorijos versiją rašytoja parašė dar savo karjeros pradžioje, kai pasirašinėjo slapyvardžiu Edmonds pavardę. Tačiau dėl tuometinių leidybos vingių knyga taip ir liko gulėti stalčiuje. Po netikėtai ankstyvos autorės mirties 2021-aisiais jos sūnus Garis Vaitekeris ėmėsi misijos prikelti mamos rankraščius naujam gyvenimui. Jis atliko milžinišką darbą. Ankstyvąjį mamos tekstą perrašė brandžiu poetišku stiliumi, būtent tokiu, kurį pamilo Lisindos Riley skaitytojai. Todėl šis romanas pulsuoja dvigubą energiją. Jame jaučiama jaunos, veržlios autorės drąsa ir tuo pat metu brandžios bei gyvenimo patirties įgijusios rašytojos išmintis. Na, o romano siužeto šis sukasi apie Sorčią O'Donovan, merginą iš atokios vėjo gairinamos Airijos vakarų pakrantės, kuris svajoja apie platesnį pasaulį ir kitokį gyvenimą, toli nuo ramios provincijos kasdienybės. Merginos likimas negrįžtamai pasikeičia, kai jis sutinka talentingą gitaristą Koną Deilį. Netrukus Konas kartu su savo roko grupė žvėjai išvyksta užkariauti Londono, kur juos aplanko stulbinanti, svaiginanti sėkmė. Sorčia ir Konas atsiduria muzikos industrijos epicentre, kur spindesys, prabanga ir gerbėjų minios sukuria tobulos ateities iliuziją. Tačiau šlovė turi savo kainą, o tamsioji pramogų pasaulio pusė lydima priklausomybių, spaudimo ir manipuliacijų pamažu ima nuodyti gražiausius jausmus. Pasakojimas plėtojamas dviem laiko juostomis, kas beje yra būdinga Lisindos Riley kūrybai. Vienoje linijoje pasakojama Sorčios ir Kono jaunystės meilės istorija, o kitoje skaitytojas nukeliamas jau į vėlesnius laikus, kuomet legendinė grupė žvėjai po 20 metų nusprendžia vėl susiburti vienam reikšmingam sugrįžimo koncertui. Tačiau susiduria su netikėta problema. Grupės siela ir lyderis Konas yra paslaptingai dingęs jau daugiau nei 10 metų, o apie jo likimą niekas nieko nežino. Šioje vietoje siužetas gauna detektyvo bruožų, mat tik vienas vienintelis žmogus gali išnarplioti šį melo ir paslapčių voratinklį. Paskutinė meilės daina. 18 į lietuvių kalbą išversta Lisindos Riley knyga, iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu istorinį amerikiečių rašytojos Lori Liko Albanės romaną Pavogtas grožis. Modernios meno ir mokslo idėjos, Zigmundo Freudo psichoanalizė ir auksu tviskantis Gustavo Klimto paveikslai 20-ojo amžiaus pirmos pusės vieną pavertė Europos centru. Tačiau po šiuo spindesiu jau kaupėsi politinė įtampa, auganti neapykanta ir stiprėjantis antisemitizmas. Būtent į šį kontrastų kupina laiką ir nukelia knygą. Tikrais faktais paremta šeimos saga pasakoja apie garsaus dailininko Gustavo Klimto ir jo mūzos gyvenimą, kuriame susipina aistra, kova už prarastą šeimos istoriją ir vieno žymiausių praėjusio amžiaus paveikslų gimimas. 1903 metų Vienoje naujausios meno, mokslo ir filosofijos idėjos buvo aptarinėjamos prabangiuose salonuose, kur rinkdavosi ryškiausi miesto protai. Na, tokių salonų turėjo ir jauna dama Adelė Bloch-Bauer, kuri troško laisvės ir nenorėjo taikstyti su jai primestu žmonos ir šeimininkės vaidmeniu. Viename iš tokių susibūrimų moteris susipažįsta su dailininku Gustavu Klimtu ir netrukus vienas kitam juodu tampa įkvėpimo šaltiniu. Iš stipraus jų ryšio netgi gimsta garsusis Klimto paveikslas Auksinė Adelė. Dar viena siužeto linija nukelia į 38-uosius metus. Ką tik ištekėjusi Marija Altman su baime stebi nacių okupacijos baisybės. Per naktį jos numylėta viena virsta karo zona, o jai pačiai iškyla didžiulė grėsmė. Marijai teks sukaupti iš tetos Adelės paveldėtą drąsą ir apginti tai, kas priklauso jos šeimai. Tikros istorinės asmenybės, kvapą gniaužiantis faktai ir įtraukiantis pasakojimas. Romano Pavogtas grožis autorė meistriškai sugražina nelengvą praėjusio amžiaus istoriją. 1907-aisiais Klimto sukurtas paveikslas Auksinė Adelė šiandien dažnai įvardyjamas kaip Vienos Mona Liza ir yra laikomas vienu brangiausių kada nors parduotų meno kūrinių. Prieš 20 metus paveikslas įsigytas už 135 milijonus dolerių. Tačiau knyga Pavogtas grožis neapsiriboja vien šio paveikslo istorija. Pasinėriau į Adelės kasdienybės detales – tamsią kavą, cigaretes prieš pusryčius, rytines meno apžvalgas, vakarinius salonus ir atkūriau jos asmeninį pasaulį, sako romano autorė Albanės. Praskleidžiau jos socialinių ir šeiminių pareigų uždangą, kad suprasčiau, ką teko patirti to meto moteriai. Daugelį giliausių troškimų, tiek intelektinių, tiek fizinių, Adelė patenkindavo slapta. Tokia laisva ir kartu nelaisva buvo to meto viena. Kita romano veikėja Marija Altman tapusi viena žinomiausių meno restitucijos bylų figūrų. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse naciams okupavus Austriją, turtingos, ką tik ištekėjusios 22 metų Marijos vyras buvo suimtas, šeimos turtas atimtas, o tarp pagrobtų vertybių ir garsusis tetos Adelės portretas. Sukūrusi naują gyvenimą Amerikoje, po daugiau nei 50 metų Marija pradėjo teisinę kovą dėl šeimos meno kolekcijos gražinimo. Ši byla tapo viena garsiausių meno restitucijos istorijoje. Nacių atimtas šeimos turtas po daugybės metų sugrįžo tikriesiems paveldėtojams. Pavogtas grožis – tai romanas apie meną, gimstantį istorinių lūžių metu, apie moteris, kurios atsisako paklusti savo laikui ir apie istoriją, kuri vos nebuvo ištrinta. Kaip ir Klimto kūriniai, šis pasakojimas jungia tviskesį ir tamsą, bei atviria ryškų, prieštaringą ir įtraukiantį pasaulį. Knygą vertė Inga Čepulienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Marko Galioti knygą Panšyro slėnis 1980-86 metai, kaip liūtas sutramdė lokį. Ir tai yra įtraukiantis bene sunkiausių sovietų karo Afganistane kovų tyrimas su įspūdingomis mūšio scenų iliustracijomis ir detaliais žemėlapiais. Kai 79-ųjų pabaigoje sovietų kariuomenė peržengė Afganistano sieną, jo strateginiai planai rėmėsi tradicinę karinę doktriną. Sovietų sąjungos vadovybė ir kariniai strategai visą dėmesį sutelkė į didžiuosius šalies miestus bei administracinius centrus, tikėdami, kad greitas jų užėmimas ir kontrolė reikš galutinę bei triuškinamą pergalę. Tačiau šis įsitikinimas pasirodė esąs lemtinga klaida. Įsibrovėliai greitai suprato patekę į kruviną sekinančią aklavietę, kurioje įprasti kariavimo metodai nedavė lauktų rezultatų. Ypatingų pasipriešinimo židinių ir tikrų sovietų armijos košmarų tapo strategiškai svarbus Panžyro slėnis. Šioje kalnų apsuptoje teritorijoje sovietai ir jiems pavaldžios afganų režimo pajėgos susidūrė su neeiliniu priešininku, pačiu gabiausiu, taktiškai sumaniausiu ir charizmatiškiausiu sukilėlių vadu Ahmadu Masudu, kuris dėl savo drąsos ir nepalaužiamo charakterio buvo pramintas Panžyro liūtu. Siekdama palaužti afganų pasipriešinimą, Maskva kartu su vietos komunistinio režimo pajėgomis organizavo ne vieną didelio masto karinę operaciją, mėgindama galutinai išvalyti ir užvaldyti slėnį. Vis dėlto visi šie bandymai kas kart žlugdavo. Sukilėliai arba lengvai atremdavo negrabes, sunkiosios technikos panaudojimų grįstas okupantų atakas, arba įviliodavo juos į mirtinas pasalas siauruose kalnų tarpekliuose. Sovietų sėkmė būdavo tik trumpalaikė. išsilaikė. Kai tik Maskvos dėmesys nukrypdavo į kitus karštus šalies taškus ir pagrindinės pajėgos atsitraukdavo, sukilėliai akimirksniu susigražindavo visišką slėnio kontrolę. Metams bėgant šis varginantis konfliktas privertė keistis abipusės. Panšyras tapo savotiškų karinių inovacijų ir taktikos bandymų poligonų. Sukilėliai pamažu apsirūpino nauja, modernia vakarų ginkluote ir tobulino partizaninio karo metodus, o sovietų kariuomenė buvo priversta atsisakyti pasenusių vadovėlinio karo taisyklių bei keisti savo polimo strategiją. Tačiau tai nepadėjo. 86-aisiais okupantai buvo priversti trauktis iš Afganistano. Marko Galioti knygoje atskleidžiama, kad kovos šiame slėnėje paliko gilų pėdsaką karo istorijoje. Jos tiesiogiai paveikė net ir dabartinę Rusijos kariuomenės taktiką bei daromas klaidas šiuolaikiniuose konfliktuose. Knyga gausiai iliustruota spalvotomis mūšių scenomis, 3D panoraminiais vaizdais, nuotraukomis ir žemėlapiais, o jos autorius Galiotis yra garsus britų istorikas, politologas, karo istorijos ir tarptautinio organizuoto nusikalstamumo ekspertas. Savo knygose daug dėmesio skiriantis Rusijos, mafinės valdžios ir specialiųjų tarnybų istorijai, ypač kalbant apie Putino režimą. Knygą iš anglų kalbos vertė Norbertas Venskevičius, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu knygą Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas žingsnis po žingsnio. Ir tai yra lengvai suprantamas, inovatyvus, vizualus programavimo vadovas. Šioje knygoje kodas grafinėmis priemonėmis išskaidomas į mažesnės dalis, kad būtų lengviau įgyti būtinus įgūdžius. Kiekvienas skyrius sudaro praktinės pamokos, padėsiančios suprasti, kam pritaikoma kiekviena programavimo kalba. Pavyzdžiui, žiniatinklio svetainėms, žaidimams ar programėlėms kurti. Leidėjai tikina, kad perskaitę šią knygą, išmoksite mąstyti kaip programuotojai. Išskaidę sudėtingą projektą į dalis, žingsnis po žingsnio paversite jį vientiso programinio kodo eilutėmis. Dirbtinis intelektas, dideli duomenų kiekiai, automatizacija, elektroninė prekyba dabar yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Net jeigu patys ne visada tai suvokiame, rašoma knygoje. Tad technologijos nebėra nišinė tema. Tiesą sakant, šiandien kiekvienas sektorius gali būti laikomas technologijų sektoriumi, o tai palieka mums paprastą pasirinkimą – judėk į priekį kartu su jomis arba lik už nugarje. Šiame vadove pradedama nuo pačių pagrindų, skaitytojas bus supažindinamas su sąvokomis ir priemonėmis, kurios būtinos norint programuoti populiariausiomis ir universaliausiomis programavimo kalbomis. Taip pat čia rasite įdomių faktų apie programavimą ir karjerą, bei pažingsnių pristatytų projektų, nuo kurių galėtumėte pradėti. Pirmasis – ironija, kad pokyčiai yra vienintelis gyvenimo pastovumas, pastebėjo dar senovės graikų filosofas. Šie žodžiai dar niekada nebuvo tokie teisingi kaip šiandien technologijų pasaulyje. Galbūt jūs norite keisti karjerą ar išmokti naują įgūdį, kuris praverstų užsiimant kokiu nors hobiu ar įgyvendinant mėgstamą projektą. O galbūt tiesiog norite susikalbėti su savo technologijų manijos apsėstu paaugliu tokią kalbą, kuri jam padarytų įspūdį. Smalsaujantiems apie programavimą sužinoti ką nors naujo, šis vadovas pateiks šūsnį lengvai suvirškinamos informacijos, kurią parašė vieni geriausių savo srities edukatorių ir ekspertų. Knygoje bus specializuotų terminų, bet palaipsniui imsite juos suprasti. Ar mokytis programuoti būtina? Ne. Ar tai padės jums geriau suprasti pasaulį ir jaustis jame patogiau? Taip. Ar tai gali nuvesti jūs naujų nuostabių karjeros keliu? Neabejotinai, jeigu tik patys to norite. Darbo rinkoje vis dar labai trūksta informatikos technologijų specialistų galimybių yra, tačiau jos pačios jūsų neieškos, jeigu bent šiek tiek nekalbėsite jų kalba. Rašoma knygoje Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas – žingsnis po žingsnio. Veikalą iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu didelę, sunkią ir spalvingą knygą, o tiksliau albumą – Rubensas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų. Knygų serija apie iškiliausius pasaulio dailininkus papildęs leidinys supažindina su Peteriu Pauliumi Rubensu, vienu produktyviausių ir įtakingiausių baroko meistrų. Jis tapė dinamiškus, aistringus ir patrauklius portretus, alegorijas, altoriaus paveikslus ir peizažus. Menininkas taip pat kūrė skulptūras, gobelenus, knygų iliustracijas, procesijų platformas ir netgi suprojektavo savo namą. Šiandien Rubenso vardą žino net ir tie, kurie retai lankosi muziejuose. Būtent dėl jo drobėse meistriškai įamžintų putlių moterų formų, meno istorijoje atsirado iki šiol vartojamas terminas rubensiškas. Pamaldus katalikas Rubensas buvo linkęs tapyti didelio formato kūrinius, kurie tobulai tiko kontrreformacijos reikalavimams. Menas turėjo priblokšti žiūrovus katalikų bažnyčios gale ir energija. Tačiau šis albumas atskleidžia, kad Rubensas buvo kur kas daugiau nei tik šio savito stiliaus tapytojas. Pirmoje albumo dalyje supažindinama su dailininko biografija – nuo pameistrystės metų Antverpene iki studijų Italijoje. Aprašomas jo kelias į tarptautinį pripažinimą pelnęs jam dailininkų princo ir princų dailininko vardą. Rubensas tapo tikra savo laikmečio žvaigžde, sulaukė pagyrų ir visuotinės šlovės, dar būdamas gyvas. Olandų poetas ir kompozitorius Huygensas jį netgi yra pavadinęs vienu iš pasaulio stebuklų. Išskirtinis talentas susipynė su žavia asmenybe, aukštu intelektu ir energija. Jis bendravo su mokslininkais, menininkais, pirkliais ir karaliais, išgarsėjo savo talentų, verslumu bei didelę meno kolekciją. Flamandų, vokiečių, lotynų, ispanų, anglų, italų ir prancūzų kalbų mokėjimas jam padėjo vesti derybas didžiausiose Europos dvaruose. Dailininkas palaikė itin artimus ryšius su įtakingiausiais Europos monarchais, o tarp didžiausių jo talento gerbėjų ir užsakovų buvo pats Anglijos karalius Karolis I. Antroje albumo dalyje pateikiama net 300 svarbiausių Rubenso kūrinių galerija. Joje atskleidžiamas neprilygstamas menininko universalumas. Rubensas buvo ne tik genialus tapytojas, bet ir diplomatas, mokslininkas, kolekcininkas ir mokytojas. Į leidinį įtraukti visi žymiausi jo šedevrai, tokie kaip Kryžiaus pakelimas, Prikaustytas Prometėjas, Meilės sodas ir kiti. Knyga, iliustruota 500 reprodukcijų, pateikia išsame vieno didžiausių pasaulio menininkų kūrybos apžvalgą. Neprilygstama Rubenso karjera pakeitė požiūrį į dailininkus ir tapybą, o energija, išradingumas ir išskirtinis talentas įtvirtino jo vardą meno istorijoje. Knyga Rubensas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų iš anglų kalbos vertė Rima Čeliauskaitė, išleido Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.

0: Reklama.
1: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos Burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose, manau, puikiai pažįstama visiems rūbų dizainerė Agnė Kuzmickaitė.
2: Sveiki, malonu čia būti.
1: Tai labai malonu ir man. Tai kaip sekasi išgyventi šią karštą vasarą, nes tikrai turim išskirtinius orus.
2: Nu, dar čia tik kelios dienos, tai man tai labai patinka karšį, aš mėgstu, ne taip dažnai Lietuvoje iš tikrųjų būna, tai man atrodo tik džiaugtis reikia.
1: Aš irgi taip manau, būtent, kad ne taip jau ir dažnai pasitaiko. Pirmą klausimą gal užduosiu tokį šiek tiek, nežinau, pafantazavimą ar ne. Jeigu dabar rankose turėtumėt baltą drobę ir tema būtų vaikystė, tai kokiomis spalvomis ją nutapytumėt? Na, tarkim, galime įsivaizduoti kažką nesudėtingo, abstrakciją, pavyzdžiui.
2: Aš labiau mėgstu konkretumą. Tai man, ką, aš gal nenutapyčiau, aš nupaišyčiau, aš visada mėgau ir mano pirmieji piešiniai buvo, aš labai mėgau paišyti batus ir batelius. Ir net ir dabar, tarkim, jeigu aš sėdžiu ar ten kalbu telefonu, ar kažką mano ranka taip nesąmoningai piešia tokį aukštą kulinį. Ir jisai yra netgi, nu, tas simbolis ir mano kūryboje šiek tiek sušmežavęs, aišku, ne taip pat kaip įdėmėsi kaip drugelis, bet net mano pirmieji žodžiai, kiek žinau, iš tėvų buvo bati, bati. tai vat kažkaip iš tą klausimą gal taip atsakyčiau.
1: Užkoduota jau.
2: Nu, taip gavosi, nežinau, bet man, nu kaip, avalinė, bateliai, aukštakulniai, man jie šiaip labai, nu, gražus jų dizainas, jeigu jis yra gražus ir vykęs, ir man tai yra visada svarbu, ir aš net ir savo kolekcijose dažniausiai bent jau dalį modelių gaminu specialiai, ir man gražus batai labai svarbu ir man patinka.
1: Manau, kad tai labai svarbi tokia yra aprangos dalis.
2: Nes avalinė labai iš tikro vat, ir ant podiumo labai įtakoja bendrą vaizdą. Ir geri batai gali labai pakelti visą tą vaizdą, sustiprinti, o kažkoks prastas pasirinkimas labai gali viską iš tikrųjų sugadinti. Tai va, čia toks truputį nukrypimas gal.
1: Gerai, o kalbant apie spalvas, ar ne, jeigu jau ne apie abstrakciją kalbam, tai kokios spalvos dominuotų toje drobėje?
2: Na, iš tikrųjų, tai gal, kaip ir sakyčiau, nebūtinai būtų drobė, tarkim, mano tas susidūrimas, santykis su daile, tai man vat labiausiai asocijuojasi gal su piešimu ir su tuo akademiniu piešimu, su štrichavimu, su tomis taisyklėmis, su tam tikru tuo akademiškumu, kada tu turi išmokti piešti kubą, apskritimą, tam tikras galvas tas jų klasikinės proporcijas, tai jeigu vat taip asociatyviai, tai man tos spalvos būtų tokios pilkšvos, juodai baltos, o iš kitos pusės gal tai siejasi dar ir su to laikotarpiu, kadangi, nu kaip jeigu ta mano ankstyvoji vaikystė, tai vis tiek buvo dar iki nepriklausomybės atgavimo, tai visas tas koloritas, jisai truputį kitoks, negu, tarkim, po to tame kapitalizme jau atsiradusiame. Ir, nu kaip, vis tiek vaikystė, jinai labai kiekvienam turbūt pilnas tokio, nu, geriausio atsiminimų laikas, taip ir man, bet, pavyzdžiui, spalviškai jis yra kitoks, negu dabartinė aplinka ir bent jau taip asociatyviai man išlykė. Ir ta visa kapitalizmo estetika su logotipais, su ryškiom spalvom, su brandais, jinai atrodė labai žavinga. Ir gal, nu, dėl to, kad to tiesiog nebuvo. Ir visi labai norėjo, kad gauti ten ar kažkokių džinsų, ar kramtamos gumos, ar kažkokių dalykų, žaislų iš to jau vakarų pasaulio. Tai dabar tai yra kasdienybė ir to net ir per daug, tarkim, galbūt gali atrodyti, bet to jau mano ankstyvoji vaikystėj to nebuvo. Tai galbūt iš dalies dėl to man patinka kūryboj, man kaip ir ta populiarioji kultūra, man jinai žavinga savotiškai. Ta prasme, aš ją žiūriu gal dar su ta vaikystės tokia, kažkokiu tokiu naivumu ir kažką matau galbūt daugiau negu ten yra.
1: Tai žodžiu, nėra tik tai tiesiog ryškios spalvos, atsiranda ir tas pilkesnis galbūt fonas, ar ne?
2: Jisai nebūtinai pilkesnis, bet vis tiek iki nepriklausomybės atgavimo visas tas ir dizainas, jisai buvo truputį kitoks, ta prasme, jisai nebūtinai buvo nevertingas, galbūt atvirkščiai, bet tiesiog jis ant tiek skyrėsi nuo to vakarų pasaulio kasdienybės. Ir gal dėl to, kad jis buvo vienodas. Dar tai turbūt, tarkim, jis galėjo atrodyti nuobodus ir norėjosi kažkokios alternatyvos. Tai jisai nebuvo labai spalvotas, bet aišku, čia ne tiek apie tai galima kalbėti. Vis tiek, mano tėvai buvo akademikai ir iš esmės aš augau tarp knygų. Tai vėlgi toks specifinė aplinka, tokia rimta, sakyčiau, ir man gal kažkaip ir kaip kontrastą norėjasi kažko tokio linksmesnio.
1: Tai vat kaip tik apie tą kontrastą noris paklausti, kiek tos maištininkės tavyje yra, nes dažnai augant tokiai tvarkingo išlaikytoj ar ne aplinkoj, kažkoks vidinis pasipriešinimas šiek tiek kyla. Aišku, ne visada būtinai, bet vat kaip jūsų atveju.
2: Įdomus klausimas, nes kaip aš gimiau jau taip pagal tos laikus, kaip buvau tokių vyresnių tėvų vaikas, tai aš iš tikrųjų turėjau daug laisvės ir mano tėvai buvo ganėtinai užsiėmę savo veiklą, savo karjerą, tai manęs kažkaip labai neribojo, neįtakojo ir aš iš tikrųjų turėjau daug laisvės, tai man kaip ir nebuvo labai prieš ką maištauti. Bet aišku, aš turiu tą geros mergaitės tokį kodą kažkokį įdėtą, su kuriuo bandau kovoti, tai
1: na, pavyzdžiui, mokyklos laikai, ar ne, paauglystė, vat kas labiausiai pasijaučia dažniausiai, ar ne, tai kaip vat save atsimenat? Gerai mokėtės, ar spaudė, reikalavo iš jūsų?
2: Ne, iš manęs kaip tik nieko nereikalavo ir man sakė, tau tikrai tu gali, žodžiu, iš esmės daryti, ką nori, lankyti ar dailę, ar kokį, kas tau įdomu, ir tikrai nėra to spaudimo gerai mokytis, bet aš tiesiog pati kažkaip, viena vertus man buvo įdomu, kita vertus kažkokia tokia keista savybė turėjau, man būdavo nepatogu prieš mokytojus ateiti nepasiruošus. Ir dar kitas dalykas gal man, atrodė, jeigu kažkas gali suprasti šitą, tarkim, ar ten uždavinį, ar kažkokią temą, tai kodėl aš negaliu, ta prasme, ir iš tikrųjų mokiausi gerai, tai kažkokių labai maištavimų ir problemų stengiausi nesukurti.
1: Žodžiu, nebuvo kažkokia tai konfliktiška. Kaip čia?
2: Negalima sakyti savo matus iš mano veido.
1: Tikrai ne, tikrai ne. O kada pajutot trauką madai? Gal turit kažkokį tai ryškų prisiminimą? Kas galėtų liudyti va tą jūsų pajautimą estetikai, ar ne?
2: Taip, atsimenu iš tikrųjų ir tą kažkokį momentą, kada jau supratau, kad norėsiu būti mados dizainerė, rūbų modeliuotoja. Tai vis tik tikrai didžiausia įtaka tai padarė mano mama, nes jinai visų pirma dėstė estetiką universitete ir domėjosi ir menu ir teatru, žodžiu, viskuo, kas telpa po estetikos savoką. Ir iš kitos pusės jinai buvo labai graži moteris. Ir jinai siūdavosi dažnai drabužius pas dizainerius, ta prasme, kurie tuo metu dirbo. Nes mano mama, jinai buvo jaunystė, dirbo televizijos diktorė. Ir tada buvo tik tai viena televizija. Tai tie žmonės, kurie būdavo, rodomi per televiziją, jos iš tikrųjų visi žinodavo. Tai mano mama dar nuo televizijos, turėjo tokią efektingą išvaizdą. Ir dabar daug žmonių sutinku, tarkim, mano tėvelė bumirė yra, tai visada sako, jūsų mama buvo tikrai gražuolė. Tai va, jinai iš tikrųjų tokia buvo ir siūdavosi rūbus ir aš dažnai lydėdavau ją į tos primatavimus ir man kažkaip tas visas procesas atrodydavo toks labai įdomus, prasmingas ir man kažkaip atrodė, kad aš galėčiau, su tuo sieti savo ateitį, bet gal tai nebuvo taip aiškiai įvardinta dar kurį laiką, bet atsimenu, vis tiek vaikų visi dažniausiai klausė, kuo tu norėtum būti užaugusi ir ten tarp kažkokių variantų. Atsimenu vieną kartą ir mano mama sako, aš tai visai norėčiau, kad tu būtum rūbų modeliuotoja. Ir man kažkaip tas taip užsifiksavo, tai aš ir tapau.
1: O kaip, pavyzdžiui, studijos, ar vat, jautėte savo vietoj?
2: Taip, aš iš tikrųjų jau įstojusi dailės akademiją, jaučiausi

0: valdybą. Tai kažkaip atrodo, nu, taip kaip ir labai rizikinga, tarkim, ignoruoti visą tą vat, rimtų jau tų specialybių pasirinkimą ir taip tiesiog rinktis tokią menišką ir labai neapibrėžtą specialybę.
1: Ypač, kai dar esi gabus ir gali tą daryti.
0: Nu jo, ir man iš tikrųjų buvo ir įdomu, aš net atsimenu pusę metų lankiu kursus į tarptautinius santykius stoti. Bet kažkaip atsipratau, kad vis tik tai ne man. Ir kaip tokį tarpinį variantą tarp tokio visiškai neapibrieštumo rūbų modeliavime pasirinkau architektūrą. Tai aš porą metų mokiausi va, dabartiniam Gedimino technikos universitete architektūros.
1: Keliu ranką, nes aš irgi mokau.
0: Šiaip buvo labai faina ir iš tikrųjų turiu daug grupiokų, kurie dirba dabar architektais, tai visada smagu su jais pabendrauti, tikrai tokie mano visai šilti prisiminimai iš tų metų, bet ten aš nesijaučiau taip gerai, kaip aš žinojau, kad aš galiu jaustis ir vis tiek norėjau pabandyti stoti dailės akademiją ir kažkaip, kai aš ten įstojau, tai aš jau man kaip ir nukrito tas kažkoks pasirinkimo akmuo, jau tikrai pasijutau, kaip sako žurnalistai, savo rogėse.
1: Tai gal pirmasis užsakymas buvo studijų metu?
0: Kūrybinis kažkoks?
1: Jo, koks buvo tas pirmasis, ar atsimenat?
0: Atsimenu. Taip, bet čia, jis gal nebuvo toks užsakymas. Aš iš tikrųjų, vat, kaip ir minėjau, mano mama labai domėjosi teatru. Tai aš irgi, vat, jai esu dėkinga, nes nuo vaikystės lankiu su ja įvairiuose spektakliuose ir premjeruose ir dėl to dabar labai, ir mėgstu, ir dirbu teatre, ir turiu tą poreikį į teatrą. Aš manau, čia išugdomas dalykas iš tikrųjų yra. Tai man atrodė, kad jeigu tu nori būti tikras rūbų modeliuotojas, tu turi dirbti teatre. Kostiumų dailininkas. Nes ir dabar dar iki galo nėra aišku, kaip funkcionuoja tas mados pasaulis, o dar kai aš tik pradėjau, buvo dar labiau neaišku, nes nebuvo nei tiek parduotuvių, nebuvo socitinklų, žiūrėjau, nebuvo iki galo aišku, ką daro tie rūbų modeliuotojai. Tai va, aš labai norėjau dirbti teatre, o kadangi, kaip ir minėjau, dažnai eidavau įvairius spektaklius ir man kažkaip tas visas teatro pasaulis atrodė labai irgi žavingas ir aktoriai, ir visi kūrėjai kažkaip, tikrai atrodė tokia labai įdomi terpė ir kad aš norėčiau ten būti. Tai mano toks kaip ir pirmasis užsakymas buvo susijęs su teatru, nes tai buvo, atsimenu, dariau kostiumus Jono Vaitkaus spektakliui Gagarino gatvė. Tai va, toks buvo čia antram kurse, tai va toks kaip ir užsakymas, galima sakyti.
1: Tai visai neblogas, sakyčiau.
0: Jo, labai geras, aš labai jo džiaugiausi ir labai rimtai dirbau ir stengiausi, tai va.
1: O šiaip, kiek pastangų prireikė, kad sukurti savo vardą, ar ne, kad būti žinoma, sėkminga? Labai dažnai žmonės galvoja, kad ta sėkmė turi ateiti greitai ir galbūt lengvai pasiduoda, ypač va dabar socialinių tinklų burbulė gyvenant.
0: Tai dabar gal ir ateina greičiau, aš nežinau, arba gal greičiau ateina ir greičiau išeina, aš nežinau, nes
1: galbūt nemoka išlaikyti irgi.
0: Visaip matyt būna, aš manau, čia talentas, aišku, įtakoja, jeigu kalbant abstrakčiai. Aš savo atveju nežinau, žinokit. Man tai kartais atrodo, kad ir dabar manęs gal nebūtinai visi, ta prasme, aš savęs nelaikau kažkokia labai žinoma, tarkim, dizainerė. Ir aš nejaučiu to komplekso pastoviai kartoti, kad aš ten žymi dizainerė ir ten garsiausia dizainerė. Ta prasme, man truputį juokinga, nes viską įrodo tavo kūrybos poreikis. Ir man didžiausias gal toks kaip ir įvertinimas ir įrodymas ir toks tikras dalykas, kai žmonės tiesiog nori mano kurtų rūbų ir kada Kada, tarkim, yra ar kažkoks produktas, ar kažkoks bendradarbiavimas su kokia nors įmonė, ir kada tai yra sėkminga, kada, tarkim, visa partija yra soldautas, kada yra kartojamas užsakymas, tai man toks kaip ir geriausias įrodymas, ir man šitoks yra tikras dalykas.

0: Nes tu pasivadinti tai gali bet kaip, bet viską parodo, ar tavo rūbų kažkam reikia.
1: Taip, žinoma. O kokius savybių reikia sėkmingam dizaineriui, ar ne? Tai pakalbėjom apie talentą, kūrybiškumą, ar ne? Kokių dar reikėtų savybių? O ar galėtumėt sutikti žmogų, jis pas jūs ateitų, tarkim, praktikos, ar ne, ir jūs ar išvelgtumėt, ar šis žmogus galėtų būti sėkmingas dizaineris?
0: Aš manau, kad aš išvelgčiau. Ta prasme, aš dažniausiai, man užtenka kelių sekundžių, ta prasme, kad suprasti, ar žmogus turi va tą kažkokią kibirkštėlę, tarkim, kurios reikia. Nes, kaip mados dizaineris, jisai, nėra tik tai geras kūrėjas. Ta prasme, čia yra tokia labai kompleksinė savybė. Nes gerų kūrėjų yra daug. Ir, ta prasme, tikrai yra gerų dizainerių. Labai netgi daug. Čia turbūt pagrindinė problema. Kad jų yra labai daug, bet, žiūrint, ko jie nori, tarkim. Nes kai aš augau, tai buvo tas laikas, kada dizaineris buvo, jeigu taip kalbėt pasauliniam kontekste, kaip jis turėjo tą superžvaigždės statusą ir tas atrodė labai žavinga. Nes buvo tie garsiausi McQueen'as, visi, tarkim, kuriuos mes ir iki šiol žinom, Tangaliano ir kiti, jie buvo kaip patys iš savęs kūrėjai, tokie žvaigždės atrodė. Dabar, man atrodo, biškį keičiasi tas laikas. Tai man atrodo, ar kažkokio avantiūrizmo reikia dizaineriui, nes tu visada esi tokioj kaip visiškame nestabilume. Jeigu, aišku, kalbėti apie tokį tiesiog dizainerį iš pašaukimo, ta prasme, tarkim, kai kas gali turėti labai geras, pavyzdžiui, finansinės sąlygas, bet nebūtinai tas dizaineris kažkaip išauna labai su kažkokiais kūriniais, kaip bestselleriais, kurių visi nori. Nebūtinai. Nors gali dirbti ir funkcionuoti, tarkim, ilgus metus. Kažkokį turi turėti pajautimą labai, kas vis tik tai būtų reikalinga žmonėm ir būtent va taip per savo prizmę. Ir mokėti dar parodyti va tą dalyką, kurį tu sukūrei taip, kad jis irgi atkreiptų ir kitų dėmesį ir jie irgi to užsinorėtų. Čia, aišku, yra ir atsitiktinumo kažkoks momentas, ir kažkokio sutapimo.
1: Kai daug aplinkybių.
0: Labai daug aplinkybių ir čia nėra taip paprasta. Nors taip atrodo, čia labai tokia paviršutiniška specialybė susijusi su rūbais, bet jinai ganėtinai sudėtinga. Ir pavyzdžiui, jau irgi esu nekartą gal kartojusi, kad neužtenka padaryti vieną ar dvi kolekcijas ir tarkim išgarsėti. Tai visai nesunku, iš tikrųjų, šiais laikais, kai tiek daug soctinklų ir iš tikrųjų yra poreikis visada kažko naujo, visada išeina nauja karta, nauji studentai baigia, bet žymiai sudėtingiau yra išlikti aktualiu, tarkim, kai tau jau 40 ar dar vėliau, nes kol jauni dizaineriai, tai jų daug, o po to kuo, su amžium kažkaip jų mažėja. Arba tiesiog apie jas gal mažiau girdisi. Tai, man atrodo, yra iššūkis dar ir išlikti aktualiu, bent jau savo kartai, net ir bėgant metams.
1: Taip, tai tu gali sprogti, bet vat, nebūtinai turėsi tą testinumą.
0: Tai yra atskiras. Toks yra posakis, kad būti jaunų, talentingų nėra sudėtinga. Sunkiau tokiu būti jau, kai esi vyresnis.
1: Va čia yra, man atrodo, tikrasis talentas pasimato.
0: Vat nežinau, ar tikrasis, bet irgi yra iššūkių.
1: Taip, tai pokalbį labai norėsiu pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
2: neįrėminti. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Neįrėminti.
1: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad svečiuose žinoma rūbų kūrėja Agnė Kuzmeckaitė ir kalbamės apie mados bei jos gyvenimo užkulisius. Pakalbėjom apie tai, ko reikia galbūt talentingam kūrėjui, kad galbūt ne visada talento užtenka, reikia mokėti ir išlaikyti tą vardą, ar ne? Tai, o šiaip kaip suprantat patį talento apibrėžimą, jeigu kas paklaustų?
2: Dažniausiai, nu, pavyzdžiui, jeigu tu girdi, kaip žmogus kalba, kaip jisai dėsto mintis, kokios jo įžvalgos, jisai, pavyzdžiui, nebūtinai gali būti labai ten apsiskaitęs, išsilavinęs, bet kaip jisai kalba, kaip jisai, tarkim, kokius palyginimus naudoja, jau iš karto gali suprasti, kad žmogus talentingas, tarkim, koks yra humoro jausmas, labai daug man pasako. Nu, nes jeigu žmogus gali kažkaip subtiliai pajuokauti, kažką apibūdinti, nu, aš manau, jau yra talento ženklas.
1: O gylio tokio, ar ne?
2: Nu, vat, gylio, bet nebūtinai, nu, tokio su jausmu susijusio gylio, ne su išsilavinimu. Ta prasme, aš nekalbu apie kažkokį demonstravimą, tarkim, savo ten apsiskaitimo. Gali būti atvirkščiai, visiškai kažkoks ir primityvumas jaustis, bet yra kažkoks pajūtimas esmės, tarkim, kažkokios kaip pasaulio sandoros, vat, kaip veikia dalykai. Ir man tas, tarkim, yra svarbu. O dizaine vis tiek yra kažkokia harmonija, nu, aišku, skonis. Nu, vat, kažkoks sugebėjimas pataikyti į viduriuką kažkokį, kad tas daiktas ar rūbas ar kažkoks dizaino kūrinys, jisai taip pat pamatai ir tau nekyla klausimų. Mhm.
1: O kaip manot, ar tas skonis duotybė, ar ir išlavinamas dalykas?
2: Manau, kad išlavinamas. Ta prasme, manau, kad gal yra kažkoks grūdas prigimties. Mhm. Nu, vis tiek, turbūt būtų naivu galvoti, kad tai nieko nereiškia, bet aš manau, kad labai yra išlavinamas dalykas. Nu, vis tiek, jeigu žmogus nuo vaikystės yra apsuptas tam tikrų pavyzdžių, tai vis tiek turi įtaką. Ir kaip ir dažnai ir apie dizainerus kalbant, nu, yra, žodžiu, labai svarbu, kaip čia, nu, žinoti kontekstą ir būti susipažinus ir su filmais, ir su knygomis, ir su istorija mados, ta prasme, tai vis tiek formuoja tavo kažkokį supratimą. Tai aš manau, kad stilius tikrai yra išlavinamas dalykas. Kažkoks, sakau, yra grūdas, tarkim, tos prigimties, bet labai daug yra ir išlavinto dalyko. Ir žinant tai tiesiog kiekvienas gali lavintis.
1: O įdomu, kiek savo gyvenime naudojat intuiciją, ar ne? Tai irgi kalbėjom apie tą pajautimą. Tai kaip jūs
2: intuicija labai svarbu. Mm-hmm. Aš kažkaip linkusi pasikliauti intuiciją ir nežinau, gal čia dar toks moteriškas dalykas labiau vadovautis kažkokiais savo kaip pajautimais negu protu, bet intuicija labai svarbu.
1: Gal turite kokių pavyzdžių, kada galbūt atrodo rizikingas sprendimas?
2: Nu, kad ir pavyzdžiui, su ta specialybės pasirinkimu, nes, nu, dar toks dalykas būna, kad kada yra labai svarbus kažkokie dalykai, tai vis tiek tavo ir intuicija kažką sako, tavo protas kažką sako ir toks gaunasi chaosas ir tau gali būti sunku suprasti, ką tu, kaip čia iš tikro protingiau pasielgti, o vat, kaip taisyklė, kai kažkoks labai svarbus sprendimas, tai tau, nu, niekas ir negali iš tikro patarti, nes, nu, čia ne jų tas sprendimas bus. Tai, pavyzdžiui, mano atveju Aišku, dar taip, tais laikais po mokyklos kažkaip neįstoti atrodydavo labai baisu, dabar jau laikai pasikeitė.
1: Tai, kaip nuosprendis koks.
2: Jo, grinai kaip nuosprendis, dabar tai čia vis, man atrodo, ne problema būtų. Ir tokia buvo labai didelė atsakomybė pasirinkti būtent kur stoti, nes atrodė, jeigu tu neįstosi, tai jau viskas, ta prasme, viskas prarasta. Ir kadangi pas mane tikrai buvo geri pažymiai ir žinau, kad nu, galėčiau stoti ir tarptautinius santykius, ten ar į teisę, bet vat, jaučiau, kad vis tik gal netenta mano vieta, nors tai atrodė visiškai neracionalus sprendimas, o kada jau stojau į architektūrą ir norėjau iš ten pereiti, tai jau atsirado irgi, nu, tokių žmonių, kur sakydavo, nu jau įstojai, tai gal tu pabaik, o po to galėsi daryti nu, maždaug ką norėsi, arba po to galėsi įstoti, maždaug kam čia blaškytis. Bet nu, man kažkaip atrodė neverta dar čia užtrukti, nes nu, aš tikrai jaučiu, kad mano vieta yra kitur. Tai tas sprendimas toks gal atrodė nu, neracionalus, bet ačiū ir tėvams, kad jie mane palaikė, iš tikrųjų ten neįkalbinėjo, nespaudė kažkaip. Ir aš atsimenu iš jų akademinių atostogų iš architektūros ir tiesiog įstojau į Dailės akademiją. Tai vat, nors tada atrodė labai kažkaip viskas dramatiška, kai atsimenu.
1: Ir žinant jūsų garsųjį drugelį, ar ne, tai kokia bendra filosofija slypi jūsų skleidžiamoje kūryboje?
2: Jūs turite omeny, kas slypi už drugelio, ar kaip?
1: Ne, bendrai. Ai. Aš kaip tik vat nenoriu akcentuoti.
2: Matot, aš nebūtinai tas tame vat kiekvienoje ir ten ar kolekcijoje, ar kažkokie kūryboje madoje turi kažkokia slypėti gili filosofija. Ta prasme, čia ne tas slypis, kur labai reikia ieškoti tos filosofijos.
1: Žinote,
2: ta prasme,
1: tiesiog
2: gali būti jinai, bet nu, man tai truputį juokinga būna, kada labai kažkokį gilę filosofiją bando pritempti prie drabužių. Nu, nes tai vis tiek ir tai yra tik drabužiai. Tu gali inspiruotis kažkokia idėja, aišku, ir konceptuali mada yra įdomu. Aš kaip visada sakau, kad mane įkvėpė mano aplinka. Ir man patinka idėjas reikšti per tos dalykus, su kuriais aš kasdieną susiduriu, kuriuos aš pažįstu. Ir man, dažnai aš ir ieškau aplinkoje tokių detalių, kurios gali būti labai paprastos, bet jos man yra žavingos. Ir kaip ir, pavyzdžiui, viena mano kolekcija buvo sukurta mano vaiko, tokių, kaip aš vadinu, makaliuzių pagrindų, tokie labai spalvoti tokie piešiniai, kurie dominavo, kad jinai buvo mažytė, bet tas raštas man jis atrodė labai unikalus, bet to pačiu ir atspindintis va, to laikmečio tokį chausėlį. Tai už to kaip ir slypi tam tikros idėjos, kad aš tai aiškinu to, kad nu, net ir kiekvienoje tų situacijų gali rasti kažkokį dalyką, kuris tave padaro nu, kaip privalumą surasti tos situacijos ir tai galima panaudoti kaip inspiraciją kūrybai. Kažkokios gilesnės filosofijos aš gal nejaučiu poreikio, tarkim, labai filosofuoti. Tai daugiau gal yra kažkoks tam tikro etapo nu, pojūtis, kurį aš noriu išreikšti per kolekciją, per rūbus, bet nebūtinai dizaineris, kurdamas rūbą, sprendžia filosofinės problemas. Jisai dažniausiai sprendžia ir kitas problemas. Ir tas vykęs dizaino kūrinys, jisai nuvertinamas ir kitų požiūrių, tarkim, funkcionalumo, ar ten komercinės sėkmės ir taip toliau, o kažkokia bendra estetika, jinai gali, nu, už jos aišku, kad gali slypėti kažkokia ir gilesnė mintis, tas ir yra įdomu. O pats drugelis, jisai man tiesiog leidžia kiekvieną kartą atsispirti kažkaip nuo jo ir man įdomu jį įvairiai interpretuoti kaip simbolį. Ir man patinka tai, kad jis yra labai harmoningas, bet nenobodus. Nu, čia mano nuomonė.
1: Man draugė, jo, viskas.
2: Man jis toks tiesiog pozityvus, bet ir ne per daug manieringas ir kaprizingas, kad atsibostų. Ir dėl to, pavyzdžiui, man sunku yra sugalvoti kažkokį kaip savo ten brendo pavadinimą ar kažką, nes man kiekvienas variantas, koks yra buvęs, atrodo, nu, tarkim, šitam laikmetį, šitam momente man jis patinka, bet ar, pavyzdžiui, praėjus ten kelią metą, aš dar galėsiu su juo identifikuotis, nežinau. O drugelis, jisai man kažkaip atrodo ganėtinai universalus.
1: Man tai netgi asocijuojasi su virsmu. Tokiu nulatiniu.
2: Jo, ir jame yra tokio ir judesio, ir gyvybės, man va, tas irgi patinka.
1: Man irgi patinka dabar, aš irgi šitas dalykas supratau dėl to virsmo, šiaip labai gražu.
2: Jo.
1: Tai ką, laida jau baigėsi, labai greitai praėjo laiką. Labai, čia geras ženklas. Tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano viešnė rūbų dizainerė Agnė Kuzmickaitė ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus kaip visada rasite žinių radijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Irgi.

0: reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai. Kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio... Kaip čia pasakyti, prognozuojamumą, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti 1,5 valandos ar 2 stebėti reginį, kur, nu tai pas mane panašiai skrūsdėlės sklypė vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, žiūrėkit. Kažkur nuneša. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
3: Labas, Raigardai.
2: Ir Raigardas Musnickas, kaip tu laikaisi šiandien?
3: Aš jau ne tik šiandien, bet jau 9 diena esu lengvai trenktas. Dėl to, kad miegu protarpiais. Mhm. Ir čia kaip protarpinis badavimas, žinai, buvo. Taip dabar, kai futbolo čempionatas pasaulyje, aš protarpiais pamiegu.
2: Tu esi futbolo fanas.
3: Jo, aš esu iš tų lietuvių, kuris, jeigu sako, kas krepšinis ar futbolas, ar ne, aš sakau futbolas.
2: Ir aš nesuprantu.
3: Nesupranti. O esi žaidęs pats? Kada
2: esu jaunystėj, vaikystėj, įsigėjom taip, žaidęs, taip. Mes ten, o ką daugiau vaikystėj mūsų linais, tai dar galima buvo veikti, žinai.
3: Krepšio nepažaisi.
2: Krepšį gali pažaisti, bet reikėjo, kad būtų
3: kažkas pakabinti.
2: Jo, čia ne kiekvienam kieme tas būtų.
3: Taip, o futbolo gali, va, 2 marškinius numeti, žinai, ir jau...
2: Tai mes žaidėm, bet ir žaidžiau ir aš, ir netgi gal mokėjau kažkaip gerai žaist beveik. Nu, žinai, kiek ten, surinti, jeigu ne...
3: Savo atrodė, neblogai.
2: Savo neblogai pataikydavo vartus.
3: Taip.
2: Bet šiaip, man su sportu blogai yra, ir aš galvoju, ar aš esu vatnikas, kur supranti,
3: nu,
2: kur aš, žinai, sunkiai suprantu. Nu, aš ne dėl to, man tiesiog, aš net neturiu laiko tam supranti. Nu, man atrodo, kad ūkis tiek užspaudęs yra visokie žolės pjovimai, visokie darbai, kad skirti, aš ten sezau, kas 2 valandas turbūt eina rungtynės ar 1,5.
3: Nu, žinai kaip, su visais priedais, tai 2 valandos tikrai dar paklausai, pasižiūri reakcijų arba prognozių prieš. Plius, žinai, kas yra atsitikę? Nu, vis tiek, dabartinis čempionatas atveža daug labai įdomių naujų žvaigždžių, būsimų. Kai kurios jau yra žvaigždės tokios vietiniam, arba ten, sakykime, kokiose nors valstybėse, bet tarptautiniu mastu atveža ir jos labai įdomu žiūrėti. Ir iš karto tu pamatai, koks, vat, pavyzdžiui, dabar prancūzų, žiūriu šitą Mbappé yra toksai.
2: Yra toksai.
3: Jisai, nu, vienas pasaulyje kečiausių dabar žaidėjo. Aš jį prisimenu, kai jį išleido į aikštę mažą bachuriuką ir sakė, atidžiai žiūrėkite iš šito išauks kažkas. Tai jam buvo, neatsimenu, kiek ten, 14 metų tu. Ne, nu, jau jis buvo arti, žinai, kad žaidė vyro rinktiniai. Bet pamenu, kad nesąmonė. Toks išsigandis, toks, žinai, toks keistai juda ir staiga, opa, jisai kaip rovė į viršų ir dabar yra, žinai, nu, super.
2: Aš čia gražu žiūrėti. Perfrazuojant vieną tokį posakį apie futbolą, nežinau, sugalvojau dabar, reiškia, ar blogam žaidėjai kiaušai maišo ar ne?
3: Žinai, kada, nebent jeigu, žinai, prasileidi smūgį, tai tada jau kaip maišo. Bet šiaip tai manau, kad...
2: O tu atskiri, kuris geras, kuris blogas. Aš nu, man visą laiką buvo mislė, žinai, futbole ir krepšinėje suprasti, kuris ten geras. Nu, mes gi taip žiūrim, pataiko į kašę arba nepataiko.
3: Arba nepataiko.
2: Įspyrė arba ne, bet tengi ne visi įspyrė į vartus turbūt. Ne, ten yra ir kitokių žaidėjų, labai, kuris matai, ten moka.
3: Futbolė,
2: pagal ką ten spręsti?
3: Taip, futbole, matai, spyrė labai nedaug kas, jo. Nes jeigu, žinai, rungtynės baigėsi, tai čia tik tai, žinai, retenybė, vokiečiai gavo labai, na, sakykime, jauną pakankamai, nors ne jauna, tos rinktinės mažyje valstybė, dar mažesnė už Islandiją atvažiavo, žinai, ir jie gavo tokį varžovą ir 7, žinai, įvarčiai. Tai čia ne dėl to, kad jie parodė, kas tokie yra, bet, pavyzdžiui, stebint vokiečius, iš karto matosi, kaip komanda valdo kamuolį. Ir nebūtinai tas, kas įspiria, yra pats svarbiausias. Kartai, žinoma, kad yra labai svarbu turėti bombardyrių, tą vadinamą priekinį, bet kiek atlieka darbo gynėjai, žinai, šoniniai, centriniai arba, pavyzdžiui, polėjai. Ir, žinai, tu tada stebi, kaip žmonės tarpusavyje, o jau jeigu žiūrėti į vieną kažkokią asmenį, na, vis dėlto profesionalumas yra ne tik tai valdyti kamuolį, bet ir jausti žaidėjus. Tai yra gražu matyti, pavyzdžiui, kažkada tai Ispanijos rinktinė parodė tokį žaidimą, kad ten nunešė visiems tokius, tu aišku, ir laimėjo.
2: Bet parodyt, va čia yra tas, aš, kodėl man komandiniai sporto žaidimai yra sunkiau suprantami, nes man atrodo, kad na, didelė dalis sėkmės yra tam tikrai atsitiktinumai. Nu, ten sako, o ten derinukas buvo toksai, žinai. Nu, aš suprantu, kad tu gali, žinai, derinuką kokį tai nupaišyti ant lentos. Taip. Ir paskui reikalauti, kad jis aikštai, kur ten kiek žaidėjus futbole, į 11, ar ne, tai čia į vienos komandos tik tai, o ten dar kitai gali, 22, žinai, laksto. Ir kad va, ten gali vykti tas derinukas, kurį treneris kažkaip nupaišė ant lentos, nu, man sunkiai suvokiama, bet jie, žinai, kokiais
3: ten... Bet tu palygi, Gregardai, pavyzdžiui, krepšinėje, ar ne, yra didžiulis tempas, ir iš tikrųjų, taip, ten irgi perdavimai svarbu, driblingas, koks yra pat taiklumas. Bet kai tik tai atsiranda kokia nors komanda, kuri žaidžia ir pavieniai gerai, ir komandoje, nu, jie eina kaip karštas peilis per sviestą. Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo. Ir jau tu žiūrėk, jie yra.
2: Bet tai yra, matai, kas, kodėl mano smegenų struktūra reikalauja, žinai, tokio logiško veikimo, kuris pasakytų, vat, yra taip, dabar taip, bus taip ir bus taip. Reiškia, jeigu yra atsitiktinumo elementas arba, nu, niekas gi negali pasakyti, ką ten, kokie ten žaidėjai, Ronaldas ar Mesis turbūt ar ne.
3: Nu, Mesis dabar...
2: Kada sugalvos spirti į vartus, pavyzdžiui, koks turi būti atstumas iki vartų, kad jis, nu, gavęs kamulį, galvotų, nu, šitos tris apžaisiu, gal. O gal neapžaisiu. Bandysiu apžaisti, bet nesigavo.
3: Bet jeigu tu būtum matęs, kaip dabar Argentina sužaidė, tai tu būtum matęs, kaip Argentinoje, beje, čempionai, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, nors kažkada, man visada tie Pietų Amerikos, aš nežinau, nei, ir Paragvajus, ir Urugvajus, ir daug kas patinka dėl to, kad jie mėgaujasi žaidimu. Supranti? Taip, bet dabar paskutinės Argentinos rungtynės, tai daug jų yra žaidimo kaip tik ir paremta Mesiui perdavimu tokiu būdu ir ten, kad jis realizuotų, nes jis realizuoja. Ir jis, pavyzdžiui, kai tik atsitinka proga, jis praktiškai visada išauna. Ir, žinai, net yra, kaip sakant, vat matosi toj komandoj, kad kai kurie jo komandos nariai kartais polimo metu arba derinukų metu priešininkus uždenginėja taip, ar ne, kad Mesiui perduotas kamuolys, na, kad jis turėtų erdvės smūgiui. Čia irgi yra
4: taktika. Tai, žinai, turi tokio kaip ir krepšį. Sabas buvo senasis, kai ten Portland Trail Blazers. Užtart šodis sunku pavadinimą. Tai jis ten ramiai nurepliodavo prie kašės, atsistodavo, ten gaudavo kamuolį ir įdėdavo praktiškai net ten su tais tempais dabar kokiais laksto, tai ten Sabonis senasis būtų labai lėtas, bet tais laikais gal ten ir visi lakstė lėčiau, žinai. Tai aš nežinau, aš sakau, man norisi, kad veiksmų seka būtų labai aiški ir dėl tos veiksmų sekos pirmas žaidėjas perduoda trečiam, trečias penktam, penktas perduoda vėl antram ir dėl tos ten žvaigždinių principų ir dėl to pasiekiamas rezultatas. Bet vat netgi su nupaišys visą šitą
3: nepavyks.
4: Ir tada atsiranda atsitiktinumo elementas, laimės, kampo spyrimo ir dar kažkokie. Aš galvoju, juk tada iš principo tu sėdi ir tu žiūri, nu vat, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė vaikšto. Pirminas gal kažką neša, kažkur neša, žiūrėkit, kažkur nuneša.
3: Aš, jeigu taip tu pasakytum prieš kokį 20 metų, aš čia su tavim taip kapočiaus ir įrodinėčiau, kad tu esi neteisus. Bet dabar, kadangi tai aš tau noriu pasakyti, svarbu, kad tu aplinkoje matai tai, į ką tu gali koncentruotis. Skruzdėlių stebėjimas, beje, jeigu tu esi pastebėjęs, yra netgi grupė žmonių, kurios ieško, kur yra skruzdėlynai padaryti su stiklu, atsisėda ir stebi visą tai, kol ten numedituoja iš viso iki nulinės minties.
4: Bet galima...
3: lygiai tas pats su futbolu, nes matai, futbolas yra irgi, tai yra grožis, tai yra
4: tai aš kalbu, yra tai aš suprantu, nes ten kūrybos procesas vyksta.
3: Kūryba. Čia kaip mūsų kalboj. Mes pradedame savo kalbą, nors tu turi va, scenarijų ir planą, bet kartu

0: kaip sustabdęs gatvėj, kas laimės? Tai pasakys, žinai, Brazilija, nes, pavyzdžiui, nežinau, tu nesieki, bet yra komandų, kurios, kai atvažiuoja čempionatą, jos visada yra įrašomas nu, į top. Jau, kad tai būtinai laimės.
1: Nebejoju, kad bookmakeriai visokie, jie ką nori į totalizatorius gali rašyti, kad tik tai vyktų veiksmas. Tai čia žinai.
0: Jo, bet žmonės, žinok, stebi. Žmonės analizuoja. Ir
1: viskas truko. Tai ne, aš ne prieš esu, sakau, kodėl man kartais, man, sakau, yra per didelė prabanga mano asmeniniam laikui, nes iš pusę darbų nepadaryčiau per čempionato, o, žinai, jeigu taip uoliai žiūrėčiau kaip tu, ir tada būtų liudesys, aišku, nepadarytams darbams, tai šitoj vietoj kartais matai kiekvieną savo žiūrėjimą.
0: Taip. Čia žinai, kas smagu, kad, nu, žinai, aš tai turiu tokią nuodėmę, kad nuosekliai visų ten klubinių, pavyzdžiui, futbolo neseku, tikrai. Man yra tos vadinamosios, žinai, tokios svarbus taškai, tai yra kokie nors Europos čempionatas ir pasaulio čempionatas. Kažkaip vat nuo seno. Ir jau į tai aš koncentruojusi, tada truputį, žinai, kažkokia istorija atsiranda stebėjimo. Plius, matai, iš tikrųjų, nežinau, vat tu nors žaidėjai vaikystėj, aš žaidžiau ir vaikystėj, ir jaunystėj, ir truputį brandesnė jaunystėje pats, bet gal irgi tai duoda kažkiek tai, nes, žinai, kai žinai, kaip būna žmonės kartais, kurie kažkokį patys daro veiksmą ir, pavyzdžiui, kas žaidžia krepšinį ir stebi varžybas ir ten nuolat meta patys, tai man kartais irgi, žinok, būna taip, kai aš matau, kad kas nors varosi ir neteisingai, aš jau išeinu, žinai, kaip sakant, į tiesį ir jau plius smūgiai. Aš dar paskutinį tau sakinį pasakysiu. Pavyzdžiui, treniruoti smūgį tikslu perdavimą, nu yra kažkas gražaus, vat savo paties kūno lavinimui. Ir pavyzdžiui, pabandyk, nuai kada nors į kokią, nu į aikštelę, ne, bet į salę, kur yra vartai, pasiim kamuolį ir bandyk mušinėti ne šiaip į vartus, o į virpstą arba į skersinį. Ir pažaist taip, nuo pačios iki kampo, per centrą, iki ten. Oi.
1: Man patinka treniruot mavašį labiau į kriaušę kokį nors, tai čia geriau būna.
0: Nu, žinai, geras futbolistas, žinai, kaip sakė vienas geras sportininkas Bruce'as Lee. Sako, nors aš labai geros technikos, ar ne, bet sako, smūgio koja iš gero futbolisto, žinai, ten nenorėčiau treminėti.
1: Tai kaip turbūt ir iš kokio nors disko metiko taip gauti iš kokio aleknos pasisukimų.
0: Arba rankininko, ja, ar
1: taip,
0: ne?
1: Tai turbūt irgi nelabai. Tai va, gerai, tai mes čia be futbolo kažkaip gal dar turim kažkokių temų, galvoju, kažkaip dėl apie telefoninius sukčius čia tema tokia yra, dėl jų irgi galima naktim nemiegoti, tiesą tikrai, sakant, taip. Bet nežinau, aš tai miegu ramiai, nors.
0: Ar esi sulaukęs?
1: Kada? O, esu sulaukęs.
0: Ir kokia kalba su tavim jie kalba?
1: Ruskai išneka visi, nu, ruskai, ne, aš nežinau, man net nebuvo kažkokių minčių, kad dar kažkaip bandyt užsikabinti, aš tai galvoju, kaip, aš tai tiesą sakant, tai iš vis nekalbu, nebandau, kiti ten bando žaisti, kažkokius ten bairus dar sakyti, ten dar kažką, tai aš, kai sako, mes jums atjungsim telefoną, sakau, atjunkinėk ir pirmin, žinai, neturiu laiko, nes iš kitos pusės sako, gal ten jų nereikia erzinti, reiškia, tai jie tada supyks su galvos, kaip tave paveikti atskirai, žinai, nu ką ten gali paveikti, bet iš tikrųjų telefoniniai sunkčiai, jie man kažkaip, aš galvoju, kad tiek sučiavimo dabar visokiom prasmėm yra, kad jau telefoniniai sukčiai jau čia turėtų būti išėję iš mados visiškai jau, nu, nežinau, čia dar jų pabūtų.
0: Yra. Ir jie, matai, dabar sinchronizuoja savo veiklas su internetiniais sukčiais. Ir, pavyzdžiui, aš irgi esu ne vieną gavęs ir tą skambutį. Beje, kelis kartus lietuviškai kalbėjo. Aš turiu tą nuodėmę. Aš, žinai, apsimetu kurį laiką.
1: Čia.
0: Ir kai jie ten man sako, ten čia vat, paskutinis skambutis buvo, kad čia mes iš Google jums skambiname ir kad ten matome kažkokį tai įsiveržimą iš jūsų, iš Samsung kažkokio, tai aš ten pradėjau, ai, kaip čia, kas čia bus. Ir žodžiu, ten matau, kad kai tik sukelia azartą, ten tie

0: tiek žmogus jau stengiasi padėti, o paskui finale vis tiek pasakau, nes rusiškai skambinu, sakau, įdyti v žopu, žinai.
1: Nu,
0: ir negražu. Bet aš tai, jo, turiu tą nuodėmę ir su telefoniniais sukčiais, bet pamenu skambutį tikrai iš kalėjimo. Mhm. Ir pradėjau aš ten su jais kalbėtis ir laviruoti, ir tada jie suprato, kad aš naujo apgaudinėjau, tai ten grasinimų buvo, oho.
1: Bet suprantate, aš tik galvoju apie telefonus, aš žinai, ten, sakykime, nežinau, kiek tu TikTok'e, aš kartais tą TikTok'ą ten pasižiūriu, tai supranti, kaip yra, TikTok'e, man atrodo, labai daug sukčiavimo yra, vat šitas mm-hmm. klausimas, kodėl jisai niekaip neišspręstas ir aš nežinau, ir tai yra, ten pastovi pateikinėjama kokia nors reklama, pirkit kompiuterį, pirkit taip, tokią prekį ir dar kažką, ten sumodeliuojamas visas puslapis, ten gali paspausti, taip, eiti į parduotuvę, visą kitą, kaina, kai pamatai, nu tikrai tu, žinai, laikrodis, koks išmanusis Huawei, koks nors tenai, kuris kainuoja parduotuvę iki 500 eurų, ten už 60 eurų pardavinėjimas ir ten netgi leidžiama atsiskaityti pristatymo metu, jeigu tu iš esmės pirksi.
0: Taip.
1: Bet aš nebandžiau pirkti, nes nu, aš vis tiek netikiu, žinai. Bet aš manau, kad jeigu tu pradėsi paskui jau pirkimo procedūrą, tai ten kokie nors prasidės reikalavimai, kur tu nusispjausi ir sakysi, nu gerai, tiek to apmoku dabar, žinai, ir ten, nu žodžiu, to gudravimo gali ten būti. Bet va tokių, kur ten per kalėdas, tai tos kalėdinės nuolaidos, kur tau kompiuterius pardavinėjo už 100 eurų, ten taip, su tokiom rezoliucijomis, tokiais ten, žinai, charakteristikom, kad iš tikrųjų vien tik tai pasižiūrėjus akis raipsta. Ir aš įsivaizduoju, kiek žmonių pasimovė, nes ten 100 eurų, pavyzdžiui, už kompiuterį, kuris ten 2000 kainuoja, yra, žinai, bet, nu, vat, žmogus, jisai mato puslapis sumodeliuotas ir visai kitai, jisai nepasitikrina. Aš galvoju, kiek pasimovė taip, žmonių šitų sukčių.
0: Ir nieks adresų nežiūri, nes, nu, tiksliau, ne nieks, labai daug kas nežiūri, nes tie sukčiai kartais nuima visiškai viens prie vieno originalų gamintojo puslapį, šitą pakeičia, bet adresas yra visiškai, nu, ne į tą pusę, žinai.
1: Tai adresas, tai jeigu tu eini į tą adresą, tai aišku, tu turi, žinai, iš oficialių pasižiūrėti puslapį ir tai, nors jie taip sugeba dabar padaryti tos puslapius, kurie labai panašus yra ir, nu, kartais net aš suprasdamas, kad, nu, negali tai būti, tu vis tiek monitorini kainas, supranti, kiek gali būti nuolaida realiai, kam kompiuterį, kiek gali būti nuolaida, kiek gali būti bet kokiai kitai prekiai nuolaida, nu gerai, 30%, nu gerai, 100%, nu dvigubai gali būti pigės, bet ne 10 kartų.
0: Tai čia vienas iš požymių, beje, tie, kurie tyrinėjo sukčių elgseną, tai pasako, kad jeigu matote, kad ir žinote, kad realybėje daiktas kainuoja daug, tikras. O čia staiga ten, pavyzdžiui, 50 kartų pigesnis, tai jau jums yra pirmas signalas, kad jūs duri.
1: Nors, supranti, kaip yra realybėje, ir žiūrint dar kokioje šalyje, pas mus taip nėra, nežinau, nors bent aš jau nesusidūriau, Vokietijoje taip yra, kur tu fizinėse prekių parduotuvėse gali gauti 600% nuolaidą. Aš esu pirkęs, nu, tikrai, kiek ten kažkelintais metais, kai buvo pusnį kartą Vokietijoje, aš pirkau odinę striukę ilgą paltą, kuris kainavo tikrai pradinę kainą 600 markių tuo metu buvo. Tai karšta, tai išpardavimas buvo, tas pats naujas daiktas, tai ne humana kokia nors dar kažką, nu, karšta, tas tiesiog oficialus supermarketas, kuriame buvo, kainavo paskui tas paltas, nu, kainavimas buvo 99 eurai, tai yra, nu, 600% beveik. Arba Adidas kedai, ten mūsiškai prisipirko gal po 10 dėžių, po 10 markių oficialiai parduotuvė ten, nu, tokių
0: tais laikais. Bet čia tu kalbė apie parduotuvę, kur apie tu tikrai esi garantuotas,
1: kad tai esi nedurs. Bet kalba eina apie tai, kai tu sakai, kad taip negali būti, žinai, aš kodėl sakau, gal gali būti sugadintas mūsų mąstymas dėl to, kad mes esam matę tokį vaizdą kažkada, tai aš esu matęs vaizdą, kur galima prekę nukainuoti ir kartais. Ir tikrai su to susidūrėsi, su aparatūra lygiai ta pati Vokietijoje, jeigu pirdavai ten magė galėdavai nusipirkti už 10 markių naują, žinai, automobilį. Nu, ir ką, ir nusipirdavo už 10 markių, aš tokia esu parsivežęs.
0: Pas juos veikdavo tas sezoninis.
1: Jo, tas Sondra Angebot vadinamasis, tas sezoninis išpardavimas, kai visos parduotuvės valosi, ten pramonės ir prekybos ir amatų rūmai, jie privalomu būdu tą grafiką turi, kad išpardavinėtų, ten kiekviena parduotuvė žino tą savo grafiką.
0: Kad nebesandėliuotų jie.
1: Sondra Angebot tas vadinamasis, ir iš tikrųjų jie ten išsiparduoda labai smarkiai, greitai išišluoja ir tos kainos ten būna jėkingos. Svarbu žinoti, kada, kur bus, nes paprastai ten mes atvažiavom, aš atsimenu, kaip tik pramonės ir amatūrumų kvietimo, ten jie pasakoja mus, aš ten toks, žinai, tais laikais, kaip sakyt, dar buvo tik tai Lietuva paskelbus nepriklausomybė, mes dar tokie buvom, žinai. Ir jie kažkaip, matyt, aš paklausiau jų, nes žinojo apie tai, jie papasako nuo širdžiai, ai, čia, žinai, lietuviukai, tai mes ten vaikščia paskui mane ten visą tą delegaciją, sakau, aš jau žinau grafikus, kur kas bus, kur kam, ko reikia, einam, nes ten.
0: Tai va, bet tai įdomu, ar išliko va, šitą tradiciją. Aš prisimenu, kad tu dabar pasakojai, kad irgi 94-ais buvau mokymuose Berlyne, tai mūsų netgi tie, o buvo tokia keista komanda, Skandinavai ir Baltijos šalis. Čia. Ir supranti, aš galvau, kad mes ten tokie, žinai, neturime daug ko. Vis tiek 94 dar mes čia daug ko nematėme. Tai mūsų net ta organizatorė pasakė, kad jūs būsite čia 2 savaitės, kitą savaitę prasideda išpardavimai. Tai sako, nieko nepirkite. Tai aktyviausi pirkėjai vis dėlto buvo danai ir norvegai. Švedai dar truputį. Bet, o mes, žinai, nebuvom itin aktyvus, nes nelabai pinigų turėjome tiek ten. Bet va tą, kad tu pasakoji, pamenu, tiesiog negali patikėti.
1: Tai firminiai daiktai, tai nėra kažkokie, žinai, bet tai vokiški firminiai didasgi, ten viskas, žinai, ir iš tikrųjų, jau kai tu pamatai kainas, koks ten išpardavimas vyksta, tu vat, prisimindamas tą gali kartais atsidaręs tik to, ką matydamas, kad kompą pardavinė tą vietą į 1000 eurų, pagalvot, kad, nu, Sonderanga buvo, gal čia, žinai, iš tikrųjų ta speciali pasiūla yra kažkoks specialus, kalėdinis, kažkas sandėlius, žinai, įsiparduoda, dar
0: jo,
1: kažką.
0: Pas juos ten pavasarį būna velykinis, paskui vasaros sezonai, paskui rudens, paskui kalėdinis. Matai, bet vokiečiai jo, jie iš tikrųjų vartoja, labai daug keičia.
1: Pas juos, matai, yra ten, kadangi visos įmonės, bent jau prieš kurį laiką, dabar aš irgi nežinau, bet prieš kurį laiką privalėjo būti pramonės prekybos ir amatų rūmų narės, tai yra privaloma narystė, tai nėra taip, kaip pas mus tu gali būt, gali nebūt. Ten ta organizacija yra privaloma ir jos nurodymai irgi yra privalomi ir jie ten yra, nu, vat, tie nurodymai kažkokie ten galioja. Tai ten nėra taip, kad ai, noriu, nenoriu, žinai, nu, to pasakė ir viskas.
0: Na taip, va, tai dėl to tie telefoniniai, kaip sakant, sukčiai greičiausiai ir žaidžia, va, tą nostalgiją, prisiminimu, bet jie, sakau, ne tiek telefoniniai, va, tiek tie internetiniai sukčiai, kurie veikia tuo pačiu principu, kad tai emocija, ar ne, į emociją tau taiko, mina, žadina kažkokį tai godumą, ar ne, va, čia išlošiu, reikia, nereikia. Ir kitas dalykas, kad kokybė prekių nebūtinai yra tikrai gera, kartais visiškai prasta, bet mes puikiai žinom su tavim, kad, pavyzdžiui, Azijoje yra prigaminama tiek daiktų, kad greičiausiai pasaulis, jeigu net kasdien juos keistų, keliasdešimt metų, žinai, su naujais vis galėtų gyventi. Bet aš čia, žinai, vis dėlto, kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris
1: rusakalbis. Mat, paskambink Zujūnuose pas mus, reiškia, turbūt ten, kur dar pusė, reiškia, ten žmonių kalba rusiškai, lenkiškai ir kitos kalbos ten nepripažįsta tokių Zujūnų parduotuvėse gali rasti krūvą, kurie ten, nežinau, ten jie dar vis gyvena praeitam amžiui, tai jie greičiausiai pirmą jos labai nesunku yra įbauginti, kad jiems kažką turi atjungs. arba ten kokią nors baudą gavo, arba kas nors labai keičiasi taisyklėm, jeigu jie, žinai, jiegi neidentifikuoja rusų, žinai, jie supranta labai prastai, ar suprantama kalba šneka, ar ne, taip. Ar suprantama ją aiškina.
0: Ir jie greičiausiai nėra integravęsi tiek į mūsų sistemas, kad jaustųsi saugus,
1: ar ne? Ir jie sprendžia apie saugumą pasaulio pagal savo aplinką. Ir kadangi greičiausiai aplinkoj nėra tokių, kuriuos būtų ten kas nors žiauriai apgavęs, ir tai jisai klausosi, ką jam sako. Ir kad jis ko nors nepadaro, tai ne dėl to, kad nenorėtų padaryti, dėl to, kad arba resursų neturi tam. Mm. Arba, žinai, nu, tai va, tai kažkas iš tokių dalykų yra, kad jeigu tu greičiausiai, jeigu tu užkimbi ant rusakalbio, tai greičiausiai tavo mentalitetas yra taip sukonstruotas, kad jisai labai tinkamas yra apgavystėm. Nes ko tu nedarei? Reiškia, jeigu tu Lietuvoje gyvendamas nesuvoki, kad Lietuvoje, reiškia, jau iš oficialių institucijų nekalba lietuviškai, tai reiškia, tavo mentalitetas yra smarkiai atsilykęs.
0: Taip, taip.
1: Kodėl smarkiai atsilykęs? Dėl to, kad visą gyvenimą tu nesilavinai ir neskubiai daryti. Tai reiškia, toks intelektas, jis nekritiškas, jisai neanalizuoja situacijos ir nesupranta jau toli pažengus reiškinių, todėl jam gali teikti, ką nori.
0: Ir pagauna. Taip. Arba vyresni matyti žmonės, kurie irgi įpratė, kad, nu,
1: bet, tai, žinai,
0: rusų kalba.
1: Vyresnumas, jisai nėra kokia nors ten, žinai, proto silpnybė arba įda.
0: Visiškai.
1: Jį priešingai, vyresni žmonės labai tarus yra, juos ten priversti, žinai, pirkti internetu, dar tu pabandyk, žinai, ten, net jeigu ir išmokysi dirbti kompiuteriu, aš ir tai jau internetu, žinai, taip atsargiai labai perku, turiu labai žinoti, ką, kur jau daug dalykų nepirksiu internetu. Ir tai, jeigu pirksiu, tai tik tai iš ten patikrintų vietų, kur ten, nežinau, pigų, varlė, kas ten dar yra, senukai, va, tokių, žinai, kur ten, žinai, kad atsako įmonė ir kad jai gali gražinti, jeigu ką, o kur negali gražinti, arba ten ilgai reikia gražinti, tai jau eikitis, kaip sakoma. Tai va, tai žinai, tai mes esam tokie truputėlį atsargus ir galvom, kad, nu, žinai, O jeigu žmogus, jisai yra, kaip sakyt, tas intelekto lygis ir žemas, tai, žinai, jam gali viską pasakyti, užgrįna pinigą parduoti. Tai jisai net ir saugumo to nejaučia tokio, kad vat, reikia čia pamastyti, o kur čia nesaugu, kurioje čia vietoje, kas čia gali nutikti. Jam visus klausimus atsakys. Tas, kuris skambina ruskai, kažką šnekais, tau taip sudėliosis.
0: Viską gali, kaip enciklopedija.
1: Pasakos, kur ką reikia, pasakys, kokie ten skaičiai, apverskite kortelę, padiktuokite, žinai, aš ten įvesiu toj pat, reiškia, ir toj pat jis net pinigus jam pervės, jeigu reikės, sakykime, 100 eurų, kad paskui jo 1000 gal.
0: Tai dabar, žinai, pavyzdžiui, telefonu, aš girdėjau, mano kaimynui skambino už praeitą savaitę, prisistato iš mokesčių inspekcijos, ar ne? Kalba lietuviškai. Visiškai be akcentų. Ar ne, taip sakant, grynas lietuvio kalbis. Ir valstybinė mokesčių inspekcija, ar ne, ten kažką, ir riečia istorija apie kažkokią situaciją, čia jūs vairavote, žinai, vat iš lempos, ar ne, nes...
1: Tai neskambina, šiaip jau, vat reikia žinoti, kad neskambina paprastai. Tai
0: o ne, bet tas irgi sako, aš iš pradžių pasimečiau, nes... užtaikė ant dviejų dalykų, žinai, kad jis vairavo, kad ten kažkokią datą paminėjo, kuris kelioniai, ir sako, užtaikė, taip ir kažkas panašaus buvo. Paskui tik tai grįžo ta mintis, kad pala, VMI neskambina, ar ne? Tu jiems turi skambinti ir tu jiems turi rašyti. Bet, sako, pakankamai ilgai kalbėjomės. Ir kur link vedė, tai žinoma, kad vedė prie mokėjimų.
1: Žinai, VMI labai paprastas. Įvedi 3 raides.
0: VMI.lt.
1: Atsidarei, ten yra viskas parašyta, ką tu turi mokėti.
0: Bet,
1: baudos, taip, visokie mokesčiai ir
0: tikrai,
1: kas tai
0: nori. Raigardai, čia reikia irgi žmonės perspėti, kad ką sukčiai daro. Jie padaro pradžią VMI, ar ne? Taškas. Paskui nebūtinai LT, ar ne, bet VMI, kai kam suveikia, kad oi, čia VMI, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra adresas, kaip tas vadinamasis išplėtimas. Bet čia jau ne tiek telefoniniai sukčiai, kiek el paštu arba ten kur nors su nuorodom. Nes tada padaro jie linką ir tu matai, kad linkas yra ne tavo, ne mano VMI ar tavo VMI. O VMI taškas, pavyzdžiui, kartais net būna su kokiu nors pakankamai gudriu išplėtimu. Ir tik tai gale matai, kad visas sudėtas dalykas nesąmonė, taip nebūna. Bet kai tu jį paspaudi, tau išmeta, aš esu vieną tokį laišką gavęs, drebančią ranką, paėmiau, paspaudžiau, galvojau, kas bus, kur, vis tiek kažkur turi suvesti duomenis. Tai vat antram žingsnyje atėjau į VMI atseit puslapį, bet tada dar jie buvo negrabus tokie, žinai, raidės tos, kai būdavo, matyt, nukopijavo ir netiksliai, o taip išplėtė. Ir aš galvoju, vat, vizualinis dizainas, bet jeigu akis nepagauna ir spaudi toliau, žinai, į linką. Taip kad, vat štai, istorija.
1: Mes apie kalėjimus dabar šnekėjom, ar ne, šiek tiek stojom apie tai,
0: truputį,
1: kad
0: ištendėjo kalėjimus.
1: Aš, žinai, tik kilo klausimas, vat mes tokią temą vis bandom dar, bet neprieinam iki jos. Klausimas čia toks buvo neseniai straipsnis portaluose, skelbė apie, reiškia, Lapinsko, tas, kuris ten ilgai kalėjime 20 metų sėdėjo, vedybos, ten su visokiom suknelėm ir visa kita. Ir ten, reiškia, tas pasakojimas, ten ta žmona, ten ta, kaip jinai, Aliona, tokia visa ten išpuošta ir jie ten eina. Ir aš vat kažkaip galvoju, o kodėl mums reikia žinoti apie bandyto Lapinsko vedybos, tiesą sakant?
0: Man neįdomu.
1: Bet kodėl žiniasklaidai?
0: Bet mes žinom.
1: Ir jie tampa naujaisiais influenceriais, jie ten atsidaro tos TikTokus, guli ten lovoj, kažką pasakoja, visa kita. Suprantate, kaip ir aš galvoju, šitam pasaulyje, aš atsimenu va tuos laikus, kai buvo dar brigados visokie ir brigadų visokie, reiškia, šistiorkės, kurios ten, žinai, vaikščiodavo po miestą su aštuntukais, tais nusipirkę aštuntus, devintus žiguliukus, tuninguotus tais laikais, ten tas visas tuningas, tai langų užneukimas ir visai kita. Ir jie ten, žinai, būdavo karaliai, vaikščiodavo po miestą, merginas griebdavo už plaukų, trenkdavo į automobilį stogą, ten kraujuotą nosimis įsodindavo ir veždavo kažkur, supranti, ir tos niekur nepasiskūsdavo, nes jie buvo brigadiniai. Vienas toks dar, žinai, irgi brigadinis, toksai vaikšto dar irgi tik tokia, kaip jis sakė, gibonas, žinai, nuolat kažkur išlenda visai. Supranti, atėjo laikai, atėjo nepriklausomybė ir žinai, ir kažkaip kai mes ir nepriklausomybės laikotarpiu, vat, nu, jie tą darė visą, tai kai kažkaip pradėjo stotis valstybė ant kojo ir tas brigadas jis išgaudė, padorios vietos, restoranai, ten klubai naktiniai, juos visusgi žinojo, tos bičius neleisdavo į naktinius klubus, kad, nu, ta prasme, nejauku, suprantai, nejauku yra su tokiais žmonėm, kurie mes kūrėme, mūsų tėvai kūrė valstybę, darė verslą, supranti, sunkiai, ten, žinai, juodom panagėm ir krumpliais. O tie žmonės ateidavo juos reketuoti, atiminėti pinigus, sudegindavo kioskus, reiškia, sudegindavo parduotuvės, tie banditai, ir juos visi žinojo, vogdavo automobilius iš žmonių, kurie sunkiai ten uždirbdavo, žinai, iš paskutinį.
0: Sugadindavo vakarus.
1: Sugadindavo gyvenimą žmonėm, kai kas dėl to gal net nusižudydavo ir visa kita. Ir supranti, ir kažkaip atėjo laikas, kai net, sakau, klubai apsauginiai, ten jų neįleisdavo į tos klubus, ten gar savininkų klubų politika buvo tokia, kad, nu, maždaug, nu, šituos, suprantai, kurie mus, reiškia, mūsų kirto nepriklausomybę iš pašaknų, jiegi nestatė nepriklausomybės, tai brigadininkai, žinai, ten visi, jie kirto, banditai. O dabar mes, reiškia, savo norų, juos sėdėm ir reklamuojam, ta prasme, kas tai yra vestuvės Lapinsko, žinai, kas čia per reklamos tokios, ką tau pasakyt nori tokiu būdu, žinai,
0: po kažką. Aš, žinai, nekreipiu dėmesio ir gal pasakysiu tiesiai, aš taip neužfiksavau, vat kaip tu, bet tavo mąstymo kampas man patinka, nes iš tikrųjų tokius žmonės kelti į viršų ir suteikti jiems populiarumo, nematau prasmės.
1: Ne, juos
0: prasmės.
1: Legitimizuoja. Čia netgi ne tai, kad populiarumas. Jis sako, bičias, viskas tvarkoja su jo. Jis atsidėjo 20 metų, išėjo, jo. Žinai, ir jis su jo viskas ok. Jis gali būti influenceris, jisai gali būti, žinai, nu negali. Mano akimi žiūri, negali. Aš nežinau, taip, kaip tavo akimi.
0: Čia, žinai, tu toj pat sutiksi kokį nors kairuolį, kuris tau pasakys, kad o ką žmogus savo baudą gavo, žinai, dabar visuomenė turi jį ką atstumti, jis turi kaip tik socializuotis, vat, atsiskleisti. Bet aš irgi manyčiau, kad ne per lengviausią būdą, ar ne, jie turėtų parodyti, kas dabar jie tokie yra. Ir yra daugybė formų, kaip tu gali savo vardą sustiprinti ir parodyti, kad esi nebe banditas, ar ne. Tai jo labiau, kad, žinai, nu ką jų tas turinys, kokio ten turi vertingumo. Mm. Aš kažkada esu, kai jį paleido ir ten jį labai nuoširdžiai visi sekė, ar ne? Tai žinoma, kad aš, kadangi medijas darbas toks yra, seku, tai žinoma, kad esu matęs, tai tas turinys yra absoliučiai nulis. Mm. Bet čia yra tas fenomenas, kad žiūrėk, ar Amerika, ar kokia, žinai, Britanija, ar ne, Vokietija, Rusijoje ypatingai tas kriminalo atstovavimas ar jo iškelimas, nu, jis kažkodėl tai patinka visuomeniai. Ne va tai mato jame kažkokį kovotoją. Bet vat, kai tu išdekonstravai,
1: nu, romantizmas, romantizmas, žinai.
0: Nu, bet koks jis kovotojas. Aišku, mes turime savo istorijoje tą Dublindą, ar ne? Mm. Tai, nu, žinai, aš to pasakysiu, mano močiutė, kadangi 19 amžiaus dar žmogus gimęs, man jį pasakojo, kad jos dar, kaip sakant, jį matė žmonės, kurie tą legendą, ne legendą, o pasakojimais, tai sako rabavotojas.
1: Nu, taip, nu, rabavotojas. Plėšikas.
0: Tai, žinai, bet va per kurį laiką jis, žinai, susikūrė. Tai tas bandito...
1: Na, bet, žinai, tai gerai, vieš... mes meno kūrinį, tai čia vienas yra dalykas.
0: Bet reali asmenybė, žinai, startė. Na,
1: reali
0: asmenybė. Tai dabar pasižiūrėk, tu stebėk ten, prabėgs metų kažkiek tai, tai daktaras, pažiūrėk, kai jis keitė savo įvaizdį.
1: Ką mes turim šitą vietą, žinai.
0: Keitėsi.
1: Aš dar galbūt, žinai, kaip nors ten su labai dideliais pritempimais, sakyčiau, kad tie interviu su banditais, jie dar gali būti, žinai, ten, kur sėdi žurnalistas.
0: Ir
1: jis, kuris ten klausinėja, kuris nepasiduoda ten, žinai, jo aiškinimui, kad jis ten nebuvo nekaltas ir visa kita, ir ten, žinai, gali kontra argumentuoti ir kažkaip atlaikyti tą sieną. Tai yra vienas dalykas, žinai, bet kai išeina, ką mes darom? Mes legitimizuojam žinią, kad žmogus, kuris, reiškia, neša kalėjimo kultūrą savo elgesiu visų, žinai, ir ta prasme bravūrą, jisai taip gali pakliūti į tam tikrą sociumo visuomenės aukštybės, nu, kitaip sakant, būdas toks, kurio eina Linas Kontrimas, reiškia, ten mokymus organizuodamas, šviesdamas visuomenės, skaitydamas knygas ir gaudamas daktaro laipsnį, yra, reiškia, tiek pat, reiškia, nu, jisai per sunkus yra, daug paprasčiau atsisėsti į kalėjimą, yra, reiškia, kad nors atsigriežti, atsisėsti, reiškia, būti kokios organizuotos bandos nariu ir paskui kurti TikToką ir galbūt net iš to užsidirbti, žinai, gražias vestuvės renkti, visą kitą, būti autoritetu. Mm. Supranti, kaip yra? Ir ten visi, žinai, o jo, taigi čia mes. Nu, gerai, aš paskaitau komentarus po, žinai, to. Mm-hmm. Tai aš matau, kad nenuperkamai yra taip lengvai visuomenė, kuri ten, mm-hmm, žinai, o, ten banditas, visi tą, žinai,
0: reaguoja,
1: sako, reaguoja ir taip toliau. Nežinau, ar žiniasklaidos priemonės daro garbę. Nu, vat, gal man reikia į persona gratą pasikviesti. Turiu tokią laidą, žinai,
0: taip,
1: per radiją, kur kviečiam ten, žinai, asmenis visokius, asmenybės, taip toliau. Tai gal laikas pradėti, žinai, nuo Gibono, reiškia, Lapinsko ir kokių ten dar agurkinių ir visokių šūdmaišių ir taip toliau. Nu, vat, turėčiau personažų metams blemba.
0: O klausyk, ir staiga tavo laida šoktų. Bet
1: aš nešokčiau.
0: Bet tu nešoktum. Ir aš galvoju, kad žinai, kaip yra su žurnalistais. Kai man sako tą atseit nenumušamą formulę, kad nu, visuomenė nori, ar ne? Jį nori žinoti. Aš sakau, bet tai kad kas pasakė, kad jį nori? Ir antras dalykas yra, o kodėl tada žurnalistas mokosi metų metais, ar ne, ir kai reikalas ateina prie faktų ir žinių skleidimo ir rinkimo, filtras nesuveikia išsilavinimo, o nuvažiuoji minios diktato keliu. Mm. Tai va čia yra problema. Ir mes dėl ko dabar vat, kalbame apie tai, kad teisingos žinios, ir kaip gerai, kad yra nenumirusios dar redakcijos, ar ne, kuriuose yra redaktoriai, kuriuose yra netgi keli lygiai patikrinimo, ar ta informacija yra verta dėmesio eterioji, ar dar kaip nors.
1: Bet mes čia vėlgi, vat, žinai, mes ką kalbėjome su tavim pradžioje apie telefoninius sukčius, apie tai, kad žinai, mūsų smegenys priima informaciją, kurią kažkada mes turėjom apie tas nuolaidas, mm-hmm. visą kitą, kad tai labai, gal čia mūsų smegenys jos reikalauja tokio maisto. Žinai, mes, nu, su kuo mes užaugom nepriklausomybę prasidėjo? Su filmu Krikštatėvis, ar ne? Mafija. Bandytai, šaudyti žmonės gražu, žinai, Mario Pjuzo, romantizuota istorija ir visą kitą, ir visą kitą. Tai kiek ten moralizavimo nėra jokio iš principų. Ne, žinai, tiesiog, nu, ten, jeigu pats, aišku, neįsikerti, kur ten yra moralizuojama, tai ten tau, žinai, ir filmas, ir knyga nepasakys, kad...
0: Ten yra graži bandyto istorija.
1: Jo, tai va, graži bandyto istorija, kelių kartų bandyto istorija, įsitvirtinimo Ameriko ir visa kita, ir kokie jie faini ir ten, žinai. Ir dabar, suprantim, mūsų smegenys, sako, nieko blogo, žinai, nes tokia mafija buvo ir pas mus, ir čiagi visi iš mafijų išėjo, kas agurkiniai, tulpiniai, žinai, ten, suprantim, dar kažkokie. Ir tas, suprantim, egzotikos reikalavimas, nu, žinai, atsibuodo klausyti protingų kontrimo kalbų, žinai, atsibuodo ten, žinai, kaip prezidento pranešimą klausyti, žinai, taip. Mums duok, žinai, purvo kokio nors, taip, va, žinai, taip. Ir tada, nu, vat reikia, žinai, jeigu valgai tortą, reikia, kad silkė su svogūnais irgi būtų kažkokiu momentu, ar ne, ne vien tik tortas, tai,
0: taip, bet
1: ir žinai, mes tada ką darom, žinai.
0: Bet ir mes pasimauname, ir žinai, dar vienas dalykas, kad pas mus vis dėlto tas gaujų mentalitetas, jis nėra toks kaip Krikštatėvio. Ten prisimeni viena iš svarbiausių taisyklių, kad mes reikalus tvarkome tarp savų, ar ne? Bet civiliai, kaip sakant, neturi nukentėti. Ir pameni vienoj ten serijoje, kada pasiūlė globą, ar ne? Tai geriau už policiją, taip, kaip sakant, žmogus susimokėdavo, bet žinodavo, kad tikrai visa gatvė ir ten kvartalas bus ramus. Čia yra tradicijos. Pas musgi, pasižiūrėk, kaip ir dalis verslininkų, taip ir diduma gaujo atstovų norėdavo pralopti kitų sąskaitą čia ir dabar.
1: Ir nesvarbu, ką plėšti.
0: Ir nesvarbu, ką plėšti. Ateis
1: tavo namus apiplėšti.
0: Ne, tai aš prisimenu pats.
1: Šitie bandytai organizuoti tą ir darydavo, žinai.
0: Kai eidavome į klubus, ar ne, tai aš atsimenu, kad ateini ir jeigu jau susidraugavęs esi su barmenu kokiu arba ten durininku, tai pasakydavo, ar yra kokių nors hebrų, ar ne, šį kartą šitame klube. Nes jeigu yra, geriau ten nesirauti, dėl to, kad nieks nežino, kokiam ten prikalusiam žiais noras pasiskeričioti ir nežinai, kum baigsis. Nes nors yra šeškiniai buvę...
1: Brigada 22 aukštas būdavo, žinai, tenai Lietuvos viešbučio ten užsėmė, ištisai visą laiką, žinai, vaikšt.
0: Blogiausiai tai ir buvo tie, vat, kaip tu pasakai, tie pastumdėliai, tie, žinai,
1: smogikai.
0: Jo, nes tie, žinai, norėdavo prieš visus pasirodyti, bet nu, juos gesindavo. Lietuvos viešbutyje man yra tekę susidurti su jais, tai gerai, kad pamatė ten kažkoks jau jų vyresnis, ar ne, ir ten atšaukė staigiai, kad ką tu čia darai, nes mus, nu, išmės. Bet kalbu apie tai, kad tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
1: Taigi tai ir ne tik kompleksą, čia yra ir paskui visa kultūra tolimesnė, tengi tos visos pupytės, reiškia apsirėdžiusios leopardo kuo ten šitais, reiškia, palaidinėmis, bikiniais, įtraukė į Lūkiškės ašaras ridendamos, ten kaip ilgai neišeis, koks, reiškia, veikėjas iš kalėjimo ir visą kitą. Taigi čia irgi kas yra. Romantika. Ir paskui tas aiškinimas, kad merginas traukė blogi berniukai, gi ten, žinai, nes ten tos testosterono daugiau ir adrenalino turi, žinai. Surandi, nu vat, žinai, jie turi daugiau adrenalino tol, kol, kaip sakė, ten, žinai, raumenų dydis, kulkos, reiškia, trajektorijos nekeičia, tai vat iš tai vietoj irgi, žinai, tokie.
0: Vėl grįžtame, atsimenė, mes nekartą su tavim laidose šnekam, kad liūdna stebėti, kaip kartais kuriasi situacija, kurioje nebe moralė, galų galia padorumas kažkoks, netgi vyriškas kažkoks garbingumas remia reikalus, o grįžta kolto laikai, vos nežinai, tu turi nešiotis ir tada švarką pakėlęs tu gali gauti kažkokį tai adekvatų sureagavimą. Bet ir kas yra durniausiai, kad bangos tai yra, atrodo jau turėtų būti išgyventa, ar ne? Bet va dabar tas banditų vestuvės ir taip toliau rodo, kad ne, nieks neužmiršta. Ir čia tokia gali daryti sąsaja, kad supranti, va, mano ir tavo tėvų karta, kuri priversta buvo okupuotoj Lietuvoje gyventi, tai ką jie darydavo? Jie kombinuodavo, jie nesakydavo vagę, ar ne? Jie kombinuodavo ir kombinatorius būdavo aukštos vertės, žinai, bičias. Tai ir tas banditizmas toks kartais atrodo, kad mūsų dalies visuomenės yra kaip ir toleruojamas būtent dėl to, kad kaip nors juos asocijuoja, kad ir jie kažką čia gero daro prieš va, tą nelemtą valdžią, ar ne? Arba ten, žinai, policija spaudžia, o policija, žinai, kokia yra. Visi ten vagys. Tai jie prieš policiją kovoja. Šaunuolis, žinai. Ojojoj.
1: Tai dabar čia tokios, kaip čia, ruskių kultūros yra, žinai, išraiška. Vat būtent, žinai, nekesti tų, kurie užtikrina tvarką valstybę. Šiaip jau, žinai, vat.
0: Bet čia yra kalėjimo kultūros pavyzdys. Nes šiaip normalioj visuomeniai, net ir Rusijos, ir jau nekalbant apie Lietuvą, iš tikrųjų tokio nėra, ar ne, netgi fono, kad tu remi tą nuomonę, kad kas prieš policiją, pavyzdžiui, ar prieš valdžią, tai jau yra kietas. Ne, bet Rusijoje dabar ir tarp mūsų dalies visuomenės, kurioje yra va, ta kalėjimo mentaliteto palikimo gausa, jie tą remia. Jie tariami ir dėl to, žinai, mes turime, gal dėl to, kai kurie žurnalistai sako, nu čia bus tema skaitoma.
1: Tai skaitoma, vat, nu, bet žinai, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti, nu ne viską, žinai, reikia.
0: Aš tada su tavim
1: reikėtų,
0: sutinku.
1: Tada reikėtų, žinai, vat kai mes kalbėjom apie mafiją ir, žinai, ir kai kalbam apie žmonių teisę, žinai, žinoti viską, čia buvo tokia diskusija su to tušinuku, kuris nukrito pas susdemų būstinį, žinai.
0: Jo,
1: ir čia staiga, nu, žinai, rinkimų būdai, žmonės turi teisę žinoti viską ir taip toliau, taip toliau. Ir čia ne vienas yra pasisakęs apie tai, kad, nu, va, tokia yra visuomenės teisė žinoti viską. Bet visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informacija visais būdais yra, net nėra absoliuti teisė. Dėl to, kad, žinai, vat apie tą mafiją, kai mes šnekom, būdavo senais laikais tokių, kurios infiltruodavo į Koza Nostra žurnalistus.
0: Taip.
1: Kurie, va, žinai, tam, kad sužinotų, kaip veikia Koza Nostra, eidavo kartu žudyti.
0: Taip.
1: Žinai, eidavo kartu plėšti, eidavo kartu, supranti, narkotikais prekiauti. Tam, kad aprašytų mafijos gyvenimą iš vidaus. Bet kai mafija sužinodavo apie tai, tai paskui tuos žurnalistus rasdavo, žinai, nužudytus pačius prie kur nors konteinerio. Nes žaidimo taisyklės yra laiškius. Jeigu tu peržengi ribą ir eini rinkti informaciją tokiu būdu, žinai, o ką tu pasakysi nužudyto, sakykime, vaiko tėvams jų, kad aš rinkau informaciją tokiu būdu ir dabar galiu apie Koza Nostra prašyti, kad čia tik nuostoliai yra tam tikri, žinai. Tai aš manau, kad vat, nėra dalykai ir geras darbas surinkti nereiškia, kad tu turi kartu daryti, nereiškia, kad tu turi pats vartoti narkotikus arba kad suprastum, kaip jie veikia. Nu, daug dalykų neturi užsiimti, nebūtinai turi nuomotis prostitutę ir jį supranti su jie ten miegoti, kad suprastum, kaip veikia prostitucija. Daug dalykų, kurių mes vardant klikų, paskui, žinai, pateisinam situaciją vardant klikų. Ir paskui sakom, bet, nu, vat, tai čia, žinai, vat, okay, gerai parsiduoda pyragėlis, prekiaukime jais. Nu, ne, ten pyragėlis su nuodais yra.
0: Taip. Jo, čia, žinai, kai žmogui trūksta turinio arba nikus gyvenimas, bet ne dėl to, kad jis yra nikus, pats susikuri nikų gyvenimą, tada pradedi ieškoti va tokių spirgučių, ar ne, ir juos toleruoji. Iš principo, žinai, man atrodo, kad žmogui reikia susikurti aplinkybės gyvenime iš sporto, vat futbolą eikite, žiūrėkite, ir tada bus tos emocijos, kurią tu atsversi vat šitą visą brūdą.
1: Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Vyrai kalba, Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas. Iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Profesorius Egidijus Aleksandravičius, išeivijos Lietuvos tapatybės ir lietuvio tapatybės tyrinėtojas, su mumis ryšyje. Sveiki, profesoriau, dar kartelį.
2: Labą dieną.
1: Momentu yra demografija, apie kurią dabar visi kalba, kas netingi. Apie tai, kad mums skamba varpai, kad, žinot, mūsų išlikimui čia yra turbūt vienas rimčiausių pavojų po karo, neduok dieve, galbūt ir apie jį trumpai užsiminsim, bet kaip jūs žiūrit į šitą gimstamumo krizę, kurią daugelis pateikia kaip tam tikrą individualizmo triumfą, tam tikrą va to, man nepatogu, man stresas, vaikas yra išlaidos ir daugybė kitų čia girdim argumentų, kelkit išmokas, tada gal kažką ir darysim. Kiek šitas iššūkis mūsų išlikimų jūsų nuomonė yra šiandien reikšmingas?
2: Aš manau, kad jis tikras, nesu čia niekaip specialiai net apsiskaitęs. Vis sakyčiau, kad tekstai tokių autorių kaip Gediminas Karoblis arba net ir Romas Lazutka nuo moralės ir tikėjimo iki socialinės ekonomijos aplinkybių uždengia šitą lauką. Kad tai yra problema, akivaizdu. Kaip mano gimtuose Telšiuose sakytų, net arkliui čia aišku. Žinai, tai kitaip sakant, kad tai problema. Dabar ar su ja gali dorotis ir kiek čia individualizmas kaltas. Vėl apginčiau individualizmą, pakeisčiau žodį į privatizmą, į egoizmą, į kokį kitą, bet individualizmą rezervuočiau kilnesniems žmonėms su kilnesniais tikslais ir idėjų supratimu bei vertinimu. Bet kad tokia nuostata gali būti, akivaizdu. Man taip pat akivaizdu, kad demografija taip pat yra susijusi su moralės klausimais. Ir, žinai, kai žmonės nemyli vieni kitų, kada jų žeminiai lizdai jau bus ten, žinai, bent jau tų Facebook'ų herojų, Tenerifės ir Graikų salos, ir čia tikrai kietas vaikinas iš pokolhozinės Lietuvos turi gyventi kur nors žiemomis ten Balyje arba kur kitur. Tai yra eksponuojama, tai yra, nu tai tu suvoki, kad čia yra tam tikra prasme moralinių nuostatų pasekmės ir tam tikro primityvumo. Bet tuo pačiu metu junti, kad tas postsovietinis, postkolonialinis sąmonės būvis tikrai padaro, kad nu nesam vieni kitus labai mylintis. Labai dėmesingi. Nu tikrai būtų labai jau didelis bandymas išlaužti duris be užakto įrodinėti, kad empatijos stygius mažas. Ir aišku, patogu nuolat kalbėti apie beširdę valdžią, bet juk toj valdžioj sėdim mes. Mūsiškiai, tie karjerų alpinistai, tie, kurie žmogiškai jautrumą tik tai savo vaikams ir artimiesiams pasilaiko, o po to, kai sėdi prie biurokratijos kontorų kompiuteriukų, tai tu tik tai turi, žinai, reglamentus ir ten, žinai, ko jūs iš manęs norit, žinai, meilė, empatija tik artimajam rezervuota. Čia Leonido Donskio paskutiniai tekstai prieš mirtį, man atrodo, kad labai taikliai prie šito prisilietė. Jis labai aiškiai atskyrė tą žmogiškumo rezervą, kuris yra tik savo artimosios aplinkos rėmuose ir adiaforą visur kitur. Tokie uolus patriotai, taisyklių laikytojai ir visa kita, kur žmogus yra nemylimas. Biurokratūra apskritai atrodo, norėtų turėti tik tai statistinius vienetus su asmens kodais. Net neįsivaizduodama, ką reikštų vokietį pažymėti asmens kodu.
1: Ką reikštų?
2: Pabandyti. Nu, manau, kad nebedirbtų jie tų darbų. Nėra tokių. Vis tiek būtų eufemizmas taikomas. Tavo asmens dokumento kodas. Tavo social security number, tavo pažymėjimo kodas, ne tavo kaip žmogaus. Ten Auschwitz'ą per daug prisimena. Trūksa, kad dar kokie biurokratai pradėtų tatuiruoti mūsų kodus. Ir tada jau nebelieka nei vardo, jau pavardės beveik nebeliko, jo mes esame baudžiauninko būvį nustumti. Kaip 18 amžiaus gale lietuviai gitapo žmonėmis įgydami pavardes, iš baudžiauninko virsdami žmonėmis. Dabar su kokiu azartu, su kokiu azartu tas žmogiškumas yra stumiamas atgal, be jokios pagarbos. Tai va čia šitie dalykai, aš sakyčiau, kad mums vis tiek reikia suvokti, kad mūsų pasaulis yra ir moralinės prigimties. Ir moralinės prigimties, ir ne nuo valdžios, valdžios ir kontoros neturi širdies. Širdį turi tik žmonės, širdį tokią, kokią aš kalbu, kad moralinės prigimties, tu turi mylėti žmogų. Ne apakęs lenktyniauti, kas bus pranašesnis. Kieno vila toliau nuo Lietuvos ir kieno automobilis brangesnis. Ir kieno kompensacija dar už kokį elektrinį branguolį buvo didesnė ir girtis tinkluose dar. Nu, nesibaigintis posovietinių nuvorišų siautėjimas. Vienoj pusėj. Kitoj pusėj tas šaltis nuo biurokratijos struktūrų, kuri žmogų žiūri tik kaip į baudžiauninką. Tai kaip dabar šitame lizde dauginkimės, biblinis šūkis, dauginkimės. Tai aš sakyčiau, kad nėra vieno paprasto kokio nors principo ir žinoma, išmokos yra labai gerai, žinoma, rūpestis skurdo lauku yra tikrai labai gerai, nors kiek mes to matom. Bet įsivaizduoti komandą, kad kokia nors valdžia sukurs schemą, kaip mes dabar vaikų daugiau pagimdysim ar dar ką nors. Aš kaip tik šitoj vietoj sakyčiau, kad visos tos mūsų senosios praeitis ir tapatybės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, politinės civilizacijos, tam tikri paveldėtini principai. Arba mūsų išeivijos, tos patriotinės senosios išeivijos bangos, kur net ir kurdami kartais mišrė šeima sugebėjo lietuviškąją tapatybę saugoti. Mes turim būti pasiruošę ir žmogiškų veidų integruoti mūsų mišrių šeimų palikuonis. Mes turim būti žymiai atviresni, gundydami savo pačių Lietuvos civilizacijos grožybėmis. Tuos, kurie atvažiuoja ir jie yra ne mūsiškiai. Mums matyt reikėtų truputėlį susimažinti tos paranojos dėl to, kad atvažiuos koks nors indusas ir staiga čia Lietuva praras savo veidą.
1: Jūs nebadotame, vat pavojus,
2: nu, pertekliai per savo veidą? Nu, lazda yra su dviem galais, visada. Aš nesu tiek durnas, kad
1: nematyčiau.
2: Mažiausiai. Čia Jurgis Gimberis sakydavo, lazda turi du galus, visada. Tik vidurį vieną. Tai aš taip bandyčiau laikytis to vidurio. Visi pertekliai, visa kita yra visados grėsmė. Bet tuo pačiu metu, jeigu mes negebėsime švelniomis rankomis pasitikti žmonių, ir lietuviškojo žmogiškumo bei meilės šilumą ir saviškius, ir atvykstančiuosius priimti. Tai mums bus labai sunku laikytis. Kitaip sakant, mūsų dauginimasis, aš anksčiau ypač mėgdavau tokį kalambūrą, sakau, nu žiūrėkit, ypač diasporos atžvilgiu, palyginkit airius ir lietuvius. Airių šiandien, ko gero, jie patys sakytų, laikydamiesi savo mitologijos, kad jų pasaulyje tikriausiai 4 kart daugiau negu Airijoje. Ir tada skaitai, kas čia kaip gali būti? Ai, tada sakau, greičiausiai yra taip, kad airiai dauginasi ne pagal gamtos dėsnius. Ką tas reiškia? Nu, tas reiškia, kad jeigu aš esu 1/4 airis, aš esu airis.
1: Nu, tai tada kai pasaulyje gimsta airio tėčiui vaikas, airija didėja, o ne mažėja.
2: Jo, bet ir plius, kad airis 1/4, reiškia ten ir vokietis, ir koks anglosaksas nemėgstantis, ir nemėgstamas, ir dar žydas, va, žiek jau 4 seneliai, nuo kurių viskas prasidėja. Bet jeigu aš esu ta dalimi airis, aš esu airis, ir niekas dėl to nedaro jokio stebuklo. O tada sakau, o lietuviai panašu, kad mažinasi ne pagal gamtos dėsnius. Jeigu kirčiuoja blogai kibiras, tai tada jis jau beveik nelietuvis. Jeigu ten Amerikoje ar kur nors Brazilijoje susituokia jau 9 kartą ir sako, aš esu 1/4 lietuvis, reiškia, esu lietuvis. Ne, tu turi dar kažką įrodinėti. Ir mes tada prarandam šitą. Tai aš čia suprantu, kad tai yra kalambūras, čia yra tam tikras na, juoko šaukštas įdėtas, bet mes turime būti atviri. Mes turime ugdytis tokį savo stuburą, ne kietą apvalkalą, kažkada irgi tyrinėtojai yra pavadinę, kad tas toks primityvus, sinkretinis žmogus, jis turi kietą apvalkalą. Jis yra tik tai būryje savo tą tapatybę išlaikantis. Pramuštų tą keutą, viduj skystą, nu kiaušinis, nevirtas. O prieš pastatymas būtų tas su kietu stuburu ir be jokio apvalkalo. Ir jis gali įsileisti save ir sukultūrinti, užkrėsti savimi, saugoti tapatybės įvairiose konfiguracijose. Mums reikia stiprybės, kad suvoktumėm lietuvių įvairoves, o negalvotumėm, kad atsiras kokia lietuvių tapatybės ministerija, kuri nurodys 18 punktų, pagal kuriuos lietuvis yra apibrėžiamas. Tai šito keliu, jeigu eini, tai stačia galva į grabą. O reikalinga yra ta stiprybė, kur mes galim sakyti, kad pasitikt svetimuosius ir padaryti juos saviškiais. Vienas mano kolega, galbūt ne pats populiariausias istorikas dėl savo tokios, na, gebos eiti prieš srovę. Rūstis Kamuntavičius savo studentams mėgsta kartoti, sako, jūs tik neužmirškit, kad Kudirka, Vincas Kudirka yra iš Provanso prancūzų. Seneliai atvažiuoja į Lietuvą. Lietuva visada buvo pakankamai pasiturintis kraštas, į kurį imigruodavo. Ir tada, kai tu sakai, vat, kad Vincas Kudirka yra savo šaknimis iš Provanso, prancūzų, ką dar reikia įrodinėti? Kraujo ir genų mitologija? O, dovanu.
1: Bet mes išsiaiškinom čia prieš porą savaičių, profesoriau, kad tas jautrumas mūsų ir pirmiausiai kalbinis jautrumas yra iš tam tikrų va, tų srovių ateinantis, kurios padėjo mums išlikti tame tarpe ir toj situacijoj, kurią tada turėjom galbūt dabartinėse aplinkybėse, kaip sako, tos paranojos per daug, bet tos paranojos bendrai situacija visuomenėje yra gana daug. Man labai norėtųsi pabaigai paliesti dar tą suomio lietuvio skirtumą 40-ais metais, kurį jūs užkabinot. Šitas laikotarpis, kurį mes dabar išgyvenam ir gyvenam, jis yra kai kurių ir istorijų, kur ne tik lyginamas su tuo vos ne 39-ų metų laikotarpiu, ta vakarų rytų tokia dabartinė kaktomuša, karas Ukrainoje pirmiausiai, Rusijos agresija. Profesoriau, jums kaip istorikui, pirmiausia, kaip apmąsto šitą laikotarpį, kokia čia aiškiausia aliuzija kyla, nes istorija, žinia, rimuojasi, kartojasi ir tai, ką mes dabar matome, esam matę, kaip Markas

0: gimsta mantrę valstybinę struktūrą ir su pakankamai gerai apginkluota kariuomenė ir kiek ten BVP, kas ten skaičiuotų, ir tuo pačiu metu neįvyksta visą tai. Bet galima lietuvius lyginti su čekais. Su Čekoslovakija, kuri taip pat sudėjo ginklus, nors ko gero sudarė potencialą visiškai bent jau gynybai, tai tikrai buvo pakankamai pasiruošę. Naciai perėmė Čekų arsenalą 1/3 savo kariuomenės pajėgumus padidino. Ir Prancūzija šituo 40-ųjų laiku per tą didįjį puolimą visi sako, nu va, Čekų šarvočiai. Čia buvo irgi smūginė jėga. Gali lyginti su
1: Suomija. Mes arčiau Suomijos?
0: Ne, mes nesam arčiau Suomijos, bet mes tikrai esam NATO. Mes turim įsivaizduoti tautinę, geopolitinę tą situaciją. Čia, kai juk irgi, jeigu sutarčių būtų laikomasi, o ne Miunchene būtų parduoti, tikriausiai tame bendrame audinyje, bendrame sutarčių audinyje, jie būtų stipresni. Bet tampa didžiųjų žaisliukais, bet mes esam NATO. Aš manau, kad dabar geopolitinė situacija yra kitokia. Ar mūsų žmonių ryštas bus stipresnis, jeigu kas įvyktų, jeigu tas X dienos scenarijus pasikartotų, kur būtų daugiau baltų kalnierių Tenerifėje, Graikijoje, ar savanoriuose, Šauliuose ir kur kitur. Mes nežinom, mes čia galim kartu su propagandistais ginčytis, bet mes nežinom. Kiek taip statistika apklausos, ką jos rodo? 15-18%. Kita vertus, ne visi herojai. Aš kartais pernai konferencijoje Kijeve buvau, tai mane labiausiai kas nustebino, tai toks visiškai ramus požiūris į tuos žmonės, kurie ne fronte. Į besilinksmančius baruose studentus praeitų metų gegužyje. Ir tada supranti, kad jie supranta, kad ne visi yra herojai. Ir tada,
1: tautos išlikimui yra svarbus turbūt ir išeivija, ir rezistencija, čia, žinot, kartais ir disidentas,
0: ir tie, kurie ūkininkauja,
1: išlikti, ir kaip šitą vat, atklijuoti mūsų irgi turbūt tokia primityvi sąmonė sunkiai suderina.
0: Tikriausiai, bet kuriuo atveju aš esu menkas pranašas galų gale. Kai įvyksta, tada sužinai, kas yra kas, ypač žmonės. Žmonės yra didžiausias stebuklas, kartais tu net negali prognozuoti, kaip kartais pasielgia žmonės, kurie atrodė gan prieskai ir staiga virsta stipriausiais charakteriais, stipriausiais herojais. Bet tik tai nesinorėtų tokio, reiškia, va, galbūt ir paskutinis liūdnas kritinis tas krislas būtų kokie 3 metai, gi vis tiek tie, kurie supranta, ką reiškia, pavyzdžiui, kad ir šaulių savanoriškas ruošimasis ginti savoje tėvynę, ginkluotę pirkti, tie tikrai žino, ką reiškia minimaliai ekipiruotė, kiek jinai kainuoja. Ir tas klausimas, kad net individualia veikla užsiimantis, nusipirkę kompiuterį, gali nuo mokesčių nusirašyti. Mūsų šauliai vis dar negali nurašyti nuo mokesčių išlaidas savo ekipiruotėj, tėvynėj ginti. Bet už tai gan greitai praėjo Seime įstatymo svarstybos apie tai, kad šaulius reikia tikrinti.
1: Tai tas biurokratizacija, kaip jūs...
0: Tai čia ne tik biurokratizacija, čia esmė yra, kad iš vienos pusės norima, kad piliečiai būtų kupini patriotizmo ir eitų ginti savo tėvynę, bet taip pat nori, kad viskas būtų kontroliuojama ir kad jie eitų tik tai tada, kai palieps valdžią.
1: Nenorima tos nekontroliuojamos Lietuvos, aš suprantu, kad iš dalies turbūt tai kyla iš tokios sąmonės bendros, profesoriau, kad demokratija, karas yra, na, ir demokratija nesuderinami. Vat kare reikia tos biurokratūros, apie kurią jūs minėjo, dalis mūsų politikų taip galvoja, kad, žinot, negalima paleisti džino iš butelio, nes
0: ne. Arba bijo savo piliečių. Bijo savo piliečių, nes tas Detokvilio pilietis kiekvienas tikriausiai po 2 šautuvus ant sienos pasikabinės. Dabar paskaičiuokite Europos Sąjungoje, kiek ginklų namuose turėjo Suomijai, Čekai.
1: Austrai tie patys pasirodo, irgi labai daug turintis tai.
0: kaip jie pasielgs.

0: kaip jais. Tai čia yra vėl, sakau, niekad tu to negali pasakyti, bet aš kažkaip tikiu, kad kai kada vėl pusiau juokai sakau, yra geras suomiškosios mįslės toks holivudinis pasakojimas, vadinasi Sisu, toks įsternas, bet jeigu jį kaip pasaką dekoduoji, tu supranti, kaip mato Sisu tą be galo stiprų individą, kuris visą atsakomybę ant savo sprando prisijima. Ir ten virš jo kažkokius tai biurokratinius popierėlius ir įsakymus dalinančio nėra. Bet jisai išvaduoja Suomiją, žinai. Atlaiko nacių okupaciją, atlaiko sovietus ten. Sysu, galit pasieškoti kur nors, kokiuose nors tinkluose. Man tai patiko tas filmas. Šitaip sukonstruota pasaka, kuri iš dalies labai taip populiaria kalba atsako, kur slypėjo ir galbūt slypės Suomių stiprybė. Tai kažkaip norisi tokios mūsų mitologijos, kur ne taip nesuliniuota ir kirviu viskas, o šiek tiek labiau niuansuota, kur labiau įvairovė suvokiama, kur yra tam tikros lygsvaros tarp galios, laisvės, tarnystės. Niekas gi neagituoja, kad reiškia administracinė kažkokia ar karinė drausmė ir hierarchijos ir visa kita, kad jos būtų kaip nors, na, pašalintos. Visai ne. Bet tik tai turėkit omeny, norit patogių istorijos faktų, tai sakai, 40-ais, kai viskas veikė, nei vieno šūvio neiššovė. Ir po to visą likusį laiką tik tai skundėsi, kaip kentėjo mūsų kariai, kurie tiesiog buvo nelaisvėje ir kitur. Ir, žinai, kaip mes kentėjom, ne kaip mes kovojom. Tada pokaryje nėra jokios valstybės. Ir kaip mes kovėmės. Ir kaip mes kovėmės. Tai ką tas reiškia? Man toks jausmas, kad po šitais dalykais vis tiek slypi klausimai, kuriuos atsakinėti turi kiekvienas ir tikrai
1: Ir jie
0: jo
1: nėra paprasti
0: sąžinės.
1: ir lengvi klausimai. Labai ačiū, kad šiandien juos padėjot mums iškelt čia, kaip pradėjom mūsų ciklą laidų nuo Jaroševičiaus tritomio, tai galima sakyti, tri intervis Egidijaus Aleksandravičius gavo trims interviu apie lietuvių tapatybę. Liepos 6-osios proga žinių radijo klausytojams Egidijus yra Vytauto didžiojo universiteto istorikas, kultūros, tapatybės tyrinėtojas. Ačiū už jūsų skirtą laiką, profesoriau. Dėkui
0: Su
1: už
0: šventėm.
1: pokalbį su švente ir iki kitų pasimatymų.
2: Mokslas suprantamai. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Šiandien kuo puikiausia visiems pažįstami jaustukai dar žinomi kaip emoji išpopuliarėjo 1990 metais, kai tiek Amerikos, Japonijos bei Europos kompanijos pradėjo juos taikyti. Pirmąjį telefono jaustukų rinkinį sudarė 90 ženklų, o šiuo metu jų yra daugiau nei 3000. Taip pat kiekvienais metais Liepos 17 dieną minima pasaulinė jaustukų diena. Kompiuterių mokslininkas JAV profesorius Scottas Elliotas Fallmanas dar 1982 metais pasiūlė naudoti tekstą pakeičiančius simbolius. Tuomet juos sudarė dvitaškis, brūkšnys bei vienas iš skliaustelių.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos Burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir jūs klausotės laidos Darbo skonis. Šiandien svečiuose turim psichoterapeutą Dainių Jakučionį. Sveiki, Dainiu.
2: Labai.
1: Norisi išgirsti ir pažinti jūs giliau. Gal galite papasakoti, kaip prasidėjo jūsų profesinis kelias? Ar nuo pat pradžių žinojote, kurią kryptimį eiti?
2: Ne, nežinojau. Aš norėjau būti gydytoju. Bet tai atsirado tik tai dešimtoje klasėje, net negal ne dešimtoje, bet truputėlį vėliau, nes man atrodo, gal devintoje, dešimtoje klasėje mes su klasioku nuėjom į biologijos papildomą būrelį. Mhm. Jisai mane pakvietė, man šiaip gal nelabai reikėjo, bet jis mane pakvietė, nu, aš už draugystę ir nuėjau. Ir jisai vadinosi jaunųjų medikų būrelis. Mhm. Ir jau, kadangi aš jau ten jau buvau, tai galvoju, tai gal medicina. Ir tada aš įstojau mediciną ir man atrodo, kad apie antrą kursą aš pradėjau galvoti apie tai, kad yra žmogaus protas ir visai įdomu būtų jį patyrinėti. Tada aš mašiau apie psichiatriją, bet ten kažkas man nesusikalostė, kažkokie vidiniai konfliktai ten buvo su išoriniais žmonėmis, kurie net nežinojo mano tų konfliktų. Ir kitas dalykas, aš netaip gerai mokiausi, kad būčiau įstojęs į psichiatriją, nes nebuvo daug vietų. Tai aš įstojau šeimos mediciną ir iš karto tuo pačiu metu į psichoterapijos studijas. Ir aš tada tokiu paraleliai mokiausi šeimos mediciną, kaip būti gydytoju, šeimos gydytojai būti, ir tada šalia dar mokiausi, kaip būti psichoterapeutu. Ir šeimos gydytojo darbe labai buvo faina, nes aš galėjau pritaikyti psichoterapijos žinias iš karto. Tai yra kiekvienas pacientas, aš vis ten daugiau klausdavau, nebūtinai apie tai, kad ten kaip jis ten laikosi ir serga, bet ir išgirsdavau ir tam tikrus emocinius momentus, mes apie tai pakalbėdavom, jie ateidavo, pasigosdavo ir pasikalbėdavo, tai kai kada labai toks būdavo fainas ryšys su jais ir tikrai labai graži yra ir faina specialybė, tik tai, kad labai varginanti dėl skaičiaus ir darbo krūvio. Tai užjaučiu kolegas, bet yra nuostabi yra. Labai, labai gerai yra ir faina matyti žmonės visą šeimą ypatingai, jeigu yra vaikai, ir tada ir tėvai, ir tada atsiranda nauji vaikai, ir tada jie auga tavo akise. Tai šitas būna labai fainas dalykas stebėti. Tai tikrai to aš pasilgstu, bet psichoterapija atsirado kaip tie dalykai, ir iš psichoterapijos išaugo ir mokymai, pranešimai ir taip toliau. Tai aš turiu dvi tokias kryptis paraleliai einančias, tai yra psichoterapija kaip konsultavimas ir tada mokymai, pranešimai, konferencijos visokie ir taip toliau ir panašiai. Tai vat visas šitas momentas yra einantis.
1: Mhm. Kelias tikrai ganėtinai ilgas, norint būti galbūt dabartinėje jūsų situacijoje. Ar buvo sudvejojimas, kad teisingai pasirinkot?
2: Jo, trečiam kursą norėjau mest. Iš tikrųjų, trečiam kurse buvo labai sunkus man kursas, aš buvau išsibalansavęs su egzaminų sesija, nes arba aš nežinojau, kur paieškoti informacijos, nu ir aišku, kad nieks tai jos nemokino, kaip mokytis. Čia turbūt vienas iš pagrindinių dalykų yra, kad nieks nemokino, kaip mokytis. Kartais jeigu pamokina, tai tas jaunas protas sako, ai, nu, aš pats geriau žinu. Nu, tai tas tipo bandymas iškalti prieš, tai yra nesąmonė, tada ten su miegu būna, kad mokysi ten, nežinau, aš mokysiu iki antros nakties, ir tada taip einu miegoti, tada atsikeliu vėlai. Jau yra nesąmonė, tada nerimas išilgėja, ir tada buvo labai sunki sesija. Vidurys, nu, kaip čia buvo pirmas semestras, tai žiemą buvo ta sesija ir buvo toks kaip sunkumas, aš jau norėjau mesti, bet mano patėjai sako, bet tai žiūrėk, tai nu tai tu pabaik. Su pabaik, o po to galėsi, ką nori daryti. Nu ir tas toks atrodo kaip ir laisvė suteikta, tokia, kad taip, galiu pabaigti ir galėsiu, ką nori daryti ir viskas tvarkoja. Tai aišku, kai jau pabaigau, tai nebuvo tas, kad ką nori daryti, vis tiek buvo medicina ir toliau tęsti ją. Tai vat, tas buvo vienas momentas, kada atrodo norėjosi mesti. Kai išėjau iš šeimos medicinos, irgi atrodo, kad gal labai nutrūko ir kai kam buvo labai taip kaip ir keista gal, kad nu kaip čia dabar tiek daug metų mokysi ir čia dabar išėjai iš šeimos medicinos, nu bet medicina niekur neišėjo iš manęs. Aš medicinės žinias puikiai pritaikau savo psichoterapiniam darbe ir turiu pacientų, kur turi psichosomatinius skausmus arba kažkokių šiaip psichosomatinių dalykų keistų, kurie nesupranta, ir tada mano žinios medicinos padeda jiems suprasti daug geriau. Ir kitas dalykas, kai jie kažkokius turi nusiskundimus fizinius, aš galiu gana gerai diferencijuoti tarp to, kas yra apie fizinę sveikatą ir kas yra apie psichinę sveikatą. Kuo mano kolegams psichologams dėja sunkiai gaunasi, nes jie neturi tos nuo medicininio išsilavinimo. Tai nu, man kažko nesigauna, kas jiems gaunasi. Tai čia,
1: Tai čia jūsų yra stiprybė.
2: Aš viena iš stiprybų, aš turiu daugiau stiprybę, bet tik šitą paminėjau kol kas.
1: Taip, tai čia pasidalinot tokių iššūkių pačioje pradžioje, bet kas jums leidžia įveikti tuos iššūkius? Vat pradėjom kalbėti apie jūsų stiprybės, galbūt viena iš tų stiprybių jums ir padeda eiti toliau ir nepasiduoti.
2: Aš nežinau, ar man taip sunku šiaip tai. Ir nežinau, čia tų iššūkių labai daug yra. Aš einu labai nuosekliai. Šiaip gal nesakyčiau labai lėtai. Ir mano greitis, va tai, ką aš dabar turiu, tai yra tikrai ilgų metų vaisius.
1: Taip.
2: Ir čia nėra ten 2-3 metų, wow, čia vat aš šito toks galiu, mane kviečia į radio laidas pasidalinti kažkuo, nes čia galvoju, kad čia aš labai protingas. Tai buvo ilgų metų darbas. Ir jis buvo nuoseklus ir jis nebuvo labai rizikingas, kad ten. Tai buvo tas momentas toks, kai aš išeidinėjau iš šeimos medicinos į mokymų įmonę, bet ten buvo galbūt labiau tas toks, kad piniginis variantas buvo, aš galbūt tą patį piniginį finansinį saugumą, koks buvo gydyto darbe ir kažkam gali sakyti, o tai čia dėl pinigų išėjau. Nu, atlyginimas buvo tas pats, darbas buvo tiesiog kitoks, bet aš jau buvau 2 metus iki to išėjimo, aš jau buvau galvojęs, kaip čia man tada keisė tą specialybę, nes aš noriu vis tiek daugiau eiti tą psichologinė, psichoterapinė ir tada mokymų, nes mokymas vis tiek aš kalbu tik tai apie psichologinius dalykus arba psichoterapinius dalykus, nėra ten kažkokių vadybinių ar dar dalykų, nes aš jų nesuprantu ir aš nenoriu mokytis, nes nu, man patinka psichologiniai momentai. Tai va, ten buvo tas kažkoks galbūt, gal biški rizikos, bet ir tai buvo jau apskaičiuota, sudėliota kažkaip, tai man buvo saugu, tai tų iššūkių tokių darbinių jų nebuvo, kad labai daug. Visi, jie vis tiek buvo visi tokie labai lėti ir aš vis laik turėdavau 2 planus arba ten, nežinau, atrodo, kaip įstojau į rezidentūrą šeimos medicinas. Aš tada ir pradėjau dėstyti universitete, tada pradėjau skaityti tokias lytiškumo paskaitas mokyklose. Visą laiką buvo kažkokie, kur tipo, finansinį saugumą užsitikrinti čia iš kelių sričių. Ir dabar irgi lygiai taip pat yra ir konsultacijos, yra ir mokymai, yra kažkokie tokie projektai dar papildomi konsultaciniai. Tai kad jie tiesiog atėjo, aš labai daug kažko nedariau, tiesiog atėjo, nes aš viską taip pabiškiu, išstačiau ir pasistatė. Tai vat tas gal yra, nu, aš sakyčiau, jeigu reiktų su taip apibendrinti tą tokį kas, tai yra, tai tiesiog daryti nuosekliai ir ateina tas, ateina kažkoks galbūt atpildas iš tos pozicijos, ateina kažkoks rezultatas. Nes vienai per kitą visi kažkaip ateina. Aišku, ten gali būti, kad yra kažkokios savybės, kurios gal labiau padeda, nu, pavyzdžiui, man viešai kalbėti nėra taip sudėtinga, kaip galbūt kažkam kitam. Bet aš irgi iki to ėjau, tai nebuvo tai, kad, o, aš atsistojau į sceną ir sakau, man čia aš esu ten labai fainas, klausykite manęs. Tai tiek buvo ėjimas ir mokymas ir supratimas, kas tas viešasis kalbėjimas yra. Tai man atrodo, kad tiesiog darimas, nuoseklus darimas ir nesitikėjimas galbūt labai greitos, nu, dabar aš labai norėčiau labai greitos, visą laiką dabar jau noriu labai greito rezultato. Bet kažkaip buvo tas toks tikėjimas, kad nu, tai vis tiek kažkas gausis. Ir aš turėjau tą saugumą finansinį visą laiką užsitikrinęs keliose srityse, kad nu, jeigu ką, tai čia. Nu, jeigu ką, tai čia. Tai, nes aš visą laiką galiu grįžti dar į šeimos mediciną. Na, aš tik tai turėsiu ten gal metus ar du susigražinti licenziją vėl, bet yra įmanoma. Aš turiu medicinos licenciją, kuri man, medicinos gydytojo licenciją, kuri man dar nu, visą laiką suteikia kažkokią tai perspektyvą. Tai vat, aš saugiai labai ėjau, nebuvo labai didelės rizikos, nebuvo tai, kad aš ten viską metu visus pinigus investuoju kažkur, tai dabar arba gausis, arba jau viskas. Tai dėl to, nežinau, tie iššūkiai buvo tokie, atrodo,
1: Bet šitas būdas tikriausiai atitiko jūsų asmenybę, nes visi nori greito rezultato, didžiausia toks atvejis, kai visi to nori, bet jūs pasirinkot eiti nuosekliai, ką tai reiškia, arba jūs tikrai tvirtai žinojot, kad vis tiek ateis rezultatas, arba vat, jūs aplink save statėt dar kitus variantus.
2: Aš atsakysiu paprastai iš psichologinės ryties, tai iš tikrųjų, tai kodėl tai viskas lėtai vyko ir kodėl vis dar vyksta gana lėtai viskas. Vien tik tai dėl to, kad iš savivertės mano nėra toksai geras labai rezultatas. Mhm. Nors atrodo, gal aš pasitikiu savimi ir čia kalbu gana lengvai ir laisvai. Bet vat, sugalvoti, kad aš esu vertas kažko, tai man nebuvo taip lengva. Dėl to ir buvo tas toks, kad aš čia lėtai ir ten aš pradėjau konsultuoti psichoterapijoje tik tai po pusantrų metų studijų, kur mano, ar net po dviejų, kur mano kolegos psichologai iš karto įstojo ir jie jau konsultuoja, jie jau turi ant ko praktikuotis, o man, kaip aš čia, ašgi tik gydytojas, čia, aš neturiu kaip čia, kodėl čia, man reikia dar pasimokyti. Ir tas savivertės čia labiau yra klausimas, man atrodo, negu kad kad tai man tiko ar netiko, aš be abejo norėčiau viską greičiau būti pasidaręs, bet vis savivertė neleido, aš nelabai turiu to tikėjimo, kad oi, aš tai čia galiu kalnus nuversti. Mm-hmm. Aš žinau, kad aš galiu, ar dabar, gal ne, gal poryt, bet va, tas yra vat, momentas, dėl to jis yra lėtesnis.
1: Mm-hmm. Kažkaip ypatingai dabar mylima veikla yra akcentuojama, kaip svarbu ją atrasti, kaip svarbu ją dirbti. Kaip manot, ar dabar piešiama, kad mylima veikla neturi tarsi būti sunkumų, jokių iššūkių? Ar tai yra tiesa, ar tiesiog kuriama iliuzija?
2: Aš manau, kad čia nesąmonė iš vis yra. Tai mylima veikla yra mylima veikla, bet kažkokį Excel vis tiek reikės dėlioti. Mokesčius vis tiek reikės mokėti, nes reikės skaičiuoti ten išlaidas ir sąskaitas rinkti, jeigu čia yra nemylimiausia veikla, pavyzdžiui, kai kam. Bet bus kažkokių tai sunkumų toje pačioje mylimoje veikla. Ką reiškia mylima? Tai gerai, aš myliu, nežinau, pinti kašikus, krepšius, nebūtų lietuviškas žodis. Ir, gerai.
1: Taip.
2: Bet jūs reikės parduoti. O tai kaip parduot? O kam parduot? O kas pirks? Uh-huh. O tai čia reikia reklamuoti Instagram'e, ar čia reikia Facebook'e, ar čia reikia važiuoti mugės, ar čia... Bet jeigu reikės stovėti ir pardavinėti viešai, bet ašgi nežinau, kaip tai daryti, aš nemoku bendrauti, nemoku pardavinėti, ką man čia reiks daryti. Taip, tokie sunkumai yra labai normalūs ir turi būti, nes tai yra sunkumas, nors man patinka pinti krepšius, bet man jau reikės iš jų išgyventi, tai tada vat klausimas, kaip ten kas. Ir aš manau, kad tų sunkumų jie turi būti ir viskas yra tvarkos, tai sunkumas, man irgi sunku dirbti savo tą darbą, kai kada ir viskas yra su to okay. Kad man sunku, nes tiesiog jis yra darbas ir jame turi būti sunkumų, nes kitok tai bus neįdomu ir jei nebus sunkumų, tai netobulėsim. Nėra augimo.
1: Taip. Dabar mes matom jūs socialiniuose tinkluose jau tą višnaitę ant torto. Kokie yra viso to užkulisiai, galbūt ko mes nematome, nes dabar atrodo, kad viską žinote, pažįstate žmogų, galite jį lengvai nuskanuoti, bet tai, ką ir minėjote, yra ilgas kelias, o kokia yra ta dar kitoji pusė?
2: Tai vėlgi, negaliu aš taip lengvai nuskanuoti to žmogaus. Ne, tai neišeina.

0: jis vyksta. Bet lygiai taip pat, pavyzdžiui, tik nieks nemato, kiek man reikia skaityti, ruoštis ten. Pavyzdžiui, aš kai pradėjau ruoštis pirmą kartą, kai reikėjo ruoštis mokymams, aš jau kas savaitę tik skaičiau. Nors mokymai dar ten po 3 savaičių buvo, aš savaitę skaičiau tiesiog informaciją ir dar nieko nepradėjau ruoštis. Nors žmonės gali sakyti, kad čia yra ruošimasis. Aš tik skaičiau, tada aš dar skaičiau. Ir tada, kai atrodė, kad aš jau viską perskaičiau, tada aš pradėjau paišyti griaučius, kaip tie mokymai gali atrodyti. Tai dabar taip aš kartais galiu ir iš vakaro paruošti mokymus, ir galiu tą pačią dieną paruošti mokymus, jeigu nereikia skaidrių ruošti, kur nemėgsiu aš labai ruošti. Tai galiu ir tą padaryti, jeigu labai reikia, mes galim šiandien staiga sugalvoti, kokie būtų mokymai tam tikrą temą ir panašiai, nes ten jau yra tos patirties. Bet be abejo, jinai ateina tik tai per tą darbą.
1: Taip.
0: Tai aš dabar tingiu iš tikrųjų dirbti, bet ir kita dalis yra, kad to darbo yra daug. Mhm. Ir tada atrodo, ar aš tikrai tingiu, ar aš tiesiog turiu gana daug darbo, kad nebespėju ir man reikia kažkurios vietose palsėti. Ir čia labai susijęs su atidėliojimu, kai kurie žmonės labai baudžia save už atidėliojimą. Aš irgi baudžiau daug metų už tą atidėliojimą, dabar kažkaip žiūriu į jį, kad jis yra kartais, aš nekalbu apie tą, kai atidėliojimas šiaip tai trukdo ir žmonės nepadaro savo darbų, nukelinėja labai daug, gauna kažkokias tai labai liūdnas pasekmes už tai. Tai čia ne apie tai, aš labiau kalbu apie tą poziciją, kur aš žinau, kad aš padarysiu, bet aš pradedu galvoti, kad aš gal darysiu pirmadienį, nors man reikia tai penktadieniui.
1: Taip.
0: Ir aš galvoju, bet tai nenoriu, nedarysiu. Ir tada aš pradedu graužti save, kad aš nedarysiu. Tai čia tai dėliojimas tas, kuris atrodo, kur, tik žinau, kad padarysiu, jau turiu patirties, kad padarysiu, bet pradedu nuo pirmadienio graužti save. Tai va, tas graužimas yra negerai ir mes turėtume jo stengtis kažkaip po truputėlį atsisakyti. Bet va, tas atidėliojimo momentas manis yra toksai, kuris dabar padeda truputėlį net palisėti. Aš taip, žiūriu, kad atidėliojau. Gerai, tai yra atidėliosiu tada.
1: Bet tai tikriausiai padeda jūsų žinios suprasti šiuos dalykus.
0: Taip.
1: Dabar, ar nėra taip, kad iš jūsų tikisi tokio profesionalumo, kad tarsi psichoterapeutas negali pats turėti savo problemų? Ar teko kažkada susidurti arba girdėti tokius dalykus, kad...
0: Aš taip galvojau. Iš tikrųjų galvojau. Ir kai gydytas buvo, aš irgi galvojau, kad gydytai negali sirgti. Aš dabar dar su gydytas negalimas, kad buvau gydytas. Aš dabar esu gydytas. Kad gydytai negali sirgti. Ir tada, kaip psichoterapeutai, negali turėti problemų.
1: Taip.
0: Bet man atrodo, ir ne man atrodo, bet visiems mano kolegom atrodo, kad mes esame žmonės. Ir tas žmogiškumas, ir tas netobulumas, jis yra kaip ir padedantis, nes kai kuriems žmonėms iš tikrųjų atėjus pas terapeutą, kuris yra labai tobulas, arba jisai primeta, kad jis labai tobulas, nes tokio laiko povyza, jisai toks yra visas toks išlaikytas, labai susikontroliavęs, jis atrodo, kad labai tobulas tada, tai žmonės tada labai nusivertina save. O aš tai toks niekada nebūsiu, o man tai čia nepasiekiama. O jeigu terapeutas yra irgi žmogus ir mato žmonės atviroje erdvėje, kad galbūt jisai irgi klysta, ir galbūt jisai pridaro klaidų, arba jisai pasidalina savo klaidomis to pačioje terapijoje, kai tai yra adekvatu ir reikalinga, tai sukuria bendrumo jausmą.
1: Taip.
0: Nes aš irgi žmogus, jis irgi žmogus, tai kaip čia taip gerai gal visai, ir tada galima rasti ryšį, nes tikrai su tais tobulais labai sunku, norisi kartais vieniems su jais konkuruoti, kitiems norisi patikti, o kitiems dar labai nusivertinti.
1: Taip. Noriu jūsų pasiteirauti, kas jūs padarė šiandien dienai savo srities profesionalo. Ar darbas, tai yra žinios, nuoseklus įdirbis, ar prisidėjo ir jūsų asmenybė?
0: Žiūrėkit, man atrodo, kad reikia biškį šitoj vietoj, biškį, aš dar pradėsiu kritikuoti žodžius, kuriuos pasakau, truputį nusileist ant žemės. Darbas yra gerai, asmenybė yra gerai, bet man labai patinka kai kurių mąstytų, dabar neatsiminu, aš išgirdau tai iš Semo Harriso, bet turbūt, kad yra anksčiau kažkas pasakė, kad yra sėkmės labai rodiklis ir vardiklis. Visi mes norim, aš čia viską pasiekiau, padariau aš. Tai, bet jeigu manęs draugas nebūtų nusivedęs į tą biologijos būrelį, jeigu manęs draugas nebūtų nusivedęs į kitą mokyklą, tai manęs gal čia nebūtų buvę. Aš gal būčiau veikęs visai kažką kitą. Nieks nežino, ar tai būtų geriau ar blogiau, nieks nežino, bet vėlgi, man pasisek,

0: Tai nebuvo, kad aš pasirinkau, man tiesiog pasirinko ir nusivedė į kitą mokyklą, sako, einam. Ir aš, nu gerai, einam.
1: Taip.
0: Tai vat šito, man atrodo, labai pritrūksta žmonėm. Visi čia gyrėsi, oi, aš čia taip, ką čia. Ne, yra atsitiktinumai. Ir jeigu kažkas neskaitė dar knygos, bet Malcolm Gladwell parašęs knygą Išskirtis, ir jame jis labai gražiai aprašė, kodėl yra žmonės sėkmingi. Ir ten yra netgi apie Billą Gatesą, tipo, oi, čia, vat, koks jisai, čia labai protingas. Ne velnio, jis vienas iš pirmųjų iš vis pasaulyje turėjo kompiuterį, mokykloje ar ten universitete, kurio galėjo naudotis ir tik dėl to jis turėjo didžiulį, didžiulį pranašumą prieš visus kitus, nes jie dviesi su draugeliu išmoko programuoti ir tada dar būdami vaikai, mokiniai sukūrė programas ir bandė pradėti kitiem. Jie turėjo tiesiog pirmenybę, nes turėjo privačią mokyklą, kurioje buvo kompiuteris. Tai čia mes turėjo, oi, viską patys pasiekė. Ne viens mes nieko patys nepasiekėm. Mes dirbam ir darėm. Be abejo, nėra taip, kad aš sėdžiu, laukiu, kol apvaizdą nusileisiu iš dangaus ir sakys, va, tavo, žiūrėk, čia kelias yra. Aš darau, bet vėlgi tame kelyje yra labai tokių gražių atsitiktinumų. Kažkas kažkur pakviečia, kodėl, nes aš su kažkuo bendravau ir kažkas prisimena mane kaip, o, man patinka jisai, aš jį pakviesiu. Kažkas galvoja, kad aš protingas ir sako, o, pas jį nuėk į psichoterapiją, nes jis atrodo protingas. Nors ta žmogus niekada nematė, kaip aš konsultuoju, jis nežino, kas aš terapeutas, bet jis mane pažįsta kaip žmogų. Daug yra tokių, kur tiesiog atsitiktinumai yra ir tada mes turim tą tokį priimti, kad gerai, aš dariau, viskas tvarko, aš dariau, yra mano asmenybė, tikrai, aš tikrai pritariu, asmenybė mano turi žavesio,
1: taip.
0: Aš galiu pavaryti ant charizmos, kiek reikia, čia nesigirant jau, nesigirant. Bet ta pati yra dalis, kad yra atsitiktinumai ir kiti aplinkui žmonės, kurie mums padeda ir mes turime tai labai vertinti ir tikrai būti dėkingi už tai, kad jie atsirado mūsų gyvenime. Ir kai kurie žmonės atsirado labai negatyviom aplinkybėm.
1: Taip.
0: Ir jie pridarė labai daug dalykų blogų. Bet tik dėl to, kad jie buvo, šiandien aš galiu būti toks. Pavyzdžiui, kaip patyčios. Nekartočiau. Ačiū. Nereikia. Bet tai, kad jos buvo, mane paskatino būti labiau atjaučiančių, labiau išklausančių, galbūt ir kitų problemų pridarė, kurių aš nenorėčiau, bet ir tų gerų savybių įnešė. Tai ar reik sakyti, kad čia yra kažkoks tai labai tik tai mano vieno nuopelnas? Nu ne, nėra. Ir dėl to vat, to tokio, kaip reikia pasigirti už tai, ką galim pasigirti, bet priimti, kad yra ir dalykų, kurie nuo mūsų nepriklausė. Tai aš norėčiau vat, tokios pozicijos laikytis.
1: Bet tai yra visuma, nėra tik kad vienas ar kitas dalykas.
0: Ne, ne, aš manau, kad yra visuma ir tai yra visą laiką bus visuma ir nereikia tik ten vieno statyti.
1: Taip.
0: Kartais taip patempia, nu,
1: taip.
0: Kada jeigu aš ten prašiau kažką išmokau, tai charizmą galima neištemti, bet negaliu visą laiką žaisti ant jos.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
0: Darbo skonis.
4: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias – psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Klausydama jūsų, suprantu, kiek jūs daug darot kiekvieną akimirką. Tai nebuvo tik vienas etapas, kada išmoko žinių ar patirčių ir viskas. Dabar važiuojat su tuo bagažu, jūs nuolatos jį kaupiat. Ką šis darbas jums duoda kaip asmenybei kiekvieną kartą ir galbūt pasidalinsit, o ką jis atima?
5: Atima, tai žinokit, nežinojimą. Mhm. Atima kartais tą tokį, čia gal nesinori nieko nuvertinti, bet yra toks tai posakis, ane. Kai esi durnas, tai skauda tik kitiems. Tai va čia yra ta dalis, kad kai tu vis daugiau pradedi pažinti tų savo sunkių dalykų, jie gana sunkus pasidaro. Ir jeigu aš gavau 30, kad tai jau man jau viskas čia gerai, aš jau viskas suprantu. Tai aš dabar suprantu, kiek aš nesuprantu, dar kiek reikės man suprasti ir dar kaip sunku su to išbūti, su to tokiu ateinančiu kai kada ir tokiu emociniu skausmu, kuriame yra, kaip čia dabar tas identiteto tokia sąsaja, aš psichoterapeutas, čia kitiem bandau padėti, o mano viduje yra tokios žaizdas didelės, kaip iš vis čia taip įmanoma. Ir tai ateina su amžiumi, tai ateina su laiku, su patirtimi, tai vat kai kada atima tą tokį naivų matymą, kad galima gyventi be skausmo, kas norėtųsi, žmonės vis labai norėtų gyventi be skausmo, bet tai neįmanoma, o duoda tai, man atrodo, tokį pažinimo džiaugsmą ir žinojimą, kad aš žinau, kad dar nežinau. Labai yra to tokio daug tokio, kur aš nežinau. Smegenys šiaip yra labai stipriai paslaptingos. Jos ten su metais jis atsiranda naujų tyrimų, naujų kažkokių įrodymų, ten kaip tos smegenys veikia vienai par kitaip. Bet jų tiek daug, kad kartais taip yra sunku visus jos pagauti ir žinai, kad tu čia dar pamatysiu, čia tą, o dar tobulėja ten kažkaip. Žiūrėk, mes čia dar kažką atradom. Aš buvau konferencijoje, vat ką tik psichoterapeutų ir ten aš klausau, kažką jaučiu pasakoj, kas čia per pievos? Jie jau ten jau čia tyrė, jau čia jau visai taikės. Aš ką jūs čia nusipėzat? Tik dėl to, kad man tai yra visiškai nauja, aš to nežinau. Ir kas čia, apie ką jūs čia šnekat? Tai taip vat, viskas juda kažkur. Tai. Ir po kažkiek laiko tai būna vienas teorijos paneigiamas, kitas pasitvirtina ir kaip tik dar daugiau daroma tyrimų ir išmės jų mokomas. Tai vat, toks ir žavumas yra viso to.
4: Mm-hmm. O kalbant dar apie tą žinojimą, ar jums pačiam užtenka resurso padėti sau, ar gebat kreiptis, pagalbos?
5: Tai mes kaip turėtumėm, kaip profesionalą visą laiką turėti tiek savo terapeutą, tiek supervizorius. Supervizorius yra dėl terapinių dalykų, o terapeutas yra jo. Čia ar reikia, ar nereikia, tai turbūt yra gyvenimo etapai. Vienose gyvenimo etapuose reikia vienokių, kitokių pagalbos priemonių. Bet būtų gerai, kad kažkaip tai pažintumėm save, nes vis tiek tos visos psichologinės dalys, gynybos, šokie perkelimai, kurie, nu, perkelimai vykstantis terapija labai gali išmušti iš vėžių. Ir tada aš nežinau, kodėl aš reaguoju. Ar aš reaguoju dėl to, kad yra toks žmogus ir visi taip reaguoja, ar aš reaguoju dėl to, kad čia kažkaip sutrigerino mano kažkokią vaikystės žaizdą ir dabar staiga čia kažkas vyksta su manimi, aš negaliu pagauti ir panašiai. Tai vat yra tokių irgi momentų.
4: Jūsų darbas tikrai intensyvus. Kas jums padeda pačiam atsigauti ir suvaldyti tą stresą? Ar turit kažkokių savo metodų, kurie jums padeda?
5: Tik stresas, tai toks yra gal ne per didžiausia. Mano nėra labai sunkus pacientai, tai negaliu taip pasakyti, kad labai daug patiri streso. Bent jau jie manęs taip stipriai nestresuoja. Arba aš gal tiesiog nekreipiu taip stipriai dėmesio. Bet visų pirma, geras miegas, fizinis aktyvumas. Ir dar vat, vėl pradėjau, grįžau į šalto dušo klubą, kur po sporto į šalto dušo, kas padeda biškį tokį įjungti budrumą galbūt kažkiek tai iš ryto ir tada visą dieną tokia bum bum. Ir vėl sakau, reguliarus, šiaip tai man labai patinka, reguliarus miego laikas, tuo pačiu metu nueiti miegoti, atsikelti ir stengti tuo pačiu metu. Ir viskas bus gerai.
4: Ir to pakanka išlaikyti tą tokį nuoseklumą ir nežinau, kad nebūtų pervargimo šuolių.
5: Jo, iš to pakanka, dar reikia pridėti tą socialinį ryšį. Tai reikia turėti su kuo pasikalbėti, kai yra sunku, nes vis tiek prisikaupia tų emocijų, nebūtinai dėl pacientų, nebūtinai dėl darbų, bet tiesiog gali būti kažkokie tai visi susikaupimai tų emocijų ir norisi kažkam išsakyti. Ir jeigu esi visiškai vienas, tai tada labai sudėtinga išbūti su tuo, nes nežinai ką, o per pokalbį galima išsakyti, tai gali būti draugai, tai gali būti terapija lygiai taip pat. Gal kartais tik tai, kad terapija kartą per savaitę, tai kartais norisi visiškai dažniau galbūt to. Tai va to tokio socialinio ryšio reikia, nes mes esam socialinės būtybės, mums reikia bendrauti ir bendravimas turi taip pat kaip sportas, turi begalę teigiamų savybių, tiek ir bendravimas turi begalę teigiamų. Kai aš jaučiuosi priimtas, suprastas, palaikomas, tai aš galiu būti autentišku. Vat jeigu aš tokio terpę aplink save susikuriu, jeigu toje terpė yra labai didelė kritika, tada aš susidarau ir susitraukiu.
4: Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
5: Kaip silkės su tom būdu.
4: Geras, dar neteko tokio girdėti. Labai ačiū tada jums už pokalbį ir šiandien kalbėjomės su psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt.
3: Darbo skonis. Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje, tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti, važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą,
2: taip,
3: arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie?
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
2: Tau žemės turistai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi. Ne,
3: nu ne, liktai ne.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien tiesioginė to žodžio prasme kalbėsime apie tai, kaip gyventi arčiau žemės. Į laidą pasikviečiau žmogų, kuris tikriausiai nesuklysiu sakydama vienas geriausiai išmano šiaudinių ir molinių namų statybos subtilybės. Tad pasikalbėsime apie tai, kaip gimsta natūralūs namai, kuo jie yra išskirtiniai, kiek kainuoja ir kokie vis dar gajus mitai yra apie juos. Nieko nelaukdama, aš sveikinuosi su savo pašnekovu Almantu Rožėnu. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Na, įvedus į paiešką internete, moliniai, šiaudiniai namai, jų statyba labai greitai išmeta jūsų pavardę. Nes jūs esat žmogus, kuris gyvena tokiam name, esat žmogus, kaip suprantu, kuris suvienijo socialinėme tinkle visus entuziastus ir norinčius gyventi tokiame name. Ir maža to, jūs prisidedat, padedat kitiems, ar ne, statyti tuos šiaudinius, molinius namus. Kaip visa tai atėjo į jūsų gyvenimą?
4: Po truputį atėjo. Atsimenu, dar paskutinėse mokyklos klasėse, 11-12, skaitydavau knygas apie gyvenimą gamtoje. Vladimiro Megrė Anastasijos knygos buvo, labai buvau įsitraukęs ir atsirado tada bendraminčių ratas ir ten vat plito šiaudinio namo idėja. Nors tų šiaudinių namų dar vienetai buvo Lietuvoje. Tai vienas pirmųjų buvo Jonas Kačerauskas, kuris pasistatė savo šiaudinį namą, kuri, kaip skelbė, statyba namo, kuri nieko nekainuoja.
3: Na, taip galima tokių versijų rasti, apie tai pakalbėsim.
4: Buvo tokie laikai, viskas buvo pigiau. Tais laikais, taip labai skelbė, kad tai pigi statyba ir tuo pačiu man taip patiko, kad tokia natūrali ir va ta gamta to jaunystė įtraukė ir įsikvėpęs į Jono Kačerausko šito video, kuris publikuotas buvo per yra YouTube'ai dar šiais laikais. Tai tas video mane labai įkvėpė.
3: Kodėl būtent šiaudiniai moliniai? Yra visokių kitokių natūralių ar nebūdų, kaip rastiniai namai, dar kažkokie?
4: Kažkaip atrodė, kad tikrai pigu ir tikrai šilta ir molis yra labai tokia natūrali medžiaga, kuri tiesiai iš po žemių, kuri sveika, nes molis į save sugeria daug visokių dalykų, tarsi kaip sutraukia į save visą negatyvą ir neutralizuoja, tarsi tai jau prasideda tokia dvasinė pusė, bet visi tie moliniai arba moliuoti pastatai, jie turi kažkokį gerą aurą, gerą šarmą ir jausmą, kurį ne visada eina paaiškinti logiškai.
3: Kiek jūs pats metų gyvenate tokiame name ir gal prisimenat savo statybas? Na, kiek jūs truko, viską tikriausiai savo rankom lipdėt ar nemoliavote? Ir jeigu nepaslaptis, kiek jums kainavo prieš 15 metų tai buvo?
4: Prieš 15 metų, dabar jau 2010 savo pirmąjį tokį miško namelį stačiausi, tai mažas namelis buvo ir toks, su gerais atsiminimais. Tai
3: kiek užtruko ir kiek kainavo?
4: Jo, mes ten ir talkas kviesdavom ir va tada atsirado molio ir šiaudų nameliai grupė, kur aš tikėjausi, kad atsiras šiek tiek bendraminčių, kurie galbūt prisijungs, atvyks padėti ir norėjosi dalintis tą informaciją, skleisti tą žinią apie tos šiaudinius namus, kokie tai šaunus, nebrangus, šilti namai ir atrodė, pati geriausia statyba, kokie tai gali būti, tai norėjosi dalintis. Taip pat atsirado tada ir ta Facebook'o grupė ir daug bendraminčių.
3: Tai jeigu nepaslaptis, kiek jums asmeniškai kainavo pasistatyti tais laikais prieš 15 metų tą namą ir kiek laiko užtruko, nes kiek pati naršiau toj grupį, kad rankų darbo ten yra išties daug.
4: Taip. Kuo toliau, tuo daugiau mechanizacijos atsiranda arba darbų pasidalinimo, ypač jeigu ten žmonės su paskolom stato. Tais laikais užtruko metus laiko panašiai. Bet įdomioji dalis, kad mes tame namelį apsigyvenom iš karto, tik pat pradėjom karkasą pastatėm, užtraukėm stogo plėvelę ir jau buvom viduje kaip name ir mes gyvenom tam name jau nuo pat pradžių, tai nėra aiškaus užbrėžto taško, kada mes jį baigėm, bet taip jau po vienerių metų jau buvo daugmaž pilnai baigtas.
3: Jūs dabar kelis kartus užsiminėt, kad dabar yra gerokai išbrangusios statybos, ar ne? Tai gal galima palyginti, kiek anksčiau už kiek galima pastatyti ir kiek dabar?
4: Labai priklauso nuo išradingumo žmonių ir kiek, kiek kas kaip stato, iš kokių medžiagų, nes galima labai skirtingą, nu, kaip ir skirtingas medžiagas naudoti.
3: Kažkas, ką turi tu menį?
4: Kažkas tiesiog uždengia šiltnamio plėvelę ir krauna vėlieną ant stogo iš taupumo, o kažkas dengia čerpinių stogų, nendrinių stogų, kurie labai brangus, kažkas deda brangius medinius langus, kažkas atiduotus langus deda, tai labai priklauso, kiek turi tų resursų pradinio. Bet aišku, kas kainavo lietais, tai dabar eurais tiek pat arba daugiau, tai tiesiog kitas jau laikmetas, jau 15 metų praėjo.
3: Kalbant apie tą ekologinę pusę, ar ne, tai iš esmės tokį namą šiaudinį molinį galim pastatyti absoliučiai ekologiškai, ar ne, be jokių atliekų, taip suprantu.
4: Būna vis tiek kaip pakuotės kažkokios, neišvengsi, nėra taip, kad jau visiškai, visiškai be atliekų, bet siekiant, kad jau tikrai būtų be atliekų, tai dalinai yra įmanoma. Aišku, jeigu skaityt, kad perdirbamas plastikas, pavyzdžiui, pakuotės yra perdirbama ir tai netlieka, tai išeina pastatyti.
3: Kokia dabar situacija yra Lietuvoje? Ar jau daug turime šiaudinių molinių namų? Na, įsivaizdavimo, kol kas atrodo, kad na, tai pavieni atveju, kaip iš tikrųjų?
4: Kažkam pavieni, bet iš tikrųjų aš vatoj temą jau kai seniai, tai mano aplinkoje tai jau labai daug ir labai natūrali ta statyba, nes, nu, tiesiog toks draugų ratas susiformuoja, kurie gyveno natūraliuose būstuose gamtoje ir dabar tiesiog, jeigu keliesi gyventi gamtą, tai, nu, labai lygiai vertiškai svarstytinas klausimas, ar paprasta būstą, ar šiaudinį statyti, ar kanapinį, ar kažkokį natūralų. Tai tikrai populiarėja, ypač tarptų, kurie sąmoningai traukiasi iš miesto į sveikesnę aplinką į gamtą.
3: Ar turit kažkokį tai tokį įsivaizdavimo portretą, na, kokio tipo žmonės renkasi gyvenimo būtent šiaudiniuose moliniuose namuose? Nes, kaip jūs sakot, na, galima rinktis, ar ne?
4: Tie žmonės dažniausiai, kurie jau sąmoningai ieško sveikesnio gyvenimo, kurie renkasi ir kitose gyvenimo srityse kažkokius ekologiškus, tvaresnius sprendimus, tuo pačiu ir šiaudiniai namai neatsiejama to dalis, jeigu jie renkasi tuo metu būstą statyti.
3: Ar iš ties yra taip, kad tokio tipo namas labai tinka, na, tiem žmonėm, kurie turi kvepavimo tokų visokių sutrikimų? Ar tiesa, kad net jeigu jis yra kažkurį laiką nešildomas, jisai jame neapsigyvena grybelis? Kaip yra su ta pusė?
4: Taip, aš tikrųjų girdėjau tokį atvejį. Viena moteris, gamtininkė, turėjo nepasakysiu tiksliai kažkokiu kvepavimo tokų sutrikimu. Ir jei ta problema baigėsi, kai mes jos tą sodą namelį nutinkavo moliu ir nuo tada jai baigėsi. Ir jinai vat skelbė, buvo net Facebook įrašas toje grupė, jos padėka, kad tikrai jo.
3: Išsprendęs problemą.
4: Tai buvo molio tinkas paprastai nutinkuota ir nudažyta molio dažais.
3: Jūs asmeniškai prie kiek namų statybos esat prisilietęs ir galbūt turit istoriją namo, kuri, na, kažkodėl įsiminė labiausiai?
4: Prisilietęs, tai labai daug esu prisilietęs, nes kaip minimumą, jeigu užeinu pas kažką į svečius, tai jau galiu prisiliesti.
3: Na taip, tokių neskaitant.
4: Prisilietęs, jo, ir labai daug tinkuoju, nes mane kviečia labai dažnai nutinkuoti arba šiaudinį namą, arba kanapinį, arba kažkokį kitą ekologišką ir rastinius. Ir, nu, ant visokių paviršių mes tinkuojam molio. Tai dėl to labai daug esu prisilietęs ir skaičius esu jau seniai pametęs, kažkada bandžiau rašytis, kiek šiaudinių namų dalyvavęs esu, tai
3: tai čia šimtais, jau šimtais galim skaičiuoti?
4: Dešimtimis, gal šimtais, tai taip, gal keliais šimtais, bet, nu, 15 metų vis tiek ir kasmet daug turiu ir darbų, ir visokių vat, kitokių prisilietimų prie tų namų. O įsimintiniausias, tai atsimenu, buvo patirčių slėnį, kai statėm. Nu, mane ten kvietė tik patinkuoti, purkšti molį. Tai ten buvo Olegas Kovrikovas ir subūrė labai didelę komandą ir buvo metalinis karkasas kaip kupolas, ten kupolas didžiulis. Ir aš atvažiuoju tinkuoti ir ten sienų, nu, koks trečdalis pastatytas iš apačios, aš nesupratau, gal man įvažiuoti namo. Jis sako, ne, tu čia pradėk ruoštis, mes čia toj greitai sudėsim ir kaip visas, kai skrusdėliukai sušoka dėlioti tos šiaudus. Tai aš kol pasiruošiau, pradėjau purkšti ir iš apačios purškiau, jie į viršų statė, tai per tą dieną ir pastatė didžiulio kupolo sienas ir dar apipurškėm pirmų sluoksnių, tai buvo kažkas tokio.
3: Neįtikėtina, pasirodo, nereikia metų, ar ne, kaip jūs statėt savo namo metus, kai turi daug rankų, greitai sukeli tą šiaudinį karkasą.
4: Ir... galima ten tą pačią dėžutę per kelis savaitgalius su daug žmonių taip pat koncentruotai padaryti, bet jeigu čia statyba asmeninė, tokia lėta, savaitgalis ar kažkaip priklauso nuo kiekvieno žmogaus tempų ir užmojų.
3: Aš asmeniškai esu peržiūrėjus kelis video, kaip statomi tie šiaudiniai namai, atrodo, pasižiūri, na, truputį pasimokysiu ir pastatysiu, kaip yra iš tiesų, ar kiekvienas gali pastatyti tokį šiaudinį molinį namą ir kur jūs pastebit dažniausiai, kur žmonės daro klaidas, na, tie pradininkai, kurie pirmiausiai tą bando pasidaryti savo.
4: Na, man tikrai atrodo, kad kiekvienas gali pastatyti, bet aišku, gal ne kiekvienas, nes ir fizinės mūsų galimybės skiriasi, gal ir finansinės, dar kažkokios aplinkybės, bet jeigu žmogus labai nori, svajoja, tai tikrai pasidomėjęs gali pastatyti. Ir mano pagrindinė žinutė ir yra, kad šiaudinis namas, nu, nėra kažkokia mistika ir jį galima pastatyti. Ir va, su ta idėja aš rengiu mokymus. Tai beveik kiekvienais metais pavyksta suburti, suorganizuoti ir padaryti mokymus.
3: Ir išmoksta parodyti, žmonės iš esmės.
4: Statyti šiaudinius namus.
3: Ar tokie namai yra ilgamžiai? Iškart matau prieš akis liūtis, ar nenuplauna liūtis to molio. Gal galia ir ten šilta, ar ne? Na, visus tuos mitus, kokius dažniausiai girdit, pabandykit paneigti.
4: Čia labai keletą klausimų, daug klausimų uždavėt. Tai ar ilgamžiai? Tai taip, vienareikšmiškai, jeigu stogas nekiauras ir nėra tiesioginio vandens patekimo į sieną, tai jie tikrai gali stovėti dešimtmečiais ir šimtmečiais, nenusileisdami kitiem namam. Sakyčiau, netgi geriau, nes molis jisai konservuoja medieną ir ištraukia iš jo perteklinę drėgmę ir jis yra sausesnis už natūralią medieną ir dėl to mediena negali pradėti gesti. Tai ne kaip ir užstringa ten ilgam. Tai aišku, jeigu namelis tinkuotas moliu iš lauko pusės, tai, nu, yra tokia rizika, kad tą molį kažkada nuplaus, reiks pertinkuoti, tai dėl to jau daug kas pasimokė ir moliu lauko nebetinkuoja, tinkuoja kitais kvepuojančiais tinkais, kaip kalkinių tinkų, arba apkala dailylentėm, lentelėm, skalūnų kokiu. Ir tie namai dažnai net iš lauko atrodo paprasti, įprasti namai, o ten viduje šiaudinis.
3: Kiek tiesos, kad tokius molinius namus, na, atėjus kažkokiam laikui, labai lengvai galima transformuoti ir perdaryti, esu girdėjus tokią mintį?
4: Galima perdaryti. Man labai patinka ta molio savybė, kad jį galima atmirkyti daug kartų ir jeigu molį, jeigu nebepatinka, gali išgriauti sieną, molį sumaišyti, kad ir tais pačiais išgriautais šiaudais ir lipdyti kaip skulptūrą kažką kito. Ir molis yra amžinas ir daugkartinis, jį galima keletą kartų ir, nu, kaip ir begalybę kartų sumirkyti su vandeniu ir lipdyti. Ir jie tikrai gali gyventi naują gyvenimą, o šiaudus, jeigu jau nebereikia, galima ją sukompostuoti ir ją grįžti atgal į žemę.
3: Ar yra kažkokių dalykų, kokių šiaudiniai moliniai namai jų statyba, na, neleidžia, riboja statant tam tikrus namus? Ar praktiškai viską įmanoma įgyvendinti?
4: Nu, kaip ir niekas neriboja, kaip ir paprastoje karkasinėje statyboje, čia viskas gal jau priklauso, ką mes įsivaizduojam, kur ten tos ribos gali būti, tačiau dydyje niekas ten neriboja. Iš esmės, jeigu galima karkasinį namą tokį pastatyti, tai galima ir šiaudinį pastatyti. Tai

0: įsivaizduoja, kad pelės sugrauš arba sudegs.
1: Tai kiek tiesos, kiek iš tikrųjų vat, atsparus toks namas yra gaisram, ar ne? Nes gaisras gali įvykti ir viduje, ir išorėje, tos pačios pelės tikrai gali ateiti ir ateina. Kaip iš tikrųjų yra?
0: Kaip būna, sakau, dviejų tipų namai šiaudiniai, su pelėm arba be pelių. Kaip, lygiai taip pat kaip ir visi kiti, ir mūriniai namai būna su pelėm, ir būna visokie karkasiniai, nuvatiniai namai, tai jeigu pelė randa pro kur ateiti, jinai gali ateiti ir gyventi, bet mano pastebėjimu jos žymiai mažiau žalos padaro, jeigu jau ir sugebėjo pro kažkur įlyst per stogą šiauduose, negu vatoje, nes vatoje lieka kanalai, sudrasko tas plėveles, barjerai, tada tas namas, nu, kaip ir bevertis, nu, prasta šiluminė varža tampa. O šiauduose jos tenai, nu, pagyvena, pavaikšto, pasidaro kanaliukų ir nieko tokio esminio nėra plėvelių, kurios yra labai svarbios, kurios pragraužtų. Aš šiaip nu, šiaudiniai namai, nu, dalinai kaip ir mūrinis galėtų būti, nes iš išorės yra kalkinis tinkas, pavyzdžiui, viduj molis, ir tai yra užtinkuota, vat klausėte apie gaisrą, tai gera dalis yra, kad ten yra nepakankamai oro, kad jie įsiliepsnotų. Blogiausia atveju, jeigu ten kažkas labai jau vyksta viduje, jeigu jis aptinkuotas tinkais iš abiejų pusių, tai jie gali labai labai lėtai smilkti ir gali, pavyzdžiui, visą naktį lėtai smilkti ir ryte atsikėlęs pastebėsi, kad čia, nu, tipo, dega.
1: Netgi taip.
0: Smilksta siena.
1: Supratau.
0: Tai didelio pavojaus tokia nėra, jie kaip tik atlaiko, nu, geriausius testus ugnies.
1: Kaip yra su šiluma? Ar jisai išlaiko žiemą tą šilumą ar ne? O gal reikia kaip tik daugiau kurenti, kad jos išsilaikytų?
0: Jeigu konstrukciškai, techniškai teisingas tas namas pastatytas, jeigu jisai sandariai aptinkuotas iš abiejų pusių, tai jie labai šilti yra. Jų sienų varža prilygsta maždaug šių laikų A++ reikalavimams ir, nu, priklauso, kaip vertina ten dar. Yra, čia, tie reikalavimai ne tik nuo sienų, bet nuo stogo, grindų priklauso, atitvarų nuo langų ir daug parametrų. Bet pati siena, tai jinai labai šilta ir maždaug yra tokio lygio ir statomi ir A++ namai šiais laikais.
1: Gal turit kažkokių tai praktinių patarimų žmonėms, kurie galbūt svajoja kada nors pasistatyti tokį šiaudinį molinį namą?
0: Na, pati praktiškiausia dalis, tai susirasti pažįstamų draugų, pas kuriuos galima atvažiuoti ir svečius, pas kažką galima nuvažiuoti prisidėti, sudalyvauti, nes, nu, tai šitas šiaudizmas, šiaudininkystė, jinai tarsi iš lūpų į lūpas gyvai per mokymus, per talkas sklinda ir taip pat užsinori. Ir čia tokia kaip tarsi religija, kurie žmogus, jeigu tiki, tai jeigu nori, tai vat ir kažkaip gyvena tuo ir jau jį sunku perkalbėti, nes jie jaučia to, tą natūralumą, tą kvepuojantį namą.
1: Aš suprantu, kad jūs labai venkėt temos apie kainas, bet na, įsivaizdavimui 100 kvadratinių metrų šiaudinį molinį namą. Na, už kiek realu jį pasistatyti?
0: Realu lygiai taip pat kaip už bet kokį kitą namą, nes sienos sudaro labai mažą dalį, nes visą kitą dalį sudaro kiti elementai, nes sienos yra pamatas, stogas, langai, įrengimas visas, tai tie šiaudai jie kainuoja lygiai taip pat. Tai galim kalbėti apie tą patį kokį, jeigu dalinai pats statais, tai apie 1000 eurų į kvadratinį metrą, jeigu viskas samdai, tai atitinkamai kaip ir panašiai, kiek ir visi kiti namai. Aš dabar net nežinau tų galutinių kainų.
1: Tai nebėra taip, kad tai yra labai labai pigus, kartais net nemokamas
0: pati
1: variantas.
0: Pati siena labai pigi. Tai priklauso, ant kiek tu nori sutaupyti ties pamatais, ties stogu, kitur, bet pati medžiaga, tai šiaudų kitka kainuoja ten iki 2 eurų, kai kur euras, kai kur 1,5, kai kur 2, tai į kvadratinis metras šiaudų sienos užpildyti kainuoja 6 eurai ir mediena irgi maždaug apie 5-6 eurai, tai vat 11-12 eurų sienos kvadratinis metras gali kainuoti medžiagos pasidaryti pačiam, o visa kita tai susideda ir...
1: Darbas.
0: Darbas ir daug labai namą padaryti, labai daug detalių reikia ir ypač šiuo laikinį modernų namą, bet tokia yra statomi ir kuo toliau, tuo daugiau tų modernių namų.
1: Tai čia truputį irgi vienas iš mitų, ar ne, kad tie šiaudiniai moliniai namai yra tokie, kaip, na, tokios trobelės pašiūrės, ar ne?
0: Kaip urvas.
1: Taip.

0: Šiais laikais dauguma yra statomi modernų šiaudiniai namai su dideliais langais, su gražiom sienom ir tiesiom sienom ir aštriais kampais. Bet labai nemėgstu aštrių kampų, man viską patinka apvalinti ir kiek įmanoma organiškesnės tas sienas, plastiškesnės padaryti, nes nu, žmogus gamtoje...
1: Nėra tokių formų išties.
0: Tokių formų nėra ir labiau jaučiasi gamtoje tokiam name.
1: Pabaigai, labai trumpai, kažkur radau tokį sakinį, kad vis dėlto griežtėja statybos reikalavimai moliniams mediniams namams ir nebėra taip lengva ir paprasta jos gauti, kaip iš tikrųjų yra.
0: Leidimai statybai yra galioja lygiai tos pačios taisyklės, kaip ir bet kuriam kitam namui. Tai reiškia, kad jeigu tai bus vadinama gyvenamojų namų, tai turi atitikti A++ reikalavimus ir ten yra visa eilė reikalavimo. Ir siena yra vienas iš daugelio punktų. Tai ta siena yra labai artima varža, kaip ir bet kuriai kitai vatai. Ir to praktiškai užtenka, kad galima būtų gauti statybos leidimus. Tai tokių kaip ir didelių problemų nėra.
1: Almantai, ačiū labai, kad atvykote pas mus į studiją, atkeliavot pakankamai iš toli, tai dėl to labai labai jums esu dėkinga ir linkiu, kad daugiau užkrėstumėt žmonių šito noru gyventi tokiose ekologiškose, sveikuose, kvepuojančiose, moliniuose, šiaudiniuose namuose. Ačiū dar kartelį.
0: Taip, ačiū jums.
1: Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Almantas Rožėnas, o laidą parengiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius bei laidų ciklas Pažink miestą, o jame susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Šį kartą kelkimės į uostamiestį, o čia prie Dangės krantinės netoli rotušės pastato stovi žvejo skulptūra. Ji yra viena seniausių pokarinės Klaipėdos skulptūrų. Mieste įvertinama ne vienareikšmiškai. Ne vieną kartą jau pasiūlyta ją iškelti, o jos vietoje statyti paminklus garsiems Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Apie istorinę žvejo skulptūrą šį kartą plačiau kalbės istorikas Arūnas Bauplys. 1971 metai, dar sovietinių laikotarpių ar ne Klaipėdoje atsiranda ši žvejo skulptūra. Iš vienos pusės ar ne, lyginant su Kaunu ar Vilnium, turbūt nieko čia keista, kad žvejo skulptūra atsiranda būtent Klaipėdoje. Kita vertus, kaip sovietinių laikotarpių atrodo tokia skulptūra, kaip atrodo to laikmečio Klaipėda, ar apskritai skulptūros jau buvo paplitusios?
4: Na, sakyčiau, kad turbūt vis tik tai nebuvo labai paplitusios skulptūros, kaip sakant, tai yra buvo tos ideologinės kelios skulptūros, buvo aišku Donelaičiui skirtas biustas, bet iš tikrųjų Klaipėda aš daugiau atsimenu nuo 82 metų, kada pats pradėjau lankytis, tai buvo toks, sakyčiau, neypatingai gausus paminklais miestas. Na, kalbant apie žvejo, iš tikrųjų tenka pasakyti, kad žvejo istorija yra ganėtinai įdomi ir vis tik tai, jeigu ją vadinti, galima būtų turbūt ne tik tai, kad sovietinė, bet dar ir stalininių paminklų, nes iš tikrųjų Klaipėdos miesto vykdomasis komitetas dar 1957 metų balandį kreipėsi į tuometinę LTSR ministrų tarybą, prašydamas leisti pastatyti, žodžiu, greta dabartinės atgimimo, tuo metu buvo tarybos aikštė, skverė prie Dangės upės paminklą žvejui. Paminklą sukūrė skulptorius Kazimieras Kisielis, o jo vizija buvo toks, nu, sakyčiau, kaip ir visų to laikotarpio, žodžiu, paminklų, sakyčiau, netgi toks, nu, grandiozinis, žodžiu, monumentas, paminklas šiaurės range, žodžiu, kad būtų visai matomas iš parlaukančių laivų, žodžiu, kad būtų galima apeiti apie jį aplinkų iš sausumos pusės, tai pati skulptūra turėjo būti pakelta, na, kartais sunku patikėti, kad tokie projektai buvo ant 30 metrų aukščio stilizuotos bangos. Tai faktiškai čia toks jau, žinot, sakyčiau, na, labai monumentalus, žodžiu, paminklas. Na, ir iš tikrųjų, žodžiu, šitą kompoziciją, kurią, žodžiu, atliko architektas Daukša ir skulptorius Kisielis, buvo už architektūrinę kompoziciją netgi įvertinti premiją. Pat gipsinė žvejo skulptūra ruošiant atliejimui buvo nulipdyta 58 metais. Na, o po kelerių metų, žodžiu, buvo padaryta bronzinė jos išlieta, žodžiu, kaip sakant, išlietas pagrindinis variantas. Na, ir jinai buvo, kadangi sovietmetį šitą nevykdavo labai greitai, daug buvo pakankamai, žodžiu, vairių matyti biurokratinių trikdžių, o kai kada tiesiog buvo neskubama daryti, tai maždaug 5 metus jinai buvo saugota autoriaus dirbtuvėse Vilniuje ir tik vėliau pervežta į Klaipėdą. Na, o kadangi kaip visada užmojai dideli, bet pinigų sovietiniai sistemai dažniausiai trūkdavo, tai buvo pradėta diskutuoti dėl naujos paminklo pastatymo vietos, tai buvo svarstyta 61-ais, 62-ais metais, tai užsitėsa. Na ir taip gavosi, kad skulptūra buvo tarsi palikta savotiškai likimo valiai laukiant geresnių laikų. Na ir tuo metu buvęs miesto vyriausias dailininkas Petras Šadauskas 1963 metais iš komunalininkų sužinojo, kad Uostamiesčio kelių eksploatacijos valdybos teritorijoje Patvoryje, žodžiu, Rusnės gatvėje tiesiog yra užmesta šita skulptūra, jis ėmėsi ją rūpintis. Na ir 1965 metais buvo sugrįžta prie žvejo paminklo pastatymo klausimų. Na, reikia sakyti, kad 7 metus Patvoryje prasivoliojusi skulptūra buvo pažeista, todėl automatiškai ją reikėjo restauruoti, atnaujinti bronzos paviršių, užtaisyti suskeldėjusios vietas. Na, ir buvo pasirinktas toks kompromisinis, mažesnis variantas, be stilizuotų bangų. Nu, ir meninių požiūrių skulptūra tuo metu dar, sakysime, kadangi buvo numatyta aukštai pakelti, tai iš apačios dar ko šiek tiek šalimai suprojektuotas kelias žuvis. Ir čia jau tokia yra, kaip sakant, netgi išvada žodžių iš menotėros pasaulio. Tačiau skulptūros autorius Kazimieras Kisielius ir architektas Petras Šadauskas 1971 metais jūros šventės metu pasistengė, kad šita monumentali žvejo figūra banga buvo iškelta į kelių metrų aukštį, stovinti ant tokio keturkanto pagrindo akmens. Na, įdomu tai, kad skulptūros pagrindui buvo pasirinkta vietos uoliena gulinti uosto įplauką iš Kuršių marios pusės. Gilint aptiktas akmuo, galbūt netgi dar iš tų laikų, kada buvo Dangės upė konkurentų, turiu omenyje, žodžiu, Karaliaučiaus pirklių, žodžiu, užpilta, kad nebūtų tokia efektyvi uosto įplauka. Ir buvo diskutuojama, ar vandenyje ilgai išgulėjęs akmuo galės, kaip sakant, atlaikyti, žodžiu, paviršiaus iššūkius, tačiau atlikus tyrimus nuspręsta, kad akmuo tinkamas. Na, tokiu būdu atsirado skulptūros pagrindas, apie ją buvo įrengtas fontanas vasarą, kuris, žodžiu, veikia ir taip skulptūra, žodžiu, užėmė tą vietą, kurioje jinai ir šiandien.
3: Yra. Pone Baubly, labai dar įdomu detalė susijusi su šia skulptūra, kad žvėjo skulptūra užėmė kito monumento skirto Borusijai vietą, ar ne? Kas ten nutiko ir yra kas ta Borusija?
4: Taip, Borusija, tai praktiškai, na, jeigu taip jau verčiant, tai būtų Prūsija, žodžiu, toks įvaizdis Borusijos paminklas, tai buvo stilizuota Romos kario rūbais apsirengusi, žodžiu, moteris, kuris stilizavo motiną tėvynę ir faktiškai, na, jinai buvo pastatyta 1907 metais, na, žodžiu, pergalės prieš Napoleoną šimtmečiui atnaujint, tiesiog paminėti, aplinkui buvo Rusijos, žodžių, žmonių, biustai, veikėjų, politinių, ekonominių, kultūrinių. Na ir šita skulptūra 23 metais po prijungimo prie Lietuvos lietuvių sukilėlių buvo nukelta, paguldyta į Rotušės kiemą. Vėliau augant įtampai, kadangi Klaipėda buvo savivaldyta, augant įtampai tarp Kauno centrinės valdžios ir Klaipėdos, jinai buvo sugražinta. Na, o karo metu matyt, galbūt jau dėl saugumo sumetimų, gal kitom aplinkybėm, čia jau istorija nutyli šitos dalykus, jinai buvo vėl nuimta ir faktiškai dingo.
3: Pone Baubly, dar šiek tiek sugrįžtant gal į šiuos naujausius laikus, ar ne, žiūrint pastarąjį penkmetį, kas vyksta Klaipėdoje, na, su žvėjo skulptūra yra įvairių klausimų susijusių ir įvairių pasiūlymų. Ne vieną kartą ir viešoje erdvėje apie planus nukelt žvėjo skulptūrą jau yra kalbama, netgi radosi ir iniciatyvų, kad vietoj žvėjo skulptūros statyt paminklą lietuvininkui Tilžės akto signatarui Martynui Jankui. Jūsų nuomonė, kiek realu, kad žvėjo skulptūra, na, liks, ar vis dėlto jau čia paskutinieji jos metai? Kaip jums pačiam tai atrodo?
4: Aš manau, kad čia klausimas yra už milijoną, žodžiu, iš tikrųjų, nes nu, toks paminklų. Aš esu šiaip asmeniškai, tai ganėtinai skeptiškai nusiteikęs visokių paminklų gravimui, jų keitimui ir panašiai. Dėl to, kad, na, bet kokia atveju, žodžiu, negalima pašalinti visų epochos žinių, kadangi tą epochą reikia priminti, o jinai buvo gana skaudimum, ir mes faktiškai turėtumėm ją galbūt ne pačiais drastiškiausiais, ten ne visokiais Leninais, Stalinais, žodžiu, bet va tokiais paminklais prisiminti, kad nekartoti tų pačių klaidų, kurios buvo darytos. Aišku, paminklas, jisai galbūt ir galėtų atsidurti kitoj tokioj neutralesnėj vietoj, čia visi tai miesto širdis, tačiau kažką tai statyti į tą vietą, tai žinot, na, truputėlį jokingai, žodžiu, gaunasi taip, kad stovėjo Borusija, tie sovietai pastatė žvėją, dabar mes statom, žodžiu, vėl lietuvininką. Tai yra toks savo silpnumo tarsi ženklas, kad mes būtinai turim pažymėti kažką tai, įkalti kažkokį tai kuolą, nes be jo jaučiamės nesaugus. Aš manau, kad Klaipėda ir klaipėdiečiai turėtų, kaip sakant, na, puikiai suvokti, kad jie yra šito krašto šeimininkai ir kad šiandieną kažkokiu tai klausimu apie šito krašto statusą, jo priklausomybė net negali būti keliama. Aišku, mes turime kurti miestą, bet nežaisti su šitais paminklais. Aš manau, kad tų paminklų šiaip tada galima jau pridaikstyti didžiausią krūvą, kaip sakant, visame mieste, bet ar tai ką nors keičia. aš netgi sakyčiau, panašiai žvelgiu, kas šiandieną, žodžiu, tiesiog kaip grybai palėtaus įvairias vykstančias memorialines lentas ant įvairių pastatų, ant kai kurių jau jų yra net beveik 10, na ir aš taip galvoju, ar tai yra mūsų pačių silpnumo, netikrumo pavyzdys, ar tai tiesiog yra tokia duoklė dar sovietiniam mentalitetui, kad būtinai turi atsirasti kažkokią tai lentą, pažyminti kažkokį tai žymų daugiau ar mažiau veikėja. Taip kad šitoje vietoje iš tikrųjų sakyčiau, galbūt, aišku, gatvė, minė gali nuspręsti, kad nereikia šito paminklo, arba atvirkščiai, kad jisai reikalingas, bet visada reikėtų giliau pasižiūrėti šitos istorinės atminties ženklus ir tai, ką jie mums gali pasakyti.
3: Istorinė ir nevienareikšmiškai dar 1971 metais pastatyta žvėjo skulptūra šiandien apžvelgia istorikas Arūnas Baublys. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Minavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Visiems laba diena.
1: Šiandien mūsų studijoje laidos autorius Augustinas Rakauskas. Laba diena, Augustinai.
3: Laba diena, gerbiami klausytojai.
1: Visuomenėje kasdien vyksta daugybė reiškinių. Klausytojai jau turbūt pastebėjo, kad mūsų laidose mes kalbame ne apie reiškinius, ne apie įvykius, bet stengiamės parodyti, kokie dėsningumai už jų slypi. Kiek mes turime išvalgumo, kaip mes sakom, sąmoningumo, kiek gebame tai analizuoti ir kiek turime galios kažką koreguoti ir keisti. Tiesiog kiek gebame, būdami pasekmėse, per dėsningumus prieiti prie tų priežasčių. Kodėl mes esame tokiose situacijose? Kodėl mes patiriam tokias būsenas? Kas yra tie atsakingi, pareigoti, privalantys daryti kažką, kad būtų kitaip? Nes ką daryti ir kaip, mes nelabai ir suprantam. Ir dar patiriam, kad didelis greitis, laikas, ta nuolatinė kaita yra ne mūsų pusėj, kad mūsų seni norai, troškimai, vizijos, kaitos perspektyvoje jau yra vakar diena ir mūsų svajonės tampa mūsų pančiais. Ir kad daugybę dalykų mes tęsiam tik todėl, kad taip suprantam stabilumą. Ir štai vieno iš praėjusių laidų mes kalbėjom apie naujumo ir kopijavimo bet kokioj veikloj prasme, vertę. Štai paklausykime iš tos laidos ištrauką ir ji mus įves į šios dienos temą.
2: Ir štai čia vėl klausimas. Idėją nukopijuot galima, bet kaip tas nukopijavimas gali duoti sėkmę?
3: Kiekvienas daiktas, kada nukopijuoji kažkokį modelį verslo, jis turi ribas plėtrai. Ir jeigu mes nekopijuotume, tai mes ir šiandien važinėtume tik su arkliu. Geras yra posakis. Nereikia išradinėti dviračio. Jis senai išrastas. Tai aš ne prieš tai, kad jūs tobulintumėt kažkokį verslo modelį. Bet jūs turite įsimylėti tą verslo modelį. Ne aš. Aš jums duodu patarimą.
4: Taip.
3: Kad jūs neleistumėt, kad jum parinktų kitas. Pasirinkite pagal savo jausmus, pagal savo skonį, pagal savo savybės ir pagal savo poreikį. Šiandieną pasaulis atviras. Idėjų galima pasisemti, kadangi sienų nėra. Ir reikia mokytis iš tų šalių, kurios toliau nužengia ir tradicijas turi daug gilesnės. Po 100 metų jau veikia ta rinka. O pas mumi dar tik formuojasi, kūdikis tik tai ta rinka. Jinai dar iškrypus labai stipriai, nes čia dar seno mentaliteto, požiūrio labai daug. Tai negalima primesti vizijos, nes jeigu įkalbėsiu arba pasakysiu, kad ta niša gera, tai aš iš karto prisimsiu atsakomybę, jums dar kartą sakau. Kai jūs norite pamatyti, ko reikia visuomeniai, tai jų šaknis lypi jūsų pažinime visuomenės, jūsų tikėjimu tą visuomenę. Tai jeigu nebendrauji su visuomenė, nesidomi ją, tai ir nežinai, ko jai reikia. Norint žinot, ko jai reikia, ją labai reikia mylėti, ją labai rūpytis, labai gilintis į ją. Tada tu gali pažinti ją. Tai norint pažinti visuomenę, reikia ją rūpytis, taip kaip mes rūpinamės patys savimi. Bet žmonės daugelis nesirūpina net savo organais. Jie arba geria ir nesirūpina, kad inkstai nuo to kenčia, arba skrandis, jau nekalbant apie smegenis, kad užteršia kraują. Tai lygiai taip pat žmogus, kada jis nesidomi visuomenė, jis negali žinot, ko jai reikia. Kaip jis gali žinot? Tai kas jam gali pasakyti? O be to, kas iš to, kad tu jam pasakysi? Jeigu jis visuomenės nemyli ir neieško, ko trūksta tai visuomenė, tai jis dėl jos ir nedarys nieko. Nes jam tik pinigų reikia iš tos visuomenės. Ir tada kas? Vorų principas veikia. Tada visi iš tos visuomenės nori atimti. Kuo daugiau pelno gauti. O jūs jau turit galimybės duoti visuomeniai kažką tokio, už kainą jum gerai sumokėtų. Reikia tą aštuoniukę prasukti, duoti visuomenį ir gauti iš visuomenės jai duodant. Tai jeigu jūs galvosit tokiu būdu, ieškosit, ko tai visuomenei trūksta, tai jūs būtinai surasit. Bet čia jau turi būti tikėjimo, kad visuomenė tai yra Dievo organizmas. Kad visuomenė yra tokia pati sielų sankaupa, kaip ir jūs. Ir jūs tada tik tai galit pajausti. Jūs mane paklausėt, iš kur ateina patirtis ir kaip atspėt, ko tai visuomenei reikia. Tai su tais verslais, kada kuri tik pasaulietinį verslą ir tik naudos ieškai, su protu, tada kopijuoji kitus, dirbi kaip beždžionė. Jeigu kuri lendi į visuomenės problemas, gilinėsi, ieškai nišos, labai svarbu žinot ir pajaust, ko jai reikia, ir surišt su protu. Nes jeigu nesuriši su protu, tada gali labai greitai pakipti ant tokių projektų, kurie visuomenė groboniška, jinai ima, jinai tuoj duokt. Tu ateis, sakysi, o čia reikia padėti, čia jie kenčia, čia žmonėm blogai, mes padarysim, duosim. Reikia jausmų, ugdymo ir proto lavinimo.
2: Įžangoj buvo svarbi tokia detalė, kad žmogus jaučia ir patiria, kad tai, ką jisai daro, kas vyksta visuomenėje, ne visada koreliuoja, nes jis yra tose, žinai, savo stereotipuose, tose įsitikinimuose, tose primetamuose normose, kurios jau ne visada dera arba jau net jau gamina tą žalą, kuri ateis kaip trūkumas ateityje. Ir žmogus labai aiškiai pradeda jaus, kažkas yra ne taip su juo, kažko jis nepagauna, kažko jis neužčiuopia, kad iš visuomenės einantis reikalavimai ir iš jo kylantis nepasitenkinimas dar labiau didina trintį. Antroji knygoje, Globali jausmo proto dvasia, yra labai daug vietų kalbama, kad žmogus pradeda save matyti daug platesniam kontekste. Ir manau, kad mes dabar ir temą turėtume pakreipti būtent į tai, kad jeigu aš siekiu naujumo, aš iš principo turiu ir atverti naujus dalykus apie save. Ką mes galime atverti naujo apie save? Kaip mūsų laidos autorius sako, įsileisti tą tiesą, kad aš esu nuolat besiskleidžianti ir saveikaujanti sielos dvasia. Tai kaip aš saveikauju su kitais, ne tik kaip tas kūnas, bet kiek kinta mano jausmai ir mano, aišku, analizė ir požiūris, kada aš įsileidžiu tą subtilę mintį ir per tai pradedu žiūrėti tai, kas vyksta visumoj.
4: Kol tu formulavai mintį, bandydama įvesti mus į temą, radau laidos autoriaus įžvalgą, kuri leis klausytojams pamatyti platesnį ir gilesnį požiūrio į šitą situaciją kampą. Nuo to, kokį sąmoningumą išsiugdome savo sielose, palikdami šiame pasaulyje kūnus, priklauso ateityje žemėje gyvensiančių kartų sąmoningumas. Sąmoningumas sąlygoja aplinką, kurioje mes įsikūnysime. Nuo bendro visuomenės įsivystymo priklauso mums suteikiamos informacijos prasmė, sielai tobulėjant dangaus ir žemės stichijose. Manau, kad gyvenanti kūne siela, būdama žemėje, jaučia ir protu suvokia tik tokio lygio informaciją, kokią žmogus pajėgus įsisavinti ir perduoti kitam. Jeigu atsirado žinia, vadinasi, yra žmonių sugebančių ją priimti. Sugebėjimą žinią gauti yra įrodymas, kad galima ją įsisąmoninti. Kai visuomenės kūno brandos lygmuo viso pasaulio žmonijos piramidėje pasiekia savivokos sąmoningumo vientisumą, tada žmonijos visuotinės brandos sąmoningumas sukuria poreikį pažangesnį informaciją atsirasti. Priešingų atvejų žmonijos pažanga ir apskritai gyvenimas neturėtų prasmės. Juk jei žmonėms pakaktų vien atkartoti tai, kas mums šiandien atrodo tobula danguje ir žemėje, kai tos laiko švytuoklė sustotų, mes nebetobulėtume. Atkartojimas tėra tik tos akimirko žmogiško tobulumo kopija. nes žmogus nuo dieviškos kūrėjo būsenos dar labai toli.
2: Pabandysime šiandieną mūsų laidoje pakalbėti apie tai, kad žmogaus paskirtis žemėje yra nekartoti tai, kas tobulai buvo sukurta vakar, bet pačiam subrandinti savyje gebėjimą priimti naujos kokybės žinias. Augustinai, jūs labai dažnai sakote tokį sakinį – daryti tai, kas yra neįmanoma.
3: Darykit neįmanomus dalykus, jungite nesujungiamus dalykus. Šitas posakis turi labai gilią prasmę, kad daryti dalykus, kuriuos jau visi yra padarę, ir kartot tos dalykus, nereikia didelio sugebėjimo, daug pastangų ir didelio meno. Ir aš nesijaučiu tada, kad aš kažką kuriu, nejaučiu tos kūrybos. Bet kada darau tokius dalykus, kur visi sako, kad negali tai būt, nu, taip nebus.
2: Jūs dažnai imate pavyzdžius iš gamtos ir iš aplinkos čia ir dabar. Tai žuvėdra gegutė netaps, o vištos genas visada bus vištos genas.
3: Kaip ir dabar sakai, vištos genas, jeigu yra, tai bus višta. Aš sakau, bet gal galima tą geną sujungti su kokio nors gegutės genu arba kokio nors sakalo. Bet visus tos gyvūnus kažkada kažkas išvedė, jie visi irgi transformavosi. Ir mes žinom, pagal istoriją yra įrodyta jau šiandieną mokslininkų, kad kai kurie gyvūnai kažkada vandenį plaukėjo, o paskui pradėjo sausumoj vaikščiot, o paskui skraidyt pradėjo.
2: Žinot, Augustinai, mane visada stebina tas jūsų gebėjimas, atrodo, elementarius dalykus perteikti su tokiu jausmu. Mes gyvenam tokiu metu, jau eilinis mokinukas žino apie pradinius elementus, apie vandenylį, apie anglį, apie bakterijas, apie ląsteles, bet negalima apsigauti. Jeigu jūs imate pavyzdžius, už to slypi, kaip jūs dažnai sakote, dėsniai. Kas sieja evoliuciją su verslumo dvasia? Su tais dalykais, apie kuriuos mes nuolat kalbame laidoje.
3: Jeigu tokia evoliucija vyksta materialiam pasaulyje, tai kodėl tokia pati evoliucija negali vykti sąmonės pasaulyje, sąmoningumo lygmenyje, žmogaus sielos dvasios lygmenyje? Dvasia kas yra? Dvasia taigi ne podukas, ne stiklinė ant stalo. Dvasia tai yra subtilaus pasaulio konsistencija, kurią mes paskleidžiam kalba arba mąstymu. Juk sako, mintis yra materiali. Tai kas tai yra? Tai yra tik tam tikra molekulinė sąstata minčių, kurias mes paskleidžiam. Jeigu šitos visus dalykus, apie kuriuos aš dabar čia kalbu, praignoruot, tai tada lieka apsistotis vištos genu ir sakyt, višta yra višta ir iš jos nieko negalima padaryti. Bet jeigu šiandien pakalbėtume su genetikais, kurie dirba su įvairiom kamieniam ląstelėm, su molekulėm, visi tie biochemikai, tai jie nusijuoktų, jeigu šiandien jau jie sugeba atauginti kažkokį tai organą, jeigu šiandien bando sujungti jau skirtingus genus.
2: Bet, Augustinai, jūs visada turite tokį pasakymą, kaip danguje, taip ir žemėje. Ir kalbėdamas apie sielos evoliuciją, jūs teigiate, manau, kad šiame sielos evoliucijos etape, žemiškajame pasaulyje, siela tikrai sąmoningai tobulėja tik tada, kai jau su pilna sąmonė suvokdama pritaiko savo gyvenimui tobulinti viso pasaulio sielos tobulėjimo veikiančius dėsnius, jungiančius dangų ir žemę į vienį.
3: Kodėl yra tie žodžiai amžini, kuriuos mes kartojam, tikime į tą žmogaus dieviškumą kaip Dievo vaiką, į prigimtį dievišką, kodėl mes sakome, kaip dangui, taip ir žemė. Tai mes žemėje matom, kad jau vyksta tie procesai. Tai kodėl jie vyksta? Todėl, kad dangui tie dalykai vyksta. Todėl, kad subtiliam pasaulyje jungiasi visi šitie dalykai, įmanomi jie yra. Kad, reiškia, žmogus savo mintimis, savo svajonėmis, savo siekimu vakar dienos mąstantiem žmonėm atrodo neįmanomų

0: kokybė arba subtilus pasaulis?
1: Mes pripratę taip stereotipiškai žiūrėti, kad galvą užkėlė į dangų, tai mes taip pritiesiogiai tiesmukiškai suvokiam dangus ir žemė. Tačiau reikia pažiūrėti, jeigu mes kalbam apie subtilų, nematomą biopasaulį, apie tą organinį pasaulį, molekulinės struktūros pasaulį ir kalbame apie regimą, apčiopiamą materialų pasaulį, kaip mes aiškiai jaučiam savo kūną. Subtiliam pasaulyje, vadinamajame danguje, mes tam tikrą sąvoką turime turėti apie tą subtilų pasaulį ne tam primityviam lygmenyje, kaip mes suvokiame dangaus skliautą, dangaus erdvę. Pats geriausias yra visada mokymosi subjektas, kaip sakant, knyga, tai yra žmogus. Kaip po toksai išsivystęs, evoliucionuojantis toliau, kurį mes įvardinam dažnai Dievo vaiku, tai yra labai geras pavyzdys. Žmogus, jis turi minčių pasaulį, jis turi įvairių jausmų pasaulį, kurio mes neapčiopiam, kurio mes negalime paimti, padėti ant stalo, pažiūrėti arba matyti. Taip savo organizmu mes jaučiame. Bet šitas dualus žmogus, kaip po sutvėrimas, jis veikia taip pat ir tuo pačiu principu, kaip veikia dangus ir žemė.
0: Augustinai, šitoje vietoje norisi papildyti jūsų žodžius, įžvalgą iš antrosios knygos Globali jausmo proto dvasia. Kiekvienas, nors kiek išmanantis kosmoso dėsnius, suvokia ne tik save, bet ir visą mūsų planetą kaip dieviškojo kūno dalį. Juk pasakyta, kad kaip danguje, taip ir žemėje. Todėl nesunku suprasti, kad pasiekti dieviškumo būseną galime tik visi kartu, o ne po vieną. Trokštų, kad kuo daugiau žmonių suprastų, jog visi kartu esame vienas kūnas savo vientisoje galaktikoje, begalinėme kosmose, o kiekvienas atskirai – tik pažeidžiama molekulė, tik prakaito lašas, nuriedėjęs nuo vieningojo vientiso dieviškos prigimties žmonijos kūno. Jeigu žmonijos kūno pastangomis mums pavyko įsikrapštyti iš nesusivokimo tamsos žemiškųjų labirintų ir užmėgsti ryšį su šviesos spinduliu vienio suvokimu, ir pasidariusi landą savo pasaulietinio egoizmo supratime iškišti galvą į saulę, tai dar neužtikrina, kad galutinai išsilaisviname iš tamsos. Tačiau šitai padarę žmogus suvokia, kad trokšta gyventi toje šviesoje, kur žydi gėlė, šildo saulė, čiurlena upeliai, dvelkia vėjo gaiva, knibždėte knibžda gyvybė, sklinda aromatai, sukurdami nesibaigiančią organinio gyvenimo muzikos simfoniją, artimą praregėjusios sielos viso kūno jausmams. Palytėti, pajausti, susilieti su jausmo protu, regimu pasauliu sielą ir kūnu, tapti jo dalimi įmanoma su viena sąlyga. Būtent su visuotina žmonijos sielos dvase turime išlaisvinti žmogaus sielą iš individualios požeminės dvasinės tamsos. Tik taip galime išlaisvinti viso žmonijos kūno tamsėje dalį, kurios dalis kiekvienas esame. Tik visų žmonių bendromis pastangomis, tik vieningai dirbdami galime apsigyventi tikroje dieviškos dvasios šviesoje.
2: Laidoje jūs kalbėjote apie žmogaus kūną, galaktikos kūną, apie tas subtiliausias vibracijas, kurios atsiveria šiandien žmogui ir jis pajėgus jas patirti, būdamas ryšyje. Tai žmogaus kūnas ir galaktikos kūnas.
1: Mes žmogaus asmenyje turime mini galaktiką, kuri turi visus dangaus kūnus. Ir jinai funkcionuoja pagal galaktikos dėsnius. Kaip veikia mūsų galaktikoje įvairios planetos. Tik tai, kad žmonės dar moksliškai galbūt nepriėję dar prie to, kad jie galėtų taip toli nužvelgti, kad jie galėtų galaktikos organizme atpažinti visus tuos funkcionuojančius ir veikiančius dėsnius, kurie funkcionuoja vieno žmogaus organizme. Tai stovint ant žemės ir žiūrint į dangų, ir galvojant, kad mumis supa visa galaktika, tik mes nežinome, kur mes randamės. Ar mes stovėdami ant žemės randamės kepenyse, ar randamės

0: kažkokiam kitam tos galaktikos organizmo organe. Ta organizmo dalis turi savo struktūrą, bet jinai turi bendrą kūną, pasaulį. Tai kiekvienas žmogus irgi yra pasaulis. Jis irgi turi savo pasaulį. Ir jis taip pat turi savyje dangų ir žemę. Tai jeigu mes bandysime pritraukti šitą sąvoką dangaus ir žemės prie savo kūno, tai mes iš karto pagalvokime, kiek mes savo dangaus dalies nematom, kuri sudaro mintis ir visa tai, kas yra viduje, ko mes negalime pamatyti be kokio nors mikroskopo. Ir dar, kaip matot, visą laiką nesibaigia tų mikroskopų tobulinimas. Kuo daugiau išranda pajėgesnių, smulkesnius dalykus išvelgti mikroskopų, tuo daugiau jie atranda tų smulkių dalykų. Čia mes galime ieškot dėsningumų, kaip veikia mūsų mintys, mūsų jausmai ir kaip veikia mūsų rankos, kaip funkcionuoja visas tas mūsų išorinis organizmas.
1: Jūs sakote, kuo labiau tobulėja mikroskopas, tuo mes turime ryškesnės galimybės išvelgti smulkesnės dalelės. Bet lygiai taip pat to lygiai turėtų vystytis ir žmogaus sąmonės gebėjimai išvelgti savo vidinius parametrus. Ar ne taip?
0: Jeigu globaliai imt, žmogus turi per išorę savo organizmą atpažint, kaip jisai su mikroskopu bando ir su įvairiom technologijom atpažinti save iš vidaus. Reiškia, jisai subtilų į pasaulį analizuoja ir biotechnologijos, nanotechnologijos tą labai sėkmingai daro. Ir todėl mes čia galim diskutuoti apie genų apjungimus, apie įvairias transmutacijas skirtingų genų arba to paties geno pakeitimą. Mes nenorime į specializaciją lysti. Būtent aš kalbu apie dėsnius, nes man labai svarbu, kad žmonės tuos dėsningumus atrinktų, o nesigilintų, ką galima padaryti iš vieno ar kito genetinio atradimo. Svarbu, kad jie suvoktų, kaip veikia dėsniai. Kas yra tas, pavyzdžiui, žmogui dangaus pasaulis, kad yra jo dangaus pasaulis ir yra galaktikos dangaus pasaulis. Ir kada mes kalbam apie galaktikos dangaus pasaulį, mes sakome visos žmonijos sąmonė. Tai reiškia, kada visuomenės mūsų pasaulyje, Žemės planetoje, šito mažyčiam taškelėje visoj galaktikoj, kada susiformuoja žmonių sąmonėje tam tikra kritinė sąvokos masė ir kada žmogaus sąmoningumo lygis išauga. Iš šiuo atveju mes imame planetos, mūsų pasaulio organizmo, visos žmonijos. Ir kada ta visa žmonija pradeda suvokti, kad jinai yra organizmo dalis, tai lygiai taip pat, kaip mes pradedame susišnekėti su savo kepenimis, mes pradedame jausti, suvokti ir mes galime susikalbėti. Galime nuraminti, jeigu koks nors skausmas. Visą tai mes darome lygiai taip pat savo organizmo lygmenyje. Mes bendraujame su mintimis, su jausmais, su tais neapčiopiamais, nematomais kūnais, tuo neregimu pasauliu.
2: Ačiū, Augustinai, dabar turime sustoti. Gerbiami žinių radijo klausytojai, po pertraukėlės susitiksime antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
3: Verslumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Verslumo dvasia.
1: Gerbiami žinių radio klausytojai, grįžtame į antrą verslumo dvasios laidos dalį. Pirmąją dalį pabaigėm kalbėdami apie žmogaus kūną ir galaktikos kūną. Ir kad sąveikauja jie abu per neapčiuopiamą subtilų pasaulį, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra mūsų jausmai ir mintis. Jūs dažnai, Augustinai, laidose sakote sukti tarp jausmų ir proto tą aštuoniukę. Tai kaip šios aštuoniukės trajektorijoje mes pradedame jausti tą neapriepiamą galaktikos kūną. Tai čia ir bus šios dalies pradžia, prašau.
2: Šiandien žmonės atseka, kad kažkada žmonija turėjo labai gilų ryšį su tuo neapčiopiamu pasauliu. Šiandieną mes kaip grįžtam vėl į neapčiopiamą pasaulį, tą vadinamą dangaus pasaulį, mūsų kūnui dangus tai yra tai, ką mes turime galvoj, kaip mintį, kuri pastoviai keičiasi su jausmais ir turėdami mintis, mes pastoviai galime analizuoti, ką mes jaučiam. Mes galime suprasti, ką mes jaučiame. Tai šitas dėsnis, jis kaip tas smėlio laikrodis sukasi. Jausmai, mintys, galvojimas ir nuo mūsų tų jausmų priklauso, ką mes galvojam. Mum būtent jausmai ir užduoda kaip programą, ką analizuot. Pirmoji ateina eilė ta jausmų visa programa, jinai ateina menkai arba visai nesuvokiama. Jinai ateina kaip kažkoks tai dvelksmas, kuris mumi užveda ant vienos ar kitos minties. Bet žmonės, kadangi su jausmais nemoka dar susišnekėt, jie jų nepažįsta, nesuvokia. Tai jie apkrauna smegenis įvairiom analizėm, įvairiom interpretacijom, palyginimais, suka, kaip aš sakau, galva, nu, galva yra galva, jinai toj pat užkaista, toj pat ištinsta, kaip mėgsta sakyti žmonės, pervarksta ir, sako, baterijos užkaito. Nes jos galimybės yra priklausomos nuo visos žmonijos įsivystimo lygio. Nes ką tu gali galvą analizuoti ir ką tu gali galvoti? Gali galvoti tai, kas yra žmonių sukurta, išrasta, užfiksuota, užrašyta. Ir jeigu tu pasiimi, žinai, tam tikrus atsakymus į tam tikrus dalykus, tai tu gali jais naudotis. Bet vis tiek tu naudojasi kažkieno tai sugalvotais arba atrastais, išaiškintais dalykais. Iš karto kas atsiranda? Iš karto atsiranda abejonė. Iš karto pradedi galvoti, bet ar tai teisybė? Bet ar tikrai taip? Tu pradedi tikrit. O ką tai reiškia? Va tikrit. Tai reiškia sukti procesą tarp jausmų ir sąmonės. Nes tas nepasitikėjimo jausmas, ne 100% tikėjimo jausmas, tai yra jausmas. Ir vienas žmogus aklai tiki, sako, tai parašyta. Nu tai mes matom, kuo baigėsi tos tiesos ir tos tvarkos tose valstybėse, kuriuose aklai yra tikima tom, kas parašyta laikraštį, arba ką pasakė žmogus per televiziją arba per radį.
3: Kaip jūs tai matote?
2: Pagrindinis uždavinys mūsų turėtų būti, kad išaiškyti kaitos dėsningumus tarp minčių ir jausmų, tarp kūno ir subtilaus pasaulio, molekulinės struktūros, tarp žemėje gyvenančių žmonių ir tarp visų kitų kūnų, su kuriais mes neturime ryšio. Sąmoningo ryšio neturime. Kadangi neturim kritinės masės sąmoningų žmonių, kurie išgeneruotų daug aukštesnio lygio sąvoką. Kada išgeneruoja daug aukštesnio lygio sąvoką, tada mes galime savo mintimis, savo jausmais užmėgsti ryšį su daug tolimesniais, daug sudėtingesniais, subtilesniais pasauliais. Viskas yra čia vientisa toj mūsų saulės sistemoj. Čia yra vienas didžiulis gyvas organizmas, kuris funkcionuoja kaip ir tas eilinis žmogus. Tai kada žmogus yra nesamoningai funkcionuojantis, tai jis daugiau dairosi į kitų, žiūri, ieško tos savivokos, tos sąmonės supratimo ieško.
3: Bet ką tai turi bendro su verslumo dvasia?
2: Su verslumo dvasia, tai būtent tai ir turi, kad verslumo dvasioje yra visą laiką materialūs dalykai ir yra dvasiniai dalykai. yra jausmai ir yra protas. Ir čia lygiai taip pat. Lygiai taip pat visose sferose, kur bežvelgtume, vyksta ta kaita. Jeigu yra kaita, iš karto yra nauda, yra dividendai. Trintyje kažkas vyksta. Kažkas byra, kažkas kaista, kažkas šviečia, kažkas nyksta, kažkas susiformuoja naujo. Nes yra kaita.
1: Kaip minėjau, šiandien imam įžvalgas iš knygos Globali jausmo proto dvasia ir tam, ką jūs kalbate apibendrinti, labai tiktų būtent ši įžvalga. Žmogus, suvokiantis tamsos ir šviesos esmę, jaučia didelį dėkingumą kiekvienai savo didžiojo kūno žmonijos daleliai. Ji žmonija nuolatos tobulėdama ir tobulindama kiekvieną sielą, gali ištraukti ją ir save iš mūsų visus supančios primityvumo tamsos. Praregėti mums padeda visos organizmo dalys. Kiekviena siela savo įsikūnijimu šiame vientisame pasaulyje padeda mums išvysti naujai užgimstančią dievišką šviesą visą apimančios meilės darnos ir tolerancijos šviesoje. Leidžia formuoti žmonijos ateities harmonijos vizijai. Todėl visiškai praregėjusiai sielai gyvybe alsuojanti žmonijos kūnas atrodo tobulas ir vientisas, kaip nakties ir dienos tamsa ir šviesa su vakaro ir ryto žavesiu. Lygiai tas pats vyksta ir su kiekviena prašviesėjusia atskiro žmogaus siela ir su grupe žmonių, su bet kokia bendruomenė ar šalimi, kai jai pavyksta pajausti dievišką tobulėjimo šviesą, o ne individualių instinktų tenkinimo iliuzijų blyksnius. Todėl visos tikrai šviesios būtybės ir danguje, ir žemėje, vienybėje kuria bendras sielos jausmų, šviesos pažinimo ir pajautimo nuostatas bei jungimosi technologijas. Viso pasaulio žmonių vientisumo, buvimo vienu dieviškų kūnų jausmas privertė žmoniją stipriai patobulinti technologijas, apšviečiančias visą žmoniją. Tai yra išlaisvinančias ją iš nežinojimo, baimių, fanatizmo ir atskirų lyderių garbinimo. Žmogus turėtų naudotis jam suteiktą pradinę savo sielos teisę būti laisvam. Jis gali laisvai rinktis savo norais pagristą tobulėjimo kelią. Visuomenė neturi versti individo sielą būti priklausoma nuo kokio nors žemėje gyvenančio šviesuolio individualaus tobulumo. Tačiau kiekvienas žmogus, eidamas savo paties susikurtų keliu, turėtų siekti visai žmonijai reikalingiausio bendro sielos evoliucionavimo tikslo – iš pasaulio imant ir atiduodant visuomeniai kuo daugiau savo išgyvenimuose pastebėtos asmeninės patirties dėsningumų išmanimo.
4: Štai jūs čia kalbėjote apie uždavinius, kokius mes turėtume suformuoti. Tai, kaip mes dažnai kalbam laidose, kad pasąmonėje, kokią mes turėtume pirmą sudėlioti nuostatą, kad ją vadovaudamiesi, mes galėtume jau dėliotis tos žingsnius.
2: Turime būti savo tokią nuostatą susiformavę, kad viskas, ką aš darau, ko aš siekiu, tai yra mano sąmoningumo ugdymui priemonė, sąmonės kėlimui, auginimui, kaip kažkokios trašos. Tai yra grinai priemonė.
3: Jau labai Augustinai egoistiškai skamba.
2: Siela yra labai egoistiška, nes jinai labai nori evoliucionuoti. Jinai nenori sėdėti akmens amžiui. Ir kas vyksta? Kuo daugiau sielų taip egoistiškai evoliucionuoja, perkeltinė prasme egoistiškai, iš tikrųjų tai čia ne egoizmas. Čia gaunasi dangaus ir žemės dėsnis. Gaunasi toks atvirkštinis procesas. Kaupdama žinia savo, ugdai bendrą žmonijos sąmonę. Per asmenį tobulėja ir formuojasi tas, kai aš sakiau, kritinės masės kiekis. Gale. Sąmonės gale formuojasi. Kai ta sąmonės gale susiformuoja, ta kritinė masė, visuomenėje įvyksta lūžis. Ir tada kas įvyksta? Tie abejingi arba primityvų žmonės, jie staigiai yra pakeliami. Nes kritinė masė sąmoningai mąstančių žmonių įgauna galę. Įgauna galę, kuri sklinda, kaip varpas. Jis sklisdama keičia sąmonę iš karto tų primityviau gyvenančių. Varpo liejinys yra didelis, jame sukoncentruota skambėjimo gale. Lygiai taip pat žmonių sąmoningumo lygis turi išaugti. O kaip jisai išauga, kaip jisai susideda? Tai jeigu, sakysim, mes norime išlydyti didelį varpą, renkame, sakysim, vario laužą ir tempam po gabaliuką. Tempiam, kiekvienas tempia. Gal jisai taip sako, jeigu jis tas kokį didelį gabalą paimė, bet atnešė į liejiklą, įdėjo didesnį už kitus gabalą ir pagreitino varpo išliejimą. Įsiliejo varpas, jį uždėjom užkabinom bažnyčios bokšto, galim visus sukviesti. Mažiukai pabarškysim, nu tai iš kiemo subėgs visi. Lygiai toks pats dėsnis veikia su sąmonės ugdymo gale, su sąmoningumo gale. Todėl kiekviena siela, kaip sakai, jinai yra egoistė. Aišku, jinai šitą nesąmoningai daro. Kodėl aš sakau, kad mes turime išmokti daryti tai sąmoningai? Kai mes suprasime, kad mes kūrėm visuomenės sąmoningumo kelimo galę, varpo gausmą, mes tada daug atsakingiau elgsimės. Visa intencija mūsų sąmoningai orientuota bus kelt. Tada mes ir vieną, ir kitą, ir trečią dar suagituosim. Tada mes su ta intencija ir su vaiku elgiamės, ir su kaimynu, ir su draugu, ir su vyru. Ir... O tada dingsta egoizmas. Nes tavo orientacija pasąmoninė yra į bendrą sąmoningumo dvasios kelimą. O ko? Visos bėdos mūsų visuomenėje yra dėl žemo sąmoningumo lygio.
3: Štai jūs sakot apie intenciją. Kada žmogus kreipiasi į maldą į subtilų pasaulį, ką išgirsta subtilus pasaulis? Ar intenciją, ar žodžius?
2: Pagal visą mano aiškinimą ir pagal mano paties sąvoką girdi ir vieną, ir kitą. Ir jeigu tik apsijungia jausmas ir protas, tai tada eina tikras garsas.
1: Augustinai, kaip tik turiu paruošusi įžvalgą iš knygos, kuri gali padėti mūsų klausytojams pagilinti temą, apie kurią kalbame. Turime žinoti, kad tikroji žemėje gyvenančių žmonių šviesa šiuo metu yra labai skirtingų nuostatų. Tomis nuostatomis tobulindami dvasinę būseną, vieni naudojomės vakarykštėmis tiesomis, kiti dabartinėmis, treti tik savo svajonėse susikurtomis. Dėl labai riboto dėsningumų išmanimo atsirado didelė tarpusavio trintis. Būtent vykstant skirtingų nuomonių trinčiai, dėl skirtingo vystimosi laiko, gimsta šventa veiklos dvasia, kaip nauja supratimas sielai skleidžiančiai tikrąją tobulėjimo šviesą kiekvieno iš mūsų gana tamsiame ir ribotame pasaulyje. Stovėdami ant skirtingų įsivystimo pakopų, skirtinguose laikuose sukūrėme erdvę žmonijos sielai vystytis. Tik ši augimo šviesa išplečia mūsų sielos matymo, jautimo ir žinojimo sferą, kuri per tolimesnė kiekvieno individualią kūrybą, panaudojant seną ir naują žemėje, mūsų tarpusavio santykiuose vėl kuria tamsos ir šviesos pasaulius kaip instrumentą harmonijos tobulumui siekti.
3: Jūs, Augustinai, teigiate, kad vykstant skirtingų nuostatų trinčiai, dėl skirtingo vystimosi laiko, gimsta šventa veiklos dvasia, kaip nauja supratimas sielai, skleidžiančiai tikrąją tobulėjimo šviesą kiekvieno iš mūsų ribotame pasaulyje. Tai jūs teigiate, kad toj trinti ir atsiranda verslumo dvasia?
2: Taip, bet matot, kam reikalas, kam tos dėsnius mes aiškinam. Labai svarbu mums suprasti, kad mes pagal prigimtį esam labai skirtingam įsivystimo lygmenyje. Ir šitas skirtingas įsivystimo lygis kiekvieno žmogaus, jis suteikia šitą trinties galimybę. Mes turime naudotis nežinojimo trintim, kada žmogus klausia, jaunas, vaikas, toj srity neturi patirties. Jis kelia tokius pačius klausimus, jam kyla tokia pati prieštara.
3: Na gerai, aš turbūt ironizuosiu, bet labai atsiprašau už tokią trintį, kada aš bendrauju su jumis ir kada aš esu toje nežinojimo pozicijoje ir jūs kaip žinantis demonstruojat man mano nežinojimą, mano egoizmas natūralu, aš išgyvenu lengvą šoką. Nu labai atsiprašau už tokią trintį. Tai yra savanoriškai lipti
4: ant ešafoto. Nu, gal čia per stipriai.
2: Koks čia ešafotas? Pirmiausia, pasiaiškiai pati savyje. Sakai, sukelia man šoką. Bet kas tau sukelia šoką?
3: Mano stereotipai.
2: Nežinojimas. Nežinojimas to, ką tu išgirsti naujo. Tavo stereotipai, jie tau diktuoja iš pasąmonės tai, ką tu žinai. Ir staiga susikerti, kad tavo žinojimas, tavo įsitikinimas susikerta su kažkokiu kitu žinojimu. Jei įsivaizduok, jeigu tu nenorėtum to daryti, numoji ranką ir sakai, šis man čia neįdomu. Aš turiu tokius įsitikinimus, tai kaip tu atrodytum?
3: Matot, kasdienybėje, skaitydama, bendraudama, aš prieš savo valią netgi... Turiu prisipažinti, kad tai, ką jūs kalbat, yra tiesa, nes aš matau tos dėsnius veikiančių žmonių santykiuose. Tai pripažindama tai, aš negaliu kenkti sau ir to nesinaudot.
2: Bet, Ingrida, mes esam skirtingi. Pagal amžių skirtingi, pagal įsitikinimus, pagal patirtį, pagal lytį. Mes visi turime skirtingus netgi pojūčius. Visa tai susideda iš daugybės elementų. Tai yra gyvenimo, mūsų supantis elementai. Mane supa vieni žmonės, tave supa kiti žmonės. Mes ir šaknys, ir istorija, viską mes turime skirtingą. Netgi genetiką skirtingą turime. Nors esame vieno organizmo dalys. Sukamės šitoj Lietuvos visuomenėje, firmos visuomenėje, žmonijos, jeigu jums pasaulio visuomenėje, Europos visuomenėje. Tam kontekste mes esam vieno organizmo dalis, bet turėdami tos skirtumus mes ir turime sąmoningai suvokti, kad tas skirtingumas, jis yra naudingas tom, kad jisai sukelia evoliucionavimo trintį, sukelia naujų žinių estafetę, perdavimą, papildymą ir tai vyksta į abi pusės. Pati užduodama klausimą priverti saveikaut mano jausmo protą. Juk aš čia prieš tave sėdžiu prie tuščio stalo, tekstų neprisidėjęs. Viskas tai vyksta viduj. Laidose ką bandom, ką stengiamės demonstruoti. Mes naudojamės tai tik tai savo pačių tekstais, tuos, kuriuos mes patys surašom tam tikrose būsenose. Ir tie tekstai gimsta iš būsenos. O kada kalbam, kaip šiuo atveju, aš kalbu be jokio pasirašymo, be jokio teksto. Ir aš galiu tik tai pasakyti tai, ką aš jaučiu, kokia mano yra būsena ir kokia mano yra nuostata. Vienu ar kitu klausimu.
3: Žinot, žmonės atėję kalbėti į laidą, jie kalba labai konkrečius dalykus. O mes su jumis kalbame, atrodo, apie abstraktus ir dar kartą...
2: Ne apie abstraktus. Mes kalbame apie konkrečius, o jie kalba apie abstraktus. Priešingai. Jie kalba abstrakčius dalykus, tai yra sudėję juos į tam tikrus stereotipus, tais stereotipais dėlioja, kaip šaškė man lentos daro žaidimą. Skaičių žaidimą, sakinių, samprotavimų, parašymų. O mes išgyvenam. Ir norint įsiaiškinti, ką mes išgyvenam, ką mes jaučiam, mes turime remtis į savo jausmus ir pasitelkti protą, kad tai būtų suprantama, ką mes čia norime pademonstruoti.
3: Vadinasi,
2: mums reikia suvokti tuos dėsningumus, mums juos reikia susigriebti.
3: Mes galim tada labai drąsiai ir ramiai jaustis, nes kalbėdami apie tai, kaip mes jaučiamės, ir kaip mes jausdamiesi, ką mes mastome, ką mes išgyvename ir kaip mus veikia ištisa dėsningumų virtinė arba tų dėsningumų nesilaikymo virtinė, vadinasi, tai yra pati aktualiausia šiandien tema, kad mes galėtume išspręsti sunkmečio problemas.
2: Sunkmetis yra, kaip ir sakiau, viena iš priemonių kelti mūsų sąmoningumą.
3: Jūs sakote, kad žmonės tobulėjo todėl, kad yra skirtingi, veikiant trinties dėsniui. Turėtų toks būti. Šiuo atveju aš užduodama klausimus jums, bet mes matome, kad milijonai žmonių gyvenime nieko kito nedaro, kaip tik užduoda klausimus. Aš manau, kad užduodant klausimus žmoguje turėtų skleistis tam tikros savybės ir kauptis kažkoks vertybinis pamatas. Kokia intencija turi dominuoti? Žmogaus klausime, jeigu kaip jūs sakote, kad žmogus klausia, siekdamas kelti savo sąmoningumą.
2: Mano atsakymas priklauso nuo jo tyrumo. Jeigu žmogus be išskaičiavimo, be egoizmo užduoda klausimą, be naudos, o tik tai tam, kad siela reikalauja jam atsakymą. Tai kada siela reikalauja, kada žmogus yra atviras, jis tada paklausia. Bet paprastai kaip pas mumis yra. Pas mumis žmonės gėdinasi paklausti. Jie gėdinasi parodyti, kad jie ko nors nežino. Jie nori būti protingi. Nu tai jie ir būna durni visą laiką, kadangi jie nori būti protingi. O kai nesistengia žmogus būti protingas, o jisai nebijo savo kvailumo, tai jis momentaliai pradeda protingėti. Nes atviras paklausimas iš sielos, tai yra subtilus pasaulis, tai yra dangus. O išskaičiuoto proto paklausimas, tai yra konstrukcija žmogaus. Jeigu jisai galvoja, man būtų gerai sužinoti, kaip ten tą padaryti, nes aš turiu tokią ir tokią problemą, tokį ir tokį tikslą, aš jį noriu išspręsti. Reikia man čia kaip nors išprovokuoti, kad jis man atsakytų. Nu, tai kad čia kombinacija, protinė žmogaus kombinacija. Bet jinai iš esmės skiriasi, kad žmogus kaip vaikas. Tu žinai, sako, aš taip blogai jaučiuosi, man va taip, man sunku, mane sukausto, man gėda. Ir tu matai, kad jisai kalba jausmais. Kaip tu gali? Aš protu atsiliepti jausmus irgi negaliu. Aš atsiliepiu irgi sielos kalba. Tai ką aš galiu atiduoti? Aš jausmuose turiu tai tik patirtį, aš kombinacijų neturiu, nes jausmuose sėdi tik patirtis. Ir kodėl aš sakau, kad čia jau priklauso nuo žmogaus įsivystymo lygio. Nes jeigu jo sąmoningumo lygis žemas, mentalitetas žemas, lygis dvasinio įsivystymo žemas, tai juodoji pusė iš karto tą situaciją pradeda išnaudoti. Tai žmogus negali užmegzti ryšio su subtiliuoju už pasamoniniu pasauliu. Su tuo pasauliu, kuriame nėra mum įprastų materialių daiktų. Tas subtilusis užpasamoninis pasaulis, jis nėra prisirišęs prie šitų dalykų. Nes tai, ką jisai nori sukurti, ten harmonijos lygis yra daug aukštesnis. Nes jis nepatirtais jausmais dar mum, žmonėms, saveikauja su šito pasauliu. Ten daug vientisesni dėsniai. Ir kada užpasamoninis lygmuo pradeda bendraut, o jis gali bendrauti tik tai ramioj pusiausvyros būsenoj. Kodėl žmonės mokinami medituot, kodėl juos visus stengiasi išvesti iš streso, iš užsiciklinimų į vieną būseną. To reikia tam, kad žmonės būdami pusiausvyroje, jie įeitų į ryšį su tuo subtiliu pasauliu, su tais harmoningesniais dėsniais. Ir turėdami ryšį, galėtų daryti išvadas, ką daro šiame pasaulyje jie ne taip, saveikaudami, diskutuodami. Galima sakyti, vidinis mokytojas tada atranda galimybę toj pusiausvyros būsenoj žmogui įsiterpti. Tas vidinis sielos mokytojas, ta dieviška būsena tada pradeda reikštis, kurią mes vadiname šventąją dvasę. Ta trejybė tada pradeda veikti. Už tai yra pasakyta tokie žodžiai, kad kur du, ten ir aš. Kaip reiktų va šituos žodžius iššifruoti? Jie lygiai taip pat veikia kaip viename žmoguje, kada šitie du, regimoji sąmonė, jutybinė sąmonė, girdinti, kuri ima visą informaciją iš regimo pasaulio, ir stabilus žmogaus sąmonės suformuotas informacijos jausmas, kurį mes vadinam vidiniu, stabilia žmogaus būsena, jis pradeda bendraut su tuo, kuris tik tai priima informaciją, tai čia ir prasideda tas dviejų dialogas. Ir tada įeina daug subtilesni dalykai, nes šito dialogo išvadose ir gimsta tos naujos įžvalgos. Taip aš iššifruočiau šitą pasakymą, kur du ten ir aš.
1: Dėkui, Augustinai, Inga.
2: Ačiū, kad klausėte.
1: Mėly žinių radio klausytojai, su jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.
0: Verslumo dvasia.
5: Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausote žinių radijo laidos Talentai po priedanga. Prie mikrofono su jumis sveikinosi aš Nikodemas Kairys ir mano kolega
3: Jonas Serafinas. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Kasparas Bujauskas, cirko profesionalas, žonglierius bei iš dalies aktorius, kuris šiandien mums papasakos apie visas šios profesijos subtilybės bei įdomybės. Apskritai šios profesijos atstovus tikrai sutinkame ne kasdien, tai įdomu, ką jie veikia ne darbo metu, kokių sugebėjimų bei talentų jie kupini. Labas, Kasparai.
4: Sveiki.
2: Tai Kasparai, visų pirma, gal nepradėkim kalbėti apie visiškai pilnai tavo profesiją, gal labai vienas įdomus toks stereotipas, kad vis tiek tokiu atveju šitą profesiją tikrai ne kiekvienas galėtų užsimti ir dažniausiai gatvėje, jeigu sutiksim žmogų, tai retai tikriausiai sutiksime šios profesijos atstovą. Tai vat labai klausimas toks paprastas, tai ar galėtum paneigti, jog būtent šiai profesijai reikia turėti kažkokių supergalių, nes dažniausiai tie, kurie dirba cirkuose arba būtent panašiose veiklose galvoja, kad tikrai jie turi kažkokių tikriausiai supergalių, bet kuris būtent žmogus to padaryti negalėtų. Tai kaip tu manai?
4: Labai įdomu, kad paminėjai gatvę kaip vietą, nes kaip tik, man atrodo, gatvėje galėtum sutikti daugiau žonglierių negu bet kur kitur. Nes vienas iš žongliravimo, taip sakant, viena iš gimtinių yra būtent gatvė. Lietuvoje gal ne taip populiaru. Užsienyje labai, labai daug yra gatvės žonglierių, ypač Pietų Amerikoje yra labai populiaru tiesiog sustoti, kai sustoja priešais perėję mašinos, ant perėjos, kol dega raudona, pasirodo žonglierius. Būna atvažiuojant vieną račio aukšto, užsideda kažką ant galvos ir balansuoja ir tuo tarpu dar žongliruoja. Tai tokie blitz greiti pasirodymai, paskui eina, žinoma, su kepure pro tas mašinas, jau ieško to dėkingumo iš žiūrovų. Bet aš manau, kad žongliruot gali kiekvienas. Žongliravimas yra šiaip labai populiari veikla Amerikoje. Sakyčiau, man atrodo, bent 40 ar 30% mokyklų Amerikoje turi pas save mokymo programoje žongliravimo užsiėmimus. Nes žongliravimas skatina abiejų smegenų pusrutulių veiklą vienu metu. Jo, tai čia viena iš tų labai tokių motorinių veiklų, padedančių jaunam ir netgi senam žmogui tiesiog suaktyvinti smegenis ir galūnės.
2: O tai kalbant tada, o Lietuvoj pas mus, tarkim, kokia yra situacija su šia veikla?
3: Bet norėjau paklausti, kaip atrodytų, jeigu Lietuvoje užsidega raudonas šviesoforas ir išvažiuoja Kasparas ant vienračio, laiko kėglį ant galvos ir dar žongliruoja. Tai...
4: esu vieną kartą gimtajame Alytuje važiavęs nuo repeticijų salės iki namų vienračio. Tai vat, atsimenu, tą kartą bent 4 mašinos pypino, vaikai išlindę per langus, mojavo, rėkė man. Tai buvo labai įdomi patirtis.
2: Geras. Gal ir fainai.
4: Jo, bet jo, Lietuvoj tikrai kur kas mažiau yra šios disciplinos. Ko gero galėčiau ant rankų, savo rankų pirštų suskaičiuoti, kiek Lietuvoje yra žonglierių. Jau dabar vadinsiu žonglierius, tai tas, kuris galėtų iš to gyventi arba užlipti ant scenos ir kažko nustebinti.
2: Tai va, vis dėlto nėra, kad labai nepataigiau su gatve, vis dėlto Lietuvos gatvėse negalima bet kur sutikti. Bet va, kalbant būtent apie Ameriką, tai va, jau šiek tiek, kaip ir sakai, yra net ir dažniau sutinkama profesija. Tai iš dalies stereotipus paneigėm ir šiek tiek net ir, galima sakyti, atsveidėm naujų dalykų.
3: Taip, taip. O dabar, jeigu žiūrint į tą cirką kaip meną ir, na, apskritai nuo pirmųjų tų žingsnių, tai va, kokie buvo tavo tie pirmieji žingsniai mokantis šito meno, na, ir koks įgūdis ar triukas labiausiai patraukė tavo dėmesį?
4: Mhm. Man pasisekė, kad mano tėvai susipažino cirke ir jie susituokė cirke ir aš, galima sakyti, gimiau netgi cirke. Netiesioginė žodžio prasme, bet pirmą kartą į areną įžengiau būdamas 3 metukų. Kaip tėvų mažasis asistentas. Ir per vaikystę išbandžiau, kadangi keliavau su jais per įvairius cirkus įvairiose Europos ir ne tik Europos šalyse, sutikau labai daug įvairių artistų, įvairaus plauko, įvairių disciplinų. Beveik kiekvieną dieną eidavau ir žiūrėdavau tą patį pasirodymą vėl iš naujo ir iš naujo, nes nu, aš visiškai įsimylėjęs nuo vaikystės esu cirką ir aplamai tą atmosferą. Ir išbandžiau visus beveik, visas beveik disciplinas, kas kart vat, tie artistai man parodydavo, papasakodavo kažką, aš mėgdžiodavau juos iš jų pasirodymų, su vietiniais irgi artistų vaikais kurdavom pasirodymus, taip juokdamiesi, bet ir rimtai žiūrėdami į vat, tuos suaugusius artistus. Ir maždaug būdamas 7-9 atradau žongliravimą, nes tai buvo gal vienintelė disciplina, kuri man iš pradžių sunkiau sekėsi. Nes viskas buvo taip pakankamai aišku, ką reikia daryti. Reikia, kad atsisėsti iš pagatą, reikia labai gerai pratemti iš pradžių kojas, tu galiausiai ant jo atsisėsi, kad padaryti salto, reikia iš pradžių, kad kažkas tave pasaugo, tu įsidrasinsi ir darysi salto. O vat su žongliravimu, kad ir kiek kas stovės prie tavęs, ar kad ir kiek tu vienas būsi salėje, tau gali tiesiog ir nepavykti. Tai mane labai suintrigavo ta tokia keista kalba, kurią reikia nuo iki suprasti ir išmokti, iki kol, ir tik tada tu galėsi lipti ant scenos, įžengti į areną, nes ten neužtenka tiesiog kelių triukų, ten reikia jau būti įvaldžius tą discipliną iš esmės. Visiškai. Tai tas žongliravimas toks tiesiog buvo labai, labai nuostabus dalykas ir jame atradau labai daug gražių dalykų, daug tų dalykų, sakykime, 7 kamuoliukus mokinausi kokius 5 metus.
3: Kad mokėtum kad mokėčiau, septyniais, ar ne?
4: Jo, 7 mokėčiau
3: žongliruoti. O kiek dabar? Jau yra padėjęs tas skaičius?
4: Dabar mano rekordas 9.
3: 9, okay.
4: Jo, bet vat, taip ir yra, kad 3 išmokti yra pakankamai lengva, 4 yra jau sudėtingiau, 5 jau tau reikia poros metų, 6, kai kurie žongliariai praleidžia 6, nes...
3: Nepatinka skaičius.
4: Nepatinka skaičius galbūt, bet yra ir technikoje truputį kabliukas, nes kuomet žongliariai žongliruoja nelyginių skaičiumi objektų, jie tada skraido iš rankos į ranką. Kaip prizmė.
3: Suizduojam.
4: Kaip funkcija, aš nežinau, kad dabar kaip įvardinti. Bet kada žongliruoja lyginių skaičiumi, tuomet, jeigu aš žongliruoju 6, tai aš žongliruoju 3 viena ranka ir 3 kita ranka. Ir jie niekada neprasilenkia tarpusavyje. Tai jeigu aš žongliruočiau dešiniai rankoje tik su žaliais kamuoliukais, o kairiai rankoje tik su geltonais, jie visat ir liktų tų pačių spalvų tose pačiose rankose.
3: Geras, okay.
4: Ir kai kurie žonglieriai, jiems tiesiog nelabai sekasi būtent išmokti šį pavidalą žongliravimo, dėl to jie tiesiog praleidžia ir eina į septynis, kad jie prasilenktų vėl tarpusavį.
3: Pasilenginus.
4: Jo, turbūt mano buvo toks labiausiai norimas išmokti triukas ir skaičius, tai buvo būtent septyni kamuliukai. Ir per pasirodymus, ko gero, aš vienintelis Lietuvoje atlieku tokį skaičių.
3: Tokį didelį, ar ne turėjo meni, kad geras. Okay. O bet dabar, žiūrėk, trumpai pasigilinant daugiau nei tave, nei profesinius aspektus, iš tikrųjų labai jau nemažai sužinojame, atskleis mums, galime pavadinti žemiškus pomėgius, kuriuos labiausiai tu mėgsti, užsiimti po darbo, galbūt, ką labiau mėgsti, ar aktyvės tokias pramogas, ar ramybė, tai kokios jos yra pas tave.
2: Sveikas, kad audringai skamba ir atrodo visur šviesos, visur daug žmonių.
3: Ar tai grįžti namo ir dar toliau žongliruojate?
2: Vis dėlto kažkokia kita rutina.
4: Turiu pilną veiklų iš tikrųjų, jeigu nežongliruoju, tai jeigu vis tiek dar užkabinant tą darbą, tai dar šviečiu renginius, sėdžiu prie apšvietimo pulto ir programuoju spektakliams, koncertams šviesas. Jeigu jau kalbant apie tokį jau savą malonumui visiškai, tai groju būgnais, jau irgi kokius septynis metus, manau.
3: Nebandėjai tai, be jų veiklus sujungti?
4: Kur? Bandžiau.
3: Bandėjai.
4: Tai, manau, tai viena iš priežasčių, kodėl pavyko nuskinti Lietuvos talentų laurus. Aš jo tą kartą per finalą žongliravau atšokančiais kamuliukais į būtent būgnus.
3: Geras.
4: Ja, tai šiaip labai, labai mėgstu su savo šuniu žaist, mėtau jam kamuolį, jis mėto man. Tai ta žongliravimas net ir būtinis gaunasi vis tiek.
2: Bet kokia
3: trys kamuoliai.
2: Visur. Net ir tie patys būknai žongliravimas, kad net susiję dalykai, nes vis tiek panašiai procesai vyksta, loginiai.
4: Ir netgi aš vat, gamindamas, sakykim, man nukrenta kažkas ant žemės. Dažniausiai, kai man nukrenta kažkas tai ant žemės, aš pirmą bandau pasikelti tai koją. negu lenktis ir pasiimti jo. Tai mano yra visiškai toks gelbstintis nugarą dalykas. Tai
3: DNR jau tavo yra cirkas užkoduota. Gerai, klausytojai, noriu tik priminti, jo kalbame su Kasparu Bujausku, cirko profesionalas, apšvietėjas bei ir iš dalies aktorius, vat, kuris šiandienas laidoje dalinasi savo profesijos įdomybėmis ir magiškomis paslaptimis.
2: Kalbant labiau būtent apie cirkų užkulisius, tai teko domėtis, jau tikrai apie tai pasidomėjom nemažai, kad iš pradžių visą kelionę pradėjai nuo tradicinio cirko, o dabar viskas būtent perėjo į šiuolaikinį cirką. Tai vat labai vat klausimas įdomus, vat kodėl nusprendė, galima sakyti, gal net pakeisti karjerą, ar užsiemi dar tuo ne šiuolaikiniu cirku paprastuoju, ar vis dėl to dabar jau visiškai kažką pakeitė ir kuo tai skiriasi gal?
4: Šiaip, vat, kai kalbamės apie tokius dalykus, visat atsiranda tokia kaip barjeras, kuris skiria būtent tą tradicinį cirką ir šiuolaikinį cirką. Ir visiems atrodo, kad tai yra labai labai du skirtingi dalykai. Ir tai yra du labai skirtingi dalykai, bet jie dalinasi tą pačią istoriją vis tiek. Ir jie yra kylantys iš to paties. Ir aš asmeniškai nepavadinčiau, kad aš visiškai pereinu į šiuolaikinį cirką, aš labiau galbūt pažindinuosi su juo ir kaip kažką labiau netgi vat, man tradiciniame tam klasikiniame cirke galbūt labiausiai taip, ne tai, kad pabodo, bet norėjau išbandyti kitus būdus tai daryti. Būtent tas formatas, kad tu išeini 5-7 minutėms į areną ir tu turi atiduoti visą save. Tau dar pasako užkulisiuose, nu, pavaryk, kaip dar nieks nematė, kaip tik tu gali geriausiai.
2: Tai čia tradicinis.
4: Jo, ir tada tu turi tas vat, 7 minutės įrodyt kažką tai, įrodyt žiūrovui, kad tu esi geras. Labai, labai didelė atsakomybė iškart krenta ant tavęs, nes tu turi labai mažai laiko parodyti labai daug. O šiuolaikiniam cirke veikia viskas labiau, kad tu susimažini ir tu, sakykime, 30 minučių arba valandą laiko gvildeni tam tikrą kažkokią...
3: Turi daugiau laiko parduoti.
4: Jo,
3: žiūrėjau į save.
4: Tai. Jo, net tai, kad parduot, bet supažindinti aplamai su disciplina labiau ir kažką papasako tuo.
2: Tai galima sakyti, labiau jau išeina tradicinis nuo to naujojo cirko skiriasi iš tos pusės, kad labiau gal net viskas jau į taip teatro pusę eina naujajam ir labiau kažkoks būtent

0: Ir visos tos meno šakos labai, labai puikiai gyvuoja kartu tame pastatyme, tame festivalyje ar aplamai vat, tam tikruose šiuolaikiniuose rėmuose.
1: Tai dabar dar yra vienas įdomus dalykas, kalbant apie tavo profesiją, ar ne, bet kaip mes ir kalbam, kad na, išskirtinė yra, ar ne, kur tu ir paminėjai, kad su tiek daug objektų, greičiausiai vienintelis Lietuvoje esi, kuris darai pasirodymus, tai kaip tavo profesija veikia santykius su žmonėmis ar aplinkiniai stebisi, sužinoja, kuo užsimi, kaip jie reaguoja. Aš esu Kasparas ir aš gyvenime žongliruoju.
0: O vat, aš visada beveik susiduriu su tokiu... Ne tai, kad nejaukiu, bet vat, keistu momentu, aš beveik niekada neprisistatau kaip žonglierius. Nežinau, kodėl. Aš dažniausiai tiesiog prisistatau kaip Kasparas. Nes tas žongliravimas, vat, kaip tu sakai, pakankamai yra reta disciplina. Ir tuomet, ko gero, kiekvienas pokalbis pasisuka tiesiog į mane. Kad tai kaip tu pradėjai, tai kaip tau sekėsi, tai kaip tu taip pasiekiai, tai ką esi nuveikęs. Tai, ir tada tiesiog tas vat, sakykim, susipažindini su žmogumi ir pirmas pusvalandis yra tiesiog
1: interviu.
0: Taip. Tai aš tiesiog kažkaip, ne tai kad vengiu, bet pradedu apie save pasakot galbūt iš kitų kampų.
2: Tai pasidarykime gal trumpą pertrauką ir netrukus grįšime pas savo klausytojus į laidą.
3: Talentai po priedanga.
4: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Talentai po priedanga.
1: Grįžtame į laidą ir toliau tęsime šiandienos savo pokalbį su Kasparu Bujausku, cirko profesionalu, kuris šiandienos laidoje dalinasi savo profesijos įdomybėmis ir magiškomis paslaptimis. O kalbant apie tos magiškas paslaptis įvairiausiai, tai tikriausiai daugelis yra susikūrę stereotipų aptikriausiai apie cirką, apie įvairiausius būtent daromus pasirodymus ten, tai vat noriu šiek tiek kelius tokius tau ir pasakyti ir paneik. Ar vis dėlto tai yra stereotipas, ar tai yra iš tikrųjų. Tai kaip pavyzdys, kad šiuo metu cirkas yra visiškai jau nebemadingas, pats senės ir žmonės jį net nebesilanko.
2: Lankosi, sakyčiau, kad lankosi kur kas mažiau, negu jeigu lyginsim su 2000-aisiais arba iki 2000-ųjų. Manau, daug pakeitė būtent internetas, televizija, žmonėm nebūtina eiti ir pamatyti to gyvai, jie gali pamatyti tokius dalykus per ekranus, bet ko gero dėl to ir atsirado tiek šiuolaikinis, tiek modernus cirkas, kaip Cirque du Soleil, kurie būtent į kitokį cirką kviečia žiūrovą, taip kaip kai kuriuose šalyse po truputį nyksta ir teatrai, tai ir tas teatras bando kitaip pritraukti žiūrovus.
3: Reikia adaptuotis, ar ne?
2: Jo.
1: Tai ta adaptacija šią akimirką vyksta ir...
2: Jo, jinai vyksta po truputį ir aš manau, kad cirkas tikrai niekur nedings nei iš Lietuvos, nei iš pasaulio.
1: Okay. O kalbant apie, ar cirkas yra laikina profesija, daugelis galvoja, kad tai trumpalaikė profesija, kuomet yra viena tik tai stotelė ir viskas greitai pasibaigė. Tai jau tavo pavyzdžių matom, kad tikrai nėra laikina stotelė, bet kaip tu manai, kaip tu matai viską būtent iš savo aplinkos?
2: Labai priklauso nuo disciplinos, kurią artistas pasirenka. Jeigu jisai pasirenka akrobato ar gimnasto discipliną, jo karjera yra kur kas trumpesnė negu kad klauno ar žonglieriaus, nes žmogaus kūnas vis tiek turi tam tikrą galiojimo laiką
3: akrobatikai.
2: Jo lankstumui, judrumui. Dėl to tų disciplinų žmonės išeina į pensiją, atsistatydina, pakeičia darbus anksčiau, 40-ties, 50-ties. O yra žonglierių, kurie dirba iki pat gyvenimo galo. Ir jų pasirodymai beveik nei kiek nenukenčia dėl jų amžiaus, nes jie prisitaiko vis tiek. Jie randa būdų, kaip kitaip nustebint.
3: Nu jo, būtų tikrai įdomu pamatyti cirke akrobatą, kuriam 70-80 metų.
2: Tikrai būtų. Bet labai dažnai tie vat akrobatai ir gimnastai, kurie išeina į tą vadinamą pensiją po to, sakykime, 30 metų arenoje, jie pereina į kitas disciplinas. Taip, būna, kad tu vis tiek per daug prisiriši prie tos atmosferos ir nueini arba prie garso ar šviesų pulto atsisėst, ar nueini kepti popcorną, ar galiausiai tampi klaunu.
1: Tai yra viena organizacija, kur tu tiesiog gali rotuoti.
3: Jau priklausomybė tam patiesio.
1: Ir paskutinis toks pats dažniausiai tikriausiai sutinkamas stereotipas, kad cirkas dažniausiai skirtas tik tai vaikams ir vaikai tik tai eina į cirką. Tai vat kaip tu matai savo viską pasaulėžiūrą, ar tik tai vaikam, ar vis dėlto ir pritraukia tų suaugusių žmonių ganėtai nemažai.
2: Tai irgi atsiranda visat reikia skaityti aprašymą. Reikia pasidomėti, kur tu eini. Nes Lietuvoje yra tokia tendencija, kad atvažiavo palapinė, reiškia, tai yra vaikam, ir reiškia, kad čia ta pati palapinė, kuri atvažiuoja kasmet. Ar jinai raudona, ar jinai mėlyna, mes nepastebim, pavadinimų neskiriam, ir tai yra tiesiog cirkas, kuris kasmet atvažiuoja, ir mes vedam savo vaikus. Bet yra daugybė ir netgi klasikinių cirko spektaklių ir modernių ir šiuolaikinių, kurie yra skirti ne tik vaikam, jie yra skirti suaugusiem, yra tie visi horror shows, yra su nuogumais spektakliai ir kabare formatu vykstantys pasirodymai. Tai Lietuvoje taip, yra kur kas mažesnis pasirinkimas, bet vis, kalbant apie pasaulį, tai yra labai labai daug skirtingų žanrų pačio cirko kaip tokio. Ir yra jisai visiems, yra vaikams, yra suaugusiems, yra netgi specifinėms galbūt grupėms. Yra šiuolaikinio cirko spektaklių, kurie yra pritaikyti kurtiesiems. Ir panašiai, ta prasme, cirkas jisai prisitaiko. Ir ypač dabar, šią dieną, kuomet mes vis labiau kalbam apie jausmus, išgyvenimus, kas vyksta pasaulyje, tai cirkas irgi prisideda prie to, kad tai transliuoti ir apie tai kalbėti.
3: Čia jau dabar, kaip pasakyti, aprašymą reikia skaityti ne tik dėl to, kad saugusiems pritaikyta, bet kad ir vaikų netyčia nenusivesti. Tai...
2: Taip, nes yra buvę labai daug atvejų, kuomet tėvai nusiveda vaikus į šiuolaikinio cirko spektaklį ir jie yra apšalę, kaip iš vis taip galima.
3: Ir tiesiog švietimo to tokio trūksta.
2: Ir aprašyme buvo labai aiškiai parašyta.
3: Kambarės stilius.
2: Taip, yra nuo tiek ir tiek metų.
3: Geras.
2: Ir dažniausiai tiesiog neskaito ir...
1: Taip, tai labai fain. Dabar net ir tokios alternatyvos atsiranda, kur aš tikriausiai seniau mažiau buvo pritaikyta vyresniem ir būtent suaugusiem žmonėm.
3: Dabar išsiplėtėsi.
1: O dabar net galima ir pastebėti, kad taip, galima labiau vykti jau kaip į spektaklį, į šou ir žiūrėti būtent ne tik šeimai, bet ir suaugusiems.
3: Taip. Dar prie visų tavo pasirodymų gimė, kaip suprantam, ir visa organizacija, tai yra Buda Collective. Tai kas tai per projektas? Vat esat, kaip tik matėme informaciją internete, esate sukūrę naujausią spektaklį, nes mes skaitom aprašymus, maisto prekės ir marketingas iš tiek patraukia akį, tai vat yra įdomu apie ką pati organizacija ir šis naujausias jūsų spektaklis, kuo jis kitoks.
1: Paskrolinės Instagrame, tai pamačiau ir taip užsimaniau pas net pasiūrėti. Tai ką darot kitaip?
2: Mes ne tai, kad darom kitaip, mes nors jo, mes darom kitaip. Mes darom kitaip ir mūsų vizija aplamai yra nebūti kažkokiu būtent duetu ar panašiai, nes mes vis tiek pirmi mūsų du spektakliai išėję, tai yra tokie kaip duetai mūsų su mano geru bičiuliu Luku Dirse, bet mes stengiamės žingsnelis po žingsnelio tapti organizaciją, kuri padeda ir kitiems cirko artistams Lietuvoje, kurių irgi yra labai labai mažai ir mes tiesiog norim prisidėti prie lauko, kaip sakyt, sklaidos ir auginimo. Tai mes su Buda Collective labai, labai kurdami, pavyzdžiui, spektaklius, labai remiamės į tai, kad tai būtų ekologiška produkcija. Dabar vat, maisto prekė spektaklis, jis yra apie tą vat, parduotuvėlę daugiabutyje, kuri vat, jinai tokia mažytė, viena yra tokia močiutė kasininkė, kuri atrodo tau tik įžengus į parduotuvę, jau žino apie tave kažkokių istorijų ar tam tikrų dalykų. Ir dažniausiai vat, tokiose parduotuvėse nutinka daug įvairių keistų nutikimų. Tai šitam spektaklį mes su Luku esam visi pirkėjai, kurie apsilanko toj parduotuvėj per vieną darbo dieną. O trečias atlikėjas yra Nikita, kuris yra muzikantas ir kuris yra ta pardavėjas. Ir mūsų visa scenografija yra padaryta iš perdirbtų dalykų, kostiumai yra visi iš humanos arba specialiai iš atraižų kažkokių pasiūti jo kostiumai. Nikitos yra kasos aparatas, kuris veikia kaip MIDI kontroleris. MIDI kontroleris tai yra beveik kaip pianino klaviatūrą, kuri siunčia signalą į kompiuterį ir tada skleidžia garsą. Tai mes turim tokį senovinį kasos aparatą, Casio, ir jisai yra perdarytas kaip MIDI kontroleris. Ir būtent juo gyvai groja ir atlieka viso spektaklio muzikinę aranžuotę.
3: Būtinai reikės apsilankyti.
2: Jo, ir būtent vat tam spektaklį mes pasiryžom nenaudot jokių atpažįstamų cirko objektų, kaip kamuliukas ar kaip kuokelė ar dar panašus dalykai mes...
1: Žangliduroji su sausainiais.
3: Panašiai, jo. Ką randam parduotuviai.
2: Jo, ką randam parduotuviai, tuo ir manipuliuojam, tuo žangliduruojam. Jo. Toks tiesiog yra labai tarpdisciplininis, daug visko vyksta tam spektaklį ir labai, labai toks, ko gero, mūsų amžiaus jaunimui, kurie gimė, sakykime, 90-aisiais iki 2000-ųjų, 2005-ųjų. Mhm. Tai vat, kažkaip va tai auditorijai, kuri ėjo į tas parduotuves ir prisimena tą visą atmosferą. Tai vat labai kviečiam.
3: Dabar net ir pats prisimenu tos vaikystės vaizdus, kur eidavo į tą daugiabučio parduotuvėlę, kur visas pardavėjas pažįsti. Ir jos jau į tave vardu kreipiasi ir kaip sakė, kad labai gražios istorijos gaunasi.
1: Tai taip, tai palinkėsim tokių būtent spektaklių ir būtent tokių veiklų kuo daugiau ir tą cirką parodyti būtent iš kitų gražių perspektyvų. Tai labai ačiū, jog šiandien atvykai pas mus į pokalbį ir šiandien talentais ir įdomybėmis apie cirką dalinosi Kasparas Bujauskas, laidą vedė Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau dar kartą, jog šiandien atvykai.
2: Ačiū.
1: Ačiū jums.
0: Talentai po priedanga.
4: Žinių radijas.

Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seniausių iki šiol išlikusių pasaulio miestų laikoma Sirijos sostinė Damaskas. Manoma, kad sėslių miestų Damaskas tapo anksčiau nei 8000 metais prieš Kristų. Kaip teigiama senųjų laikų istorijoje, tuo metu Damaską valdė vyriausiasis Nojaus sūnus, kuris po didžiojo tvano pasirinko šią vietovę ir joje apsigyveno. Tačiau jokių įrodymų apie tuo metu egzistavusį Damaską nėra. Tiksliai nežinoma, kaip tais laikais Damaskas atrodė, nes dokumentinė miesto istorija prasideda tik maždaug nuo 2000 metų prieš Kristų, kai Damaskas buvo Armajų karalystės sostinė. Tada šiame mieste gyveno arabų kilmės žmonės, kalbėję Šiaurės Arabijos dialektu. Šiandien Damaske gyvena kiek mažiau nei 2 milijonai gyventojų.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kodėl mes nemokame pailsėti. Ar ilsėtis iš viso reikia mokytis? Kodėl taip sunku pamatyti reikalavimų sau ir pojūtį, kad kai nieko neveikėsi, nieko ir vertos? Ar gali, o gal pailsėti negali, kai gyvenime nepatiri gerų santykių? Na, vienu žodžiu, daug temų čia kyla, o su jumis šiandien kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Taip pat norisi pradėti tą laidą nuo to, kad poilsis atrodo gana paprastas dalykas. Nieko neveikia, bet ar tikrai taip yra? Patiria labai keistą paradoksą, kad kai tik atsiranda laisvo laiko, ima jau skalti, tušti, net kažkokia beprasmybė pradeda jausti. Tai kas čia per nesąmonė? Ir taip pat norisi pasakyti, kad nemokėjimas pailsėti dažniausiai reiškia ne fizinį pervargimą, o tokį kažkokį neleidimą sau, nes apie tuos, kurie jau visai nebegali pajudėti, tai gal kitoje laidoje. Tai manau, kad čia daug įdomių dalykų. Aš tą laidą, kai ruošiau, supratau, kad ir sau noriu juos atsakyti, nes pailsėjimas ir man pačiai nėra lengvas dalykas, ką galima galbūt ir nujaust pagal mano veiklų kiekį. Tai kągi, tai aiškinamės. Tai aš pradėsiu nuo pirmos idėjos, kokią turiu, kad mes yra griežtas vidinis kritikas mūsų viduje, kuris vis mums aiškina, kad reikia kažką naudingo padaryti, bet žmonės negirdi taip tiksliai tos minties. Jeigu jau girdėtų, tai jie dar galėtų diskutuoti, kad o tikrai turiu naudingo, o kiek padariau ir taip toliau. Ne, jisai kažkoks tai atsiranda kaip įtampa, kaip kažkas tokio, kad tu nėra skonio iš laisvalaikio, nėra jisai kažkoks malonus. Tu jauti, kad tu stengiasi ilsėtis, bet iš tikro nesijauti nei gerų žmogum, nei to džiaugsmo, nejauti. Vat būtent, kad mes per kažkokius kūno signalus tik tai galim pamatyti, kad kažkas tai yra ne taip ir tas ne taip, arba kartais tai jisai pasireiškia per obsesijas, kad atsisėdo kokio moteriškio ant sofos ir žiūri, batai netolygiai sustatyti koridorį, nubėgo tos, bet paskui žiūri, knygas reikia palyginti lentynui. Tai vėlgi, ar čia jai sako kritikas, kad tu neturi ilsėtis teisės, kol bat nesako, bet kažkokia nenumatoma jėga, jie išmeta tarsi iš to bandymo ir jinai va ten atsiduria. Tai aš manau, šita priežastis yra pati dažniausia, nes mes darbšti tauta, visi buvom persigandę kažkada, kad nebus pinigų ir tas dar tęsės iš tėvų laiko, aišku, dar kitokių dalykų persigandę, kad mūsų nieks nevertins, nes jeigu tu, na, sakyt, pasireiški visur tavęs daug, tai tu toks vertingas, na, vat ir viskas, ir nebeleidžia mums tas balsas ir sėtis.
3: Aha, tikrai. Gerai, čia labai pavyzdį pateikė apie tą moterį, kuri ten vat, negali, pavyzdžiui, pasilsėti, nes tai pamato batus, tai netaip sudėtus, tai dar kažką, bet tai mano viena klientė irgi pasakoja, ir čia, vat, jai tai grinai tas vidinis kritikas, bet jos mamos balsu vis sakydavo, nu, užtenka sėdėti ant sofos, žiūrėk, neišvalyti langai, žiūrėk, ten dulkės, žiūrėk, ten tas, ir jinai visą laiką tikrai negalėdavo atsipalaiduoti, kol darbai nepadaryti. Bet aš vat šiandien laikysiuosi tokias truputėlį kitos pozicijas, man irgi sunku pailsėti yra, ir labai įdomu dėl to, vat, ką sužinosime per šitą laidą, nes aš jau pradedu galvoti, o gal nereikia ilsėtis, o gal kaip tik mes per daug ilsimės, per daug tam poilsiu jau tokį sukuriam, kad va, kaip svarbu yra pasilsėti iš vidaus, o gal tas kritikas yra teisus, jisai nebereikalo kalba mums ir tą įtampą kelią, jisai tikrai sako, tu per daug jau sėdi ant sofos, tu per daug čia stengiasi ilsėtis, daryk geriau, dirb per savo darbus ir va, vat, kaip yra tas posakis, kad jeigu turėsi mėgstamą darbą, tai tau niekada nereikės dirbti. Galbūt per va tą darbą ir tau nebereikės ilsėtis iš vis.
2: Na taip, aš iš karto atsiminėjau ir vienas dailės akademijos profesorius sakė, kam jeigu myli savo darbą, tavo atostogų nereikia. Va, bet jis tik ne visai tiesa. Net ir tokiems taip be galo mylintiems tą darbą, kad iš tikrųjų poilsis tai reguliacija, kad tu, na, pabūni kažkokiam, ir nebūtinai tai pasyvumas, kad tu ant sofos sėdi, tai gali būti paprasčiausiai, kad tu, nežinai, eini sportuoti, eini dainuoti, na, kažką darai. Bet svarbiausia, kad tu nebūtum ten toks, na, kaip darbe mes esam rimti, padarysim klaidą, bus blogai. O jeigu padarysi klaidą, kokį tenisą loždamas, na, jeigu tavo sveikos, sveika psichika, jeigu ten tau nėra pasaulio galas, arba jeigu, nežinau, ne taip ten kažką dar padarysi, tai vis tiek tu ne taip pergyvensi kaip darbe. Ir tu gali kažką ir spontaniškiau, kažką ir kitaip pakeisti, ir nu, toks truputėlį paegzistuoti ne dėl medalio, ne dėl funkcijos, ne apie klaidas, o gulėti visai nebūtina. Čia nebent fiziškai esi labai pavargęs ir arba sėdėti. Sėdėti iš tiesų nuobodu. Man atrodo, gali pajausti nuo širdų pykti dėl nuobodulio. Tai kodėl ten sėdėti ir nuobodžiauti, čia gal budistai pasakytų, reikia čia koncentruotis, bet aš nemanau, kad visi tą pajėgia, čia tiem, kurie pajėgia, kurie moka. Ir tada, nu taip, tu gali daug ko užsiimti, svarbu, kad būtų laisvė vidinė ir būtų kažkoks pakeitimas. Jeigu menininkui gal ten ir šiek tiek laisvė, kai jisai, bet jam tada reikia gal kūną pajudinti kitaip, gal į galvą kokių žinių įsidėti įdomių, nu kažko praturtėti.
3: Kad persikrautų, ne, tarsi į kitą, jo taip, vat, kaip ir sakai, į kitą, bet kartais būna žmonės po 4-5 darbus dirba, tai žinai, vienam darbę pailsino kitą darbą, po to kitam dar pailsi ir taip pat persikrauna vis tiek.
2: Bet čia nesigauna tikrai, nes ne viename jie nėra spontaniški, nėra laisvi ir negali įdėti save tai, kas juos praturtina. Gali, bet labai ribotai.
3: Taip, darbas yra darbas.
2: Taip. Sako kažkaip tai, kad jeigu žmogus, na, jau baisiai laimingas dirbdamas darbą, tai vat irgi pažiūrėkim, kad čia kažkas gali būti ne taip.
3: Taip. Tik tai įdomu, kasgi čia gali būti ne taip.
2: Gali būti ne taip, kad jis arba yra euforiniai hiperkompensacijai. Būna tokie žmonės, kuo jam liūdniau, tuo jie kažkaip viduje jam taip sunku tą liūdnumą priimti, kad jie staiga save ir kitus pradeda įtikinėti, kad čia labai gerai. Tokių yra keistų žmonių, nu, tų hiperpozityvistų, ko gero visi sutikom. Arba dar gali būti, kad žmogus, na, tiek ta žodis reikia yra toks šventas, kad jis net nebesuvokia, kad jisai galėtų kažko norėti. Nu, toks jau visai pamiršęs laimingus laikus, toks užsišaldęs, užsipavirtęs varštelį, robotuką.
3: Taip, aš vat ir ruošdamasi mūsų laidai skaičiau ten dar tokį straipsnį apie perdegimą ir kad sakoma, kad netgi tai gali būti pirmieji žingsniai link to perdegimo, kai žmogus labai mėgaujasi tarsi savo darbą, bet iš kitos pusės visai niekam nesako, ne, taip, aš padarysiu, aš paimsiu, aš galiu ir tas tiesiai į tą perdegimą varo, bet tik tai va, dar va, noriu pasakyti, kad per šitą savaitę, galvodama apie šitą laidą, išgirdau prie Maksimos moterį, žodžiu, kuri reikia, baisiausiai reikia ant, nežinau, kas ten kitas tas žmogus jos, bet kad koks dar perdegimas, kas čia visi įsigalvojat, pas mus tai nebūdavo jokių perdegimų ir va čia ir arėm, dirbom ir dabar va čia visi žmonės, nu tai.
2: Ir iš viso vietų laikai buvo daug laimingesnė, ar ne? Taip,
3: šitą klasiką.
2: Taip, truputėlį, nes tada buvo jos jaunystė, o dabar jinai yra sena. Va, bet dabar galvojam dar kas, įdomu, kas su žmonėm, nes visokie tokie giluminiai dalykai vyksta, jeigu čia tai būtų paprasta, kad va, žmogus nemoka pailsėti, nes neišmokė jo tėvai, bendrai sustokim toj vietoj, tėvai, kultūra ir tos moteriškės neišmokė, kad nereikia ten kaip arkliui arti,
3: taip.
2: Bet ir mūsų ne visų šeimos tuo klausimu geros buvo, kai kur ir patys tėvai baisys stengės visą laiką ir laisvalaikis visai nebuvo svarbus dalykas. Na, tai buvo tarsi, na, jau jeigu nebėra jokių darbų, tai galima laikraštį paskaityti, televizorių pažiūrėti, va tokio, ir jeigu pasižiūrėkime į aristokratus ir senų laikų, ir dabartinius taip pat, tai, na, žinoma, kitų šalių čia gaunas labiau, bet ir pas mus buvo, tai jie iš tikrųjų, tai ką jie tik nedarė, ir juodinėjimas, ir tenais kokie šachmatai, ir kortom jie žaidžia, ir apie filosofiją filosofuoja, na, ko tik nenori darydavo, ir buvo pramokę įvairių kalbų, bet ne tam, kad jas būtina, va taip, va, jeigu neišmoksti, tai tau dvejat rašys, ne, dėl to, kad jiem įdomu buvo. Tai va, tai mes viso šito, ne visi turim tą kultūrinę tradiciją, kad svarbu va, koncertus kokius eiti, kad svarbu kažkokį hobį turėti. Nu, bet turiu omeny ne hobį kaip laiką užkimšti, bet taip. Hobį tokį, kur tu tikrai laimingas esi galų gale. Tai va, tai kai kurie žmonės to visai nežino ir pas juos nėra įpročio. Jie kaip ir pritartų tą idėją, bet jie to nedarė nuo vaikystės ir nematė, kad tėvai darytų ir jiem dabar toksai kaip, nu, savo sukonstruotas, vienu žodžiu, tradicijų nieks neperdavė. Tai aš manau, šitas didelė bėda, nes dar kad laisvalaikį poreikį turėti, nu, reikia mokėti jo metu kažkaip elgtis ir ne vieną tą veiklą turėti, ne vien tai, kad į chorą nuėjai, o jeigu tu liksi be darbo, tarkim, pusmečiui, tai ką tau tada daryti? Vien choras neišgelbės, reikės dar kažko, reikės daugiau žinoti.
3: Taip, teisingai. Nors irgi, va, taip, va, pagalvojus apie visą raidą, mūsų kultūrą, tai žmonės daug dirba, nu, va, kaip ir ta moteris, bet ir, va, gražiai pasakė apie aristokratus, jie užsiimdavo visokiam veiklom, bet turbūt, kad greičiausiai jie niekada neįvardindavo to kaip poilsio. Jiem tiesiog būdavo tai labai įdomu, jie turėjo daug laisvo laiko, dėl to, kad ten daug jų darbininkai dirbdavo, ardavo, kiti, ir jie galėdavo, va, tais, va, tokiais, va, kultūriniais savo sielos peną pasimaitinti ir šachmatais, ir filosofija, ir visokia, ir muzika, kas yra iš tikrųjų nuostabu, ir tai labai padeda ir veikia per dienas. Bet mes, va, to tokio, čia dabar toksai straipsnis buvo išėjęs ir labai didelių diskusijų sulaukė Telijos vadovė, pasakė, kad lietuviai per mažai dirbantys žmonės yra. Ir iš tikrųjų, kad dėl to investuotojai išeina jau iš Lietuvos, nesako, mes
2: bet norime. Bet gal čia labai jauni žmonės mažiau dabar dirba.
3: Nu, vat gali.
2: Kai kurie.
3: Tai va, bet nu, vat gali būti, jo, žinoma, kad apie čia tik greičiausiai jauniausia karta, kuri mažai dirba, ir vėlgi, bet kur tai mus gali nuvesti, nes kultūra, jeigu mes žiūrėsim savo prosenelius, proprosenelius, jie daug dirbdavo, labai daug dirbdavo, kas žino, iš vis buvo tas konceptas poilsio, bet tai yra tai, kur mes esam dabar, kaip mes išgyvenam, kaip mes sukūrėm savo gerbuvį, o kas bus, jeigu iš tikrųjų mes tarysim tą poilsį, pradėsim į pirmą vietą arba apie jį taip.
2: Taip, girdžiu tave ir labai įdomus klausimas ir kultūrinis klausimas, ne tik psichologinis, bet apie jį po pertraukėlės.
1: Apie tave.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į Žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie tai, kodėl mes nemokam pailsėti. Ir tu sakai, kad viską mes, ką turim, sukurtą darbų, ir jeigu ilsėsimės, tai bus nieko gero. Na, čia reikėtų mums pažiūrėti į pietų šalis, į tokias laimingesnes. Aha. Sakau, kad žiūrėti į ten, kur ten jau Afrikoje labai blogai, bet kažkur tai į tokias ramesnes, vat, budistinės šalėlės, ar kur. Tai kas yra tada, tai ką sukūrėme, tai sukūrėme ir planetos ekosistemą apgadinome ir dar prikūrė Rusijai daug ginklų, prikūrė, na,

0: reikėtų dar įskaityt, kad nebūtina taip lakstyti, o kita vertus yra ir tokių žmonių, tokių netgi ištisos tautos, kur va išvystė dvasingumą, tarkim, pasindus to labai daug, ką mes neturime laiko tipiškai.
1: Tikrai, tikrai.
0: Va, bet norėčiau tada pereiti į sekantį, vis tik aš dar grįžtu prie to vidinio kritiko ir visokių, kad kai žmogus sustoja, manęs dažnai klientai klausia, o kaip medituoti? Nu, sakau, medituoti, tai gali ir nemedituoti, tiesiog ramiai pabūk, nieko nedarydamas. Tiesiog pabūk, vat atsigulk ant lovos, užsileist muziką, bus tau lengviau gal. Ir tiesiog nieko nedaryk ir žiūrėk, nu, kokios mintys tau ateis. Pasirodo, baisiai sunku nedaryti. Norisi telefoną paisim, įtampa kyla, nerimas visų pirma didžiulis. Bet jeigu tą nerimą truputį žmogus prakenčia, tai jisai tada gali atrast kažką tai įdomesnio. Pavyzdžiui, daug kas randa, kad iškyla vienišumas. Kad ar tai manęs nesupranta šeimoji, ar tai tie santykiai ten emocijos nusėdė jau visiškai sumažė, ar tai nėra į mane panašių žmonių. Nu, vat, toksai staiga atsiranda, kad ach, negerai. Ir iš karto didelė informacija, kad, bet čiagi gali pirštą judinti, kažką daryti, kažkam paskambinti, kažkur eiti, su kažko susipažinti galbūt net. Tai va, gali toksai išlysti. Gali išlysti pyktis, gali išlysti, kad ach, ten pribaigė vat, pusę metų darau, ko nenoriu, kodėl. Ir gal tada to ryšto prikaupsiu, tą didelį pyktį pamatęs, kad pakeist kažką galiausiai. Vienu žodžiu, veikla tampa būdu pabėgti nuo savęs.
1: Aha, ir
0: nuo to vidinio pasaulio, kuris yra auksinė mūsų darbo zona, mūsų psichoterapeutų, be kurio mes neturėtume ką daryti.
1: Tikrai, tikrai, tikrai. Yra mano viena klientė, va, gerai priminė, kad jinai irgi, kai jau pradėjo mokytis pasilsėti ar sustoti kažkokiu mes ten mindfulness pratimu, kur, pavyzdžiui, plauti indus ir labai taip jausti ir galvoti, kaip čia tas vanduo ant tavęs bėga ir visa kita. Jinai iš tikrųjų atėjo tokiam siaube ir sakė, nu čia yra blogiausias dalykas, kas galėjo jai nutikti, tai tas vat bandymas, nu tarsi vertimas savęs palsėti, nes va būtent, tos mintis jausmai ateina, norisi užkimšti tą eterį, norisi negirdėti. Ir tai yra vat, įdomus toksai vat pasvarstymas, ar čia iš tikrųjų yra poilsis, ar čia yra didžiulis darbas išbūti su savo jausmais, būti su savim, reflektuoti. Tadagi, vat, kai iškyla tos vat visos traumos, tai čia yra toksai, gali būt, kad dar labiau varginantis reikalas.
0: Aš sutinku, kad tai bus iš pradžių varginantis, iš pradžių taip. Aš ir savo, pavyzdžiui, aš gal dabar taip ryškiai nebūna, bet paimam kokį 15 metų atgal, aš kai jau labai persidirbdavau, tai tada pasiskirdau tokį vakarą, kai nieko neveikiu. Vakaras toksai, kad net lėkštės neįni plauti, gali tenais, nežinau, kokius kanalus junginėti, aš neturiu priklausomybės nuo televizijos, tai pajunginėjau, nusibosta man, gali kokio vonioj pagulėti, gali kokią knygą atsiversti ir atsimenu, kad kokį pusvalandį būdavo labai sunku, labai atrodo įtampa, tušia, taip tušia, bet savo jausmų nejauti. Paskui šioks toks minimalus lengvėjimas prasideda. Ir kažkur po jau geros valandos, bet sakau, čia reikia gerai pervargusiu būt, po pusantros kokios, aš jau taip pradėdau jaus, kad atitirpstu, kad man jau kaip ir kažkoks malonumas iš to lėtumo, o paskui jau pradedu suvokti, kas mano galvoje vyksta. Ir toks gaudavas labai geras pailsėjimas. Tik tai po didelio nusivarimo jam reikėdavo daug laiko, nuo 3-4 valandų, jau taip, jeigu valandėlė prieš miegą, tai jau nebeišeitų. Tai va, tai tikrai būna tas nemalonumas, nes tau reikia kažkaip ten pas save, kaip tas vidinis vaikas buvo užrakintas į sklepą, niekas juo nesidomėjo, nežinia kiek dienų, ir dabar, kai tu ten jau atidarai tas duris, tai ten jau ir nekoks kvapas ir nekokios emocijos. Tai va tą turiu omeny, kad tai yra labai sunku, tai reikia turėti omeny, bet niekada tai nebus be galo sunku. Tai kažkurį laiką, va, pakentiesi, pakvepuot, muzikos ir vis neįsimti veiklos, nesimti, kad dopamino to nepaduotų. Bet aš dabar galvoju, dar kas labai svarbu, iš karto irgi atsiminiau, kaip tu sakai, klėtė, aš atsiminiau vieną pažįstamą, kuri buvo labai, labai didelės įmonės vadovė ir labai daug metų tą tęsė ir dar augino vaikų krūvą ir kažkaip tai susidarė ten aplinkybės tokios, kad jinai ir visą laiką tą svajojo, kad reiktų pailsėti. Ir susidarė tokios aplinkybės, kad jinai galėjo išeiti su fantastiškai didelė išeitinė ir jinai nusprendė pabandyti tą dalyką, nes jau norėjo ilgai. Ir jinai išėjo ir metus buvo viena ir sakė, kad tai buvo patys blogiausi metai jos gyvenime. Porą mėnesių jinai pasidžiaugė, o valio, valio, galim ilsėtis, galima ilgai miegoti, nieko neveikti. O paskui jinai panėrė į tokį nevertumo liūną, kad sako, visi jinai darbo, aš kaip pensininkė sėdžiu vienišumo liūną, nevertumo liūną. Jinai bandė eiti, nebeatsimenu ką, ar groti, ar dainuoti, pajuto, kad jai neišeina, dar labiau blogiau pasidarė. Ir taip vat smuko, man rodos, kad prie tikros depresijos netgi, kur teko ir vaisteliais pasigelbėti. Tai va, tai kaip gali būti baisu,

0: tu sakai, jeigu taip, nu, neatsakingai galvoti, kad štai išeisiu, ir, bet taip ne visiems būtų, kai kuriems žmonėms būtų gerai. Taip, jinai, taip, matyt, taip, buvo su super dideliais reikalavimais savo, nu vien jau tai rodo jos pasiekti dalykai.
1: Taip, taip, taip, ir kartais, nu tikrai, ta savivertė labai priklauso nuo to, ką darai ir ką padarai, ir vat, kokios tavo pareigos, koksai darbas, ir tada staiga išėjęs, bet ir, pavyzdžiui, depresija sergantiems žmonėms yra rekomenduojama, nu tik tai nesėdėk namie ir nieko neveik, o tik bandyk kažką veikti ir visą pasimatuok, išeik per prievartą į lauką, vėl dar kažką padaryk, ir o ypatingai gerai, va, dirb, kažkaip savei prasmink, ir tada tas tokia, nu, va, atsiranda, kad tikrai jau pradedi kažkaip geriau jaustis, šviesą matyti, negu tiesiog, va, taip leidžiant savo nieko neveikti tos metus, arba, nu, va, nedirbti.
0: Metai yra milžiniškas darbas, bet, va, ką žmonės daro, jie būna, kad šita moteris tai taip kažkaip jai taip keistai praėjo, bet kiti būna prisiplanuoja, bet kiek, va, čia tai pensininkai, kurie sako, kol jau darbą, tai sako, turėjau daugiau laiko, dabar nieko nebespėjau, toksai nekartą girdėjau.
1: Taip, taip, taip.
0: Arba žmonės va, turi atostogas ir pasidaro tobulą atostogų planą ir ten visus reikia aplankyti, visur nukeliauti, visas bažnyčias pamatyti. Tai, na, tai nėra poilsis iš karto, reikia sakyti, tai yra dar vienas darbas, tiesiog kitos rūšės darbas, va, kaip sakai, nuo vieno darbo poilsio kitam darbe, bet tai vidutinis poilsis, labai, labai menkas. Bet kas atsitinka, kodėl mes, va, jeigu grįžt prie mano pavyzdžio su televizija, kad jeigu tu gyveni sistemoje kovok ir arba bėk, toj, na, tokioj, čia sakys, ir dopaminas, ir adrenalinas, vat kažkur skubi, kažkokius gaisrus gesini, kažką stengiasi laiku priduot, kad ir nedaug savęs skubini, bet smarkiai, ir kūnas nebemoka pereiti prasmės sistemą. Va čia pati centrinė mintis poilsio, man atrodo, temos. Na, aišku, išskiriu tuos, kur žmonės, kur reikalaujantis kritikas juos už galabiją. Kad iš tikro tu turi nuo to bėgimo, nuo to dabar darau tą, dabar darau aną, o šitas pasisekė valio medalis. Ir staiga, a, tu turi pradėti klausti, o ko aš noriu, kas man vertinga yra. Ir tai yra labai, labai kitaip reikia persireguliuoti.
1: Aha.
0: Ir ilgai gal palauk dar, kol persireguliuosi.
1: Taip, taip, taip, bet klausimas, ar reikia? Nu, jeigu tai buvo gerai ir ten taip dirbant.
0: Bet paskui žmogus po 10 metų sako, nu kur tas mano gyvenimas nuėjo? Nu, pradirbau, o ar buvau laimingas? Ne, aš visai kitko norėjau. Tai ta sustoti ir pažiūrėti, ar tu tikrai darai, ką nori, tai yra fantastika. Tik tai tuo metu skaudės, kai sustosi.
1: Tai vat, kad sunku.
0: Kol sustosi.
1: Nors, turbūt mes galėtumėm pasakyti, kad visi žmonės, kurie yra ten kažko pasiekę, jie daug dirbdavo. Aš, nu, nežinau, jokio kito pavyzdžio. Tikrai, vat, kažko pasiekę, tokio daug prasmingas darbus darantys žmonės, jie daug dirba. Nu, tikrai, va ne?
0: Čia tiesa, čia tiesa. Bet dabar pagalvojame, kai kurie iš jų ilsisi gerai, kai kurie ne. Kai kurie jie turi kaip aristokratai va tuos įgūdžius. Ir jeigu atsiminsim ten visokius Einšteinus grojančius smuikų ten, ar va tie patys visokie politiniai veikėjai, kurie ir sportuoja normaliai, ir kažkokius tai vakarėlius vis vaikšto, kuriuose tikrai ten, manau, pailsi jie, na tai... Vienu žodžiu, mes neįlysim jų gyvenimą, bet tokie ateina tokios žinios, kad ypač tie vakariečiai, vat iš turtingesnių šalių, sakysim, kokie prancūzų, ten yra na, didelis išvystyta ta poilsiavimas ir jie poilsiauja tada netgi geresnių būdų. Jeigu tu vat kažkokį sportą turi, tai na, tu neįkrisi į tą skaudžią emocinę būseną, tu visą tą patirsi, ko tu nori, bet taip truputėlį prablaškytai, pagerintai, ne taip skausmingai, kokią jachtą plaukdamas, tu vis tiek žiūrėsi į jūrą, žiūrėsi į saulę ir pakeliui dar supras ir savo emocijas.
1: Teisingai, teisingai, tikrai.
0: Tai va, jie matyt dirba labai gerai vienu metu, o paskui labai gerai pailsi kitu metu. Bet pas laikas padaryti per traukėlę.
2: Apie tave.
3: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavo esi pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad esi, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką. Ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie...
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
2: Jengzė, visokie tai ten. Tai tau žemės turistai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi, ar ne?
3: Nu, ne. Liktai ne.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Apie tave.
7: Grįžtame į Žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, kodėl mes nemokame pasilsėti. Apibendrinčiau praeitą, vat ką šnekėjome mūsų dalelę, tai, kad kai kuriems žmonėms iš tikrųjų saugumo jausmas yra tik tada, kai jie pasiruošia veikti. Ir jiems tada, kai jie sustoja, taip tikrai kyla didelis nesaugumo jausmas. Čia dėl mūsų gyvenimo įpročių. Bet prie to saugumo temos norisi prieiti dabar giliau, kad vat, sako čia ypač apie emocinį valgymą, kaip domėjus, kad žmonės, kai kurie gyveno vaikystėje nesaugioje aplinkoje, kad ar tai kažkas gėrė, ar tėvai rėjosi. Nu, vienu žodžiu, nebuvo jam ramu, kad namų sienos stovės, ar nerimavo baisiai, kokia mama visų lygųje. Tai jie turi tą nesaugų prisirišimą ir jiems iš principo, jeigu nėra žmogaus, jiems neramu, kad jų nieks nemylės. Jeigu jiems yra žmogus, tai tada neramu, kad tam žmogui gal reikia kažkaip jo pasirūpinti, kažką pasakyti, kažkaip elgtis ir tada nu, kažkaip tas poilsis niekur neateina. Nėra tokios vietos ir ten negerai. Visur nerimas. Ir visur tas rūpestis, ar aš svarbi, ar aš vertas. Tai va, tai manau, kad kartais labai yra gili šaknis, kur tu čia nespręsk, sustosi ten, pasiraminsi, prasmės paieškos ir vis tiek dar kažkas lieka.
8: Nu taip, bet iš tikrųjų labai būna, kad dar netgi įsisuki tokį ratą, kad kaip ir vienas irgi negali pailsėti, nes labai trūksta to žmogaus, labai trūksta kažkokio artumo, o kartu, va, aš žinau tokį pavyzdį, kad irgi sunku pailsėti dėl to, kad labai nori įtikti. Va, mano viena draugė išvažiavo atostogų su ten labai įsimylėjusi. Tai jinai keldavosi 5 ryto, darydavosi makijažą, kol dar jisai miega, labai stengdavosi tenai viską žingsnelis po žingsnelio darydavo, kad tik tai jam įtiktų. Ir nu irgi nepailsėjo visai per tas atostogos, o tikrai ir visą laiką taip nuvargsti, nes labai stengiasi. Bet iš kitos pusės jinai sako, užtenka tada tų minučių, kai jau esi glėbyje, kai tai atperka viską ir verta stengtis ir tada nei nepervargsti, nei nieko, tik tai, vat, kad būtum su to žmogu.
7: Pažiūrėsim, ar jinai po kelių metų neatvažiuos iki emocinio perdegimo.
8: Aha.
7: Nes dažnai taip nutinka, taip smarkiai besistengiantiems žmonėms dėl santykių. Aš ne vieną kartą mačiau, kaip tie pirmi atrodo regis patys geriausiai įsimylėjimo metai. Kartais antri, kad po to būna didelė dobė. Nors žmogus nėra nusivylęs mylimuoju, nu, gal tada jau toj dobė ir tas jam nebetrodo taip žavu. Bet va, tai mes nežinome, atperka, neatperka, kažkokio balanso vis tik trūksta tame atpirkime. Čia kaip ir su tais menininkais, kurie kūrė kaip patrakė, o paskui būna duobės, paskui būna gėrimai, ką mes irgi žinom, nors ten buvo labai gera. Čia gal truputį primena kažkokius tais viravimus, nuotaikos, tokius cikloidiškus, kad truputį euforijos, paskui truputį depresiškumo. Bet jeigu dar prie poilsio, aš dar vieną tokį įdomų dalyką esu atradusi su savo, ypač su seminarų dalyviais. Žmonės, kurie tobulėja, žmonės, kurie ten eina, ten tikrai jau savo vidų tą geriau pažįsta, puikų žmonės. Bet pas juos yra atsiradęs toks specialus poilsio kritikas, kad jeigu žmogus viską padėjo, dabar ilsėsis. Ir poilsio kritikas ateina ir sako, o ką, nu, ar dabar laiminga? Ar jau pavyko pailsėti? Žiūrėk, tu nemoki pailsėti, tu savo vidaus nesupranti, su tavim kažkas negerai, tu niekada neturėsi vidinę balansų ir ramybės, tu niekada neištobulėsi, vienu žodžiu, ei, geriau darbą dirbk, jeigu jau vis tiek nieko tau neišėjo. Tai va dar toks atsiranda, kai žmogus jau labiau pažengęs ir pradeda staiga iš savęs reikalauti visokių psichologinių tobulumų. Tada aš sakyčiau, reiktų minkštinti kažkokį, tai minkštinti reikalavimus savo, kad nebūtinai poilsis turi būti laimingas. Tai pilnai užtenka, kad tu nieko nedarėjai, bet va, čia dar vieną noris pasakyti gilų dalyką, kad kartais poilsis žmonės supainioja su ta taip vadinama freeze būsena arba sustingimo. Kad jie ten įkrenta į mini depresiją, kai pradeda ilsėtis, ir ten jau nėra poilsis. Čia iš tokio sustojimo jokios naudos. Gal tada jau tikrai geriau eiti kažką daryti tokio lengvesnio.
8: Taip.
7: Ir kaip atskirti tą nuo to. Tai ir tenka su klientais tą atskirinėti, ypač po išsiskirimų, su kažkuo jiems tas būna va, tokia sustingimo būsena negera. Tai skirtumas yra toksai, kad sustingimo būsenai va, būtent jaučias ta vidinė tuštuma. Tu neturi prieimo net prie savo minčių. Na ir prie savo norų, ką jau ten giluminiai jausmai velniai nematė. Tu tokio kažkokio iš vis ir nebeturi, tu žmonių nebeatsimeni, neatsimeni, kad tu galėtum kažkaip tai kam nors paskambinti, va ta gyvybė dingsta kažkokia ir bejėgiškumas apima. Tai šitą matyt reikia pastebėti, kam būdinga. Čia tiem, kas vaikystėje gal yra patyrę tokių negerų labai vienišumų, labai blogų.
8: Taip.
7: Ar sustojimų labai blogų.
8: Ir iš tikrųjų, čia viena iš dalių, vat, labai svarbu dalyką paminėjai, dėl ko jau, kur jau geriau gal tikrai eiti to daryti, negu būti va toj freeze būsenoj.
7: Nes po jos dar, tikrai labiau pavargsi, jinai bus labai žiūri ir beprasmiška, kas svarbiausia.
8: Taip. Ir nu, vat, ką turbūt svarbu mums paminėti, kad poilsis tai yra lygu atgauti jėgas, ar ne? Nu, kažkaip atgauti jėgas, pasiruošti vėl va tai harmonijai, kažkokią tai tokią jausti. Ir kartais būna tų poilsio, nu, va dabar galvoju, poilsio kritikas. Nu, mano tai yra super didžiulis poilsio kritikas ir man dar būdavo, kad aš turiu va, tą poilsį, tai jau kaip aristokratai tavo minėti gražiai, kažką tai veikti tokio gilaus, va čia nuėti į kažkokį koncertą. Po to sugalvojau, kad turiu kaituot, kaip ten kaituoja visi kieti žmonės. Ir taip
7: didelis aš, darbas rimtas.
8: Labai sunkus darbas ir aš čia būdavau tokia nuvargas ir galvojau, dieve, aš tiesiog noriu gulėti ant sofos ir žiūrėti serialus. Bet tai tada būtų irgi nesąmonė, nes turbūt irgi dar labiau nuvargčiau, nes tas smegenis ir tada užsisukame tą ratą ir geriau jau eiti dirbti ir negalvoti apie tą poilsį iš vis.
7: Aha, tai tikrai poilsis turėtų būti ir netraumuojantis, bet ir neperaktyvus. Bet aš dar galvoju vienas momentas. Kartais, ko gero, va čia atrodo, kalbam viską lengva čia atskirt.
8: Aha.
7: O papa reiškia, bet tikrai neatskirsi lengvai sustingimo nuo to laiko, kurį tu turi prakentėti. Na, man tomai reikia duoti savo pakentėti kažkiek. Kiek laiko, tarkim, pusvalandį valandą, bet žiūrėti, jeigu nesikeičia, reiškia, ne tas vyksta, ne tas, reikia pasijūdinti, bent su žmonėm pašnekėt, kad bent jie kažkaip tave iš tos negeros būsenos ištrauktų, nebūtinai į darbą dirbti, va, bet kai kuriem žmonėm tas poilsis prasideda tik tai po dienos kitos. Aš nekartą girdėjau, kad nuvažiuoja į kurortą, koks žmogus visiškai nusibaigęs ir sako, nu, va, jau trečią dieną pradėjau jau jausti save, tai gali ir tai būti, kad ir net ne valandą, o dvi dienas teks pakentėti ar tris ir tuo metu kažkaip nesuskupti, užkimšti dopamininiais dalykais. Ir kas gali pasakyti, na nežinau, tik pats sau gali pasakyti, kaip, ką jau nustatėjai iš savo ankstesnio gyvenimo, kaip jau tau ten būna, nes na, neprieis niekas tau nepaaiškins, bet kad nepabėgti iš to nemalonaus poilsio per anksti.
8: Taip, nors aišku, labai norisi pabėgti, nes tas tavo laisvas laikas ir dar tu čia
7: nekenti. Arba pabėgti labai švelniai. Truputį panaršiai pusvalandukai ir padėjai ir toliau eini kankintis.
8: Taip.
7: Pasivaikščiai, kažkas tave vos prablaškė, bet geriau, kad vos, o ne taip kaip telefonas. Bet nuėjai ten kilometriuką, pasižvalgė aplinkui. Nu vis tiek geriau, negu būti toj tuštumoj, tokioj sustingime. Arba pašnekėjai su kažkokiu žmogu. Šitas ypatingai padeda, nes mes kažkaip tarsi vieni kitus koreguliuojam, vieni prie kitų jungiamės emocijų ir tada jau daug sveikesnis tas poilsis gaunas, jeigu toks lengvas ir tuo pačiu pozityvus ryšys.
8: Taip, esu girdėjusi dar tokį pasakį, kad introvertai nuo ekstravertų to skiriasi, kad introvertai labai išsenka prie kitų žmonių, o ekstravertai pasikrauna bendraudami. Tai jeigu iš tikrųjų gal žmogus jaučia, kad jisai išsenka prie kitų, tai tada neverta ten ieškoti, gal tikrai tada jau vienam jam pabūti per tą laiką.
7: Nors... Jam ko gero reikia mažiau prie kitų ir prie tų kitų, su kuriais jam geriausia.
8: Taip, tada jau mažiau
7: nes jam irgi reikia, o ekstravertai taip, jie tikrai gali neįtikėtinus kiekius bendrauti ir jiem gerai. Jie matyt tiesiog bendrauja, na taip ir paprasčiau. Ir drąsiau gauna kitų dėmesio, kai drąsiau bendra, o intravertas mažiau dėmesio gauna, mažiau įvertinimo. Tai va čia tokie dar negeri susidėlioja bendravimo momentai. Bet galvoju tikrai, jau mes pradėjom sakyti, dar taip susisteminkim. Tai kaip čia išmokti pailsėti? Tai pirmas, aš sakyčiau, leisti savo būti netobulam. Ir net su tokiu piktumu, kad nešokinėsiu aš jums kaip cirko arklys visą laiką, kad dar per tą kartelę, dar per aną, lenktynių arklys. Užtenka čia man, aš turiu teisę būti orus ir vat, neskubėti ir pabūt ramiai.
8: Labai geras. Mano dėstytoja darydavo, sakydavo, halato diena. Tai pavyzdžiui, būdavo halato diena, kur jau tikrai visiškai nesvarbu, ne dantų nesivalo visą dieną, per vieną kartą per savaitę, vat, turi pasidaryti tokį, kur prieš nieką. Nes...
7: Fantastika. Čia man primena, kaip žydų šabo yra, kur net negali valgyti daryti, ar indų plauti. Nors aišku, ten pas jūs daug kita prasmė, gilesnė, dvasnė.
8: Taip.
7: Ištverti tyla, arba nu, tyla gal negerai pasakyti, tyla gal baisoka žmogui, bet tokia ramybė, nu va tą kažką, pabandyti ištverti ir pažiūrėti, kas bus. Tiesiog ištverti save raminant mažaisiais raminimais, kaip antai muziką galima įjungti, galima va, į gamtą pažiūrėti kažką, pasijūdinti, pasitempinti, nekankinti savęs tokiu visišku jau, kaip sakyti, budistinė meditacija.
8: Taip.
7: Atpažint kūno signalus. Vat čia aišku sudėtinga, ką sakau. Ką atpažint, nu, ką kūnas pasakys, nu ko tu nori dabar žmogau? Ką, jeigu kūnas sako, kad aš man mirtinai reikia įspūdžių, išvesk mane į lauką, nu tai gal reikia paklausyti to kūną.
8: Nors vat irgi kartais aišku būna, vat taip nelengva, kaip ir sakai, suprasti, nes kartais būna, kad taip sako, vesk, daryk, darom, o iš tikrųjų tai reikia pailsėti, bet tiesiog bėga nuo jausmų, arba vat ką mes minėjom, arba dar kažką.
7: O sakyk, vat mes pasišnekėkim nuo širdžiai. Kaip tau yra su poilsiu, ką tu esi atradus, kaip pailsėti, kas tau veikia?
8: Kas neveikia ir kas veikia? Jau vat truputėlį pasakiau, kad aš ten bandžiau kažkaip tai ten labai krūtai tą poilsį, taip kažkaip tai save įprasminti per tą poilsį ir ten save kurti. Tai buvo visiškai klaida, tenai bandyt vaidint kažkokią tai kaituotą ir tenai taip. Labai gražiai tu pasakėjai leisti savo tiesiog nesistengti ir veikti bet ką. Ir tik tai žinant tai, kad va, tikrai tą dopaminą nu, labai jau išvargina, jeigu skrolinsiu visą dieną, nes gali norėti skrolinti visą dieną, bet nuo to irgi va, tik tai pavargsti. Bet aš pagalvojau, šiaip tai man labai sunku pailsėti, visą laiką labai, ir aš tiesiog save pateisinau taip, kad mano yra labai aktyvios smegenys, hiperaktyvios, ir aš ilsiuosi veikdama. Tai aš žodžiu per daug nebesilsėsiu, o tiesiog veiksiu. Ir tik tai, kad va, ne tos dalykus, kuriuos privalau, o tos dalykus, kuriuos noriu.
7: Gal tokius, kur nėra įtampa, kur sprendimų nereikia primėti.
8: Taip.
7: Tada viskas tvarkoj.
8: O tau?
7: Man irgi poilsis yra didelė problema, visą gyvenimą buvo ir aš turėjau labai didelį poilsio kritiką. Aš pradėjau, mano gyvenimas psichologinis prasidėjo nuo meditavimo, kurį aš jau pradėjau 19 metų ir ten buvo labai rimti medituotojai ir kažkaip tai jie man įvarė tokį kompleksą, kad va, palauk, tu čia negali sustoti, tai kai sustosi, tai tu pamatysi, ką tu savyje atrasi ir tau bus blogai ir kažkaip taip įkalė jaunam žmogui, kad aš kai, vat būtent, kai sustoju ir jeigu man nelabai gerą, tai aš pradedu save plakti, tai buvo anksčiau labiau. Paskui aš supratau, kad nesąmonė, nereikia taip jau baisiai čia savęs tiesiai į meditaciją sodint, kad galima ir po kambarį pavaikštinėti, galima ir muzikos paklausyti. Tai va, tas toksai, man atsitikdavo ta freeze būsena sustingimo. Labai negera. Tai aš, vienu žodžiu, gal dėl to aš buvau pati blogiausiai ilsėtoje iš mano, blogiausiai besilsinti iš mano aplinkinių. Bet dabar aš jau žinau tą, kad nereikia nei savęs barti, nei aš ten kažką blogo rasiu, nei čia reikia save kankinti kažkokiam meditacijom, kad tiesiog pabūt laisvai, nesitikėt, kad greit tai jais ir man žmonės labai padeda poilsėje. Aš turiu, aišku, nelakstyti per žmonės, bet aš turiu bent telefonu šnektelę su kažkokiu mielu žmogum ir pas mane kažkas viduje atsileidžia ir aš tada ilsiuosi, tada jau galiu praleisti keletą valandų labai kokybiškam poilsėje.
8: O tai pavyzdžiui, tenai, kai tu vyksti tas kelionės, kur su dviračiu numini 600 km, tai tu tenai ilsiesi ar ten darbas, ar kas tenai yra?
7: Ne, tai jeigu krūvis per didelis, jeigu 100 km dabar jau žinau, tai nebus poilsis, ypač grįžus pajausi. Bet jeigu 50, tai tada tikrai, nu ką ten, važiuoji, o ką, smegenis nuo dopamino ilsis visiškai. Visos tos nesportinės kalnų, dviračių kelionės, jos, nu tu tiesiog priverstas, tu niekaip negali ten dopamino įmesti, nu niekiek. Tai ką tau belieka? Ilsėtis belieka, kūnas dar gauna, truputį pakvepuoja, pacirkuliuoja kraujas. Tai čia aš manau labai labai kokybiškas nuostabus poilsis, kuri tikrai su pažintinė ekskursija nu, ten gali pavargti, o čia tikrai pailsi ir grįžti toks atsigavęs, gali kalnus nuversti. Tokius tris mėnesius būsi kaip ant sparnų, vat, po tokių va kelionių. Tai tikrai, tikrai labai rekomenduoju. Bet matosi, kad jau mūsų laikas baigėsi, tai norisi pabaigai pasakyti, kad poilsis tai visų pirma santykis su savimi. Kad jeigu tam santykiai yra įtrūkimų, tai tada tas poilsis ir tampa grėsme. O jeigu jis paremtas rūpesčių, net jeigu ir yra įtrūkimų, rūpesčių gerumų savo, tai tada jis tampa dideliu atsistatymu.
8: Ačiū Jums labai.
7: Tai atsisveikiname su Jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
0: Apie tave.
6: Reklama.
9: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi ar Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Baisogala. Miestelis Radviliškio rajono savivaldybėje plačiausiai pastaruoju metu nuskambėjęs, kai buvo paskelbta, jog būtent čia iškils Vokietijos gynybos pramonės milžinės Rheinmetall artilerijos amunicijos gamykla, kurioje žadama sukurti kelis šimtus darbo vietų. Vis tik mes užsukome pas kitą, vieną didžiausių darbdavių šiame miestelyje. Į Baisogalos dvarą, kuriame įsikūręs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės institutas. Tad šį kartą laidoje ir kviečiame pažinti dvaro istoriją nuo pat pradžių iki šių dienų. Ir leisimės į šią kelionę iš pradžių su instituto vertėja redaktorė Roma Vasiliauskytė.
4: Baisogalos dvaras yra valstybinės reikšmės architektūros paminklas, tarp kitko vienintelis toks rajonėjas. Dvarų mes turim ir daugiau, bet va čia toks ypatingas. Ir tai yra tikrai santykinai gerai išsilaikęs dvaras, kadangi jis visada turėjo savo šeimininką. Nu, vienokį ar kitokį. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, jis labiausiai nukentėjo per pirmą ir antrą pasaulinius karus, bet tarkim per antrą pasaulinį karą čia buvo vokiečių administratorius, nes buvo karo laukų ligonė. Tai visi visko neišplėšė, neišdraskė, tai palyginus tikrai gerai išsilaikęs dvaras. Kada jis buvo pradėtas statyti, tiksliai nėra žinoma. Manoma, kad tai buvo 18 amžiaus pabaiga, kadangi Baisogala, kaip ir dauguma vietovių Lietuvoje, priklausė valdovui, tai buvo valdovo valda. Na ir buvo nuspręsta, kad čia reikia statyti jau karališkais užmojais pastatą, nes tas dvaras priklausė paskutinio Lietuvos Lenkijos karaliaus Stanislavo Augusto Poniatovskio giminaičiui kurį laiką, Juzefui Poniatovskiui. Tai va jo nurodymu čia buvo pradėta statyti. Ir va mes esam rotondoj, kuri yra pati seniausia šito pastato dalis, nei triaukšti, labai įspūdinga. Tai mes žinom, kad tai yra tikrai seniausia dalis. O vėliau tas pastatas plėtėsi, kiti buvę savininkai plėtė, pristatinėjo flygelius, puošė, darė viską, kas įmanoma gražiausio, ir šitas pastatas savo visą grožį pasiekė didžiąją gražiausią išvaizdą 1912 metais. Na, pradžioje tai buvo, kaip sakiau, karaliui priklausanti dvaras, ir prieš trečią abiejų tautų respublikos padalimą buvo nuspręsta, kad šitas dvaras turi tapti privačia valda. Pats pirmasis privatus savininkas buvo Vojcechas Puslovskis, na, o vėliau 1830 metais šitą dvarą jau iš kitų ten savininkų nusipirko Lenkijos kariuomenės pulkininkas Juzefas Komaras. Tai nuo to laiko čia mes laikom, kad tai yra Baisogalos dvaras, bet ir Komarų dvaras, nes ta giminė čia jau beveik, kaip pagalvoju, beveik 200 metų turėjo nuosavybėje šitą dvarą. Nu dabar aišku, dabar jau ne, bet turėjo šitą dvarą savo nuosavybėje.
3: Pats Juzefas Komaras čia negyveno. Dvarų jo šeima turėjo ne vieną, o apie 44 abiejų tautų respublikoje. Tad tai buvo beprotiškai turtinga šeima. Juzefas šį dvarą paliko savo sūnui Vladislavui Komarui, kuris pašnekovės teigimu padarė labai daug, kad atskleistų jo grožį.
4: Buvo iš viso trys Komarai, taip pat tas Juzefas, kuris čia negyveno, po to Vladislovas, kuris labai daug pertvarkė, nes jis gyveno, na ir paskutinis irgi Vladislovas, mes jį vadinam Vladu, kad atskirti, trečiasis tas Komaras.
3: Autentiškų baldų šiame dvare nėra išlikę, tačiau apstu išlikusių vertingų interjero detalių.
4: Kad, pavyzdžiui, šitos durys jau tikrai matė 19 amžių, netgi stiklai yra išlikę autentiški. Autentiški dalykai šitam dvare tai yra vat, visi kokliai, plytelės ir šitos aukštos gražios koklinės krosnis, labai daug medžio dekoro puošto augaliniais motyvais, kesoninės lubos marmuro, palangės. Na ir parketo, seno parketo irgi yra išlikusio. Tai vat interjeras tikrai yra išlikęs senas, o baldų dėja mes neturim.
5: Ar jie buvo išvokti?
4: Sunku pasakyti, turbūt. Nu vis tiek karai savo padarė. Be to, per pirmą pasaulinį karą komarai bėgo. Ir nuo karo, ir po to nuo tos visos revoliucijos jie bėgo į Kaukazą. Jie išvežė labai daug savo turto. Išvežė į Smolenską, visą archyvą išvežė ten, kadangi Vladislovas Komaras, jau aš jį vadinu antruoju Vladislovu, jis labai mėgo rinkti visokias statulėlės, žalvarinės, visokias žvakydės. Čia buvo daug porceliano, paveikslų, kiek žinom, nelabai turėjo šitas dvaras. Bet šiaip visokių tokių nedidelių daiktų buvo labai daug. Išvežė į Smolenską, jie patys išvyko į Kaukazą ir dėja, kai jie grįžo jau po karo, tai jau čia jau nieko nebetgavo. To, kas buvo išvežta. Tai gal dėl to, na ir aišku, baldai tai turbūt buvo išvokti, ištampyti, bet interjeras išliko.
3: Iš pradžių šioje rotondoje buvo svetainė, tačiau Juzefo Komoros sūnus čia daug ką perdarė. Perkelė ir laiptus, kurie prieš tai buvo centre.
4: Ąžuolas augaliniais motyvais. Na ir kiek mes turime nuotraukų, tai bet pavyzdžiui, kai vykdavo čia kažkokie baliai, tai Komarienė stovėdavo čia, o visi svečiai čia išsirikiuodavo ir būtent nuotraukos yra daromos čia.
5: Čia Komarienė, o čia svečiai.
4: Tai va, tas veidrodis buvo ištisinis. Na, aišku, ne toks kaip Kauno prezidentūroje, bet irgi buvo vientisas.
3: Užlipus į balkoną antrame aukšte, Roma pasakojo, kad dvaro verandoje Komarai labai mėgdavo leisti laiką. Ji prieš angliško stiliaus dvaro parką, kuriame medžiai daugiausiai lietuviški. Apskritai, šis dvaras Lietuvoje buvo pavyzdinis savo ūkinę ir kultūrinę veiklą.
4: Sako, kad kultūra tiesiog sklysdavo per dvaro tarnus, nes jau dar po karo buvo žinoma, kad kai kurie susipratę žmonės siūsdavo pas buvusią dvaro tarnaitę pasimokyti etiketo.
3: Jau mums stovint dabar posėdžių salėje, kurioje kadaise buvo valgomasis, pasakojo Roma. Kesoninės ažolinės lubos, aukštos krosnys vis dar čia, tačiau nebėra pilnų spintų porceliano ir sidabro įrankių.
4: Na ir šita salė turbūt yra mačiusi labai daug garsių žmonių, kadangi Komaras, paskutinysis Vladas Komaras, buvo labai geras medžiotojas, tai vykdavo čia medžioklės, tai žinoma, kad tikrai medžiojo ir smetoną. Ar jis čia valgė šitoj salėje, nežinau, bet smetoną sakė, čia lankėsi ir Augustinas Voldemaras, nes buvo tikrai svetingi, Komarai buvo svetingi, vykdavo čia kažkokie suėjimai, baliai ir dar ir nuotraukų likusių.
3: Na, o gražiausioje erdvėje anksčiau buvo šokių salė, kurioje mėgdavo groti ir muzikos klausytis Komarienė. Muzika čia karts nuo karto skamba iki šiol, pavyzdžiui, Tytuvėnų festivalio metu.
4: Komarienė grodavo, aišku, turbūt ne šitas fortepijonas buvo, o Komaras su savo dviem dukro mėgo čia pašokti. Dar yra pasakojama, nežinau, kiek čia tiesa, kad Komarienė mėgdavo sėdėti viena, klausytis muzikos, o muzika sklido iš šito balkono, čia trečias rotondos aukštas, ir grodavo orkestras, ir atseit jinai mėgdavo klausyti viena. Šiaip dvaras yra klasicistinio stiliaus su Peterburgo ampyro, nes Peterburgo auklėtinis čia daug padarė, kad keisdama šito dvaro išorę. Na, pažiūrėkit, kokia graži koklinė krosnis su lyros motyvais. Ir taip kitų, tos krosnis buvo dar gražesnės, bet po pirmo pasaulinio karo, kadangi buvo jos apgriautos, tai kai grįžo Komarai iš to Kaukazo, jie dar čia stengiasi daug atkurti, bet jau tos didybės, to grožio jiems nebelabai pavyko. Tarkim, virš kupolo buvo žmogaus dydžio Mykolo Archangelo skulptūra. Ir vokiečiai per pirmą pasaulinį karą jie nudaužė, nu tai čia mes dar kartais vaikstam, kai būtų nuostabu tą skulptūrą atstatyti. Kupolas atrodė kitaip, čia buvo jis ištapytas mitologiniais motyvais, jau dabar jau prašosi kažkokios restauracijos, bet atrodė jis ne taip.
3: išlikusiuose Liokajaus prisiminimuose. Antrojo Vladislavo Komoro žmona vaizduojama kaip pasipūtusi, jis jos nemėgo. Tuo metu jos vyras...
4: O Komaras labai gerbė žirgą, išjodavo į laukus ir grįždavo tik vėlai vakare, jis labai rūpinosi to ūkiu, tas ūkis tikrai buvo labai pažangus, tarkim, tarpukario Lietuvoj. Jis turėjo nepaprastai, nu, tiem laikam geri derliai buvo. Šiaip tai po žemės reformos 22 metais Komarui liko tik 82 hektarai. Bet kadangi ūkis toks pavyzdinis, tai jam leido už vieną litą išsinuomoti dar žemės, tai jis čia turėjo apie 1000 hektarų. Tai jeigu paskaityti Bronių Kviklio enciklopediją, tai jis rašo, javai stovėjo taip, kad katės galėjo paviršium vaikščioti. O Kėdainių krašte yra toks užrašytas posakis, drūts kaip Komaro paršas, tokie yra likę. O šiaip Komarus paprasti žmonės vadino auksinė kiaulė. Gal dėl jų turtų, sunku pasakyti, nes dvaras tikrai čia buvo ir spirito varykla, kadangi jisai varė spiritą valstybės monopoliui.
3: Jo likimas buvo liūdnas.
4: Čia pas jį, kai rusai okupavo 40 metais Lietuvą, pas jį, tarkim, apsistodavo dvarininkai, kurie tvarkėsi dokumentus, kad galėtų pabėgti į užsienį, Švediją, o jisai kažkodėl nesiruošė. Jis galbūt laikė, kad jis nesikišo į politiką, kad jis nieko blogo nedarė, kad jo nelies, nu, jis turbūt suprato, aš nemanau, kad jis tiek naivus buvo, kad nesuprato, kad tą dvarą iš jo atims. Bet jis tikėjusi, yra tokie pasakojimai, kad jis sakė, duokit man mažą kambarėlį, aš ir toliau dirbsiu, rūpinsiuos, man nieko nereikia. Na, jis nebėgo, jisai buvo suimtas 40 metų Liepos mėnesį, įduotas vietiniu, kaip visada, kaip būna. Jis buvo išvežtas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą, ten buvo tardomas beveik 2 paras be perstojo, apkaltintas šnipinėjimu. Kodėl šnipinėjimu? Nu, gal net nereikėjo priežasties, nes šiaip jis čia turėjo didžiulę šautuvų kolekciją. Sakau, buvo puikus medžiotojas. Ir turim dar ir nuotraukų jo su įspūdingai šernais. Čia dvare vykdavo 3 zuikių ir 2 kurapkų medžioklės. Tai tas Liokajus liudija, kad sako, tada jau pavalgydom visi, tada Komarienė leisdavo valgyti visiems. Nu, šiaip Komarienė vertė jį laikytis dietos, labai rūpinosi ir savo, ir jos sveikata. Jisai, aišku, jos klausė, nes dvaras tai buvo jos valdos, jinai buvo dvaro dyva, jos klausė visi, o jisai už dvaro, kas už dvaro likė. Dabar žmogus nebėgo, buvo suimtas, tardytas sunkiai, labai išvargęs žmogus, yra liūdimai, kaip jis taip niekad ir neprisipažino kokiu šnipinėjimu, ir vėliau per Maskvą išsiųstas į Karagandos rytį, Kazakstane, ir ten po metų jisai mirė mano išsekimo. Čia, kai dar vyko tos ekspedicijos į Sibirą, į Kazakstaną, sakėm, gal kartais Komaro kapas, bet naivu tikėtis, kad 41 metais ten koks kapas gali būti, greičiausiai jis palaidotas bendrame kape, ir jo kapo mes jau neturim ir turbūt ir neturėsime. Na, o jo giminaičiai, kadangi jo žmona, ji pabėgo su savo dukra pradžioj Kauną, sako, ten gyveno kažkokiam anglies bunkeryje, o vėliau giminių padedama pabėgo į Lenkiją ir Lenkijoje jos, na, vargo.
3: Kaip jūs supratote, jis itin puoselėjo savo dvaro ūkį. Daug dėmesio skyrė augalininkystei, augino įvairių kultūrų, nuo skirtingų rūšių javų iki bulvių veislių. Išskirtinis produktyvumas buvo ir jo vykdytos gyvulininkystės, kuris buvo dar ir įvertintas.
6: 1923 metais žemės ūkio parodoje Kaune jo karvė, kurios vardas Alhambra, gavo sidabro medalį.
3: Gyvulininkystės instituto pavaduotoja Rasa Nainienė pabrėžė, kad paskutinysis Vladislavas Komaras rūpinosi ne tik savo, bet ir visos Lietuvos žemės ūkio.
6: Jis buvo aktyvus Kauno gubernijos žemės ūkio draugijos narys. Na ir ką jie pastebėjo, kad vis tik tai valstiečiam trūksta žinių, kad tas žemės ūkis duotų daugiau naudos. Ir 1908 metais jie nusprendė, kad reikėtų įkurti bandymų stotį. O dabar kodėl jos reikia? Dvarininkai savo ūkiuose kai kada darydavo bandymus, tačiau dažnai tie bandymai būdavo nepabaigti arba tiesiog nebūdavo pateikiamos ataskaitais. Taigi 1910 metais Komaras išnuomoja 20 dešimtinių žemės ir joje įkuriama Baisogalos bandymų stotis. Joje buvo atliekami labai įvairūs tyrimai. Pirmiausia, kokias augalų veislės auginti. Buvo tyriama avižų, kviečių, miežių, bulvių veislės ir teikiamos rekomendacijos ūkininkam, ką auginti, kokias veislės pasirinkti. Be tų žemės ūkio veislių taip pat buvo pradėtas selekcinis darbas, buvo selekcionuojami dvieiliai ir šešieiliai miežiai ir buvo teigiama, kad netrukus bus išveista nauja miežių veislė pritaikyta Lietuvai. Dar buvo įdomios dvi laboratorijos, tai viena chemijos laboratorija, kita fitopatologijos. Fitopatologijos laboratorija surinko labai daug pavyzdžių augalų, kurie serga įvairiomis ligomis ir šita kolekcija buvo demonstruota ir teikiama ūkininkam informaciją apie taip, kaip kovoti su tomis ligomis. Dar vienas įdomus momentas buvo tai, kad chemijos laboratorija teikė labai įdomią paslaugą, tai yra nustatinėdavo medžiagų kiekius trašose ir jeigu ūkininkas sužinodavo, kad tuose trašose trūksta tam tikrų maisto medžiagų arba jos neteisingai nurodytas, tai tuomet galėdavo gauti kompensaciją iš tos firmos, kuri parduodavo tas trašas. Šitas stotis veikia iki 1915 metų ir tuomet čia pradeda formuotis skirtinės kokybės žemės ūkio židinys. Ir iš tikrųjų tai yra pirmoji mokslinio tyrimo įstaiga Lietuvoje. Šita medžiaga, kuri buvo gauta per tos 5 metus, buvo dar naudojama ir kitais metais. Ta visa veikla, kurią vykdė Komarai, ūkis, kuris buvo sukurtas, iš tikrųjų jis turėjo išliekamąją vertę ir tai buvo panaudota Lietuvos valstybės reikmė. Kai 46 metais Lietuvos mokslo akademijos sistema įkuriama Žemės ūkio institutas, tuomet Baisogaloje

0: 56 metais jis persikrausto į Baisogalą ir nuo to laiko Baisogaloje yra tęsiamos gyvulininkystės mokslo kūrimo tradicijos ir iki šiol čia yra gyvulininkystės institutas.
1: Ir veikia jis čia jau apie 70 metų. Šiandien tai vis dar vienas pagrindinių gyvulininkystės mokslo židinių, pasakoja instituto direktorius daktaras Artūras Šiukščius.
2: Pats gyvulininkystės institutas per tą laikotarpį labai keitėsi. Keitėsi jų priklausomybės įvairios, buvo sujungtas ir kartu buvo ir veterinarinės mokslas prijungtas, po to buvo vėl atskirtas. Dabar šiuo metu yra kaip Lietuvos sveikatos mokslo universiteto padalinys Baisogaloje nuotolinis. Ir per tą laikotarpį tikrai mokslas čia vyko ir labai, galima sakyti, gausiai. Nes per tą laikotarpį yra apginta 179 disertacijos mokslinės gyvulininkystės srityje ir 12 habilituotų mokslo disertacijų buvo būtent apginta ir padaryti darbai mūsų institute gyvulininkystės Baisogaloje.
1: Dabar čia darbuojasi 63 darbuotojai.
2: Iš jų 22 mokslo darbuotojai ir dar iš jų 18 mokslininkų, kurie apsigynė disertacijas ir vykdo mokslinius tyrimus. Kita dalis darbuotojų dirba papildomus darbus, nes žinot, kad darbas su gyvuliais, su gyvūnais yra labai imlus laikui ir reikia gyvulį prižiūrėti 7 dienas per savaitę, 24 valandas. Na, tai irgi labai tas aktualu ir atliekant mokslinius tyrimus reikalingas ne tik tai mokslinis personalas, bet ir tas papildomas personalas gyvūnų priežiūrai. Žiūrint Baisogalos mastu, tai esam vienas iš didžiausių darbdavių, reiškia, tokia miestelėje, kur tikrai su kiekviena vos, ne kiekviena šeima turi kažkokią tai darbo sąsają, kažkokią tai su būtent su institutu ar dirba ar vyras, ar žmona, ar kas nors iš šeimos narių. Retai, kuri šeima to, reiškia, nėra susijusi su institutu. Tai iš mokslinių krypčių mes dirbam tai pirmiausia su tvariom gyvulininkystės technologijom, antra būtų kryptis, tai sveikesnis ir saugus maistas ir galbūt trečioji kryptis yra, tai gyvūnų mitybų sistemos, auginimo technologijos tvariai gyvulininkystėje.
1: Susipažinkime su šia veikla iš arčiau. Pavyzdžiui, čia veikia chemijos laboratorija, kuriai teikia metodinę ir techninę pagalbą instituto mokslininkams, kaip pasakoja jos vadovas Saulius Bliznikas.
3: Pagrindinė veikla mūsų tai yra cheminiai tyrimai. Cheminiai tyrimai pašaruose bei gyvulinės kilmės produktuose. Tai pagrindė tai yra rodikliai, kurių pagalba galima, reiškia, įvertinti pašaro maistingumą. O gyvulinės kilmės produkcijai mes galime įvertinti, reiškia, tiek riebalų, tiek, pavyzdžiui, baltymų kokybę. Ištirdami atitinkamai riebalų rūgščių sudėtį arba, reiškia, baltymuose amino rūgščių sudėtį. Taip pat yra tyrimai ir kiti mitybinių požiūrių svarbus rodikliai, tai yra cholesterolio kiekis, oksidaciniai procesai tyriami.
1: Vienas įdomiausių renginių institute vadinamoji dirbtinė karvė, kuri ir greičiau, ir pigiau, ir neeksperimentuojant su pačiais gyvūnais, leidžia įvertinti ir pašaro kokybę, ir kokios dujos susidaro jį virškinant.
3: Esmė reiškia, tos dirbtinės karvės yra šitame indelyje, čia yra fermentatorius. Tokie šitam prietaisai yra iš viso 8, tai vienu žodžiu mes vienu metu galim fermentuoti 8 pavyzdžius pašaro. Yra toks specialus krepšelis, į kurį įsideda, čia turiu, mačiau kažkur pavyzdukų yra, štai tokiam pavidale esantis pašaro pavyzdėlis. Įsideda tokį maišelį ir dar čia papildomai dedasi, reiškia, galvijų prieskrandžio turinio kietoji frakcija. Tas krepšelis yra patalpinamas į šitą indą, kuris yra užpildytas galvijų prieskrandžio turiniu ir tokiom dirbtiniam seiliam vadinamam. Tos seilės beje yra tiekiamos pastoviai visos fermentacijos metu, jis čia užsuktas, dedamas va štai šitą įrenginį. Čia palaikoma vandens vonelį, palaikoma

0: 39,9 laipsnių Celsijaus temperatūra, kadangi tokia yra pas galvyje viduriuose. Ir 48 valandas yra, reiškia, fermentuojama. Yra specialūs indai surinkti atliekom ir jūs matėte, ten yra tie dujiniai maišai, tai ten surinkamos fermentacijos metu išsiskiriančios dujos. Ir štai po 48 valandų viskas išardoma ir analizuojama, kas lieka tą maišelį po fermentacijos. Kokios maisto medžiagos ir kokie jų kiekiai ir lieka. Ir palyginus paskui pradinį pašarą ir tą jau po fermentacijos galima įvertinti, kiek pašaro maistinių medžiagų buvo suvirškinta ir kokios dujos susidaro, reiškia, virškinimo metu. Tai va, štai šito prietaiso paskirtis yra tokia.
1: Na, o ekologijos laboratorijos rūpestis – klimato kaita. Mokslininkė Violeta Juškienė sako, kad nepaslaptis, kad gyvulininkystėje susidaro nemažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Todėl šioje laboratorijoje ieškoma metodų, kaip padėti ūkininkams, ką taikyti, kad jų išskiriama būtų mažiau.
2: Tai čia, kaip tik matote, mes dirbame keliom kryptim. Pirmiausia, tai turime lazerinę įrangą, bet šiuo metu, kaip tik vyksta matavimai tvarte, tai negaliu pademonstruoti. Yra matuojama tiesiai iš gyvulio, iš atrajotorių, išskiriamas metanas, kas ypač yra aktualu, stengtis jį sumažinti. Tai yra bandoma susieti ir su veislėmis, su individualiom gyvulio savybėm. Ir aišku, galima šiek tiek koreguoti, taikant įvairių šėrimo tipus, naudojant metaną blokuojančias medžiagas, surišančias medžiagas. Tai yra viena kryptis tiesiai iš gyvulio. Kita kryptis, mes atliekam nemažai tyrimų su mėšlo technologijom. Yra bandoma rasti irgi geriausius metodus, ką galime padaryti, kad mažėtų iš mėšlo išskiriamos tos kenksmingos dujos. Tai būtent čia yra tyriama vėl tas pats metanas, anglies dioksidas, amoniakas, aišku, jos yra netiesiogiai priskiriamos šias dujas, bet yra taršios dujos, tai irgi yra viena siekiamybė mažinti. Ir paskutiniu metu čia vyko įvairūs tyrimai su sorbentais, panaudoti įvairius sorbentus, prieš tai rūgštinimo tyrinėjom procesus, nes jis gana efektyvus mažinant emisijas. Na, dabar buvo koncentruotas į natūralius sorbentus, necheminius, kad tai būtų draugiški aplinkai, draugiškos medžiagos. Ir aišku, mes tyrinėjom kaip mokslininkai, žiūrime, kokie procesai vyksta, kaip tos dujos kinta laikymo metu. Na ir galime tą tokią išvadą padaryti, kad vis dėlto tie biologiniai procesai yra gana sudėtingi. Ir jeigu, pavyzdžiui, kartais pasiekėme vienų dujų labai ženklų sumažėjimą kažkuriame etape, po to būna vėl šoliai. Vienų dujų mažina stipriau vienos medžiagos, tačiau kitų dujų netaip efektyviai. Tai atrodo iš pažiūros, tie tokie paprasti procesai gali būti, atrodo, labai paprasti, bet kai gilinėsi, na, visa gyvoji gamta, biologiniai procesai nėra tokie paprasti ir taip lengvai valdomi ir suprantami žmogui.
1: Gyvūnų reprodukcijos ir veisimo skyriaus paskirtis – rūpintis, kad gyvūnų palikuonių būtų kuo daugiau, o jų genetinė vertė būtų aukšta. Pavyzdžiui, gyvulininkystei vystyti taikomas embrionų transplantavimo metodas, kuris geba užtikrinti, kad viena karvė atsivestų 12 viršelių.
3: Kita labai svarbi užduotis yra išsaugoti mūsų genetinius išteklius nuo tam tikrų nepalankių aplinkybių, nuo epidemijų, kylančių ligų pavojaus. Ir būtent embrionų ilgalaikis išsaugomas, arba kitaip sakant, jų kriokonservavimas, tai yra metodas, kuris leidžia juos išsaugoti neribotą laiką. Jie yra patalpinami va tokius šiaudelius, šaldomi specialių šaldymo režimu ir laikomi kaip genetinis bankas, genetinių išteklių bankas. Ir jeigu atsitiktų kokios nenumatytos aplinkybės, Tuomet turint tuos embrionus, iš jų galima atkurti išnykusią veislę arba tokią veislę, kuri yra pavojuje. Dabar esame gyvūnų reprodukcijos ir veisimo skyriaus spermos krioko-konservavimo laboratorijoje. Ši laboratorija veikia iš tikrųjų labai seniai, nuo 56 metų ir turi nemažai pasiekimų. Pats didžiausias pasiekimas tai yra tai, kad būtent šioje laboratorijoje buvo sukurti visi prietaisai, įrengimai, pagalbinės priemonės, kurios padėjo Lietuvoje įdiegti į praktiką karvių sėklinimą. Ir taip pat buvo sukurta Lietuvos bulių spermos krioko-konservavimo technologija, kuri buvo naudojama visose Lietuvos veislininkystės įmonėse. Ir šitas technologijos panaudojimas labai prisidėjo prie to, kad karvių produktyvumas išaugo kelis kartus, jeigu mes lyginam komaro karvės produktyvumą, kaip sakėt, bandos vidutinis produktyvumas buvo apie 3000 litrų pieno, tai šiuolaikinėse fermose yra tokių, kur vidutinis produktyvumas siekia daugiau negu 10 tūkstančių litrų pieno. Tai labai didelė įtaka turėjo būtent šios technologijos panaudojimas. Šioje laboratorijoje yra paruoštos technologijos, kurių pagalba mes galim užšaldyti kuilių, eržilų, avinų, netgi delfinų spermą. Ir tai taip pat yra būdas, kuris padeda išsaugoti genetinę medžiagą, būtent kurti genų banką ir užšaldyti patinų genetinę medžiagą ir išsaugoti neribotą laiką.
4: Mūsų institute yra saugomos atskiros ūkinių gyvūnų genetinių išteklių kolekcijos, tai žemaitukų arkliai irgi kaip išsaugoma veislė, toliau šiurkščiavilnės avys, Lietuvos vietinės ir baltosios kiaulės. Ši rūšis ūkinių gyvūnų, tai yra vieninteliai egzemplioriai pas mus Baisogalo institute, jau kitur Lietuvoje jos yra faktiškai nebelaikomos. Be to dar laikomos vištinės žąsys, eilė galvijų, kur buvo anksčiau galvijai, jau skaitome kaip ir labai paplytę prieš kokių 20 metų lietuviškos veislės, tai dabar lygia tik tai pas mus tie vadinamos senosios veislės, tik pas mūsų institute, tai Lietuvos žaloji, Lietuvos vietinė, Lietuvos baltnugarė karvė, taip pat šeimieji galvijai ir Lietuvos juodmargiai galvijai, kur irgi dabar vykdomas platus pramoninis vadinamas tas kryžminimas, tai tokiu būdu jau yra pas mus jau saugoma tik tai genetiniai ištekliai ir pas mus tik pačiam institute.
1: Tik čia, lankydamiesi gyvulininkystės institute, savo akimis saugomų unikalių veislių išvysti negalėsite.
4: Mes turim tą vadinamą unikalias veislės Lietuvos vietinę ir baltąją kiaules, bet dėl maro jų tikrai eksponuot. Ir lankytis fermose griežtai draudžiama, nes lygos atveju jos išnyktų iš vis tada, jau mes neturėtumėm. Dabar labai artėja didelė grėsmė, yra snukio ir nagų lyga, aš jau šneku kaip specialistas, tai irgi čia jau daugiau liečia galvijų savis, vėlgi didžiuliai biosaugos reikalavimai. Kai mes prieš kelis metus buvom žymiai atviresni, būtent galėjom parodyti avis, galėjom parodyti galvijus, tai dabar būtent kas susiję yra su gyvūnais, tai mes jau daromės uždaresni, arba iš viskai kurios lytis užsidaro, kaip kiaulininkystė, galvijai, nes galim dėl lygų pavojaus, tai tikrai galim netektų gyvūnų ir tokiu atveju biosauga yra visų pirmiausia, o po to jau visos kitos veiklos šitoje vietoje.
1: O visos kitos veiklos – tai ir kultūrinės, ir edukacinės. Viena lankytojams prieinama visą parą. Tai galimybė pasivaikščioti dvaro parke.
4: Neužmirštam ir kultūrinės veiklos institute, tai irgi priimam ekskursijas, supažindinam su dvaru, su dvaro istorija ir kiek įmanoma vykdom edukacinės veiklas, tai atvažiuoja ir mokiniai, supažindinam su gyvūnų genofondu. Ir apibendrintai galiu pasakyti, tokia instituto veikla yra ganėtinai įvairialypė ir ganėtinai plati.
1: O mes apibendrintai galime pasakyti, kad tikrai verta užsukti į Baisogalą.
5: Užsukime į
6: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
5: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
9: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavo esi pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad esi, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką. Ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie...
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
2: Jie angizė visokie. Tai tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
3: Ne, nu ne, liktai ne.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas. Smaližiams Radio Razina.
6: Pietų Korėjos sostinėje Seule nuo 2024 metų rengiamas miego konkursas. Šio unikalaus renginio, dažnai vadinamo pokaičio varžybomis, tikslas yra labai paprastas. Dalyviai atvirame miesto parke privalo kuo greičiau užmigti ir išlaikyti kuo gilesnį miegą, nepaisydami aplinkinių trikdžių. Organizatoriai sąmoningai bando išblaškyti miegančiuosius įvairiais būdais, pavyzdžiui, kutendami plunksnomis ar skleisdami aplinkos garsus, o nugalėtojas išaiškinamas naudojant išmaniąsias technologijas. Laimėtojus skelbiamas ta žmogus, kurio širdies ritmas varžybų metu išlieka stabiliausias ir žemiausias, o tai rodo kokybiškiausią polsį.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
3: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai. Taip į temą nervus, gali ten paplot, pasakyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
2: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje informacinių technologijų ekspertas, verslininkas, inovatorius Marius Pareščius. Sveikas, Mariau.
3: Sveikas, gyvas.
2: Kaip vasara eina?
3: Karšta, žiauriai karšta. Savaitgalį mačiau Vokietijoje 39 su biškė.
2: Ir ką?
3: Biškė vėsiau.
2: Taigi, žmonės Dubajuje gyvena.
3: Karštoka, karštoka. Šitam gali Europos kažkaip ta keičiasi.
2: Tai kuo tu dabar gyveni, vasaros karščiais iš esmės? Ar žiūri, kaip mūsų skylės didėja informacinių technologijų?
3: Puikios skylės. Tai ką įspėjau prieš 20 metų su viršum, viskas ateina. Nu, taigi sakiau, kad viską nulaušim vieną gražią dieną. Vėlgi tos skylės, nu, jos skirtingos. Kai kur mes matom tos skylės, kai kur mes tiesiog prasileidžiam. Registro centro atvejais, nu, leidom nemokamai kažkam ateiti ir pasiimti. Nu, pasileidom, nu, pasiimė. Na, dabar, kiek suprantu, šią savaitę reikia laukti ministro pasikeitimo. Nu, tebūnie. Pakeitė per savim stovinčius kelis darbuotojus. Nu, dabar pakeis ministrą.
2: O skilės 20 metų jau, ar kiek metų skilės yra? Kiek valdžių, skilės, Mariu, grubiai matė skilės arba nematė skilių, kurios yra, josgi ne vakar atsirado?
3: Aš apie tai pradėjau šnekėti, kada? 98-99 metais. Atvirų tekstų visus, žiūrėkit, tuoj bus. Skilės, kada mes patys laužėm tas domenų bazes nuo 94-93 metų, aš pats turėjau tas domenų bazes. Tas senasis. Jos buvo sunkiau prieinamos, nes reikėjo fiziškai prisijungti prie skaičiavimo mašinų, atsispausdinti su tam tikrais spausdintuvais, visą tai į popierių ir panašiai. Dabar paprasčiau. Duomenys kopijuoja ir vargo nemato. Dabargi vėl problema, kad mes prasileidžiame ne.
2: Bet aš stebiuosi, Mariau, kad esant tokiom skylėm, hakeriai, nu, tik tai kažkokius duomenis nutekina, nepridaro, nu, bent nežinau, gal pasaulį labiau.
3: Nekeičia duomenų?
2: Nekeičia duomenų, tai nepaima, neatsidarai savo sąskaitos milijoninės ir ten nieko nebėra.
3: Žinokit, įdomesnis variantas šiai dienai yra vis dėlto su valstybiniu registru arba medicininiu registru užšifravimu ir prašymu už tai išpirkų. Na, gerai, duosiu pavyzdį. Jis sako, va, tai čia tu čia pasakoji nesamą. Ne? Kokia nors Didžioji Britanija, tinklas gydymo įstaigų, kurios turi e-sveikatos tam tikrą programinį įrangą susidėgę. Ateina hakeriai, nulaužia visą sistemą, užšifruoja duomenis ir užšifruoja rezervinės kopijas.
2: Ką tai reiškia?
3: Tai reiškia, kad žmogus guli ant chirurginio stalo, tu negali pasižiūrėti žmogaus sveikatos grupės,
2: kraujo
3: grupės, negali pasižiūrėti, kam žmogus yra alergiškas ir žmogus numiršta.
2: Tai jie, kai ant stalo guli pas chirurgą, tai jau ten visi duomenys turėjo būti pažiūrėti prieš tai?
3: Buvo pažiūrėti, bet į popierį niekas neišvesta.
2: Kas nebuvo?
3: Popierio nebuvo nieko. Pasižiūrėta, viskas pasiruošta, vaistai pasiruošti, visą kitą, bet žmogus toliau paguldyta. Ir kai jam reikia kritinio atveju kažką kitko suleisti, tu turi vis tiek kontraindikacijas visas pasižiūrėti.
2: Bet gal galima greitai padaryti ligoninį tyrimus, jeigu kažkokį trūksta ar ne?
3: Jeigu greitai, gerai. Bet jeigu žmogui liko kelios valandos, tai tas greitai nelabai išeina. Matai, problema yra tokia, kad tai jau buvo. Aš jau pasakau apie esamus atvejus. Nepasvaičiamas, jeigu ten, žinai, prieš 20 metų. Va, žiūrėkit, būkit atsargus, bus visa kita. Ne, visa tai vyks. Na gerai, dėmkime.
2: O kodėl hakeriai, Mariau, ne? Nu, bet taigi, ne, kam reikia aplink eiti? Aplink eiti, ta prasme, pavogti duomenis ir tada šantažuot, kad gautum pinigų.
3: Taip.
2: Paprastai ir, išpirka, ar ne?
3: Nes kokia duomenų vertė yra mažesnė, negu kad užšifruotų duomenų vertė.
2: Nesvarbu, bet daug paprasčiau yra per skylęs nueiti į banką. Dabargi nebereikia, kaip čia tuose filmuose rodo, kur banko apiplėšimas, ar ne, kur ten seifai pusės metro storio ir taip toliau, jį ten reikia atidaryti, kažkaip pasikasti tunelį po žemę, kad išsiveštum. Dabar daug paprasčiau, gali pinigus iš sąskaitos nusisiurbti ir pervesti, nežinau, kur nors į kaimanus galbūt, ar dar, ar
3: ne. Šiek tiek kitaip, į kriptovaliutų keitiklą ir tai daro. Daro puikiai Lietuvoje, aš manau, mes prarandam tarp 20-40 milijonų privačių žmonių pinigų.
2: Bet čia tada, kai jie...
3: Bet čia tada, kai jie duoda prieigas,
2: ar ne?
3: Kai duoda prieigas, kai pagal tam tikrą nurodymą patys padaro pavedimą. Nereikia net.
2: Nu, čia kai savo norą atiduoti, tai čia neapiplėšimas yra. Čia yra
3: žiplumas.
2: Sukčiavimas paprastai.
3: Na, žiūrėk, nu, mūsų moteriškės, močiutės, tikėdamos, kad visi žmonės yra geri šitam pasaulyje, jau sugeba kokiam nors Amerikos karininkui, kuris netyčia užmirštas kosmose, pervės 40 tūkstančių, kad jį išgelbėt.
2: Nu, tai čia, kaip sakyt...
3: Bet tai vyksta kelis kartus į metus, tai nėra vietinis atvejis.
2: Čia toksai yra sukčiavimo atvejis, kai sakykime, nu, tavęs ne... Tu pats kaltas, kaip sakyt, kaip ten, kaip durnas, taip ir...
3: Na gerai, investicinis... sukčiavimas. Skambina, labą dieną, mes žinom, kad jūs laiks nuo laiko investuojate į vertybinius popierius, mes turime savo brokerį, mes turim savo analitikus, kurie padeda iš žmonių pinigų užauginti iki 30% palūkanų. Mm. Leidžia tau įdėti mažą sumą, iki 1000 eurų. Leidžia uždirbti 30% per mėnesį, pusantro. Ir iškart leidžia išsivesti tos pinigus. Žmogus tiki.
2: No.
3: Išsivesti tos pinigus, jisai sekančių kartų investuos 5, 10, 20, 50, 100.
2: Tai čia tokių finansinių piramidžių kažkada buvo, man atrodo, dar senais laikais.
3: Tai ne piramidė, žinau. Čia yra eiliniai sukčiai, kurie ant telefono ragelio kabo. Jie tave užveda į netikrą vertybinių popierių prekybos platformą, kur yra feikas. Kuris yra vienas prie vieno kaip tikras koks nors revoliutas, kaip tikras forekso exchange'as ir panašiai, gautiniam variante iš tavęs po biškių traukia pinigus, kad tu vis dar investuoji. Ir kito ateina laikas, ar galima jau nors kiek išsivesti atgal, atsiranda priežastis, dėl ko tau negalima.
2: Bet sukčių dar kiekvieno kampo dabar, tik to, kai įsijung, pavyzdžiui, turbūt ir dabar, bet kaip per kalėdas, tai ypatingai daug visokių pasiūlymų, kur kompiuteriai kainuoja po 100 eurų ir taip toliau nuolaidos.
3: Bet sumos yra ne tos. Bičiulio tėvas 24 metais 2,4 milijono eurų. Privatus asmuo.
2: Suinvestavo. Kaip jis uždirbo tos 2,4 milijonus, galvoju?
3: Jis uždirbo legaliai, viskas tvarkoja su juo, jis yra tik...
2: Jis turės mėgenų uždirbti 2,4 milijono, kaip jis...
3: Sūnui net neįspėjo. Sūnus šiek tiek jaunesnis už mane, neįspėjo sūnaus, kad vat, aš parduodu nekilnojamą, aš parduodu įmonės akcijas, aš parduodu vertybinius popierius su mažesniu pelningumu, nes va čia leidžia iki 30% uždirbti. Suinvestavo. O po to atsirado kiti dalykai. Paranoja. Mane visur seka. Pas mane automobilį pasiklausimą įrangą. Aš niekur negaliu judėti. Jie gazina, kad jie mano vaikus išgaudys ir gal netgi nužudys. Paranoja atsiranda. Žmonės bijo.
2: Nu, žmonės bijo daug ko, bet iš principo vėlgi klausimas apie tai, reiškia, bet vis dėlto bankių sistemos apsaugos yra geros, taip išeitų, jeigu iš ten tiesiog, nu, vat iš mano sąskaitos kol kas dar, kol aš netidaviau savo, neapverčiau kortelės kitą pusę ir nepadiktavau kažkam tai savo numeriu, ten iš ten
3: dar... Šita dalis nelabai padės, žinau. Jau apsaugos gana tvarkingas.
2: Bet taip, kad pavogtų iš sąskaitos pinigus, nu, nežinau, gal ir būna tokiu atveju.
3: Pasižiūrėk banko išrašus dėl smulkių sumų. Atsiranda visokios prenumeratos.
2: Taip.
3: 5, 10, 20, 30, 50 eurų, kurios gali būti kartai 2 mėnesius, neaišku, kažkokia paslauga. Kai keliauji ir, pavyzdžiui, tavo kortelę, kurią tu turėjai užsienyje, iš to kortelės gali po biškį nusirašinėti. realu. Turizminės įvairios kontoros, užsakytas būstas, bet pavyzdžiui per Booking.com tau parašė žinutę būsto savininkai, o realiai ne, kad žiūrėkit, pas jūs buvo pažymėta, kad jūs turėsit apmokėti atvažiavę už būstą, bet mes prašome jūsų sumokėti iš anksto, mes negalėsim laikyti jūsų rezervacijos, susimokėkit dabar, duokit savo kortelės duomenį. Realiai įsilaužta į Booking.com būsto, kuriame tu gyvensi ten savaitį išsinomavęs kokio nors Graikijoje, ne, to būsto savininkai įsilaužta jų akauntą ir visiems, kurios buvo rezervacijos ateityje sudėliotos, visiems parašytas laiškas.
2: O kaip žinot, kad va
3: čia... Nesužinosi.
2: O paskambint? Galima, pavyzdžiui?
3: Paskambint galima, bet jie sugeba iki tokio lygio, kad pakeičia duomenis ir įsirašo savo graikišką numerį, kuris yra skambučių centras, kuris tam yra specializuotas.
2: Ir sako, taip,
3: ir tokia okay. publika uždirba 100 000 per mėnesį sukčiavimo būdu. Jis gali kalbėti anglų kalbą, rusų kalbą, gali kalbėti itališkai, prancūziškai, graikiškai. Iki tokio lygio, kad dabar jau sukčiai samdo lietuviškai kalbančių žmonės, kad jie atvažiuotų ir dirbtų skambučių centruose. Ukraina, Užgorodas, Moldova, Kišiniovas, Sofija, 3 skambučių centruose, žinau. Lietuvis samdo, ta prasme, moka 40% nuo paauktų sumų.
2: Ir visi žino, kurie sėdi greičiausiai.
3: Nesu tikras dėl žinojimo, kurie sėdi ir ar turi stogą. Bet žinau, kad aš mūsų kolegoms, kurie dirba su ekonominiais skirtimais, kai kurią informaciją atidaviau.
2: O ką reiškia stogas, ta prasme, apie kokį čia stogą eina kalba?
3: Nu, gerai, kaip tai atrodė anksčiau? Dnipras, Zaporižė, stogas būdavo taip, kad tam regione buvo tarp 200-300 skambučių centrų. Kiekvienas skambučių centras po kelis milijonus apyvartos turi per mėnesį. Tai reiškia, ekonominius policijos pareigūnams jie mokėdavo, manau, nuo 20-50 000 kiekvienas skambučių centras asmeniškai pareigūnui. Gerai, skambina man iš Kijevo, Mariau, jūs čia turite internetos prieglobos paslaugą, pas jūs yra serveriai, mes matom, kad prieš 2 metus buvo taip ir taip, o toks nusikaltimas. Okei, sakau, o jūs esat kas? O aš esu pareigūnas iš ekonominės policijos, iš Kyrievo, iš tokio tai padalinio. Okei, čia prieš karą. Gerai, sako, viskas tvarkoja, sako, bet aš jūsų nepažįstu, to telefono aš apie nieką nešnekėsiu, atsiųskite elektroniniu paštu, ko jūs norite paklausti. O aš per tą laiką pasižiūrėsiu, kas jis toksai. Ir pasižiūri, kad tai yra iš regiono kažkur pareigūnas, kuris per 1,5 metų pas jį atsirado 3 automobiliai, 2 butai, 4 sklypai aplink Kyjevą. Pareigūnas, kuris gyveno
2: kažkur, taip ir sąžiningai.
3: Kuris kaime gyveno, supranti, jisai turi tokius daiktus per 1,5 metų.
2: Bet jis nebijo taip gyventi, registruodamas savo turtą? Ar tu žiūri, aišku, per giminės galbūt visus
3: sužiningai? Ne, šiuo atveju mes žiūrėjom fiziškai jo ir jo žmonos
2: turtą. Nes iki jo dasikapstysi ne tu, o Ukrainos valdžia dasikapstysi.
3: Jiems nesvarbu. Jie turi visus stogus. Aukščiau. Jisai gauna kyšį. Arba pats susirenka duoklę, analogiškai jisai neša aukščiu.
2: Įdomu. Padarom pertrauką. Marius Pareščius, informacijų technologijų ekspertas, verslininkas inovatorius, šiandien pas mus laidoja po pertraukos.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona Grata. Marius Pareščius, informacinių technologijų ekspertas, verslumo, verslininkas, inovatorius. Šiandien pas mus laidoje mes kalbamės apie skylės, kokios skylės gali būti interneto erdvėje ir visokiose saugumo technologijose. Čia dabar visi buvo skandalas. Ar čia buvo skandalas, tiesą sakant? Čia skandalas?
3: Ne. Aš nemačiau skandalo kol kas. O nu, gerai, man labai gaila dviejų vadovų. Taip. Registrų centro vadovo ir ryšių padalinio vidaus reikalų ministerijų vadovės. Jos tiesiog paukojo. Manau, kad tai yra visiškai ne tie žmonės, kurie turėjo būti paukoti. Na,
2: paukoti, nepaukoti, čia reikia ieškoti, kas, čia reikia ieškoti, kas iš tikrųjų kaltas ir ar čia yra kaltų šitoj situacijoje, nes
3: tu manai,
2: dėl ko vat, sistemai yra kaltumas?
3: Prie 20 metų kažkas, kai projektavo sistemą, projektavimo metu pataupė resursų, pataupė architektūroje, neužlopė tam tikrų dalykų. Nes, nu, kaip pavyzdys, kai, tu manai, mes gausim kažkas ataskaitą apie tai, kokie buvo tyrimai ir kas yra kaltas? Aš manau, ne.
2: O kas galėtų būti parašyta toje ataskaitoje?
3: Toje ataskaitoje bus parašyta, kad ryšim su tuo, kad nebuvo dvigubos autorizacijos eiliniam darbuotojui iš savo darbo vietos pasijungti prie registrų centro nekilnojamo turto registro. Galėjo prie to registro prisijungti bet kas su turėdamas vartotojo vardą ir slaptažodį iš klientinių, vadinkim taip, kompiuterių. Klientiniai, tai vadinkim taip, valstybinės institucijose, darbo vietoje, legalus pasijungimas darbuotojui, kuris vykdo savo funkciją. Kiek aš įsivaizduoju...
2: Tai reiškia, insideris kažkoks vagis, insideris, kuris gavo kokius nors pinigus už tai...
3: Pikčiau viską, žinot. Nereikia jokių insiderinių, nereikia kaltinti kažkokių darbuotojų. Aš vadinčiau taip, kad darbo vietose virusų pagalba arba nutekėjus duomenim, loginam, slaptažodžiam iš interneto naršyklių, tai galėjo būti darbuotojo darbo vietos kompiuteris, kuris yra darbe, tai galėjo būti kompiuteris, kurį nešiojasi kuprinį arba nutolusi darbo vietą, kai darbuotojas dirba iš namų ir daro tam tikrus darbus, bet šitoj vienoje iš grandinėlių kažkur nutekėjo loginas ir slaptažodis keletos darbuotojų. Toliau turint loginus ir slaptažodžius buvo galimybė prisijungti prie registro. Automatizuota sistema, kad prisijungus prie registro, įvedus į paiešką nekilnojamo turto objekto adresą miestą, namo numerį, buto numerį, jeigu tai yra apie buto kalbą, mes gauname išrašą, kurį galime kaip ataskaitą pasidėti pas save iš savo.
2: Ir kam to reikia? Vat čia mes dabar pagalvokim, ar čia yra koordinuota kažkokia operacija, čia, žinai, nuėjo labai iki daug, čia iki to, kad ten specialiosios tarnybos Rusijos tą daro ir taip toliau, bet šiaip iš tikrųjų, kiek čia koordinuota operacija? Pirma, reiškia, išmedžioti kažkokiu būdu tuos slaptažodžius, ar čia tas buvo išmedžioti, ar ten darbuotojas netyčia kažkur
3: palyko? Užėjo į kažkokią neaiškį interneto svetą. Tai jam atsiuntė kažką. Žiūrė,
2: kaliu prieigas. Ir tada, žinai, kiekvieną dieną vis pažiūriu, o kiek ten turto turi. Pareščius, Pusnickas, ten, nežinau, kokia nors žvaigždė žvaigždutė, prezidentas. Nu, tiesiog, vat, iš neturėjimo kai veikia.
3: Pagal tai, ką aš mačiau. Viešuose pareiškimuose tai, kad tie duomenys nutekėjo ir jie buvo rinkti pagal adresus. Tai yra neįdomu, ką tu turi. Niekas nenaudojo tavo asmens kodo paieškoje.
2: Taip.
3: Naudojo adresą, tai yra miestas, gatvė, namo numeris, buto numeris, jeigu tai yra daugiabutis, ne? Ir jeigu paieškoje atrodė taip,

0: kas paėmė pirmą būtą, tai paėmė ir visus likusius būtus tam name.
1: Taip.
0: Jeigu tu turėjai vieną būtą, tai paėmė tavo visų kaimynų duomenys. Mm. Ne toliau. Tu turėjai būtą Vilniuje, turėjai būtą kokias nors Šiauliuose ir Varėnoje, tai Vilniuje ir Šiauliuose, kadangi didėjai miestai ir per ten buvo įmami duomenys, tai Varėnoje niekam neįdomi.
1: No.
0: Neieškojo tų duomenų.
1: Vilniaus rajonas iš niekam
0: tai
1: neįdomus buvo.
0: Pagal tai, ką aš mačiau, kad jie susirinko tiesiog duomenų bazę tam tikrų adresų, nekilnojamas turtą išrašo. Viskas, daugiau nieko. Man piktesnis klausimas buvo, su kokiam teisėm tai buvo daroma ir kiek duomenų galėjo pasiimti. Nes skirtingos teisės, skirtingus duomenys matė. Jeigu aš esu nekilnojamo turto brokeris ir už pinigus užsisakau tokią pažymą, aš užsakau gaunu, ne?
1: Taip.
0: Tai aš gausiu tik tai informaciją apie tai, kas yra tas kaimynas, bet negausiu išplėstinės informacijos. Negausiu areštų informacijos.
1: Aha.
0: Negausiu to žmogaus kitų nekilnojamo turto objektų ir panašiai. Tai vėlgi, ar tai buvo eilinio darbuotojo loginas, kuris buvo panaudotas, ar tai buvo, pavyzdžiui, koks nors prokuroras. Įsivaizduoja prokuroras, kiek mato. Areštų bylos, to žmogaus teistumą ir visą kitą.
1: Ir kas toliau su to?
0: Tos duomenys galima naudoti duomenų apie konkretų arba objektą, šiuo atveju objektas, ne, nekilnojamo turto, arba duomenų apie būsto savininką rinkimų. Turint duomenų apie būsto savininką, mes galime matyti jo skolas, pažiūrės kitose duomenų bazėse ir panašiai. Tai va tas, kas yra pasakojama, kad galimai nutekėjo duomenys ir nekilnojamo turto savininkų, kurie yra pareigūnai, gal netgi žvalgybos pareigūnai, kad tokie duomenys galėjo nutekėti.
1: Taip, paaiškės, kad turi po 5 butus, ar ne? Po 10 sklypų. Ir dirba, ir dirba, kaip ten, call centre, ar ne, stogu.
0: Žiūrėk, bėda yra kita. Mes matėm tokią pat situaciją Rusijoje. Po tokių, vadinkim taip, duomenų nutekėjimų, Rusijoje dalį nekilnojamo turto registro duomenų įslaptino. Tai
1: nu,
0: yra politikų duomenų nebesimato, nebesimato pareigūnų duomenų, KGB darbuotojų duomenų ir visą kitą.
1: Nu, pas mus taip nebus greičiausiai. Padarom pertrauką, Marius Pareščius, IT-šnikas, paprastai tariant, verslininkas, inovatorius. Po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Persona grata.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.
3: Persona grata.
4: Tęsime persona grata. Marius Parešius, IT ekspertas, verslininkas, inovatorius. Šiandien pas mus laidoje mes čia apie registrų centro duomenis nutekėjusius šnekėjome, kaip apie baisų skandalą, nors Marius šitame skandalo nemato, dėl to, kad iš to nelabai čia valstybėje kažkokių dalykų nutiko. Gal dar nutiks?
5: Na, visko gali būti klausimas, kas tos duomenis panaudos ir kur panaudos. Nu. Aš tai matau tik tai, kad valstybė neteko kažkiek tai duomenų, kuriuos įvardina kaip komercinę vertę. Tik valstybė nesako, kad ta vertė yra mūsų duomenų. Mano kaip privataus asmens, kuris turi kažką tai, ne? Valstybė man už tai nemoka, bet valstybė ima pinigus už tai, kad laiko tos duomenys. Valstybė ima pinigus už tai, kad parduoda tokią ataskaitą. Valstybė tarp dviejų valstybinių institucijų, šiuo atveju tarp registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos, išsirašinėja sąskaitas už tų duomenų atskleidimą. Kaip ten sakė ministras VRM, mes netekom kelių šimtų tūkstančių. Ar tikrai?
4: Ar mes ne per daug ten tų duomenų esam vat, visur sukaišioje į slaptį, ne kažkaip, vat, kaip tu ten sakėjai, rasėjo į kažką, paskui dar labiau užslaptina ir ten visi stebisi, kad kažkas kažkur paskui nutekėjo. Tai, nu ir kas čia, kad ten žino apie, jeigu tu neprisivogiai nekilnojimo turto, kokiu nors būdu nelegaliu
5: neprisipirkai žemiau rinkos kainos.
4: Čia yra rinkos reikalai.
5: Legaliais būdais gavai pinigus
4: pirkimui. Ir kas, kad nutekėjo tie duomenys? Ir kas čia man dabar dėl to iš to?
5: Na, visi pas mus
4: kas slepiasi. Kas man šantažuos, kas nors ką darys?
5: Politikai slepia savo turtą nuo žurnalistų.
4: Nes bijo, tai mes sužinosim, jeigu norėsim.
5: Kas sužinosim? Nemokamas priimas dabar padarytas labiau statiniškai.
4: Nėra problemos.
5: Bet vėlgi visi sako, kad nu, aš norėčiau nežinoti, kad kaimynas žinotų už kiek. Ne? Bet šiai dienai, pavyzdžiui, tie patys įstatymai yra priimti, kad kaimynas gali sužinoti, kiek talgos gauti.
4: Man nesvarbu, kiek namas kainavo kaimynos. Jeigu aš norėčiau, ką nužinoti, ar kaimynas iš legalių pinigų nusipirko tą namą. Vat kai tu matai, kad kaimynas dirbdamas kur nors muitiniai, jisai ten iš marmo pas į sienos į balto ir klozetas iš aukso, tai tada kyla klausimai.
5: Ir gatvė trinkelės.
4: O ne tai, kiek tas namas kainuoja. Ir taip matai, tu iš akies gali primesti, kiek tas namas kainuoja ir pagal sandorius daugiau mažiau. Tai vis tiek, tai čia nedidelė problema.
5: Yra šalių, kur tokių registrų duomenys yra vieši.
4: Bet vis tiek, jeigu čia modanas pinigus tampo, ten jų registruose jokiuose tu
5: nesužiūrėsi. Ir nebūtina tampyti čia modanais. Nu, kaip matėm, kai kurių agentūrų darbuotojus kaip pakavo namuose, ir aukso randa, ir narkotikų, ir cigarečių netgi kažkokiu būdu.
4: Ir čia ne registrų centro nuopelnas yra, ir ne duomenų nuopelnas, o pačių ponų, kurie ten
5: įsitikinė. Nemoka elgtis padoriai,
4: kaip ten sakydavo, senais laikais milijonieriai su kaliošais vaikščiodavo, kad nežinotų niekas ten aukso viršis, panašiai. O dabar nebežinotų.
5: Na ir turbūt grynus vežiodavo su Zaporožiečiu, nes žiguliukas būdavo per prabangį atrodant cervolgą.
4: Tai va, tai čia klausimas yra, kas iš tų duomenų, kam, kokį čia biznį padaryt galima ir ar, vat, tu minėjai per pertrauką apie tai, kad išslaptinti visus duomenis.
5: Aš manau, kad tokie dalykai kaip, kad nekilnojamo turto registras iki tam tikrų, vadinkim taip, detalių, ar tas pats asmens kodas, jie turėtų būti neslapti. Ir tada automatiškai komercinės vertės nebelieka tų duomenų. Aišku, valstybė labai norėtų iš to uždirbti, bet valstybė registrų centrui yra suteikusi labai daug duomenų ir už tų duomenų išviešinimą už pinigus jie uždirba savo biudžetą labai daug.
4: Gudrus planas, ne viską paslėpia paskui už kiekvieną popiergalį mokėk.
5: Aš sakyčiau taip, kad ten viską reikia kompiuterizuoti iki galo, pabaigti susitvarkyti. Jie ten dabar virš 100 milijonų naujų sistemų degimų yra numatę. Kibernetinio saugumo patikrinimams viešieji pirkimai dabar yra jau turbūt jau įvykę, kurie visus registrus nori prapurtyti, sužiūrėti, kur ten kokios yra klaidos ir panašiai. Bet, na, aš manau, kad ne visai teisingai eina. Neturi būti ieškoma, kad užlopyti skyles ir klaidas, pataisyti programuotojui, projektuoti ir architektūrą visą daryti reikia iš anksto.
4: Bet gerai, Mariau, tai vat dabar pasižiūrėkime į visą tai, kas nutiko kitais momentais. Ten dabar pakibo tai vienas ministras, tai kitas pakibės, ten vieni nuo kito stumdo, kas čia neužlopė ko. Bet techniškai, vat įsivaizduokime, kad gerai, aš tampu ministru dabar, ar ne? Nu, kokios nors ministerijos. Pavyzdžiui, krašto apsaugos.
5: Tabai, tengi jau, yra turbūt biudžetos 5%
4: plauko ten duomenys. Iš kur man atėjus dabar į ministeriją žinoti, kad mano ministerijoje tai informacinėse technologijose ten gerai apsaugoti duomenys visi yra.
5: Ar nepakankamai?
4: Tik neskilė užuolaidoje, kur tu iškart matai ir sakai, ten va, čia užlopikai. Tu turi pats... Tai ką, kiekviena ministerija dabar atėjusi turėtų daryti, kiekvienas ministras turėtų atėjęs daryti auditą, kad ir kas tą auditą daryti?
5: Nu, ko aš pradėčiau? Aš pradėčiau nuo to pačio procento nuo ministerijos.
4: Tu pats eitum ir žiūrėtum, nes tu supranti apie informacinės technologijas kažką tai.
5: Kažką suprantu.
4: Nu, va, o ką daryti, kas nesupranta?
5: Tai bet jis... aš nesu pats geriausias ir niekada nebūsiu geriausias. Net neplanuoju tokiu būti. Aš žinau bendrą vaizdą, aš žinau, kad reikia lopyti skiles, kurios galimai arba yra, arba ateitie atsiras. Nebūtinai yra programuotojų paliktos klaidos, bet gal yra programiniai produktai panaudoti tie, kur klaidos atsiras po pusmečio, po metų.
4: Kas tą auditą turi vykdyti? Ne valstybės kontrolė?
5: Valstybės kontrolė turi tokią galimybę, bet realiai Lietuvoje tai daro kibernetinio saugumo centras, nes jie yra atsakingi už kritinės infrastruktūros subjektus ir jų papildomą patikrinimą.
4: Tai kur jie žiūrėjo dabar vat, registrų centrą? Tai buvo, jiegi tebėra ten, jie buvo, yra ir bus turbūt.
5: Registrų centras kreipiasi juos jau prisidirbę.
4: Nu.
5: Aš tai vadinu prasileidu. Nu, tiesiog, va, prasileidau.
4: O jie patys prievolę audituoti informacinės technologijos?
5: Jie turi prievolę pasakyti niu-niu-niu, įvykus kažkam skirti resursų, greitai užlopinti, kad valstybė nebūtų problemų, skirti technologinį resursų, serverius, tinklinį įrangą, dar kažkas.
4: Patys turi kreiptis į juos. Tada. O tai kaip aš žinosiu, kad reikia kreiptis, jeigu aš nesu informacinių technologijų specialistas? Gal
5: tu esi sąraše. Šiai dienai yra kibernetinės saugumo įstatymas, kritinės infrastruktūros tam tikri dalykai, yra registras organizacijų, ten yra 5-7 tūkstančių, nieks nežino tikro kiekio, nes viskas įslaptinta yra. Neaišku, kas yra kritinės infrastruktūros subjektas.
4: Tai žiūrėk, dabar mes turim Lietuvą,
5: taip.
4: Ar ne, tokią žemėlapį.
5: Taip.
4: Daug čia tų, turbūt kiekviena įstaiga turi savo.
5: Elektra, vanduo, šildymas, dar kažkas.
4: Turi, kiekviena įstaiga turi savo. Tai dabar jie visi turėtų skambinti į tą.
5: Ne, jie turi turėti darbuotoją ir tas darbuotojas turi aprašytas funkcijas, kaip tas darbuotojas turi elgtis, kaip laikė tvarkytis, kaip.
4: Na, jeigu jis nepastebi skilių, jeigu jis nėra geras ekspertas.
5: Jis daro pas save vienas dalykas inventorizaciją visos įrangos. Jis eina į tą patį kibernetinio saugumo centrą, į mokymus, jo prašo padaryti auditą, prašo patvirtinti, kad jis teisingai susiprojektavo. Patvirtinti, kad jis teisingus mokymus pats praėjo, turi sertifikatą. Patvirtinti, kad jo darbuotojai reguliariai eina į tokius mokymus, kad valytoja, kuri taip pat turi galimybę prisijungti prie kompo, prisijungusi per tam tikras skiles nieko neįdės. Neatsineš USB rakto, neištrauks iš rozetės elektros laido serverinį ir panašus dalykai.
4: Nu čia tai jau briedas, aišku, bet
5: tai vyksta.
4: Vyksta.
5: Tai vyksta, nieks nepasikeitė.
4: Nes vat iš tikrųjų aš galvoju, jeigu tu nežinai, ką tikrinti ir kas tikrina, na čia tavo kolegos, aišku, čia per tą skandalą to šnekėjimo buvo labai daug, sakė, apskritai yra problema net ne piniguose. Ne
5: pinigų yra per daug.
4: Tai va, o ko trūksta? Trūksta galvų? Ko
5: trūksta galvų. Galos anksčiau negaudavo pakankamos algų. Šią dieną kibernetinio saugumo pareigumas yra tokia profesija. Pareigūnų kaip darbuotojų trūkumas rinkoje, aš manau, 50%. Nes pažįstu už kolegų, kurie dirba po 4-5 darbo vietos vienu metu. Nes nėra žmonių. Nėra žmonių, mes jų neužsiauginti.
4: Gerai, tai ko laukti dabar dar, sakyk? Nu, čia įvyko.
5: Kas sekantis?
4: Kas bus sekantis?
5: O nebijai, kad paskui teks visą laidą skaitmeninti ir įslaptinti?
4: Nežinau.
5: Yra tokių keistų pavadinimų, žinai, koks nors ten. E-sveikata, space.
4: Nu, man e-sveikata, aišku, irgi aš kažkaip tai... Šiaip mes turėtume labiau ramiau žiūrėti. Nu ir ką tu e-sveikatoj pamatysi? Mano 5 tomų lygos istorija gyvenimo, ar kaip čia...
5: Ką kur sirgai?
4: Nu ir kas, aš tam pusę pasigilėsiu su viešai, ką aš sirgėsiu su, žinai, ir kas čia tokio dabar. Nu ir ką su to daryti, nu? Nu ir sirgau. O kas čia? Nesirgančių yra?
5: Nu, žiūrėk, yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, gauna specifinius vaistus ir juos vartoja. Širdininkai, kaip ir aišku, viskas, ne? Kitam ten vėžininkai, irgi turbūt maždaug aišku, ne? Bet yra ir visokių psichinių ligų, kurios nebūtinai yra kažkokios problematiškos. Bet nuo jų žmonės gydosi, gerdami profilaktiškai tam tikrus vaistus. Vieną dieną, kad jis ramesnis. Vienam gal tai yra arbatėlė, kitam tai yra tabletė. Kaip manai, politikų, kurie serga bendrom ligom, tame tarp ir šitom, kokį procentą mes turim?
4: Aš nežinau, reikėtų patirnėti.
5: Bet aš manau, 10-20 procentų vis tiek turim.
4: Negaliu aš tokių skaičių paimti.
5: Kaip ir su kokia nors stomatologija, ne? Kaip pavyzdys ir panašiai. Bet,
4: bet ir be vaistų gali būti koks maniakas, žinai, ar ten dar kažką. Tai nebūtinai, kad... Aš suprantu, prie ko tu lenki. Bet kad ten būtinai sužino diagnozę konkrečią, kokius vaistus ten vartoja ir kuo serga.
5: Tai man žinok, baisiau
4: yra... Jeigu nešaudo, jeigu nereikia gauti ginklo leidimui, jeigu nereikia gauti vairavimo kažkokių ten teisių, o tuos visos ligas, tie įstaigos, kurios išdavinėja, žino, jeigu valstybei vairuoti nereikia šitų duomenų, tai
5: nu, bet,
4: tiek žinių.
5: Bet tam vėlgi, jeigu tai nėra įkelta į e-sveikatą, žmonės vaikšto pas privačias klinikas ir jiems išrašo vaistus privačiose klinikose. Yra ten niuansų. Yra visokių naujų ligų. ADHD kaip pavyzdys. Kur Lietuvoje stengiasi negydyti ir žmonės važiuoja ir atsiveža vaistų iš Lenkijos.
4: Pas mus tas badaras, jis iš principo, jis neperteklinis yra. Kai kur
5: tas net... badaras yra europinis. Grįžkim prie šitą. Į Lietuvą yra perkelta, daro duomenų, aš manau, mes ir apribojimo turim šiek tiek daugiau negu kad visi kaimynai, nes kartais pasistengiam ir paprašom, kad daugiau įrašytų įstatymą ir subalsuoja Seime, nes nesigaudo. Tas pats asmens duomenų apsaugos inspekcija, registrų centro skandalo su nekilnojamo turto registru, sako, kad ten rimtų problemų yra.
4: Čia man pasakojo tik istoriją neseniai, prieš laidą galbūt porą valandų, kai kaimynas užlieja kitą kaimyną ir ten nuteka per sienas. Ir ten nueini, niekas netidaro durų, nes galimai, kad ten gal trūko vamzdis, koks nors radiatorius, nes kaimynas tas išsitrenkęs kažkur, jo nėra tiesiog jau ne pirmą savaitę. Jis jau ne pirmą savaitę, jo iš visi, ir kai ten skambina į ten kažkur registrų, ar kur ieško ir sako, gal galite duoti telefoną, paskambinti reikia surasti, kad jis grįžtų namo ir neduoda, sako, čia negalima, ką ten tas kaimynas su tais telefonais nuveiks dar labai ten, jau ką tu su tuo telefonu, kur tu jį ten šantažuosi, ir ką o čia žmonės kesta, tikra istorija, vat ją papasakom.
5: Uždaro viso namo vandenį.
4: Stajaką, taip vadinamą.
5: Dviem savaitėm.
4: Nu.
5: Nieks negali įeiti tą būstą. telefono numerio nėra, policija neduoda, gyventojų registras neduoda, seniūnija, kuri turi tokius duomenis, stengiasi irgi, daras visą kitą.
4: Nu, jie remiasi daro.
5: Tai... Aš tokiais atvejais sakau, kad na, jūs neprašykit, kaip buvęs bankininkas, jūs neprašykit duomenų, jūs paprašykit, palikit savo kontaktinius duomenis ir paprašykit, kad ta įstaiga, kuri turi tos duomenis, pati paskambintų, informuotų ir susispręskite tą problemą. Pas tave kieme pastatė automobilį, užstatė įvažiavimą į kiemą ir panašiai, policija pati paskambina ir informuoja transporto priemonės savininką, kad žiūrėk, tavo automobilis užstatė. Tai čia ta pati situacija. Nereikia privertinėti atskleisti duomenis, nes daras.
4: Bet vanduo teka per sienas. Kol paskambins, kol nuspręs, kad reikia paskambinti.
5: Net namas nusispės, ne?
4: Savivaldybė, ar ne? Nu, tai, ne, nu tai, bet paskui sienos pas tave jau šlapės, jau reikia remonto.
5: Ne, visas namas, su visais pamatais. Dvi, trys dienos ir viskas, ir namas leidžiasi žemyn. Ir nieko nebepadarys. Yra tokių buvo
4: durnystės, bet tai durnystės.
5: Taip, bet tai turėtų tvarkytis kitaip. Tai turėtų būti kažkokia tarnyba savivaldybės ir panašiai, kuri tokiose situacijose reaguoja. Jos užduotis yra susisiekti su savininku arba išspręs problemą. Troubleshooteriai. Klasikiniai troubleshooteriai. Nu, atjungiam elektrą, nu, atjungiam vandenį.
4: Tai va, tai sakai, bus dar, ar ne?
5: Nu, oi, tikrai bus. Pažadu, šiemet. Gal net artimiausiu metu. Nes aš matau, kad yra daug duomenų, daug virusuotų kompų valstybinių institucijų tinkluose. Visa tai vyksta. Vienas iš būdų, kaip nutekėjo ir šį kartą tie duomenys. Ar dvigubos autorizacijos įvedimas registrų centre pasijungimui prie tam tikrų registrų padės? Taip, gerokai padės.
4: Nu, bet registro jau nebeįdomu, jau visi duomenys nutekėjo, jau viskas, jau čia, kaip sakyti, biznes dingo.
5: Nutekės kitą registrą.
4: Kokie dabar svarbiausi duomenys dar galim?
5: Tai, na, žiūrėk, mes turim tų duomenų daug kur pridėliotų. Kai kuriais atvejais valdybės tam, kad nemokėti pinigų registrų centrui, kai kurios duomenys turi nusisiurbę ir pasidarę kopiją. Ta kopija gali būti neaktuali, bet jinai yra. Ar iš ten gali nutekėti duomenys? Gali. Ar tie duomenys gali būti užšifruoti? Gali. Na, žiūrėk, nu, imkime Vilniaus rajono savivaldybę prieš porą metų. Nu, užšifravo. Kauno technologijos universitetas, kuris skaitosi vienas krūčiausių IT-šnikai, saugumiečiai ir taip toliau. Pavyko? Nu, pavyko. Prasileido. Ar bus daugiau? Bus. Tiesiog reikia ruoštis intensyviau, investuoti daugiau finansų, laiko, technologinių resursų, kad to nebūtų ir viskas, ir gyvensim toliau biški ramiau.
4: Bet kad, ar tu matai judesi kokį nors dabar po to jau...
5: Judesi aš matau, kad netgi naujoj partijų koalicijos programui yra įrašytas eilutė susijęs su kibernetiniu saugumu. Tai ar, su manim derinu? Derinu.
4: Jo, bet ta pati koalicinė ten valdžia, kuri bus, jie jau ten įspėjo, ar anksčiau, man atrodo, valstiečiai apie tai yra kalbėję, kad ir kodus visų žino, slaptažodžius, visa kita, ir ten dažniausiai... Ir
5: tas... ar reikia kalbėti, kai nesigaudai? Geriau nekalbėti. Jeigu šnekėt konkrečiai apie tą atvejį.
4: Nu, aš tą
5: politiką turėjau pas save mokymuose ir jis nesigaudo, jis išneka ir neša toliau. Nu, panašiai, žinai, kaip anksčiau būdavo babučių turgaus pletkų nešiojimas iš vieno galo į kitą galą. Tu gali išnekėti apie bet ką, bet kaip nesigaudydamas ir kai daina iki tikrų ekspertų, iki tikrų specialistų, tas pats kibernetinio saugumo centras pasijuokė iš to politiko nešiojimų vėjų, nu,
4: pasijokė. Bet jis vėjus ištraukė kažkaip tai
5: jis
4: irgi.
5: Jis ištraukė, pasietėjo IT-šniką ir pasakė, kad mes internete matėm, vat, kažkokie guli duomenys, kurie panašūs į valstybinius duomenys, mes nežinom, kur guli, mes nežinom, kaip jie surinkti, nežinom jo aktualumo ir visą kitą. Duomenų bazių lietuviško internete tiek už pinigus, tiek be pinigų po šiai dienai guli labai daug. Ir ne tik lietuviškų.
4: Gerai, bet pabaigai, nes čia liko minutė jau, vis tiek tema buvo tokia, nu, vat, mes ir kalbam tą temą visą laidą, ten ir, aišku, protarpis kalbėjom ir apie pinigus, bet vis dėlto svarbiausia, kad nesukčiai, tiksliau net nesukčiai, o vagys, konkrečiai vagys, neįlysto į bankų sąskaitas ir nepradėtų jų nusirbinėti. Kai tu atsidarai savo sąskaitai, ten žiūri, nėra pinigų, kuriuos tu pervedė vakar, pavyzdžiui, atlyginimą. Beje, indėliuose laikyti saugiau yra pinigus, negu į namų sąskaitą, ar ne?
5: Tam pačiam banke? Nesiskiria visiškai.
4: Nesiskiria.
5: Na, pradėkime vieną dalyką. Iki 150 tūkstančių valstybė indėlius yra apdraudusi. Ir jeigu kas, tu tos pinigus net ir bankrutavus bankui, grubiai per metus laiko atgausi. Jeigu suma yra didesnė, aš vis dėlto investuočiau į kitus dalykus, ne kad laikyčiau pinigus banke. Aišku, galima diferencijuoti per kelis bankus laikyti, fintechus ir panašiai, bet...
4: Bet pavokti iš visur galima, jeigu ne.
5: Taip.
4: Jo. Geriau neturėti pinigų. Ir būt laimingam. Marius Pareščius, informacinių technologijų ekspertas, verslininkas, inovatorius. Šiandien pas mus laida. Ačiū, Mariu, kad užėjai. Kaip visą laiką smagu tave matyti. Ir iki kitų kartų.
5: Iki pasimatymų.
0: Persona grata.
2: Čia Žinių radijas.